お送りしたのはシックスペンスノンザリッチャーでキスミーでした。時刻は9時6分を回っております。さあ今日もね、盛岡は日中の予想最高気温30度ということですけれども、昨日の岩手県内、やっぱりね暑かったですよね。なんかあの建物の中にいると、私が普段いるところってあんまり日が当たらないというか、そういう感じなんですね。北側の方にあるお部屋っていうのが、日が当たらなくて結構涼しいというかね、寒いくらいだったりするんですけども、外に出るとふわっとっていうもわっと、ちょっと暑いなっていう感じがあったんですけれども、なんか空気の入れ替えしようかなと思うと、なんでしょうね、外の暖かい空気が部屋の中に入ってくるっていう感じだったんですが、まあ、昨日はあの岩手県内気温が上がりまして、岩泉ではなんと 32.1 度、これは平年と比べて 11.3 度高い、記録だそうです。34の観測地点中20地点で今年最高を更新したということで、ね、やっぱり私も昨日は半袖で過ごしましたからね。最高気温は宮古川井 30.6 度、盛岡は 29.7 度だったんですね。そして宮古は 20.4 度、大船と 19.6 度ということで、沿岸部はそれほど気温は上がらなかったけれども、でも、いずれも平年と比べるとあの高い気温になっています。で、あの各消防本部によりますと、花巻市で庭の草刈りをしていた女性が吐き気と発熱を訴えて、病院に運ばれて、そして入院したそうですね。で、広野町では、農作業中の80代の男性が熱中症の疑いで搬送されたということで、もうあの農繁期に入ってきましたからね。でも例年今の時期ってそんなに、暑くないっていうかね、そういうことなので、やっぱりちょっと勝手が違うということになりますかね。盛岡地方気象台によりますと、今日の県内は高気圧に覆われて概ね晴れる見込みということですが、ラジオ盛岡周辺はまだ雲が多いかなと思っておりますけどね、どうでしょうか。今日の日中の予想最高気温かなり、高くなりますし、まあ、日本全国もね、全国的に見ても気温が高くなっていますので、皆さん十分気をつけてください。そして、お日様の光もそうですけど、あと熊ですね。熊の目撃情報とかも結構多く出ています。で、岩

手県内では相次ぐ熊出没を踏まえて警戒対応などに当たる県警がフルフェイスのヘルメットと、コテですねを新たに導入したということです。急所となる顔や首周り、狙われやすい手を守るということなんですけども、ヘルメットはね、顔全体と首周りを守る仕様になっていて、重さはおよそ 1.5 キロですって。でコテの方は肘まで覆うことができるものとなっています。刃物などから身を守る、防護服とともに一緒に装備して状況に応じて盾も使うということなんですね。この熊事案の対応の増加に伴い導入したということですけれども、山間部の多い省を中心に県内各所と本部に配備したということです。熊が出没した場合の警戒のほか、行方不明者の捜索などでは、状況に応じて使うということなんですね。今後捜査の時に活用する可能性もあるということですけどね。怪我をしないのが一番なんですけどね、やっぱりクマって話が通じる相手ではないんですよね。とにかく致命傷を防いで有効に活用しましょうというふうに、地域課の方がおっしゃってます。ちょっとね、なんかこういう事態になるとは、私本当に去年一昨年ぐらいはこんなことを思ってなかったけれどもね、なんかそういうことになるんですね。さあ、時刻は9時11分を回っています。

0: ホテルブライトイン盛岡は中津川、盛岡城跡公園からほど近い街中の自然に触れられるお宿です。ビジネスでもファミリーでも中の橋のたもとにあるホテル、ホテルブライトイン盛岡。
1: 通り一丁目ロッククラブ。
2: ディープパープルのさ、この CD さ、
1: え、そんなのあるんすか？
2: あるのよ。
1: 聞いててよかった。
3: 通り一丁目ロッククラブ、毎週水曜夕方5時45分頃から。
1: 聞いてけでー。

お送りしたのはアジアンカンフージェネレーションでおかえりジョニーでした。時刻は9時20分を回っております。外の方は相変わらず日差しは感じられませんね。風はない、ぬまっとした感じなのかな、ぬめっとした感じなのかな、なんかこういう表現が、どうなのかと思いますけども、あまりいい何も感じない、空気の動きがない感じでしょうかね。どうでしょうか。さて、皆さんは何か楽器をやったことありますか、ね、あの縦笛とかは小学校の時、必ずやったと思うんですけども、今どうなんでしょうね。今はどうなんだろう。私もう甥っ子や姪っ子も大きくなってしまったので、大人になってしまったのでですけれども、なんか楽器を吹いていた、笛を吹いていたっていう記憶が全くないんですよね。ピアノはあったので、姪っ子がねピアノを弾いていたということはあるんですけれども、で私は中学校の時は吹奏楽部でクラリネットを吹いたりしていたんですけどね、もう北上でなんかね、北上市を拠点に活動する吹奏楽愛好会アンサンブルソノリテというところがあるんですが、24日ですね、今度の日曜日ですか、北上市の桜ホールフィーチャリング津川で、吹奏楽経験者向けの参加型演奏会を初めて開催するそうです。わー、行ってみようかしらと思ったりして、22日まで参加者を募集しているということなんですけども、ワンデイブラバンウィズソノリテと題して、参加者と愛好会のメンバーの皆さんが演奏を共にするということです。当日はアフリカンシンフォニーや星条旗を永遠なでなど、経験者であれば一度は耳にしたことのある4曲を練習して、最後に成果を披露するということなんですね。で、過去に部活動などで、演奏経験はあるんだけども、まあいろんな事情でね、楽器から離れてしまった人を集めて再び合奏を楽しんでもらおうということで企画したということです。参加費は500円、楽器と譜面台を用意できて演奏を楽しみたい高校生以上の経験者であれば誰でも参加できるということです。だから楽器があるといいんですね。会長の方がブランクがあっても大丈夫ですよというふうにおっしゃってます。一緒に楽しみながら演奏して、また楽器を始めてみたいと思うきっかけになればいいなというふうにおっしゃってますけども、こちらの成果を発表するコンサートは午後3時開演、入場は無料、5月24日ですね。詳細は、このアンサンブルソノリテの、ホームページがあるんですね。こちらで確認できるということなので、ちょっとね、興味があるなという方、出かけてみたり、あとはそういえば昔使った楽器があるわという方は参加してみると楽しいんじゃないかなと思いますけどね。私は自分の楽器は持ってなくて、

学校にあるクラリネットを使っていたんですけど、今考えればね、ちゃんと自分のを買っておけばよかったなそうすると、多分今も、続けてたんだろうか。いやどっちにしても演劇の方が好きだったから、いずれ楽器からは離れていたかもしれないけれども、でもね、芝居の中でも、楽器を演奏するシーンなんかを作ってもらって、そうするとまた芸の幅が広がりますよね。あ、自分の楽器持っておけばよかったかなって、ちょっと今ねこの記事を読んでね、思っているところでした。興味のある方、お出かけになってみてはいかがでしょうか。さあ、時刻は9時25分を回っています。5月19日火曜日のサンラウンジ、福地千恵子のお相手でお送りしております。皆さんからのメッセージの宛先、メールは769@radiomorioka.co.jp、 こちらでお待ちしています。

0: 送りしたのはスミカ本当でした。時刻は9時29分になるところです。
1: You're listening to Radio Morioka 76.9.
2: レコードショップサウンドチャンネル店長の工藤です。アナログレコードの買い取りは当店にお任せください。査定専門スタッフが一点一点丁寧に査定します。まずはお気軽にお問い合わせください。電話

0: 601-6723 盛岡市菜園サウンドチャンネル。
1: どうもサンドウィッチマン伊達です。
2: 富澤です。
1: 我々のラジオサンドウィッチマンのラジオをやらせろはお聞きの放送局で放送中です。
3: ラジオ盛岡では毎週金曜夜7時から放送中。
4: そろそろ忙しいんでね、やめようかなと思って。
1: いや、やめませんよ。
4: 膝が痛いんで毎週。
1: 膝水溜まってるからな、ちょっと水の音が聞こえるかもしれませんが、はい、ぜひ聞いてください。
4: お願いします。
5: Stay tuned 76.9 Radio Morioka

お送りしたのはポニーピンクマニックマンデーでした。時刻は9時34分を回っています。5月19日火曜日のサンラウンジ、福地千恵子のお相手でお送りしております。メッセージをいただいてます。ラジオネームナナさん、いつもありがとうございます。千恵子さん、スタッフの皆さん

さん、リスナーの皆さん、こんにちは。こんにちは。埼玉県西部川越は晴れ、もう夏の日差し。やっぱりね、そうですよね。こっちはね、日差しが届いてないんですけども、気温の方は結構高めですね。まあいつもパソコンにね、スタジオにあるパソコンに気温が表示されるんですが、今はこの先雨の日がなんたらかんたらと書いてあって、その下に27度と表示されております。高いですね、もう気温がね。曇っているからそうでもなさそうかなと思ってるんですけど、どうやらそうは問屋が下ろさないという感じかな。ね、川越の方はもう夏の日差しだそうですよ。先週末も関東大学バレーボール春季リーグ戦を観戦しましたが、途中体育館内で暑さを感じてハンディファンを使いました。まだ5月半ばなのに、季節が早く進んでますね、かなりね。試合結果ですが、勝てるはずのチームに土曜日に負けてしまい、天王山の首位直接対決の早稲田大学バレーボール部にはコテンパンにやられてしまいました。全日本の練習生として召喚された選手が3人いるとはいえ、ストレートで、お話しさせてもらう早稲田ファンの人たちにも、もっと接戦になると思っていたと言われてしまいました。レギュラーの4年生1人怪我で出場できず、主力選手の1人が振るわず、セッターの交代などもちょっと遅いタイミング、ちょっと悲しい週末でした。そうでしたか。最終戦は今週末ですということです。会場変更になり近くなったのは良かったです。最終戦は法政大学バレーボール部さん、スカッと気持ちよく勝ってリーグ戦を終えてほしいと思いますというね、大学バレー観戦記、いつもありがとうございます。やっぱり行くとあれですね、応援するチーム、応援なんだろう、A チーム B チームってあったらば、 A チームの応援団は A チームの応援団でこう固まって、座るわけですよ ね。座ったところが間違ってこうアウェーな感じだったっていう、ね、なかなか応援しづらいっていうこともあったりしますかね。まあ、応援団として行くのであれば、そういう、決まったところにで、見て応援するんだろうけども、こうフリーでフラッと行った時ってどういう風に座るのかなってね、ちょっと思ったりしますね。もうこういうところからですよ、まあ、バレーボールをしようとは思わないんだけども、やっぱり会場で見るとスポーツも雰囲気違いますからね。私は高校野球を見ていた時期があったんですけれども、やっぱりだいたいテレビで見ているけれども、会場に行くと全然雰囲気が違うな、もう熱くなるっていうかね、そういうのが本当にあって、すごく気持ちが良かったなと思いました。会場が変更になって近くなったということでね、まあ思う存分にこう体力が有り余るでしょうから、応援の人たちも、切に切に、応援してきてください。メッセージありがとうございます。リクエストいただいております。久しぶりにテンダーさんの楽曲ライドがあればということでいただきました。でテンダーの河野太郎さんですね。ネットフリックスで配信されているソウルメイトに主人公役の磯村勇斗さんの画家のおじ役で出演されているそうですという、情報が入ってきましたよ。私もネットフリックス契約していないんですけども、このソウルメイトという、ね、お話、これには 2PM のテギョンが、ね、出ているということで、テギョンとダブル主人公じゃなかったっけ、磯村勇斗さんとね、テギョンの方の情報は入って、チェックしていたんですけどね。そういうことですね。この春の WBC で
Netflix を契約された方たちは、ね、ご覧になれると思いますけど。

も、ラジオネームナナさんも契約していないということで、息子の部屋で見ようと思いますということでいただきました。ありがとうございます。メッセージありがとうございました。ではリクエストにお答えしましょう。テンダーです。ライド。

0: ニュースサイト盛岡経済新聞、盛岡のハッピーニュースをお届けします。平日毎日更新、盛岡経済新聞。
1: 週刊みんなの経済新聞ハッピーニュースアワー、全国各地の編集部からハッピーニュースをお届けします。放送は月曜夜7時から。

パーフェクトデイでした。さてラジオネーム東京新規さんからいつものようにファックスいただいてます。どうもありがとうございます。福ちゃんおはようございます。今日は何の日？5月19日ボクシングの日です、ということなんですね。格闘技のボクシングの日ということですけども、これなんでかっていうのを私調べました。1952年の今日ですね、5月19日、挑戦者白井義雄が日本初のボクシングのチャンピオンになったので、日本プロボクシング協会により制定されたそうです。ああ、わからないですね。私の生まれる前、ですね、そういうことだそうですよ。ご存知の方いらっしゃいましたでしょうか。ボクシングされてる方いらっしゃいますか。ボクササイズっていう言葉があって、そのボクシングのトレーニングみたいなのをこうなんかね、あのエクササイズ的にやってるっていうのがあって、やってみようかなって思ったことはあったけど実行には至りませんでしたね。でボクシングというとトレーニングと同じくらい大切なのが減量ですよね。すごいなと思いますけども、戦うためには減量を成功させることが一つ目のハードルになるんじゃないかなというふうに思います。ね、あのなんか何かを成功させるためにまず一つ乗り越えなければならないことがあるっていうのは誰でもボクシングに限らずいろんな場面でありますよね。例えば朝の時間、ね、その日最初のハードルじゃないかな、まず起きるっていうところ、じゃないかなと思いますけども、朝ってやっぱり忙しいじゃないですか。私も今朝洗濯しなきゃと思って、だいたいいつも夜やってるんだけど、まあダメだ、今日もう朝回さないと、朝干さないとと思ってね、ちょっと早く起きようと思ったんですが、そこはなんかまだ大丈夫みたいなギリギリになってしまったんですけども、忙しい朝の、ね、やるべきこといっぱいあると思うんですが、ご飯、朝ごはんの支度っていうのもなかなか大変なことになりますよね。早く起きてやればいいんだろうけどもということなんですが、まあその忙しい朝のご飯情報ということを10時以降にね、ちょっとお話ししていければいいかなと思います。ここはまず曲を1曲お送りして、その後天気予報と続いてまいります。

0: お送りしたのはカサビアンヒッピーサンシャインでした。ラジオ盛岡天気予報です。この時間は佐々木皮膚科の提供でお送りします。はじめに概況です。東北地方は日本の東に中心を持つ高気圧に覆われています。岩手県は概ね晴れています。今日は高気圧に覆われて概ね晴れるでしょう。明日は高気圧に覆われ、緩やかに覆われますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響により曇りや晴れとなる見込みです。岩手県内陸部に濃霧注意報が出されています。また県内全域には乾燥注意報も出されています。火の取り扱いに十分ご注意ください。空模様です。内陸部の今日は晴れ、ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。沿岸北部の今日は晴れ、沿岸南部の今日晴れの予報となっています。明日のお天気です。内陸部の明日は晴れ時々曇りでしょう。沿岸北部の明日曇り時々晴れでしょう。沿岸南部の明日曇り時々晴れでしょう。降水確率です。内陸部の降水確率はこの後明日の朝6時まで 0% です。沿岸部も同じです。北部南部ともに明日の朝6時まで 0% となっています。予想気温です。今日日中の予想最高気温、盛岡は30度、二戸29度、一関33度、宮古28度、大船渡29度の予想です。明日朝の予想最低気温、盛岡は11度、二戸10度、一関13度、宮古10度、大船渡13度の予想です。以上、ラジオ盛岡天気予報、この時間は佐々木皮膚科の提供でお送りしました。県内全域には乾燥注意報が出されておりまして、そして降水確率も県内全域 0% となっています。空気の乾燥した状態、続いてますね。火の取り扱いに十分ご注意いただきたいと思います。さて、5月19日火曜日のサンラウンジ、福地千恵子のお相手でお送りしております。皆さんからのメッセージお待ちしています。メールは 769@radiomorioka.co.jp、 X のアカウントはラジオアンダーバー盛岡、番組班専用ハッシュタグは SUN769 となっています。お待ちしています。
1: 皮膚科、小児皮膚科、美容皮膚科、佐々木皮膚科、すべての皮膚疾患やスキンケア、医療脱毛、シミ治療は盛岡市高松 NHK 交差点そば、佐々木皮膚科。災害で命とともに守るもの、それは心。赤十字では救護班と心のケア班が365日出動に備えています。赤十字は動いてる。日本赤十字社。
2: 通りに一丁目ロッククラブ、ディープパープルの

お送りしたのは岡本ズ&ケイジュでシーズンズでした。さて時刻は10時を回っております。外の方は相変わらず曇ってるんですけどね、風が少し出てきたようですけれども、皆さんのところはいかがでしょうか。さて、先ほどね、9時台の最後の方に今日はその忙しい朝のご飯情報というのをね、ちょっとお伝えしていきますよというふうに、お話ししましたけども、まあ一日の始まりってやっぱり朝ごはんを食べることからってよく言いますよね。皆さんの一日の始まりは何でしょうか。私はだいたい水を飲むことっていう感じなんですけどね、よく、まあ、朝ごはんを食べることからというふうに言われています。これはね、眠っている間に空っぽになった脳に炭水化物などのブドウ糖を届けることで頭がシャキッと目覚めて活動モードへスイッチを切り替えてくれるからなんだそうですよ。つまり朝ごはんを

食べることで脳と体がしっかりと目覚めるということになります。でも何かと忙しい朝、疲れが溜まっていたり、あと帰りが遅くなったりした時は朝起きるのが精一杯っていうことってありますよね。そんな時ほど少しでもエネルギーを補給すると素早く目が覚めて活動モードに切り替わってテキパキ行動できるんだそうです。さあそんな忙しい朝ですけども、どんなものを食べているかという調査をしたアンケート結果っていうのがありました。皆さんは何を食べてますか？私はだいたいパンとコーヒーっていうね、野菜が余っていれば余っていたものじゃないけどサラダぐらいですかね。あとはねそんな感じですね。まず1位がね、これいつのものかちょっとわかりませんけども、1位がシリアル、グラノーラを含むというふうに書いてます。これはあの火を使わなくていいっていうことがありますよね。牛乳や豆乳をかけてそのまま食べられるし、ヨーグルトやフルーツのトッピングでバリエーションをつけられることから人気が高いんだそうです。で穀物やフルーツでブドウ糖を手軽に補給できて不足しがちな栄養が含まれているっていうことも魅力なんですね。でさらにそのまま食べられるチーズや野菜ジュースをプラスすると栄養のバランスがますます整うということになります。1位はシリアルだそうです。2位が和食、おにぎり、納豆ご飯、卵かけご飯などだそうです。でご飯に納豆や卵っていうとこちらもまあ火を使わずに食べられるものですよね。生卵をかけたりすると卵かけご飯って、そうですもんね。ご飯はまとめて炊いて1食分ずつ冷凍したり、あの前の日の夕飯に炊いておいたものを使うとかね、朝炊飯しなくて済むように工夫している方が多いようです。で朝に一番必要な栄養は、まあ、炭水化物ですね。忙しい朝は塩むすびだって立派な朝ごはんになるということになります。でそこに野菜をちょっと加えるといいよっていうことになりますかね。そして3位が洋食になります。パンとかパンケーキだそうですよ。まあ、あのバターとかねジャムを塗ってそのまま食べることができるし、レタスやチーズ、ツナなどをサンドしてアレンジできるということで、パン食がいいっていう方は多いということですね。でジャムやシロップで甘めにしたり、あとは具をサンドにして、具をサンドしてがっつり、系にしたりとかね、バリエーション豊富に楽しめるところもあの魅力だと思います。でパンケーキなんですけども、これ多めに作ってね冷凍しておくと自然解凍でも美味しく食べられて便利という意見もあったそうです。そうなんだね、パンケーキって焼きたてがやっぱりいいような気がしましたけども、なんか自然解凍でも美味しくで食べられるということです。でこのアンケート結果からね、火を使わないでそのまま食べられることが重要のように見受けられますけどもね、お鍋やフライパンの洗い物が減るので、あのそれも忙しい朝にはとてもいいということになりますね。まあ、あの前日に用意したり多めに作ってストックすると楽とは言いますけども、それすらできない時もありますよね。そんな時でも何かを食べるように心がけていると、まあ、それだけで、もういいのかなというふうに思います。であとね、炭水化物と同じく脳を働かせる栄養であるのは栄養は砂糖と言われてますよね。脳の目覚めやリフレッシュするときに最高のパフォーマンスを発揮してくれるようなので、仕事の効率をアップするために、まあ、お砂糖を摂るっていうのもいいと思いますね。白いよりは黒糖の方がなんかミネラルが含まれているからいいかなって私は思っちゃったりしますけどね。ぜひ皆さんも忙しい朝を過ごしている方は参考にされてみるといいかなと思いました。さあメッセージいただいてます。ラジオネームコクワガタさん、ありがとうございます。
福地さんこんにちは。今朝はひんやりしていて暑がりの私にとっては過ごしやすいですが、

これからまた昨日のような暑さになると思うと、それだけでぐったりしてしまいますね。え、わかります。でそういう時って気温をね、数字で見たりするとまたさらにげんなりっていうことありますからね。できるだけ見ないようにしたりしますけども、まあ、水分補給をしっかりとして一日乗り切りますか。本当そうですね、水分補給こまめにしましょうね。朝は結構たっぷり一気に飲んだりするんですけども、その後は水分補給ということでこまめにちびちびと飲むようにするといいですね。昨夜庭の花に水やりをした際に、明日福地さんの番組にこの曲をリクエストしようと思ってた曲をリクエストします。だいぶ年を重ねた今、この曲を聴くとまたいろいろと考え胸に刺さりますというメッセージいただきました。ではお送りしましょう。スマップです、夜空の向こう。

0: お送りしたのはラジオネームコクワガタさんからのリクエストでした。スマップ夜空の向こうお送りしました。メッセージリクエストありがとうございました。
1: どうもサンドウィッチマンの伊達です。
2: 富澤です。
1: 我々のラジオサンドウィッチマンのラジオをやらせろはお聞きの放送局で放送中です。
3: ラジオ盛岡では毎週金曜夜7時から放送中。
4: そろそろ忙しいんでね、やめようかなと思ってます。
1: いや、やめませんよ。
4: 膝が痛いんで毎週、
1: まあ、膝水溜まってるからな、ちょっと水の音が聞こえるかもしれませんが、はい、ぜひ聞いてください。
4: お願いします。
5: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から大雨警報などにレベルがつきます。レベル3、レベル4など災害がどれだけ迫っているかを5段階のレベルでお知らせします。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。 You're listening to 76.9

0: お送りしたのはオフィシャルヒゲダンディズムで、エルダーフラワーでした。
1: さっき夜空の向こうを聞いてるうちに、なんかあ5人に会いたいなって思った途端、ずっとこうね涙が出てしまって、ちょっとね、気持ちを落ち着けるのに時間を要しましたね。ラジオネームコクワガタさんはどうだったでしょうかね。メッセージありがとうございました。さあそして、再びメッセージのご紹介をしていきたいと思います。ラジオネーム岡部パラダイスさん、どうもありがとうございます。福地さん、リスナーの皆様こんにちは。都内は空が綺麗に澄んでいて気持ちのいい青空が広がっています。日中もこのまま晴れて気温は31度の予想です。なんかこうね、岩手もそれくらいになりますんで、最近は東京と東京に行ってもそんなに暑いって感じないっていうか、だいたい岩手と同じだなって。まあ朝晩はね、岩手は、結構涼しいんですけれども ね、日中の暑さっていうのはあまり変わらないよねっていうふうに思っておりますが、いかがでしょうかね。初夏の青空に木々の緑や草花の色がくっきり映えています。こんな日は風の匂いまで軽やかで気分も自然と明るくなりますね。じゃあまたね、ありがとうございます。もうほんと綺麗なお花の写真、あとは都内のね、あの公園ですね、この間もこの公園の写真は送ってくださったかなと思いますけども、遠くの方にビル、都庁のビルかな、これはね、違うかな高いビルがたくさん見えてますけども、でもなんだろう、本当に思うんだけれども結構緑が多いですよね、都内もね。皆さん人が多いですね、公園にも。これだ、これがやっぱり岩手盛岡と平日の日中の人の多さが違うっていうことですよね。なんかこれが違うんだなと思って見ております。花もね本当綺麗ですよね。いろんな色の花が咲いてきて綺麗で、私も前にもお話ししたと思うんですけども、3月の頭ぐらいに買った寄せ植えですね、マーガレットとビオラと、デイジーとストックと、あともう種類っていう、ね、そういうのがあって、買った時はビオラはほとんど葉っぱだけだったんだけども、今はまたバーッとまだ咲き誇っている。でそろそろ花びらも落ちてきてるのもあったんですけども、そのビオラの前にね、マーガレットが満開だったんですが、マーガレットの花びらが落ちて、そしたら新しいつぼみがやっぱりあったんですね。でそれがねまた咲き始めてきて、これは随分長く持つもんなんだなというふうにね私は思ってね、見

ております。で最近、それまではあまり気づかれなかったんですけども、なんだろうな、最近その寄せ植えを見てね、かわいい、綺麗ですねって言って、写真撮っていいですかって私じゃないよ、ね、花あの寄せ植えのものを撮らせてくださいっていう方もねいたりして、なんだか嬉しいなというふうに思っているところです。花はいいよね本当にね。メッセージありがとうございました。さあそれではこの後はラジオ盛岡今月のパワープレイ1曲お届けしたいと思います。どの曲にしようかなと思っておりますけども、こちらの曲ですね、ムカ&ロベルト・メネスカルで Every Little Thing フィーチャリングサーラお送りします。

0: 毎週水曜夜7時半から
1: えみちゃんと
0: ゆきちゃんの
2: 愛のはけ口、
0: あふれる愛で岩手を盛岡を滝沢を雫石を矢幅を元気にしてまいります。毎週水曜夜7時半からは
2: 愛のはけ口、
1: よろしく。
3: 旅先に出たら地元のラジオ放送に耳を傾けてみよう。旅先で聞こえてくるラジオがあなたに安心を与えてくれます。ラジオは心に寄り添うメディア、東北コミュニティ放送協議会。
4: Stay tuned 76.9 Radio Morioka。

お送りしたのはコーネリアス夢ねみでした。さあメッセージいただいてます。ラジオネーム MC 安松さん、どうもありがとうございます。福地さん、スタッフの皆さん、おはようございます。あ、こんにちはです。今日もメールしてる、ラジオネーム MC 安松です。ともとも、今日もじわじわと暑くなってますね。仕事場の気温は10時過ぎに見ると22度で、まだ風が涼しく感じます。仕事場は窓を開ければ風通しがいいので、この時期はありがたいですと。今日もまめに水分補給しつつ仕事をしたいです。では今日も一日頑張ります。メッセージありがとうございます。今日のお仕事は外でのお仕事でしょうか、中での仕事でしょうか、ね、それによってもいろいろとありますよね。お、いいんじゃない。今スタジオのパソコンにね、気温が下がる見込み木曜日って書いてる、らしいです。あまり激しく上がったり下がったりしないでほしいですよね。もう今日も水分をこまめにとって、我慢しないでエアコンもね、適切に使っていただければいいだろうなと思います。使い始めって、エアコンの使い始め、クーラーの使い始めって変な匂いがしたりするってことありますけどね、換気も十分にして、お過ごしください。メッセージありがとうございました。そしてこちらはラジオネーム光玉さん、ありがとうございます。おはようございます。今日は朝一番で子供の用事を片付けて今から出勤ですというのは10時6分、もう職場に着いたところでしょうかね。気温がじわーっと上がってきましたね。先日コーヒーフェスティバルの時にすれ違った白い T シャツ男子たちが、暑い暑いとぜいぜい言う中、社のお着物をお召しになったおばさまが颯爽と歩いて行かれるのがとてもかっこよかったですね。いいよね、きっちり着ているのに素材がいいのでしょうね。見た目にも涼やかで、帯が今時期にぴったりの伸びゆく緑の刺繍かなが帯の太鼓部分にさりげなく入っていて、いやーおしゃれでした。素敵なマダムを見かけて、おしゃれや品の良さが周りに与える気持ちの良さに自分の適当ぶりを残念に思う私でした。行ってきます。

というメッセージありがとうございます。そうなんかね、あ、シャの着物、いつもあの海洋着物部でね、この時期の着物多分5月やっぱり早いから、だいたいシャとかロとかがね、6月くらいからっていう風にお伝えしていたと思うんですけども、もうやっぱり最近の気温がね、気候が変わってますから、どんどん早め早めに取り入れて、やっぱり自分も気持ちよく、そして周りにもやっぱりね、あの気持ちいい印象を与えるっていうのが本当のおしゃれなんだろうなというふうに思いますね。メッセージありがとうございました。コーヒーフェスティバルもね、かなりにぎわってましたね。あの日陰がなくて大変ですよねと私はいつも思う。まあ初めて行った時に、雨も降りそうな日だったので傘を持って行ったんだけども、あの日が照ってきて、あ、暑いねって傘差そうと思ったらビニール傘、透明のビニール傘だったので、なんかこれじゃ何の役にも立たんというふうにね思ったことがありましたね。メッセージありがとうございました。嵐

お送りしたのは関佐のコーヒーブレイクフューチャリング関口慎吾でした。Stay tuned. 76.9 Radio Morioka.

0: 出演は LA ガーデン、エンフィート、マイニアイズバッド、マキシマムザホルモンなど多数出演。お問い合わせは盛岡クラブチェンジまで。くるみの家も応援しています。
1: ねえねえ、知ってる？
2: なになに？
1: うちの太陽の方角トレジャー。
2: なにそれ？
1: 毎週月曜日午前11時からやってるんだって。
2: そうなんだ。
1: 岩手ワンコ姉妹さんも出てるんだよ。
2: 聞かなきゃ。
3: わーわー言うとりますが、うちの太陽の方角トレジャー聞いてくださいね。

送りしたのはボッサ AM シリーズラブソングでした。代わってお届けするのはシェリルクローのナンバーです。 Soak up the sun。

0: さてラジオ盛岡周辺はちょっとね日差しが強くなってきました。この時間はラジオ盛岡天気予報をお伝えしてまいります。佐々木歯科医院の提供でお送りします。はじめに概況です。東北地方は日本の東に中心を持つ高気圧に覆われています。岩手県は晴れや曇りとなっています。今日は高気圧に覆われますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響により晴れや曇りとなるでしょう。明日は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響により曇りや晴れとなる見込みです。内陸部に出されていた濃霧注意報は解除になりました。県内全域には乾燥注意報が引き続き出されています。空気の乾燥した状態が続きます。火の取り扱いに十分ご注意ください。空模様です。内陸部の今日は晴れ時々曇りでしょう。沿岸北部の今日晴れ時々曇りでしょう。沿岸南部の今日晴れ時々曇りでしょう。県内全域今日は晴れ時々曇りの予報となっています。明日のお天気です。内陸部の明日は晴れ時々曇りでしょう。沿岸北部の明日曇り時々晴れでしょう。沿岸南部の明日曇り時々晴れでしょう。降水確率です。内陸部の降水確率はこの後明日の朝6時まで 0% です。沿岸部も北部南部ともに明日の朝6時まで 0% の降水確率です。予想気温です。今日日中の予想最高気温、盛岡は30度、二戸29度、一関32度、宮古27度、大船渡30度の予想です。明日朝の予想最低気温、盛岡は11度、二戸10度、一関13度、宮古10度、大船渡13度の予想です。ラジオ盛岡のスタジオにあるパソコンの気温は今25度になりました。今25度なんですね。外の気温はいかがでしょうか。風はない。かなり暑く感じると思います。水分をこまめにとって、エアコンもね適切に使って快適にお過ごしくださいね。以上ラジオ盛岡天気予報、この時間は佐々木歯科医院の提供でお送りしました。
1: 盛岡市三本柳佐々木歯科医院、日本歯周病学会専門医がお口の予防相談を受けたまわります。また歯科用 CD による検査を実施しています。詳しくは佐々木歯科医院ホームページをご覧ください。仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から気象庁が発表する情報が新しくなります。まずは大雨に関係する警報の名前が変わります。新しい名前はレベル3大雨警報のように頭にレベルがつきます。レベルは5段階で災害の迫っている度合いを示します。つまりどんな災害がどれだけ迫っているかが名前だけで分かり、いつ避難するべきかの判断がしやすくなります。また警報以外の情報も変わります。災害の危険性が高いときは気象防災速報、今後の見通しを伝えるときは気象解説情報という名前で発表します。レベルや情報の種類、取るべき行動など詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。

点をご紹介しちゃいますということで、長内館長がこのページを埋めてくださっております。埋めるっていうかね、その推しの推し活ですね、今年度の企画展を紹介してくださってます。最初は現在開催中の藤田嗣治7つの情熱、ね、藤田嗣治、レオナール藤田ですね。繊細な、線描と乳白色の肌によりフランス画壇の寵児となった画家です。本展では7つの視点から彼の人生や創作の源を紐解くとともに、岩手ゆかりの画家沢田鉄道や松本俊介らとの関わりにも触れています。こちらの方は6月7日までということなのでね、もう5月も終わりじゃないですか。ぜひお出かけになってください。次は小林徳三郎ということで、小林徳三郎は広島生まれ、よろず鉄五郎の親友だった画家なんですね。舞台装飾の分野でも活躍し、よろず鉄五郎が舞台装置を手掛けるきっかけとなった人物でもあるということです。こちらの方は6月20日から8月23日まで。そして3番目は、こちらのキャラクターを推してる方もいらっしゃるでしょうね。皆さんご存知の芥見ゲゲ呪術廻戦展ですということです。まあ、少年ジャンプでの連載とかテレビ映画でも大人気の漫画呪術廻戦ですね。この企画展ではデジタル手法による漫画作品の創作工程を岩手出身の作者芥見ゲゲさんの解説を交えて一挙公開ということなんですね。すでに推し活をしている人もまだの人も必見の展示ですよということで、9月12日から11月8日までということなんですね。でその後、まあ、いろいろとご紹介していますので、続きは手に取ってご覧いただきたいと思います。町盛岡は市内各書店で1冊260円で販売中です。

送りしたのは東方神起シェアザワールドでした。さてメッセージをご紹介しましょう。ラジオネーム花さん、どうもありがとうございます。福地さんこんにちは。繁忙期につき最近はなかなかメッセージを送れずにおりましたが、毎週火曜日は福地さんのお声にいつもの日常感を感じていますありがとうございます。さて今週末はトゥモローバイトゲザーの初日にツアーコンサートツアー初日に参加するため名古屋に行ってきます。名古屋は以前推していた方のコンサートで10年以上前に行っただけなのでほぼ初めてに近い状態です。そこで福地さん、名古屋に行ったらこれ食べてとかここ行ってといったおすすめがあったらぜひ教えてください。今週の放送もお疲れ様です。どうぞ良い一日をお過ごしくださいませ。ありがとうございます。実は私もこの間仕事だったんですけどね、名古屋に行ってきました。何年ぶりかな、私もすごく久しぶりに行ったんですけどね、コンサートっていうことは名古屋ドームですよね。で名古屋ドームの近くにねとてもいいお食事処があったんですけども、そこはもうね ないそうなんですよ。だから名古屋ドームの近くだったらばそのイオンに向かって、左側の方に進んでいくと信号を渡ったすぐのところに、ちょっとね焼き鳥とかこう居酒屋的なお料理屋さんがあって、そこのお母さんもすごく素敵な方でね、あまり混んでなくてファンとかでねあまり混んでなくてとってもいいお店だったんですが、今はもうないそうなので、街の中にあるお店をちょっとご紹介していきたいなと思います。まずはこの間行ってきたのが金シャチ根の日伏見店っていうところだったんだけども、これはまあ伏見ですね、でもお店のホームページを見るとクランド、蔵の人にあとは厨房の中って書いて根の日ってひらがなで書くんですよ。クランド中って読むのかクリアかな、クリア川のクリアで、あとは ひらがなで根の日で、友達は金シャチ根の日伏見店っていう風に言ってますけどね、なかなか風情があって、風情というかこう綺麗でメニューもいろいろあって、その季節季節のおすすめなんかも充実していますね。私たちは鯛飯をいただきましたけども、あとその他にもう何食べたか忘れたな、美味しかったなっていうことだけです。海のお刺身の盛り合わせもあったりしてね、そういう、非常に雰囲気も良くて、で私が行った日ものすごい雷とか雨で、空港からタクシーで行こうと思ったらばタクシーが1台も止まってなくてね、そんなこともあって、無事呼んで行ったんですけども、予約の時間より早めに着いたんですが、どうぞどうぞ中でお待ちになってくださいって言って非常に、親切にしてくださってね、隣がなんかホテルでしたね、ちょっと覚えていないすいません、そういうところ。あとはもし韓国料理がいいんであればおすすめはパクさんのダイニング、まあ話っていうことなのかな、でも馬どっちも丸ですよね、韓国語だとパクさんのダイニング、韓国料理ですね、パクさんのダイニング丸、あとはベトナム料理

のアンナウンブルーですね。ここは私はとっても大好きなんですが、名古屋市内にも何店舗かあるようですけども、いつも行くのはどこなのかな、なんかいつもなんかね案内されて行くので同じところに行きますけども、まあ、どの店も充実していると思います。あとは CBC の向かいにあるインドネシア料理のお店ブランバリ、ここも、ダンスをバリの舞踊を見る時間とかもあったりしてなかなか楽しめるんじゃないかなと思いますけどね、こんなところかなこんなところかな、ねね、ベトナム料理行けるんだったらアンナンブルーがいいなと思うし、韓国料理だったら、あの青い区なんでしょうかね、栄の近くですけども、そこの、近くにある、パクさんのダイニングマル、ここもいいです。 で金シャチ根の日伏見店、ここは美味しかった、本当に、ちょっとゆっくりと日本食和食を堪能できると思います。クランドクリアって読むのかな、中クリア川のクリアって書いてねの日、ひらがなでねの日とありますね、ぜひ参考にされてみてください、コンサートを楽しんできてくださいね、ではお送りしましょう。 Tomorrow by Together で Stick with You。

お送りしたのはラジオネーム花さんからのリクエストナンバー Tomorrow by Together で Stick with You でした。さてラジオネーム奈々さんからね、再びメッセージいただいております。暑さの話ですがということでいただきましたよ。エアコンの買い替えお早めにという情報をいただいております。これは室外機が室外機配管カバーの硬い部分がすでにナフサで供給不足だそうで、これから毎週

待つ。エアコン本体の価格が上がります。あと、家電量販店の人によりますと、国のエコ基準が変わるので、お手頃な価格のモデルのエアコンが作れなくなる可能性もあるそうです、ということをいただきました。ご存知かもですが、室外機が強く静音なのはやはりダイキンだそうです。静音というのは静かな音というのはね。物価も上がり続け、電気代も上がり、この夏ちょっと心配です。いろいろ値上げですが、8月からママパスタ 24% 値上がりするぞ。ちょっと待ってそうなの、あと物があっても軽油値上げで物流が止まる可能性があるとも、大変な年ですね、というメッセージいただきました。なんかね、うまいこと対策立てていきましょうね。エアコンの買い替えはお早めの方がいいだろうという情報をラジオネームナナさんからいただいております。メッセージありがとうございました。

0: お送りしたのはミレイ The Story of Us でした。ラジオ
1: 盛岡。水回りのトラブルならパイプ小僧にお電話ください。台所、お風呂の詰まりからトイレなど、パイプのことならパイプ小僧にお任せください。
2: ねえねえ、知ってる？
3: なになに？
2: うちの太陽の方角トレジャー。
3: 何それ？
2: 毎週月曜日午前11時からやってるんだって。
3: そうなんだ。
2: 岩手ワンコ姉妹さんも出てるんだよ。
3: 聞かなきゃ。
4: わーわー言うとりますが、うちの太陽の方角トレジャー聞いてくださいね。
5: 災害で命とともに守るもの、それは心。赤十字では救護班と心のケア班が365日出動に備えています。赤十字は動いてる。日本赤十字社。
6: You're listening to Radio Morioka 76.9。
1: あなたの暮らしを確実にサポートします。消防設備の大徳です。一般住宅から高層ビルまで安心ネットワークは24時間。守ります。あなたの大切。
7: 私たち大徳にお任せください。

ラジオ盛岡天気予報です。この時間は消防設備の大徳の提供でお送りします。はじめに概況です。東北地方は日本の東に中心を持つ高気圧に覆われています。岩手県は晴れや曇りとなっています。今日は高気圧に覆われますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響により晴れや曇りとなるでしょう。明日は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響により曇りや晴れとなる見込みです。県内全域に乾燥注意報が出されています。空気の乾燥した状態が続きます。火の取り扱いに十分ご注意ください。空模様です。内陸部の今日は晴れ時々曇りでしょう。沿岸部の今日、北部南部ともに晴れ時々曇りでしょう。県内全域今日は晴れ時々曇りという予報です。明日のお天気です。内陸部の明日は晴れ時々曇りでしょう。沿岸北部の明日、曇り時々晴れでしょう。沿岸南部の明日、こちらも曇り時々晴れでしょう。降水確率です。県内全域、明日のお昼12時まで通して 0% の降水確率です。雨の心配はなさそうです。予想気温です。今日日中の予想最高気温、盛岡は30度、二戸29度、一ノ関32度、宮古27度、大船渡30度の予想です。明日朝の予想最低気温、盛岡は11度、二戸10度、一ノ関13度、宮古10度、大船渡13度の予想です。以上、ラジオ盛岡天気予報。この時間は消防設備の大徳の提供でお送りしました。

朝9時から生放送でお送りしてまいりました5月19日火曜日のサンラウンジ、お別れはエイティーンズ。好きにならずにいられない、この曲を聴きながらお別れとなります。さて、今週末5月23日24日は盛岡市内では東北絆祭り盛岡が開催となりますね。盛岡市中心部交通規制、かなり長時間、そして広大に行われるようですので、皆さん十分ご注意ください。公共の交通機関の路線もね、若干変わるようですので、ぜひ注意して、お祭りを楽しんでくださいね。今日もメッセージありがとうございました。気温の方はどんどん上がっていきますのでね、水分こまめにとって、この後も快適にお過ごしいただきたいと思います。また来週元気にお会いしましょう。この時間のお相手、福地千恵子でした。それではごきげんよう。

0: そう、
1: わんこわんこ
0: 発表。わんこそばあずまや4月のわんこそば最多記録は本店での記録350杯、東京都の男性の方でした。おめでとうございます。旅の記録に宴会におもてなしはあずまやのわんこそば。
2: Welcome to 盛岡。
3: 初めて盛岡に来た時の食事は何でしたか？冷麺？じゃじゃ麺？わんこそば？盛岡の名物は地元の生活に溶け込んでいます。ランチに冷麺やじゃじゃ麺を食べるし、人が集まればわんこそば大会を企画したりします。どれもまだ食べていない？名物にうまいものあり、盛岡の麺。ようこそ盛岡へ。

0: 意外にこうあのこまめにAI 使ってんなみたいな、なんだろう、なんかもちろん調べ事もそうだし、まあ今だと映像制作が、はい、まあ昔みたいにすごく時間かけて何ですかね、こう生身で表現するってやってきたんですけど、はい、もうここ数年で一気に変わりました
1: よね、はい、簡単に映像作れますからね、
0: 自分の顔の写真とか、はい、ちょっとした動きがあれば、うんうん、もうどこにでも
2: そう、ね、
0: 飛んでけるじゃないですか、
2: それこそ旅行じゃないですけど、
0: 旅行じゃないですけども、デジタルで、はい、うんうん、そういうものはなんかこう自主制作で自分で、あのこういろいろこれやったら面白いかな、あれやったとかやったり、
1: ほら、うんうん、ミュージックビデオとかも、じゃあ
0: ミュージックビデオとかあとは画像とかそういうのもそうですし、結構自分で作ってアイディア出して、まあ、それを形にするっていうのをよくやってるんで、
2: 面白い、
0: そういった結構ギャップは、
2: そうですね、
1: はあ、いやでも両方に共通してるのは好奇心が旺盛ってことですよ、
0: ああ確かにそうですね、それあるかもしれないですね、
1: だからもうすぐ旅行にも行っちゃうし、ね、AI もいろいろ試してみたりとか新しいことが好きなんですね、はい、
0: そうですね、なんかこう自分をこう発見するというか、うんうんうん、なんかこう、うん、どんどんどんどんそういう怖いもの

0: 知らずではありますね、そういうのは。
1: いやー、
2: 最高ですね。そのエネルギーを感じますね。はい、うわー、アクティブ。
1: 素晴らしい。はい、さあ、というエグザイルの、ね、今日はアキラさん来ていただいてますが、改めてエグザイルのベストアルバム、24カラーズゴールデンベストは明日リリース。はい、そして、ソロツアーがあるんですって？
0: そうですね、7月10日からですかね。
1: はい。
0: はい。ゼップツアーが始まりまして。東名半島そして台北とありまして、東京は7月15日に、はい、ダイバーシティで、はい、あるわけですね。
1: いや台北も外せないですね。
0: そうですね
1: やっぱりね、行かないとというところで、
0: はい、
2: ソロのステージはどんなことを考えてるんですか今の時点で。
0: もちろんあの今回リリースさせていただくオリジナル楽曲もそうですし、まあ、僕自身がこれまで20年、ないしこれまでの人生で携わってきたといいますか、あの自分のルーツにある楽曲、まあ、楽曲僕結構ロックとかミクスチャーロックテイストがすごく好きで、これまでねこう触れ合ってきたんですけども、うん、まあ、それと同時に、まあ、僕20周年っていうこともあるので、何か僕から見たエグザイルとか、あ、僕が感じてきたエグザイルみたいなものを自分のエンターテインメントに昇華して、で、まあ、今回はあのジェットボーイバンガーズっていう若き新鋭たちと、はい、あとはもう先輩の牧大さんと、はい、そして旧友のドーベルマンインフィニティからピーチョーっていうラッパーがいるんですけども、はい、まあ、僕の20年に欠かせれないメンツたちで、うん、まあ、オリジナルエンターテインメントをお届けするって感じなので、
2: すごい特別な内容、
0: はい、なんで懐かしさもあり新しさもあり、はい、僕ならではのエンターテインメント全開な攻めた感じになってますね。はい、
1: いや、明さんはもう輝きまくる透明版のツアー、そして台北もありますけれども、はい、ぜひ、東京は7月15日全部ダイバーシティになります。初登場ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: またぜひ、
0: はい、
1: これからもソロもいっぱいもまた折を見てやっていこうという気持ちもあるんですか。
0: そうですね、もうずっと継続してって感じなので、うん、ぜひ
1: またエグザイルとしてもソロとしてもお待ちしてます、
0: はい、今度はあの府中オンリー の, あのトークでお願いします。
1: じゃあ、
2: じっくり聞いてきます。
1: 府中について語る会をよろしくお願いします。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: ミュージックプラスワン。ミュージックプラスワン。81.3 J-Wave

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 未来都市開発。
1: 圏央道の内回りが事故のため渋滞しています。圏央道の八王子ジャンクション方面へ向かう内回りは、東京の青梅トンネルでトレーラーなど車4台の事故のため、圏央鶴ヶ島インターまで20キロ渋滞しています。鶴ヶ島ジャンクションから八王子ジャンクションまでの所要時間は2時間50分です。外回りは東京の菅尾トンネルを先頭に高尾山インターまで16キロ渋滞しています。東名高速道路の下りは神奈川県の大和トンネルを先頭に12キロの渋滞です。風が強いため東京湾アクアラインの橋の部分は最高速度が40キロに制限されています。首都高速道路の状況です。5号線の下りは戸田南でトラック2台の事故のため2キロ渋滞しています。湾岸線の横浜方面へ向かう西行きは、東京港トンネルを先頭に舞浜まで断続的に渋滞しています。続いて一般道路の状況です。川越街道の下りは練馬区錦2丁目でトラックと乗用車の事故のため断続的に1キロ半渋滞しています。ジャディック日本道路交通情報センターの笹沼でした。
2: ありがとうございました。笹沼愛さんでした。次の J-WAVE Traffic Information 12時50分頃。

0: 送りしたのは MX Heavy Serenade リリースになりました。5枚目のミニアルバムからのナンバーでした。11時41分です。ここからは作家の山口洋次さんにバトンタッチしてプレナス Rise to be here。 今日は佐賀県伊万里地方のですね、伊万里地域のですね、いりこだしうどんというお話です。プレナス Rise to be here。
1: こんにちは、作家の山口洋次です。この時間はプレナス Rise to be here というタイトルで、毎回食を通して各地に伝わる日本の文化を紐解いていきます。今週はアート伊万里、佐賀県伊万里市。火曜日の今日はいりこだしうどんというお話です。
2: プレナス Rise to be here brought to you by プレナス。

肥前風土記にこういう記録があります。東に潮を移れば西に湧き上る。湧く音は雷の音に同じ。これ伊万里湾、それから佐世保のあたり、これリアス式海岸なんですね。小さな島がいっぱいあって、小さな半島がいっぱい出ています。ここ東の方に海の潮が減って落ちていくと、西の方でうわーっと湧き上がるような潮が満ちてくる。伊万里湾では潮が雷のようなゴーという音を立てて湧いてくるんですね。

行ってみて初めて古代の人たちが感じていた潮の音を感じることができます。イマリ、皆さんのお手元にも小イマリのお皿ありませんか？今ヨーロッパ、アメリカ、欧米では、まあ、中国もそうですけれども、ジャポニズムと言いましょうか、日本文化大の人気ですね。外国の人たち、中でも骨董品、金継ぎとかね、好きな人たちは古伊万里、有田、九谷、こういうものを買って買いまくっていますね。同じようにお料理の世界では出汁、生き締め、おひたしみたいな日本文化を代表するような言葉がいっぱい使われていますけれども、これ古伊万里、有田、九谷、こういうのももう日本語そのまま外国人にインバウンドの人たちに通じますね。

さて、だしというと、皆さん、どういうだしをお使いになってらっしゃいますか？昆布だし？それから、かつおだし？もっといろんなだし、使ってらっしゃいますか？

だし、九州の伊万里のあたり、だしは煮干しですね。いりこだしと言ったりもしますが、このいりこだし、いりこ、伊万里のあたりに行きますと、プラスチックの袋に入れていっぱい売ってあります。原始的です。すっごく庶民的な味がします。伊万里湾では、カタクチイワシ、マイワシ、シラスなどがたくさん取れます。伊万里市、波達町というところです。波達。波が多く、つ。波が多く溢れるところという意味ですね。ゴーというような音と同時に、向こう側で落ちた潮が、この波達町のあたりでは、うわーっと湧いてくると同時に、いりこがいっぱい取れたところなんです。プレナス、ライス、トゥビヒア。それにしても、佐賀は小麦も盛んに作られるところです。今頃は麦秋、麦が実る頃になりますが、佐賀は麦で有名なところなんですが、春風ふわりという小麦があります。この春風ふわりで作ったうどんはふわふわしてとっても美味しいんですよ。これね、かつおだしとか昆布だしで食べても美味しくないんですね。やっぱり一番合うのはいりこだし。伊万里の町を歩いてみると、伊万里川に沿って奇妙な形の陶磁器がいっぱい、はい、大きなものが並べてあります。夫婦の鶏、ひょうたんなまず同士、それから小伊万里美人像、でっかい2メートルも3メートルもあるような陶磁器ですよ。これ順番を追って橋を渡っていくといいと言われます。こういうふうに言うんですね。愛ともに生き、延命、命長く幸せになるという縁起物が飾ってあるんです。ぜひこの伊万里の町を歩きながら、お腹が空いたらいりこだしのうどんをすすってください。

0: プレナス Rice To be here。
1: プレナス Rice To be here。 火曜日の今日はいりこだしうどんというお話でした。明日水曜日はデザートに伊万里フルーツというお話をしたいと思います。この番組はポッドキャストでもお楽しみいただけます。聞き逃した方やもう一度聞きたいという方、ぜひこちらも聞いてみてください。プレナス Rice to be here。 Amazon、Apple、そして Spotify など各種リスニングサービスや J-WAVE サイトのポッドキャストからチェックしてください。さらにこの番組の音声コンテンツが YouTube でもお楽しみいただけます。ぜひこちらもご利用ください。この時間お相手は作家の山口洋二でした。

0: Step 1
1: Step 11時53分です。今日の JWEB ディレクトラックス、スーザン・テレスキ率いる世界最高峰のライブバンド、テレスキトラックスバンド、来日公演のチケット先行役先着式でですね、受付中です。
2: JWEB 主催テレスキトラックスバンド、11月18日水曜日、19日木曜日、会場は SGC ホール有明です。今回チケット一般発売に先駆けての貴重な受付となります。今日の先着受付、先行受付ですね、こちら、予定枚数に達し次第受付終了となりますので、ご了承ください。
1: テレスキトラックスバンドライブ先行役受付チケット、詳細エントリーは JWEB のホームページからどうぞ。
3: The Soundscape of Tokyo 81.3 JWAVE JWAVE

0: ドラマ銀河の一票主題歌、今週の Listen and Learn 担当してくださっています浜野健太、後藤真希 featuring 黒木春、野呂佳代、 Oh Hey でした。
1: オーヘイと引っかかってるのがね、うん、オーヘイ面白いです ね。11時59分です。ニュースウェザー参りましょう。
2: ヘッドラインニュース brought to you by ノーリーズ。
3: 高市総理大臣は韓国のキョンサンプクとアンドンでイジェミョン大統領と会談するため、政府専用機で羽田空港を出発しました。今回の訪問は首脳同士の相互往来、シャトル外交の一環で、高市総理は出発前、記者団にイ大統領とエネルギーの安定確保をめぐり具体的な協力の在り方をしっかり議論していきたいと語りました。アメリカのトランプ大統領は18日湾岸諸国首脳の要請を受け、19日に実施予定だったイラン攻撃を延期すると表明しました。トランプ氏は SNS に、イランが核を保有しないことを含む合意に向けた真剣な交渉が行われていると投稿し、その上で湾岸諸国首脳が 2,3 日の延期を求めてきたと説明しました。中道改革連合、立憲民主党、公明党の幹事長が会談し、来年春の統一地方選挙に向けて3党で掲げる共通政策について今月中に策定する方針を再確認しました。日立製作所はアメリカの新興企業アンソロピックと協業を始め、 AI 人工知能モデルを活用し、送配電、鉄道などインフラ向けのシステムを開発すると発表しました。コンゴ、旧ザイールで発生したエボラ出血熱をめぐり、アフリカ連合の疾病対策センターのカセヤ事務局長は18日

死者が100人を超えたと明らかにし、ワクチンや医薬品がないとして国際社会に支援を求めました。サッカーワールドカップ北中米3カ国大会に臨むブラジルが代表メンバー26人を発表し、4回目のワールドカップ

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 熊谷組。
1: 六本木は強い日差しが降り注いでいて、都心の気温は27度を超えています。また埼玉県秩父市、鳩山町、千葉県茂原市などではすでに30度以上の真夏日となっています。午後の関東南部も安定して晴れて、にわか雨もないでしょう。東京地方の降水確率は午後夜ともに 0%、 各地で南風がやや強いでしょう。現在都心の気温は 27.7 度、湿度は 45% となっています。都心の最高気温は29度の予想です。昨日と同じくらいで7月上旬並みでしょう。まだ5月だからと油断せずに、意識して水分を補給するようにしてください。この季節外れの暑さは一旦明日までとなる見込みです。以上、ウェザーインフォメーションでした。
2: ありがとうございました。ニュースルーム福原奈美さんでした。

0: 帯グローバルビーツ brought to you by 賃貸。12時5分です。ステップ1独自の視点で海外ニュースとニューミュージックをセットにしてお届けする賃貸グローバルビーツ、今日は何でしょう。
1: アイスフェスト daily cold showers could help people lose weight, study finds。はい、今日は、まあ、昨日も今日もすごく暑いので涼しげな話題をピックアップしました。ザ・ガーディアンからの記事、ダイエットの新トレンドは冷やすことなのかという、体を冷やすことで体脂肪が減ったという研究結果についてです。
2: へー。
1: まあ、ちょっと背景として、ここ数年コールドシャワーまたはアイスバスというものが流行っていまして、まあ、こう サウナと交互に入る水風呂という同じ感覚なんですけど、サウナなしで数分間、まあ、氷水に浸かるという、まあ、冷たいシャワーを浴びるという健康法に、うん、まあ、取り組む方が、まあ、SNS とかを見てるとね、あとウェルネス業界で増えているそうです。で、もともとはアスリートの筋肉回復などで知られているこういうメソッドなんですけど、今では一般向けのスパ、ジム、あと自宅用のアイスバスまで広がっています。まあ、これまでだと健康メンタルにいいということが、よく言われてたんですけれども、今度はなんと体脂肪の減少との関係を調べた研究が話題になっています。この結果、オランダとイギリスの研究チームが、出したものなんですけれども、実験では肥満または過体重のおよそ50名を対象に、毎朝2時間冷却ベストを

0: 着てもらいました。冷却ベストいくつかタイプあると思うんですけど、この場合は凍ったジェルのパックを入れたもので、あの溶け始めても、まあ、2時間以内ならベストの温度はだいたい15度くらいまで、あの、まあ、それ以上は上がらないというそんなことだったそうで、 T シャツの上から着るんですね。なので肌に直接ではないんですけれども、あの、まあ、先ほどの氷水の、まあ、風呂に入るみたいなほどの過激な冷え方ではないんですけれども、体がちょっと寒いなと感じるくらいの冷たさです。これを6週間続けた後に見たところ、冷却ベストを着ていたグループは平均で 0.9 キロ減少、で何もしなかったグループ、まあ、このベスト着てないグループは平均で 0.6 キロ体重が増えていたそうです。ただ減ったのは例えば水とか、筋肉っていうこの、ね、可能性もあるんですけれども、そうではなく今回脂肪だったということも分かっていて、褐色脂肪と呼ばれる脂肪、ブランファットと呼ばれるものだそうで、これあの、まあ、普通脂肪ってエネルギーを溜め込むイメージあると思うんですけど、褐色脂肪は少し特殊で、寒さを感じると体を温めるためにエネルギーを燃やす働きがあるそうなんです。なので、まあ、寒さによって体が勝手に熱を作ろう、
1: あ、なるほどね、
0: というね、まあ、カロリーを消費したりこうエネルギーを燃やすという、
1: 温めるためにね、
0: そうですそうです、うん、そういう可能性があるということで、あの、まあ、ただしじゃああくまでこう、ね、ダイエットのために体をどんどん冷やそうというわけではこの研究者あのではないですよということは言っていて、健康的な食事運動に、まあ、追加できる可能性があるメソッドかもという位置づけです。今回そのアイスベストだったんですけど、現在は冷水シャワーでも同じ効果があるのかという別の研究も進行中だそうで、これまでだとちょっとこう気合がある人がこういうアイスバスに入ったり冷たいシャワーを浴びたりっていう、感じに語られがちだったのが、今はちゃんとこう代謝とか脂肪との関係で研究され始めているというところが面白いですし、あのなんとなくいいからっていうのを超えて、まあ、他の効果も出てるというのがすごいなと思いました。あと、まあ、こうやってねその水風呂とか氷風呂っていうのは個人的にはちょっとハードルが高いなと思うんですけれども、まあ、15度くらいの冷却ベストを着るっていうのだったら、うん、夏熱中症対策も兼ねてちょっとアイスパックを入れたベスト、ね、T シャツの上だしその上にちょっとシャツとか羽織ればあまり気づかれずに着れるかななんて、ちょっとね特にこんな暑い日には気になっているひんやりした話題でした。Global Beats.

0: The Avalanches、 オーストラリアのエレクトロミュージックグループ6年ぶりの新曲、ニキネ、ジェシー・ランザ、プレンティスをフィーチャーした Together。 間の、トーシーバーみたいなのも気になりましたね。こう懐かしいサウンド、例えばこうカメラのフラッシュとかマウスのクリックなども入っていて、ちょっと気になる懐かしナンバーの感じもしました。新曲です。さあ今日は冷却ベストを着たグループは体重が減ったという研究結果をピックアップしました。ちょっと夏へのインスピレーション、ファッションインスピレーションになるかもしれません。ひんやりする話題でした。あなたが気になっている海外のニュースもぜひ教えてください。ステップ1の番組ホームページのメッセージトゥーストゥディオからお待ちしています。そして毎週5名様に私たちとチンタイガーの番組ステッカープレゼント中です。こちらデザインはホームページと SNS からご確認いただけます。
1: チンタイグローバルビーツ、明日もお楽しみに。

0: スケジュールとめどなく開けとくね、連絡待ってるね。
1: お送りしたのは音田正則のメジャープレデビューシングル思い、5月27日配信リリースとなります。
2: 12時18分です。クリス・ペプラさんにこの後お知らせの後バトンタッチして、 TOKIO HOT100 チェックするチェイキホに参ります。

クリス・ペプラーです。ここからは J-WAVE 公式カウントダウンプログラムセゾンカード TOKIO HOT 100の最新チャートをチェックする Check the Hot 100、略してチェキホ。今日は最新チャートの中から注目のニューエントリーソングをチェックしましょう。今日ピックアップするのは91位に初登場、平井大、Our Season、 夏の気まぐれにキスを。夏真っ盛りな平井大の新曲です。毎年恒例、平井大主催のビーチフェス、平井大プレゼンツザ・ビーチトリップ2026に向けてリリースされた新曲です。イベントは今月千葉で3公演と大阪で2公演開催を予定していましたが、初日5月2日の千葉公演は強風の影響で中止、翌日は無事開催され、この曲も披露されました。 MC では、いつもどんな時でも僕の音楽は、そして僕自身は皆さんのたくさんの愛に支えられて、こうやってステージに立つことができています。本当にありがとう。これからも長い人生、今というこの瞬間にフォーカスして、ゆっくりのんびりみんなで楽しく生きていきましょう、なんてことも言っていました。そんな平井大、この夏はフジロックに出演、最終日グリーンステージに登場します。最新チャート91位初登場、平井大、 Our Season、 夏の気まぐれにキスを。

0: チェキホー最新チャート91位に初登場、平井大アワーシーズン、夏の気まぐれにキスを、いかがでしょうか。平井大といえば夏ですよね、そんなもう夏を感じる新曲ですが、お二人はこの夏のご予定もう立ってますか。
1: そりゃもうサマーソニックですよ。ありがとうございます、うん、サマーソニックでございます。毎週月曜日 Everybody Summer Sonic のコーナーもやっておりますが、サマーソニックの MC 今年は3日間ですから
2: ね、え
1: バッチリでございます。クリスさんもお待ちしてます
2: ね。みんなで一緒に行きましょう。
1: はい、ということでございまして、クリスさん東京オットアンデッド、チェックね、チェック方明日もよろしくお願いします。東京は毎週日曜午後1時からの生放送。

お送りしたのは BTS WIM。 4月19日ニュージャージースタジアムで行われる FIFA ワールドカップハーフタイムショーでマドンナ、シャキーラ、BTS、 どんな組み合わせ、すごいことになってますよね、出演ということになっていまして、これは楽しみですね。さあ、そして続いてですが、昨日の賃貸グローバルビーツでもピックアップしましたユーロビジョンソングコンテスト2026チャンピオンはブルガリア、ダラでした。今日も聞いちゃいましょう。トラブルメーカーという意味の曲ですね。バンガランガ。

That was Dada Bangaranga. ブルガリア代表でユーロビジョンソングコンテスト優勝ソングでございました。さあ、この他ですね、今年ユーロビジョンソングコンテストに出場したアーティストを今日はですね、番組ピックアップで、少しね、振り返りつつ、ご紹介していきたいと思います。

0: まずはこちら、フィンランド代表リンダ・ランペニウスとペテ・ペルッコネンさん。この曲の名前がリエキン・ヘイティンという曲なんですけれども、あの優勝予想ではかなり上位にいたというようなんですよね。
1: 結構なんかブックメーカーでは1位だったのかな、確かね、予想ではね。
0: まあ、これ聞くとね、本当かっこいいナンバーだし、まあ、そこからねブルガリアがガッと1位になったわけですけれども、クラシックのバイオリニストのリンダさんとボーカリストのピートさん、ステージ上でもねすごくて、あの2人が最後までかなり離れた場所でそれぞれ歌とバイオリンをパフォーマンスを繰り広げていて、最後炎を挟んだ距離で一緒になるという、まあ、聞いての通りロック、クラシック、ダンスを融合したコラボです。
1: 近年ねこうユーロビジョンってなんとなくこういうクラシックとのフュージョンみたいのが、うんうん、まあ比較的人気な、こう傾向にあったので、まあ、そういった意味でも予想1位だったんじゃないかなと思いますけれども、まあさすがにというところではあったのかもしれませんね、
0: はい、
1: では続いてまいりましょう。

0: Superstars, su IPA Ferto.
1: ザ・シー・ミツンダ・フェット、はい、こちらギリシャ代表のアキラスなんですね。 TikTok に投稿したカバー動画のバイラルヒットがきっかけで人気になったということで、まあ、この音楽も、まあ、単純にギリシャだけの文化というよりは、まあ、いろんな文化がちょっと混じってる感じがして、まあ、コスモポリタンというかね、
2: うんうん、
1: どこというよりも現代音楽をですねうまく、まあ、伝統音楽とギリシャのさらに、まあ、ギリシャにいると多分このギリシャのアイデンティティも感じるんじゃないかと思うんですけど、そういったところを融合させた曲をリリースし、これが、ギリシャ代表として注目されています。

0: もう一組、こちらはルーマニア、アレクサンドラ・カピタネスクの Choke Me という曲。クラシックの融合で言うとね、ちょっとこうオペラ調のトーンも入っていたりとか、パフォーマンスで言うとちょっとレイディーガガみたいな感じで、まあ、曲調はねロックが強いですけれども、アレクサンドラさん実は、まあ、2003年生まれのアーティストなんですけれども、ザ・ボイス・オブ・ルーマニアで優勝している方なんですね。
1: オーディション番組ね。
0: はい、まあ、この曲も強いなと思いますけれども、本当ねたくさん個性的な曲が詰まってましたね。
1: いや、まあ、これもまあいわゆるクロスオーバーものというところで、まあ、強かった予想だったんですけれども、まあ、それを全て破ったバンガランがすごいです ね、
0: 改めて、ね、
1: はい、そしてまあこうやって聞くとどれも、まあ、この上位予想されているものとか番組でピックアップ

0: ったものは結構キャッチーなものなんですけれども、その中でもバンガランガのなんか、うん、あの頭の残り具合はやっぱりちょっと突き抜けてるところがあるかなって気もするので、なんか改めてこうやって聞き比べ、なんていうか結果後に聞き比べてみると優勝も納得いくような、うん、そんなまあ結果かなというところですが、実はそれぞれファイナルのパフォーマンスの様子は YouTube にも上がってるんですね。オフィシャルにありますのでチェックしてみてください。でユーロビジョンソングコンテストといえば、ユーロビジョンソングコンテストアジアね、
1: はい、
0: はい、タイ・バンコクで、開催予定ということでございます。現状タイ、韓国、フィリピン、ベトナム、マレーシア、カンボジア、ラオス、バングラデシュ、ネパール、ブータンの10カ国が参加予定で、
1: うん、
0: 日本もありそうなニュアンスがね、日本語のページあるの日本参加ないみたいのがずっとあってから進展がございません。非常に気がかりとなっております。がしかし日本の代表も選ばれて、アジアナンバーワンの曲になってくれないかなとちょっと密かに期待もしているわけなんですが、一体どうなのか、これもちょっとあのネタが入ってまいりましたらね、ネタといえばですね、寿司、プーナー、はい、さっきありましたけども、マグロ、今後の動向もネタが入ってきましたらチェックしたいと思いますので、ぜひステップ1を毎日聞いてくれたら嬉しいです。

12時38分です。7月11日土曜日と12日の日曜日、高輪ゲートシティのゲートウェイシティのミュージアムモン高輪で開催されるフューチャーフリクエンシーズフェスティバル2026に出演です。 Nowhere I'm the President。

0: Lady Gaga and Doechii Runway。 そしてその前はトロイモア Freelance。 今年のフジロックに出演するトロイモアでした。続いては交通情報。
1: J-WAVE Traffic Information brought to you by セゾンファンデックス。
2: 横浜横須賀道路通行止めの情報です。横浜横須賀道路は乗用車の横転事故があったため、上りの横須賀インターと逗子インターの間が正午から通行止めとなっています。東名高速道路は下り大和トンネルで14キロの渋滞です。圏央道は内回りが青梅トンネルで事故のため圏央鶴ヶ島まで20キロ、外回りは天王峰トンネルで4キロ、菅尾トンネルでも4キロの渋滞です。変わって首都高速道路です。事故による渋滞はありません。3号線上りは大橋ジャンクションから洋賀まで6キロ、下りは三軒茶屋から青山トンネルまで4キロです。4号線は下り永福先頭に新宿まで6キロ、5号線の上りは熊野町から中台まで5キロ、その先は竹橋線と飯田橋まで1キロの渋滞です。都内の一般道路です。玉川通りの上り世田谷警察署前で2キロ渋滞しています。環八通り内回りは杉並区環八中野橋で2キロ、外回りは杉並区環八井の頭で2キロ、甲州街道は八王子市大和田町で事故があったため上下線とも1キロ流れが悪くなっています。トラフィックインフォメーションでした。
3: ありがとうございました。ニュースルーム福原奈美さんでした。次の J-WAVE Traffic Information Midday Lounge 中1時50分頃。

0: ナンバーはパフィーアジアの純真。今月デビュー30周年、ちょうどこの曲が1996年の5月にリリースされたんですね。懐かしい、井上陽水&奥田民生ワールド、前回の曲でございます。7月19日と20日、神奈川東急ドレッセ等々力アリーナでパフィーの B フェス開催。出演者もですね、めちゃめちゃ豪華になっておりまして、パフィーの30年をですね、祝うという内容になっておりますので、まあ、ウルフルズでしょ、そして水谷愛子さん、ユニコーン、まあ、ユニコーンはそれ出ますね、アレクサンドロス、キャリーパミュパミュ、グレース、チャタラパーという、すごいメンツになっておりますので、2日間ね、ぜひこれは、行かなきゃっていう感じですね。お祝いムードでございます。これラストナンバーでした。はい、ということでございました。この火曜日、そろそろお別れの時間近づいてきましたけれども、明日の内容まず触れていきましょうかね。
1: はい、明日は計画の中止や見直しが相次ぐ都内の大規模再開発の行方に迫ります。
0: はい、ミュージプラスワンのゲストはですね、新曲をリリースしたばかりのブレイメンが登場なんですね。なんか久しぶりな気がする、ね、はい、楽しみに待ちましょう。はい、今日はね、実はこの後はね、スターウォーズの新作が、いよいよジャパンプレミアで日本にやってくるということで、スターウォーズマンダロリアン&グログ、はい、こちらの MC を担当させていただくという、
1: そうなんですね、
0: 私このまま降りるだけ
1: 明日に降りるだけなんだ
0: エレベーターを降りるとそこはもう銀河だったという、ことになっている予定になっておりますので、はい、まあね、本当にいよいよ今週の公開も非常に楽しみなんで、スターウォーズ大好き人間としてはですね、気分が盛り上がっております。はい、さあ、そして気分が盛り上がるといえばこの後の J-WAVE もね、非常に楽しい番組が勢ぞろいでございます。市川さやさんもね、スターウォーズ大好きということで、
1: そうですよね、
0: スターウォーズトークもちょっとしたいなと思うんですが、ね、その市川さんの登場の前にクリストモーさんナビゲートのトークトゥネイバーズも控えております。こちらもゲストとのトークが毎日楽しいですが、ゲストは、舞踊家のですね、森山海二さんということになります。はい、 J-WAVE ステップ1ではそろそろお別れです。ここまでのお相手はサッシャと
1: ノイハウスモナでした。
0: メイドフォースビーゴディ
1: ベスモーグン、チェス。

0: Cherish the moment with your neighbors. There's always something to share.Talk to neighbors.
1: こんにちは、クリス智子です。5月19日火曜日、 J-WAVE Talk to Neighbors の時間となりました。今週は森山海二さんをゲストにお迎えしています。東京2020パラリンピックの開会式では演出チーフ振付を担当された森山さん、そこから続いています。今日は今年開催を控えるアジアパラ競技大会の開会式閉会式の演出のお話、さらには奈良県の仮面芸能伎楽についても伺います。

0: 振り付けも、はい、という、まあ、2021年もう少し前になりますけれども、はいはい、このご経験もあっていろいろまた新しいことにつながっていると伺ってますけどもね、はい、
1: そうですね、うん、やっぱりあの経験をなんだか生かしていきたいなって思いもあって、うん、ただなかなかうまくスムーズにいかない部分もあったんですが、はい、去年東京芸術劇場でトレイントレイントレインという舞台を作らせていただいたんですが、うん、はい、まあ、その時には障害ある方たちも参加してもらった舞台の創作をさせていただいて、うんうんうん、
0: それはそのパラリンピック以来の大きな舞台といいますか、
1: はい、はい、ちょっと時間経っちゃいましたけど、
0: いやいや、でも、はい、まあ、何かしたいってじゃあその頃から思ってらして、
1: そうですね、はい、
0: うん、トレントレントレンっていうのは、はい、絵を描いてらっしゃって
1: 、あ、そうですね、
0: いましたよね、
1: 東京大会のパラリンピックの後に、うん、はい、まあ、僕も何かしたいなって思いがあって、次何かこうやるならこんな感じってちょっと絵を一枚描いて、
0: 相当相当すごく素晴らしい、なんかすごい絵ですね。
1: いや細かな絵なんですけど
0: なんか驚きました、こういう絵も描かれるんだって。
1: いや、あの頃に iPad で絵を描くようになったんですよ、はい、で iPad でいろいろと試行錯誤で、
0: iPad で描いてらっしゃるんですか。
1: そう、あれはそうですね、うんうんうんうん、それでその一枚の絵を舞台にできないかなって思っていて、
0: うん、もう機関車の絵なんですよね、
1: はいはい、SL で、まあ、東京大会が飛行機の物語だったので、うん、まあ、もちろんみんなで作ったものなんですけど、うん、まあ、今回またやるなら電車みたいな単純な発想で、
0: はいはい、
1: それが去年実現して、でまたそういったね方たちとのこうものづくりっていうことをしていかなきゃなと思っている、うんうん、その中で、まあ、アジアパラ競技大会の、うん、まあ、開会式閉会式の演出の話をいただいていて、
0: これが今年10月なんですね、はい、名古屋で、はい、10月18日から24日という、
1: はい、
0: アジアパラ競技大会、
1: はい、
0: そのこれまでやってらした振り付けとか、
1: はい、
0: 舞台とまた少し違うご経験だったのかいかがですか。
1: ああ、そうですね、うん、基本的には僕、まあ、人と関わってものを作っていく上では、うん、障害があってもなくても、うん、変わらずフラットにものを作っていきたいなと思っていて、うん、まあ、ダンサー友達でももともとそういう障害を持った頑張ってる子たちがたくさんいるし、うんうんうん、音楽家もたくさんいるので、うん、でもいざやってみるとやっぱりこういろんなこう伝達手段とか聴覚の障害を持たれている方とのクリエーションのあり方、うんうん、視覚障害の方とのあり方、
0: はい、
1: 障害は本当に多様なので、
0: うん、
1: こうでなければいけないとかこうすべきとかっていうのに決めるのもまた難しく、
0: うん、
1: もうその程度や重複している障害もあるし、うん、やっぱり一人一人と向き合っていく作業っていうのはより大事だなっていう、はい、うん、まあ、それは普段の生活の中でも変わりないんだけど、うん、改めてそのことを気づかされたっていうのが、うん、はい、パラリンピックのとても体験してもらったものですかね、
0: まあ、そこからそのエネルギーをやっぱり何か形に続けてしていくっていう風に、
1: はい、
0: 持ってしゃ去年トレイントレイントレインがあって、はい、またそれは少しそういう形は取って何かできたらいいなっていうところなんですかね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、まあ、ライフワークにしたいとかっていうそういう大それたことではないんですけど、うんうん、まあ、僕の感じる考えるまたはこう生活する中で、うんうん、こういう人たちもいるっていうことを知っていって進めていくってことが、うん、なんか特別プロジェクト立ち上げてみたいにこうやりすぎるよりかは、うんうん、まあ、そういう責任は僕にはもうあるのかもしれないけれど、
0: うん、
1: あくまでもみんなが知っていこうっていうところからスタートしていくようなスタンスで進めたいなとは思ってはいますね、
0: はい、うんうん、なんかヘラルボニーっていう、まあ、障害者というとあれですけど、そうやっぱ才能を持っている方たちがアートを描いたりして発信している、はいはいはい、母体もありますよね、はい、で去年その受賞式、今年もあるんですけど、まあ、受賞式がありまして、
1: はい、
0: その時にやっぱすごく感動したのが、うん、賞を取った方たちがスピーチをしたり、うん、
1: はい、
0: するんですけども、もうものすごく何枚もにわたってスピーチを、うん、もう面白おかしく、こう物語を

0: 伝えてくれる人もいれば、はい、もういきなりダンスを始める人もいるし、その受賞の時の喜びの表現の、うん、多様さに感動したんですよ、はい、もう、うんうんうん、わあかっこいいなと思って、はい、なんか大体こうありがとうございましたと、はい、まあね、
1: そう
0: きれいに整うっていうのが通常の式というふうに言ったとすれば、
1: はいはい、
0: もう二度と味わえないような感動満載で、うんうん、素晴らしかったんですよね。
1: 本当だと思います、うん、まあ、だから僕もどう呼び方がね、うん、どうしても障害のある方たちって言い方がとても難しいんだけど、うん、はい、僕はなんかもう本当に才能を持った人たち、
0: はい、
1: で本当に一人一人から学ぶことが多いし、うん、なんだこれはみたいな踊りする子がたくさんいて、うんうんうん、なんて自分はちっぽけなんだと気づかせてくれるんですよね。
0: 本当ですね、うん、そうですよね、はい、なんかこういろいろ意識して勝手に考えて、うんうん、うん、整うような人間にとなんかこういう場ではこうかなみたいなことがなんとなくあるじゃないですか、
1: はい、
0: そうです、取っ払うものの多さを感じる、
1: はい、
0: 瞬間もちょっと今思い出しましたけれどもね、
1: はい、
0: 今年のそのアジアパラ競技大会はもう企画であったり構想始まってるんですか？
1: まあ、今まさに水面下でいろいろな、うん、話し合いや、うん、が始まってますね、
0: うんうん、
1: まあ、大きな大会はすごく長いので、まあ、今喋、ね、れることはちょっと限られるんですけれども
0: こういうのはそうだ
1: はい、まあ、でも何でしょうね、やっぱり愛知名古屋で行われて、はい、うん、まあ、アジア大会は日本でね来ることは初めてになって大会なんて、
0: そうですか、はい、それぐらいなんですね。
1: そうなんです、でもね、アジア世界規模的にはすごくやっぱりとても大きな位置づけの大会で大きいので、
0: はい、
1: まあ、今回ね大会としても成功したらいいなと思ってるんですが、まあそうですね、開会式僕がどんなことがみんなとこうコミュニケーションを取りながらどんな世界を作れるか、うん、まあ、僕だけの世界を作るわけではないので、うん、みんなで作っていく、
0: はい、
1: 式典になったらいいなと思ってます。
0: そういう時の構想というかイメージ、
1: はい、
0: まあ、大きな舞台ですよね、その世界からも注目を集めるような、はい、プレッシャーかけるわけじゃないんですけど
1: かけますね
0: なんかこうなんというのかそのテーマも大きくなりがちというか なるべきなのか、
1: うん、
0: そのむしろ普段と違うスケールのことを込められるのか、うん、そのあたりはどういう発想のなんか最初なんだろうと、うん、
1: やっぱり込めたいですよね、うん、やっぱり先ほど の常識とか、はい、その話もありましたけど、うん、なんか式典というとこういうエンターテインメントを見られるみたいな、うん、こうあるべきみたいなことがあって、うん、もう一回こう原点に立ち返っていく、まあ、今当然 AI やテクノロジーでいろんなショーもゴージャスにすればするほど、うん、それにはもう限りなくその可能性は追求はあると思うんですけど、はい、そこばかりではなくて、うん、もっと原点的にできることってないかな、うん、何をもって選手たちを迎え入れていくのかっていったところからスタートしていくことが大事なのかなと思ってますね、
0: うんうん、
1: やることは結果シンプルになるかもしれないけど、
0: はい、
1: ちゃんとそのやることをちゃんとみんなと分かち合って進めていくっていう作業を、まあ、今の時代だからこそしていきたい、
0: うんうん、ダンス今、まあ、一人で踊ることもあるでしょうし、ソロも、
1: はい、
0: まあ、生きていてもソロの時もあればみんなと何かチームでやること、はい、仕事もそうかもしれませんけど、はい、まあ、ダンスも一つのものをみんなで作っていくというこの作業ってやっぱり素晴らしいなと思うんですよね。
1: はい、ダンスは、うん、まあ、僕もソロから始めて最初はね、うんうん、自分一人のがいいやみたいな自分の表現っていったところで追求したんですけどうん、うん、まあ、それはそれと個としての大事なことだと思うんですが、はい、まあ、でもやはり音楽や踊りいろんなこの芸術が祭りごとのためにある、うん、もともとあって、
0: うん、
1: そうみんなが共有して何かをこう祈ったり何かを思うみんなが集まって関わっていく場にアートが生まれていたとするならば、
0: うん
1: うん、まあ、そのうん、みんなでその開会式の場をこうみんなで踊ろうよ、うん、みんなで奏でようよっていうような思いで作ってきたらいいなと思ってるんですけど、うん

0: そうですね、そうですね。まあ踊りっても最初なんでしょうからね。
1: そうですね。
0: プレッシャーかけるわけじゃないですよ。
1: いや愛知にもね、まあ、日本全国いろんな芸能があって、僕の感性というよりかはいろんなそういう芸能の方とかもお話を聞いたり、はい、取り込んでうまくいって、みんながこう一緒にこう交わえる、場を作れたらいいなと思っているので、僕が作るというよりかはみんなで作りたいなと思っています。
0: そうなりますものね。はい。

0: 良県の方でも、
1: はい、
0: これは何ですか、飛鳥村で義学、
1: はい、
0: うん、このプロジェクト実行委員会、アーティスティックディレクターでもいらっしゃるという、これも仮面の昔ながらのお祭りなんですね。
1: そうですね、もう本当に義学というと、はい、多分義学って知ってるって聞いても、うん、雅楽って聞き返される、ね、または誰もわからない、
0: わからなかった。義学、はい、人弁に支えるというのが義ですね。で、楽は、まあ、はい、雅楽との時期で楽しむというので、はい、義学、
1: はい、
0: へ、
1: まあ、僕は

0: きっかけとしては、はい、踊れシルクロードという、まあ、NHK の番組で、まあ、その仮面のルーツを探るナビゲーターとして、はい、まあ、コロナ禍前後に携わる機会をいただいて、はい、インドに行ったりウズベキスタンに行ったりして、まあ、それで僕も深く知るようになったんですけど、まあ、1400年ぐらい前に、まあ、大陸からシルクロードを伝って日本に渡ってきた芸能、はい、まあ、当時聖徳太子の時代ですけど、まあ、その芸能を使って仏教を広めるためのツールとして、まあ、義楽団っていうのが当時栄えていたんですね、はい、で今はその伝承のルーツは途絶えてしまって、その形は知ることはできないんですね、わずかな文献だけで、まあ、でも途絶えたといっても、まあ、日本っていうのはいろんな大陸から流れてきていろんなものが日本に来て形を変えて日本の文化として生まれていくので、はい、そういう意味でお能だったり、まあ、歌舞伎や人形浄瑠璃も含めてその辿っていくと、まあ、義楽っていうものも一つこう、昔の日本の伝統としてあった。ただまあ日本の伝統じゃないですね、大陸から渡ってきた
1: というものを少し日本的にやっていた時期があったってことなんですかね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、まあ、義楽面白いのは、まあ、23面、4面あるんですけど、うん、まあ、それぞれのキャラクターがインドのキャラクターだったり中国のキャラクターだったり、そういうシルクロードの、まあ、ソグド人って言われる、まあ、まあ、西アジアとかそちらの方の文化だったり、そういう文化の仮面が残されていて、1400年前なのにもかかわらず、国際的で多様な芸能だったんじゃないかと。
1: その23か4の面、キャラクターたちは一堂に会する形なんですか、それと物語が違うのかな。
0: これは定かには僕も学者じゃないんでわからないんですけど、まあでも行動というところからスタートして、
1: 行動、その
0: キャラクターたちが音楽とともに練り歩くという、そこから始まって、はい、様々なその仮面たちの演目が行われていたんじゃないかなって、まあ、オムニバスのように、で、まあ、最終的にどうなってるのかわからないんですが、どんな音楽だったんだろう、どんな内容だったんだろう、まあ、わずかな文献の言葉と仮面を頼りに、まあ、いろんな方がルーツを探って、また新しいものを生み出したりしてもいるんですが、まあ、この僕の関わっているものは、はい、まあ、この奈良県那須川村で、まあ、ちょっとローマ字の義楽ということにして、そのプロジェクトに、まあ、去年から携わっていて、はい、まあ、去年は那須川村の稲穂がこう実った、いい季節に、まあ、街中をみんなで数体の仮面を作って、行動を練り歩くっていうことをしてみたんです
1: が、そうなんですね、はい、へえ、それはその義楽踊り手の方たちがされたんですか。
0: 東京からメンバーも数人連れてって、あとは、まあ、飛鳥村の、まあ、やっぱり、方たちも、はい、中には獅子舞をかぶっていただいた方は農業の方だったり、はい、カレー屋さんやってる方がかぶっていただいたりとか、まあ、地元の方たちも楽隊も参加してもらって、
1: はい、
0: で、まあ、僕や東京からダンサーも連れて、みんなでまず練り歩こうといったところからスタートしてます。
1: お祭りはやはりこう土地に根ざしたものがもちろん日本も各地多いと思いますし、その独特の歴史と、はい、文化があると思うんですけれども、はい、伝統としても、
0: はい、
1: 今伺ってるとその義楽はまたもう少し、確かに飛鳥村なのでしょうけども広いというか、
0: そうですね、
1: 感覚的に、
0: はい、まあ、飛鳥村に、まあ、流れ着き、まあ、そこで、広まったという事実があって、まあ、義楽の里ではあると思うんですが、はい、まあ、義楽自体の影響というのは実は日本のすべていろんな芸能に影響を与えていて、まあ、獅子舞の、
1: はい、
0: 獅子の一番のルーツなのかな、
1: そう考えると、まあ、仮面ということで言いますとね、あちこちのお祭りそうですものね、ありますよね、
0: はい、そうなんです。まあ、なんか、まあ、日本の中だけで生まれた芸能も当然あると思いますけどね、日本はいろんな流れてきたいろんな文化をこう取り込んでって、はい、一つの日本らしさを生み出してった、

なこうものが集まっては生まれてきた場所なのかなと思うので、うんうん、まあ、その義学自体は、まあ、なくなってしまったというよりかは形を変えてって生きていると僕は思っているんですが、うんうん、

0: Talk to Neighbors 森山海二さんとのお話、今日はいかがだったでしょうか。東京パラリンピックの、そこからね始まって、また新たな形をずっと模索されて続けてらっしゃるというのも素敵で、10月にアジアパラ競技大会、今から注目したいなと思います。そしてもう一つお話が出た奈良県の仮面芸能ギガクってご存知でしたか。アルファベットでギガク、ホームページも見ると歴史とかね、写真とかいろいろとこう充実してますので、一度ぜひご覧いただきたいなと思います。明日はですね、森山海二さん手作りの踊りに欠かせないあるものをお持ちいただきます。そんなお話になります。お楽しみに。トークトネイバーズ、お相手はクリス智子でした。
1: Neighbors on 81.3 J-Wave.

改めまして市川さやです。新しい自分、新しい世界と出会う旅へと誘う3時間メッデイラウンジです。皆さんいかがお過ごしですか？もう一気に夏の気候、なんか5月って昔はあの1年で一番過ごしやすい季節って言ってたと思うんですけど、もう完全に太陽前のめり、もう5月ちょっと張り切りすぎてる気がします。もう5月落ち着いてと思いながら、なんか昼間速度ね、お散歩もしてると公園のベンチで完全に真夏の顔してる人もいますしね、あのまだ梅雨も来てないのに、あの今年も夏厳しいですねみたいな空気を出していますよね。まあ私もさっきね、ちゃんと水分取ってエアコンでとかも言いましたけど、なんかハリーも昨日オープニングの英語の部分でずっと初夏、初夏どこだって初夏初夏ってすごい言って、なんかもうイギリスなまりすぎて、もう全然ダジャレがアメリカ人の私にも通じないっていう、どのくらい分かりました、初夏初夏って言って、多分初夏ショッカー、英語だ、あアメリカ英語だとショッカーだから初夏初夏って言うの、初夏なんか何ね、難しいねと思いながら、でもとにかく気持ちは一緒です。アメリカもイギリスも日本もとにかく5月どうしたって、5月おい君ちょっと張り切りすぎだぞというところ一緒だなと思いますがね、まあ、今日のメッデイランチ涼しくなれるようなラインナップなのかな、どうなんでしょう。まずですね、ミュージックエクスプローラーでは私も大好きなエリック・サティ、ね、音楽の異端児と呼ばれたサティの、ね、功績、今の音楽への影響を深掘りします。そしてメッデイラウンジの後のピックオブ・ザ・デイでは、現在開催中のカンヌ国際映画祭

に注目します。現地にいらっしゃる映画ジャーナリストで評論家の竜田敦子さんとリモートでつなげます。皆さんも最近映画どんなもの見てますかね。先週はね、スターウォーズの新しいマンダロリアン&グローグを取り上げたり、他に注目してる作品どうでしょうか。私最近見たものですと、古いものですと、1979年の映画で、チャンスっていう、ピーター・セラーズの映画ですね。英語だと Being There, Being There っていうタイトルなんですけど、なんかずっと庭師としてもう屋敷の中で生きてきた男チャンスが世間知らずのままワシントンの政界になんかわかんないけど人気が出ちゃうっていうブラックコメディーなんですけど、本当になんか中身のない言葉が人々のが勝手に深読みしてしまうっていう滑稽さと怖さを描いためちゃくちゃ面白い映画だったんですけど、あとあれも見ましたね、ワンバトルアスターアナザー、去年のねアカデミー賞をね最優秀賞受賞したディカプリオ主演の映画なんですけど、映像かっこよかったですよ。カーチェイスのシーンとかすごく素敵だったんですが、今日ねカンヌなのでね、そのアカデミー賞みたいなそんなもう商業主義とかじゃない、もっとアーティスティックな素敵なね素敵な作品もいろいろ教えていただいたり、カンヌの今どんな空気なのか、もうカンヌとリモートでつなぎますからね。ね、でも皆さんどんな映画見てる、どんな映画注目してるのか知りたいですね。メール番組のホームページから X の方はハッシュタグ ML813 をつけて投稿してください。それではメッデイランチ、この後4時30分まで3時間お付き合いください。

0: Bay Lounge. Touching the new groove of the world cities. The World Tuner.
1: Time is 1:42, almost 1:43. It's Tuesday, Midday Lounge with Saya Ichika. さあ、世界の街から届いた様々な話題をチェックして、みんなでアンテナをぐっと世界に伸ばしていきましょう。 The World Tuner です。さあ、まずはドイツ、フェルクリンゲンから。世界遺産の製鉄所で芸術祭がスタート。ドイツ南西部にある町フェルクリンゲンで始まったアーバンアートビエンナーレ。舞台となるのがドイツ産業の歴史を体現した世界遺産フェルクリンゲン製鉄所。私もここ大好きなんですよね。めっちゃかっこいい。17カ国から集まった多数のアーティストたちが錆びついた埃をかぶった元製鉄所の空間を利用し、大規模な作品を展示しています。例えば武骨で荒々しい加工工場に繊細な布の作品や大規模インスタレーションが配置されるなど、旧製鉄所の建築や歴史と直接向き合いながら作品が制作されました。そうそう、ここね、私以前行ったことあるんですけど、めちゃくちゃかっこいいんですよね。あの巨大な工場跡なんですけど、なぜかあの文明の遺跡のように見える、あの航路とか配管とか、あと、まあ、鉄骨タンクが迷路みたいに積み重なっていて、もうディストピア作品とか映画、 SF 映画のようなセットで、これをね壊さず丸ごと保存したっていうのが面白いんですよね。あの普通工場って解体するか、まあ、後に使うかもっていうことで自然とそのまま廃墟になっていくんですけど、ここはなんか産業そのものを文化遺産として残そうっていう発想で残されてね、なのでその20世紀のその鉄と煙で世界を動かした時代っていう熱気がそのまま閉じ込められていて、そこで現代アートをやるっていうのめちゃくちゃ面白いですね。なんかすごくそのね、かつてはすごい危険な労働現場だった場所ね、そこで今はまあ創造性と文化を発信する空間になったっていう、駆逐された工場工業産業と現代都市アートっていう、なんかその組み合わせもすごく面白いですし、なんかいろんな考えるきっかけになりそうですね。めっちゃ行きたい。いいな。続いてカンボジア、プノンペンから。空港が巨大な公園兼カルチャースポットへ。さあ、去年9月にカンボジアの新しい空の玄関口として開港されたテチョ国際空港。それまで使われてきたプノンペン国際空港が移転された形なのですが、この度この長年使われてきた旧プノンペン空港が国際空港が再開発されることになりました。カンボジアのお花や木を植えた並木道、ジョギングコース、スポーツ施設やクリエイティブ体験エリアなど、巨大な都市公園兼カルチャースポットになる予定です。なんか廃空港のなんか再利用ってあんま考えたことなかったですね。廃駅とかね、廃路線、あの線路とかね、よくこの番組でもちょこちょこ出てきますけど、空港ってなくなった時、まあ、なんかそのまま使ってね、大きい空港、日本だとねそのまま成田できても羽田使うし、伊丹できて関空できてもね伊丹使うし、そこをね緑豊かな場所にする。プノンペン緑地が少ないから、こういった公園の誕生に期待が高まっていて、正式オープン時期は未定なんですけど、プノンペンの新しい観光文化スポットになるのか注目されています。新しい空港全く使わなくなったのって、もうパイロット大混乱ですよね。どうする、間違えてプノンペン行っちゃったら手帳みんな乗せて、そんなことないか、もうそんなことするようなパイロットさんはもうとっくに何かもっとすごいことやらかしてますよね。でもね、たまに引っ越して間違えて前のマンション行っちゃうとかあるじゃないですか。ないですか？私はあるんだけど、ないのか。

よかったパイロットじゃなくて。さあ最後はフランスパリから、ハローキティであふれるブーランジェリーが登場です。さあ日本にも店舗がある世界的ブーランジェリーメゾンカイザーですが、従来のイメージを超えた進化系バゲットを提供する新しいコンセプトの店舗がパリにあるんです。その名もバゲット。さあこの店、お店現在すべてハローキティ仕様になっています。ハローキティをモチーフにしたマカロン、リボン型チーズケーキ、ピンクラテ、ミニ可愛いサイズのバケットなど特別メニューが多くラインナップ。やだ、もうキティ姉さんやるじゃないですか。もうメゾンカイザーさんとまでコラボ、やっぱすごいな。でも本当にねめちゃくちゃ可愛いです。さっき写真見たんですけど、キティ姉さんの仕様がちょっとクラシックな、あの昭和のキティなんですよね。めちゃくちゃ可愛くて、そのクラシックな感じとバゲットを持ったね、あのバッグとかちょっとグッズも売ってまして、あとケロッピがね印刷されたマカロンがあって、まあ、いろんなキャラクターケロッピ以外にもあるんですけどね、ちょっとケロッピにテンション上がってしまったんですけど、いつかはケロッピのマカロンだけどクロワッサン持ってるケロッピなんですよ。もう可愛い。ちょっとこれは行きたいというか行きます、絶対行きます、リポートします。なんかもっとリポートすべき場所あるような気もするんですけど、この番組で取り上げるものでこれはでも行きます。かわいいわ。っていうかやっぱキティ姉さん世界でもやっぱすごいですね。本当にそこもね分かるのもすごいし、こちらオールキティハローキティのカラフルで遊び心あふれる世界観、6月30日までの期間限定だそうです。興味ある方も一緒に行きましょう。 Alright, that's it for the World Tuner on May 19th. When you open the door to the world, countless exciting things await.

J-WAVE Traffic Information。 圏央道内回り青梅トンネルでの事故の処理は終わりましたが、渋滞は圏央鶴ヶ島まで17キロ残っています。外回りは菅尾トンネルで2キロの渋滞です。東名高速道路は下り大和トンネルで7キロの混雑です。なお横浜横須賀道路の上り、事故に伴う通行止めは午後1時に解除になって通れるようになっています。渋滞は上りの横須賀インターで2キロです。外環道の外回りは美女木ジャンクションで1キロ混んでいます。代わって首都高速

0: 速道路です。横羽線の下り大師で乗用車の事故があったため平和島まで5キロの渋滞です。湾岸線は西行き東京港トンネル先頭東雲ジャンクションまで4キロ3号線の下りは三軒茶屋から高木町まで5キロ中央環状線内回り大橋ジャンクションを先頭に熊野町ジャンクションまで9キロの混雑です。都内の一般道路です。明治通りの内回り渋谷区神宮前で1キロ環七通りの内回り杉並区泉南で2キロ甲州街道上り八王子市大和田町で事故のため1キロ国道16号線の外回り福生市熊川で事故のため1キロ流れが悪くなっています。トラフィックインフォメーションでした。
1: 福原奈美さんありがとうございました。次のトラフィックインフォメーションは2時50分頃にお伝えします。

to On The Dot. Up next, we'll explore the global music scene. さあ、この時間は世界の音楽シーンのムーブメントを今の視点で考察していく Music Explore です。さて、2日前の5月17日になりますが、フランスが生んだ偉大な作曲家エリック・サティの生誕日だったんです。生まれたのは1866年ということでね、今年生誕160周年だったサティなんですが、皆さんサティと聞いて、まあ、どんな曲を思い浮かべるのでしょうか。そうですよね、今流れているジム・ノーペティの、まあ、第一番ですけれども、やっぱりこの美しいメロディー、まあ、メロディー自体は驚くほどシンプルなんだけど、ちょっと寂しい、心地いい、ちょっと変でも夢みたいっていう説明できない感情をね、内包してる曲が多いと思うんですけど、とにかく美しい。しかしですね、こんな綺麗なメロディーを残せるサティなんですけど、実は言われている2つ名は音楽界の異端児。もう美しいと同時にすごく変なやばい曲もいっぱいあるっていうサティです。今日はですね、そんないろんな影響、まあ、サティの功績について考えていきます。まあ、同時代生きたラヴェルやドビュッシー、そしてピカソとか、まあ、ダダイズムのマルセル・デュシャンのような、その美術にも影響しましたし、現代音楽のジョン・ケージ、ブライアン・イーノにも影響、まあ、絵の影響、そして我々の

毎日の生活へにも影響もねすごく強い方なので、ちょっといろいろ考えていきたいと思います。まずプロフィールですね。1866年フランスのノルマンディ地方オンフレールに生まれ、その後一家でパリに移住したサティです。オンフレールと

保守的なアカデミズムはなかなか処理が合わず、なんか歴代で怠惰な、一番怠惰な生徒とまで言われたという話もあるんですが、結局ね7年いた末退学します。その後ですね、サティはその、まあ、酒場といいますか文学キャバレーシャノワールでピアノを弾く生活をしていきます。このですね20代前半の頃にこのジムのペリーもそうですけど、いろんな名曲が生まれます。そのうち今日の1曲目ですね、グノシエンヌの第1番、こちらパリ万博で出会った曲、あのパリ万博に行ったサティがルーマニアの音階を聞いて、ちょっとこういう民族的な要素を曲に入れたという作品です。

サティが24歳の時に作曲したグノシエンヌの第1番でした。今、ね、聞いた演奏はパリ生まれカナダ出身のブルース・リューピアニストのブルース・リューの演奏なんですけど、かなりゆったりとしたゆとりのある演奏でね、ちょっと演奏家によっても違いが出るんですが、楽譜的にはこの小節線、表紙を

区切る、まあ、縦の線小節線これがないんですよねというとても実験的な試みがなされていてかなり自由な発想が感じられます。このちょっとルーマニアの音階を取った東洋的なメロディー、そしてどこに着手するかわからない感覚、やっぱり和声が特徴的で機能和声の解決したがる感じをすごい弱めてるんですよね。だから普通だと不安解決っていうところなるところをサティはまあこのままでいいかと匂わせる漂わせるこの感じ、多分現代音楽とかアンビエントの、まあ、あと映画音楽の影響をね感じれるのかと思います。全体的に構成がすごく特徴的な作曲家というふうに言えると思います。クラシックって、まあ、テーマを提示して盛り上がりを作って展開クライマックス大団円っていう物語を作ることが多いんですけど、サティがそこを避けて、まあ、最初のジムのペティとかこのグノシエンヌも左手の、まあ、ゆったりとした伴奏がほとんど最初から最後まで同じ歩幅で続いて、その上に短い旋律がふわっと浮かぶという、ここがサビという大きな山場がないっていう、この変わらない感じがね、ちょっとなんか催眠的、ヘプノアレックってね英語で言うんですけど、音楽が前に進むというよりちょっと同じ場所の空気をずっと照らしてくれるというそういう特徴があると思います。でこういうねちょっと面白い構成面白い和声の曲もあるんですが、やっぱりちょっとアート的な要素がね強い思考があったわけで、実際当時のアーティストといろんな交流がありました。そのうちの一人はパブロ・ピカソですね。でピカソの、まあ、ピカソが当時進めていたキュビズムもそういう、まあ、今まであった形式とかそのルネサンス以降の遠近法を見せるだったりとかそういったものを全部取っ払って見せるっていうところに多分2人は、まあ、シンパシーを感じて共作もあります。それがもうものすごいコラボで、台本は、まあ、ジャン・コクト、衣装と舞台装備がピカソ、そして音楽サティというバレエがあります。これ最先端が集結したね本当夢のコラボと言えると思うんですけど、初演はやっぱり当時の大スターがもうみんなでコラボしてるので大盛況なんですが、やっぱちょっと受け入れてもらえなかったと言いますか、特にサティの音楽はすごく評論家に批判されました。環境音そのサイレンとかピストルの音を入れて特にこれが批判を浴び、今はね結構そういう車の音とか、まあ、サイレンもですけどね環境音音楽に入れるって特にヒップホップとかね全然もう当たり前ですけど、当時はもうかなりもう批判を浴びました。でこれに対してサティは激怒し、評論家に過激な抽象の手紙を書くんですよね。もう全員に、であまりにも過激で彼一回拘留されます。2週間ぐらい拘留されちゃうんですけど、これは40代後半の話なんですけど、40代後半で抽象的な手紙を書いて拘留っていう、でもこのスキャンダルによって逆に注目されて炎上商法といいますか、かなり逆に、まあ、注目を浴びたというこういったエピソードもあります。でこの抽象の手紙を怒りでいろいろ書いてる流れで、まあ、サティは なぜなんですかね、もう窮地の中であるドビュッシーにも抽象の手紙を書きます。その時ドビュッシーはもう危篤状態で、そのまま2人はまあ、仲悪いままドビュッシーが亡くなっていくんですが、このドビュッシーと、まあ、サティもいろんな面白い話あるんですよね。その最後抽象の手紙で終わっちゃいますけど、もともとやっぱり2人、まあ、ドビュッシーが4つほど先輩なんですけど、お互いに影響し合って、今月の光がね流れてますけどドビュッシーの名曲ね、まあ、音楽家として悩んでいたドビュッシーに、まあ、フランス人らしい表現をサティが進めたんですよね。これ後に印象派と呼ばれるドビュッシーのヒントになったと言われています。で無名だったサティの才能誰よりも評価していたドビュッシーは家にまあ、招いて食事をご馳走するだけでなく、後にサティの、まあ、ジムのペディを自らオーケストラ屋に編曲してコンサートで演奏したり、ものすごくねいい話もいっぱいあるんですよね。美しい友情、まあ、ドビュッシーに

てはいい話、そしてサティにしてもいい話、まあ、クセモノ2人のいい話っていうところなんですが、中にはなんか面白い話もあるんですよね。あのドビュッシーに一度サティはもっと形式にこだわった方がいいっていうふうに言われます。それに対してサティは、うん、こだわって形式ってなんだっていろいろ言うことを聞くふりをして作った曲が、梨の形をした3つの商品。そう、梨ってね、あの食べ物の梨です。フルーツの梨、梨の形、なんちゅう形式なんだっていうことなんですが、これ調整的にもう表紙的には結構はっきりした作品なんですが、まあ、まず梨っていうことなんなんだっていうことと、あと梨は間抜けという意味もあるそうです。さらに3つの商品なんだけど7曲あります。なのでまあ表面的にアドバイスに従ってるけど皮肉たっぷりというこの梨の形の、押した3つの商品、ちょっと1曲目始め方っていう曲なんですけれども、こちらをぜひ聴いてください。

はい、梨の形をした3つの商品から始まり、これはイロン・ファン・ウィーンとサンドラ・ファン・フェーンの、ピアノ演奏2人連弾ですねによってです。ちょっと不思議な感じの曲ではあるんですが、彼はただ突飛な曲を書いてただけでなく、結構すごい今にも我々の生活に影響している発明革命も起こしています。これがですね、家具の音楽でございます。あの家具の音楽っていうのは家具のようにそこにあるけど意識しない音楽のことですね。要は聞くことが目的じゃない音楽。今でこそ、まあね、どこに行っても商業施設に行ってもそのなんだろう病院行ってもコンビニ行っても音楽流れてるんですけど、本来ロマン派以降の音楽は鑑賞するものだったわけですね。あのレストランでね音楽聞くとかあるけど、演奏はやっぱちゃんと聞くものであって、雰囲気作りっていう発想は基本的になかったという時代です。空間を、まあ、でその中サティは空間を快適にするための音楽、いわゆる BGM っていうものを考えたわけですよね。家具の、まあ、音楽、家具のように、まあ、そこにただあるだけで流れてるけど、まあ、注意しないということで作った家具の音楽。これの影響、かなりブライアン・イーノはこれの影響を受けたっていうふうにね公言していますが、あのちょっとでも面白いのが、初演、この家具の音楽の初演は舞台の休憩中だったんですよね。だから皆さんがロビーとかで談笑してるところに流すわけなんですが、そのプログラムにそれを書いちゃったんですよね。家具の音楽流れますけど注意してはいけませんって書いた。その結果みんなめちゃくちゃ注意しちゃって、座りにも行って戻って席で座るようにするんですよね。それこれでサーティーは激怒してやめなさいって怒りながらロビーを走ったそうです。本当に変な話、本当に絶えないんですよね。あの白い食べ物しか食べないとか、同じ服12体でしたっけ、同じ服ばっかり着るとか、天気に限らず傘とハンマーを持って、本当にもうこの人ぜひ職質してっていう変なエピソードいっぱいあるんですかね。亡くなった後の家の状態とかね。あと例えばエクサシオンっていう1分の曲840回演奏するっていうね、ジョン・ケージがこれ60年代に再発掘して広めましたけど、いろんな、まあ、面白い試みから、ちょっとあの破天荒なエピソードから、でもなんて言っても多分これで気になった方々、今流れてる術部のようなね美しいフランスの空気が流れる曲もあります。これを機にねサティについて考えてみてはどうですか。さあこんなまとめでいいんでしょうか。ミュージックエクスプローラー、今回は生誕160周年のエリック・サティについてお話ししました。

0: 森ビル東京ファイブ brought to you by 森ビル。
1: ここからは東京の今知りたい、行きたい、感じたいを見つける森ビル東京ファインズです。多様性あふれる東京の楽しみ方を独自の視点でファインドしていきます。さあ、目覚めや食事の友、それとも休憩する時など、皆さんはコーヒーをどのように楽しんでますか、ね、日本におけるコーヒーの進化ですが、1960年代にインスタントや缶コーヒーが誕生し、90年代に入るとカフェチェーンが続々とオープン。現在は高品質な豆を1杯ずつ入れるスタイルが定着していますね。じっくりとコーヒーと向き合う時間も含めて楽しみ方が増えている中、今日ファインドしていくのは、去年神谷町にオープンした黒豆東京です。ここはスイス生まれのコーヒーブランド豆の体験型テイスティングルームです。メニューをあえて設定せずに、お客様の好みをバリスタとの会話から見つけ出して提供してくれるっていうスタイルのお店なのですが、具体的にどのようにおすすめするのでしょうか。黒豆東京オーナーの深堀恵美さんにお話を伺いました。
2: いいバーに来たような感じに思っていただければ、何かこうミステリアスな何かを飲む体験っていうくらいの認識で全然大丈夫です。初めましての後にいろんなお好みを聞いた後にコーヒーをご準備いたしますけど、何が飲みたいですかと聞かれるので、答え方は千差万別だと思うんですけど、もうそこから拾い上げてバリスタが提案をしていて、まあ 2,3 個質問した後に最終的にじゃあこれにしようっていうのを決めて、お客様の好みに合わせて、例えば食べ物で辛いものが好きですかとか、繊細なものがお好みですかとか、逆に甘党ですかとか、そういう感じのところから入る方もいれば、いつもコーヒーは牛乳入れないと飲めないんですっていう方もいれば、日常の会話から拾ってきて、じゃあ今日は初めてなのでご存知なものの、まあ延長線のものを体験してみますか、それともまあ思い切って全然いつも飲まないものを体験してみますか、みたいな形から始めていきます。
1: カウンセリングから始まるんですね。あ、確かにバーとかでね、なんかどういうお酒が好き、甘いのとかね、なんかいろいろ答えるのと一緒で、コーヒーだと確かにない。じゃあこちらの、まあ、側のテンション、コンディション、その日のムードによっても違うから、まあ、最近忙しくてリフレッシュしたいとか、意欲的だからチャレンジ、新しいチャレンジしたいとか、まあ、そういう提案でもいい、そういうなんかそういう要望でもいいのかな。それによって提案される味が変わってくるので、これはでもなんか面白いですね。なんか、まあ、だから食の好みだけじゃなくて、どういう提案すればいいんだろう、まあ、でもやる気がないからとかっていうのもいいのかな。いや、いいですね。これ何度でも楽しめる感じがします。で、正解不正解があるわけ ではないので、その日に美味しいと思ったものをいただけるっていうこと、喜んでいただけるのが私たちの仕事ですと深い堀さんはおっしゃってました。システムとしては1時間制で1杯4000円。4000円、わお、なるほどね。まあでもそういう体験込みでってことだ。豆はすべて黒豆東京用に直にソーシングし、ほとんどがここでしか味わえないロットになっています。いいですね。でもそうやっても聞きに行って、もうこういうコーヒーを楽しみに行くっていうイベント感覚で行ける感じの価格。この黒豆東京、もともとはスイスのバリスタチャンピオンシップで優勝した深堀さんと共同経営者の方が10年前にスイスで創業したコーヒーショップです。現在スイスでは6店舗と焙煎所を経営し、地方の方たちから愛されている存在です。地元の方々から愛されている存在です。そのお店が、まあ、この度逆輸入したような形になって誕生したのですが、このコンセプトは東京でしか体験できません。なるほどね。このカウンセリングしてあなたにぴったりの一杯は東京だけの体験。そして訪れる方の時間の使い方も特徴的で様々だそうです。
2: 店が小さいので区分けを3つにしていて、カウンターが4名様までお座りいただけるんですけど、カウンターはやっぱりバリスタとの距離が近いので、私を導いてくれっていう方はあっちの方がいいと思います。で、逆にアームチェアのところはお一人様用です。なので、もう邪魔しないでくれ、私とコーヒーの時間なのっていう。で、アームチェア沼る椅子です。沈んでいただいて、自分をこう褒めてあげたいとか、ぼーっとしたいとか、そういう時に、お供にコーヒー置いといて、比較的バリスタに話しかけられる場所ではなくなります。で、最後にソファーが、ここは2名様ずつしか予約が実は取れなくて、というと同じ時間にたまたま来た方々と仲良しになれる場所ですね。コーヒーを介して初めましての時もあれば、どこから来たの、何してるの、何飲んでるの、スイス のお店で行われてるようなこと、コーヒーをとともに他人と話す場所がソファーですね。
1: バリスタとの会話を楽しんだり、一人の時間や大事な方と時間を大切にしたり、新しい方と仲良くなることもできるかもしれない、ね、コーヒーとともにいろいろな時間の使い方ができるのも特徴ですね。なんか店内の写真見るとものすごく素敵です。すごい洗練されたね、なんかアーストーンのいいですね、落ち着く感じ。このアームチェア、沼る椅子気になる、すごい座り心地良さそう、いいね。邪魔しないでくれ、私とコーヒーの時間なのって言ってみたい、いいですね。でも本当になんかバーみたいな感じって考えると、でコーヒー一杯サクッと飲んで5分で帰る方もいたり、すごい初めから今日は3杯飲みに来たっていう方もいるそうです。いいですね、本当それぞれの、ね、時間の使い方だし、ここのなんか同じソファーで仲良くなった初めましての人とか、なんかその人もすごいおしゃれな場所知ってそうじゃないですか。なんかそういう交流もね良さそう。コーヒーのおまかせ以外のメニューもありますね。これテイクアウトメニューで、これは気軽に注文できる価格、そして注文、おまかせのものとはまた違う決まったものなので、街歩きのお供にも良さそうです。そんな黒豆東京ですが、すでにコーヒーカルチャーが根付くスイスで人気となっている中、なぜこの度東京に進出し勝負しようと思ったのでしょうか。
2: スイスで豆というブランドを立ち上げて、自家焙煎をして特別な美味しい豆を見つけたりっていう時にあたり、感度の強い方、卸のお客様とか、アジアとアメリカに圧倒的に私たちのお客様が多くて、私たちがやっている、フラッグシップストアというか、飲んでみたければぜひ来てくださいっていうスタンスでやりたい時に、やっぱりアジアでお店を開けたいと。で、私が日本人であるとともに、やっぱり東京って世界のフードキャピタルだと思うんです。いろんな国から東京に足を運んでいただいて、日本の美味しいものをたくさん食べていただいたり飲んでいただいたりすると思うんですけど、食の体験というところで目指してきていただきたいというところで、あえて東京を選びました。
1: なるほど。

とね、美食の街東京にコーヒーショップを加えるならこの場所となれるなら嬉しいという深堀さんです。確かにね、お寿司ならこのお店っていう有名店ってね、いくつか出てくるけど、この並びで世界の人たちが目指すコーヒーショップとして間違いなくこれから存在感を発揮するお店になると思います。ただコーヒーを飲むだけでなく、新しいコーヒーで体験できる黒豆東京、あなたの一杯に出会ってみてはいかがですか。Alright, that's it for Tokyo Finds May 19th. Now let's head out and feel the energy of Tokyo.

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by セゾンファンデックス。
1: 東名高速道路の上り海老名サービスエリアで4キロの渋滞です。中央道の上りは小仏トンネルで緊急の工事が行われているため8キロ、烏山トンネルでは乗用車の事故のため8キロの渋滞です。圏央道は内回り、圏央鶴ヶ島で5キロ、青梅インターで11キロ、八王子城跡トンネルで2キロ、横浜横須賀道路の上りは横須賀インターで事故のため4キロをつながっています。変わって首都高速道路です。4号線の下り、新宿で荷崩れを起こしたトラックは移動しましたが、混雑は赤坂トンネルまで4キロ残っています。横羽線は下り、大師で乗用車の事故があったため昭和島ジャンクションまで4キロ、湾岸線東行きの辰巳ジャンクションではトラックが故障したため3キロ、西行きの辰巳ジャンクションでは緊急の工事が行われているため葛西まで4キロの渋滞です。都内の一般道路です。環七通りの外回り、大田区南千束で1キロ、環八通りは内回り、杉並区環八中野橋で2キロ流れが悪くなっています。トラフィックインフォメーションでした。
2: 福原奈美さん、ありがとうございました。次のトラフィックインフォメーションは3時50分頃にお伝えします。

0: Paul McCartney Ringo Starr Home to Us です。
1: ね、ポールの新譜からですけど、なんかポールとリンゴが本格的に掛け合って歌うデュエットって意外と少ないのかなと思って、初の本格デュエットとしてなんか捉えれるのかな。いいですよね、なんか派手なビートルズ再結成感というより下町育ちの2人が昔の地元を懐かしく語り合って、ね、後期ビートルズっぽい柔らかさもありつつ世界的スターではなく昔の友達同士のね空気が出ててね、エモい曲だなと思いながら聴いていました。さあ時刻は3時に向かっています。メッデイラウンジ、この後3時25分頃からのピックオブデイではカンヌ国際映画祭について現地レポート交えて特集します。皆さんどんな映画見ていますか？まあ私は何と言っても待ちきれない今週末ですね。フランスカンヌに行く前に、この前に少しだけグローグーの世界に浸りましょう。

0: Headline News Brought to you by クレディセゾン。
1: 高市総理大臣は韓国南東部のテグ国際空港に到着し、イ・ジェミョン大統領の故郷キョンサンプクトアンドンでイ大統領との会談に臨みました。去年の自民党総裁選挙で他の候補を誹謗中傷する動画を作成したとされる男性が、総理の事務所の秘書とやり取りしたと話していることが分かり、高市総理大臣はこの男性に関し、私自身も秘書も会ったことがないと記者団に述べました。北海道新幹線の札幌延伸をめぐる入札で談合した疑いがあるとして、公正取引委員会が工事を手掛ける業者9社に加え、発注者の独立行政法人鉄道建設運輸施設整備支援機構を立ち入り検査したことが分かりました。今年2月の衆議院選挙は一票の格差を是正せずに実施され、憲法違反として福岡、佐賀、長崎、熊本、大分の各県の有権者が選挙の無効を求めた裁判で、福岡高等裁判所は請求を棄却しました。ロシアのプーチン大統領が中国を訪問し、明日習近平国家主席と会談し、李強首相とも面会する予定です。ヘッドラインニュースでした。

0: J-WAVE Weather Information。
1: この時間までの都心の最高気温は 28.6 度。今日も7月上旬並みの暑さとなりました。また群馬県桐生市では 34.3 度、埼玉県鳩山町では 33.7 度まで上がっています。関東南部は今夜にかけても安定して晴れて、にわか雨もないでしょう。ただ各地で南風がやや強い見込みです。なお明日水曜日の関東南部は天気がゆっくり下り坂でしょう。午前中は晴れますが、次第に雲が広がる見込みです。夜遅くには広い範囲で雨が降るでしょう。明日朝の都心の最低気温は18度、日中の最高気温は28度の予想で、一旦明日までは季節外れの暑さが

0: basslines and slow burn grooves. That was Leisure with Sundown.
1: ね、今のね曲のレジャーグリーンルームにもね初日に出演するそうで、5月23日のグリーンルーム、
0: Sundown なのかな、ね、4時台だそうで、

なんか出演はね、ちょうどいいんじゃないですか。ちょっとこのね、夕暮れにかかりそうな感じで、レジャーの音楽気持ちいいよ。いいね、行く方羨ましい。さあさあ、 J-WAVE Midday Lounge、 市川さやがナビゲートしています。皆さんからいろんなこういろいろいただいていてありがとうございます。今日ね、皆さんの好きな、まあ、映画の話題をねいただいてますけど、ローズマリーさんから、小学生の娘が録画したレディープレイヤー1を繰り返し繰り返し見ています。キティちゃんやグレムリンも一瞬出てきたりして楽しいんですよねって。それにしても見すぎてます。本当に飽きないようです。さやさんが週に惹かれるほど繰り返し見てる映画はやっぱりスターウォーズですかという、惹かれてるかどうかわからないですけど、私キャバレーは100万回見ましたね。キャバレーは見たし、あとミュージカルですね。あと70年代版のアニーの映画もう引くほど見かけ、でもミュージカル系が多いですけど、何回も何回見たも、スターウォーズもねそうだけど、レディープレイヤー1いいじゃないですか、ね、ガンダムも出てきてね、日本で今ね大活躍の森崎ウィンさんが、俺はガンダムに行くっていうセリフでね、びっくりしましたよ。スピルバーグ映画にガンダムが出てるっていうね、ウィンさん羨ましいっていうねところですか。他ね、映画について、あ、映画とサティをなんか混ぜてくださった方もなんといます。でも今ボタンを押してなくなっちゃいましたので違うところに行きましょう。こちら、オレンジさんからですね。一番直近で見た映画、やっぱりプラダを着た悪魔2です。公開が発表になった時からめっちゃ楽しみにしましたし、自分はめちゃくちゃ面白いと思ったけどな、これぞザ・ハリウッド映画って感じで、帰りの車ではランウェイを爆音で流しながら帰ってきました。なんか私まだ見てないんですよね、というか1も見てないんですよ、お恥ずかしいことに。でも皆さんね、めっちゃ面白いって言いますよね。すぐさんからもね、プラダを着た悪魔見たっていう風に、2見たって言って、やっぱレディーガガのね曲の印象強いようです。あとさっき言ってたね、サティの映画の話、笹国さんから、サティの最晩年にはルネ・クレール監督の短編作品マックアイにも出演しました。実物のお姿見たい方はぜひという。そうなんですよね、結構しっかり出てるんですよね最初から。なんかこれぞダダイズムっていう感じの映画で、あの作曲家なのにすっごいシュールな本人役として出ていますね。冒頭からね、サティとピカビア2人でなんか大砲を屋根から屋上から撃ったり、なかなか破天荒な感じの映画ですけど、ずっと真顔でね、なんじゃこりゃっていう感じですけど、やっぱサティ晩年のねダダイズムとの関わりもすごい面白くて、もっと語りたかったところでしたが、宮地さんからもですね、サティと映画っていうことで、紹介しました、あのバレエパラード、そちらの DVD も上げてくださっています。これピカソがね関わった、バレエ2つ、パブロ・ピカソ&ポンペイということで、サティが書いたパラードとストラヴィンスキーのプルチネッラかね、どっちもあるけど、とにかくもちろん音楽ね、今日音楽の話だったから音楽しか触れてないけど、ピカソの衣装と美術もなかなかすごいです。舞台装置、それも見てもね、おすすめではありますよ。あとね、コーヒーについてもね伺いました。さっき森ビル東京ファインズのコーナーでね、あの黒豆東京という一人一人にあの体調や好みに合わせてコーヒー入れてくれるおしゃれなコーヒー屋さんの話しましたが、ラコムさんから、こんにちは、 YouTube ばかりの日々から友人に勧まれ、図書館から借りてきたコーヒー本を見ながら久しぶりに J-WAVE 聞いてました。やった。来年あるコーヒーに関するテストに向け、自信ないながらチャレンジしてみようと今日から始めたコーヒー勉強、まさに導かれてるのかなというようなラジオからのトーク、来年テストに向けて頑張れそうです。ちなみに某コーヒーチェーン勤務、コーヒーブレイクが一人でも多くの誰かの癒しになれる手伝いできるように頑張りますという。すごいですね、コーヒー本を読みながらコーヒーの話を聞き、今後コーヒー検定みたいなことなのか、なんだろう、バリスタの何か勉強なんですかね。すごい、頑張ってください。日本をね代表するコーヒー屋さんとかオープンしてほしい。そう、さっきの黒豆東京ね、なんか一杯4000円のコーヒー高いなと思いつつ、なんかバーだと思うと、まあそこまで

なのかなって場も入ってね、マスターと喋ってもいいし、まあ、他のお客さんと喋ってもいいし、一人の時間に浸ってもいいし、空間にいながら好みに合わせて今日はこういうのがいいって作ってくれるじゃないですか。そうすると結構ね、平気で2000円台とかカクテルありますからね、なんかありかなと思ったりしました。そしてですね、他にいろんな映画に、あとね、宮地さんがニューヨークなどの物価の感覚ならコーヒー4000円はそんなに高くないのかなって。いや高いですよ、それはそれは高いんだけど、物は感じようっていうか、場所に行くっていうね、体験ですからね。あと見た映画、坂本龍一トリオツアー2012、これあのジャズのやつなのかな、それのドキュメンタリー。あとストリートキングダム、オールドオーク、シンプルアクシデントっていう、こういった単館系のもいいよね。なんかじっくりね、いっぱい行くのはね。シネプレックスつくばが閉館になってしまうので、あと2本見に行こうっていうね、好きな映画館が閉店になるのはショックですよね。だから行かなきゃいけないなと思ったりしますが、この後はですね、もうしっかりともうカンヌについてのね、今のもう新作の映画、ね、カンヌ国際映画祭についての話を伺っていきます。皆さん引き続きね、いろいろ教えてください。メールは番組のホームページから、 X の方はハッシュタグ ML813 をつけて投稿してください。

0: ション Yurika
1: And before that Talking Heads This Must Be The Place Naive Melody
0: サカナクションもデビッド・バーン2人ともサマソニー東京の2日目マウンテンステージに登場ですけどデビッド・バーンは本当に近年ねなんかダンサーとかちょっと演劇的要素を入れてねなんかロックと現代アートを混ぜた感じでステージ気になるしサカナクションも間違いなく楽しいちなみにサカナクションミュージックアワーズジャパンではですね最優秀アーティスト賞にもノミネートされていますこちら受賞式は来月6月13日なのでこちらも注目ですさあここからは夏に向けて盛り上がる日本の音楽シーンを飛び出しまして今まさに盛り上がっている映画祭フランスカンヌへと向かいましょう
2: What the most interesting topic of the moment
1: J-Wave Midday Lounge. Now it's time for today's feature. Take your world to the fullest.
0: 3時台のこの時間は各曜日ナビゲーターたちの個性があふれる特集の時間 Pick of the Day です。今日は現在開催中世界三大映画祭の一つカンヌ国際映画祭にフォーカスしますもうということはもう今年いつも以上に注目ポイントがね多いのもありましてかなり盛り上がってるそうでせっかくなので現地からダイレクトに最新情報を届けてもらいますリモートでおつなぎするのは映画ジャーナリストで評論家の竜田敦子さんです竜田さんよろしくお願いします
3: はいよろしくお願いいたします竜田です
0: お願いしますそちら今朝ですよね
3: そうですねまだ8時半ぐらいですね
0: 朝からありがとうございます
3: いえとんでもないですいつもね朝この時間には映画を見てる時もあるので全然大丈夫です
0: カンヌはこんな早くからも映画上映してるんですか
3: そうですね8時半とか9時とかが最初のスケジュールですね、
0: 一番遅いのは何時とかがあるんですか、
3: はい、遅いのはですね12時あのミッドナイトスクリーニングがあるんで12時とか1時くらい12時半ぐらいかな最後はそのくらいから始まる作品もあります
0: それが何日でしたっけ改めて
3: 12日
0: 間すごいわこの12日間に竜田さんは映画何本くらい見る
3: そうですねでもね30本から40本ぐらいしか見られないんですよねしかやっぱ取材とかもあるので、
0: うん、そうなんですね
3: 多分朝から晩まで見ていれば1日6本見られるんですけれどやはり途中で取材とか入ってくるし、うん、夜もディナーとかパーティーに行かなきゃいけない場合もあるので
0: なるほど
3: 大体1日2本から3本とか4本とかそのくらい、4本ぐらい3本か4本ぐらいかな一番多いのは
0: 竜田さんはカンヌそのベネツィアなど国際映画祭を25年以上取材されていますが映像関連のアドバイザーコンサルタントとしても活動されています連日今ねおっしゃったようにもう注目作品が次々と上映されさらに夜はそのパーティーだったりいろいろあるとのことですが1日のじゃあ大体のスケジュールって、まあ、日によっても違うと思うんですけどどのように動いてるのが、まあ、定番な1日ですか
3: ですね、まあ、朝起きて、まあ、取材に行くかスクリーニングに行くか、うんでまあ、取材スクリーニングと昼間重ねて夜もスクリーニングある時もありますしディナーが入ってるディナーというのはオフィシャルディナーですよね例えばショッパールとかケリングとか映画祭のさ、スポンサーであるそうそうあの企業がやっているオフィシャルのディナーとかがあるんでそういうものに参加したり映画ごとのパーティーに行ったりとかあと、韓国ナイトとか、コリアンナイトとか、うん、香港ナイトとかそういった国別でそのパーティーやってたりするのでそういうところに行ったりもしますあ
0: そういうなんか国際交流的な場にもなっているっていうことなんですか
3: そうですねもう国際交流の場というのが一番大きな目的の一つであるんじゃないかなと思います
0: 日本もじゃあそういう日本主催のジャパンナイトみたいなのもあるっていうことですね
3: そうですね特に今年はですね日本がマルシェっていうそのマーケットがあるんですけど、はい、映画祭の本

0: とは別にそこのですねカントリアボーナーというものになっているんですね、うん、なので日本初のコンテンツといいますかその映画だったりアニメだったりそこを世界に向けてアピールする特集するみたいな、うん、まあ、役割になっているので毎日のようにそのピッチというかそのまあパネルだったり、はい、商談だったりパーティーだったりを開いて世界の方たちと交流するという、まあ、特別な年になっているので日本からはですね今年はねすごい人数が来てるんですよね。なので作品がある方たちが普通は来るんですけれども、うん、それ以外の買い付けとか作品がない人たちでも、はい、いろんな会社から大勢の方がいらしてます。
1: そういう年なんですね。
0: はい、特別な年ですね日本にとっても。
1: やっぱカンヌの街をこの時期歩いてるとそういうもう関係者だったり、まあ、いわゆるセレブみたいな人に出くわすのってもう、もう日常茶飯
0: 事。それはもう本当に普通で、うん、ホテルで、まあ、ロビーではとかあとエレベーターでは普通にハリウッドスターの方たちもいらっしゃったりもしますし、初日には今回ポンジュノさんっていう韓国の、まあ、有名な監督さんにばったり会って、はい、あれ作品がないのにおかしいなと思ったらミーティングに来てるっていうことでした。
1: へー、気候って今 どんな感じなんですか。すいませんね。
0: いや今年はねすごい寒いんですよ。
1: あ、寒いんですか今年。
0: はい、なのでね、女優さんたちは本当に露出の多いドレスを着ることも多いので、ですよね、本当に大変だと思います。私はもうパーティーの時でも今年はジャケットも持ってきていてジャケットを着ていくんですけれども、皆さんがね見慣れてる本当に肩とか腕とかパッて出た背中とか出たドレスを、はい、やっぱり女優さんたちは着る方も多いので、うん、いや結構大変だなと思います。
1: そうなんかレッドカーペットのイメージってね本当にすごく美しいドレスも一つのね見どころ、こっちから行ってない人からする一つの見どころだけど、うん、今年はいつもよりちょっとみんな寒いんですね。寒がってるっていう。
0: 寒いですね。なので皆さん頑張ってる。でも女優さんたちさすがで、うん、顔に全然出ないんですよね。それが
1: あやっぱそこはプロなんですね。
0: でもねそのレッドカーペットとかに毎回で出川さんがいるのが私としては面白いです。
1: あ、出川哲朗さんが、あ、もうバラエティのロケで、
0: はい、レカペの周りにいて、はい、テレビの人たちを大声で呼んでるので、はい、また今年もいらっしゃってるって
1: そんな風物詩になってるんですね。
0: 風物詩で結構知ってる人も多いんじゃないですかね。カンヌにいつも来てる方とか、
1: あ、もう全然日本のバラエティとか関係ない方でもあの人また来てるなって。
0: あの人また来てる
1: それはなかなか面白いですね。で
0: もホテルの入り口の出待ちとかにもよくいらっしゃいますよ。
1: すごいめっちゃ働いてる出川さんも、
0: はい、
1: なんだ大変だ。ちょっとメインね本題に入りますと、はい、メインとなるコンペティション部門には今回22作品が選ばれて、はい、最高賞のパルムドールを、競い合います。今回のラインナップを見て辰田さんが感じた傾向とか全体の流れってあったりするんですか？
0: はい、映画祭って新作のね有名な監督の新作を見られるっていうのも魅力なんですけれども、うん、映画祭の意義としてはやっぱり新しい才能を発掘するということがありますので、はい、今回のコンペにもカンヌで受賞歴のある監督たち有名監督たちに混じってやっぱり初めてコンペに参加する作家たちがいるのが私的には楽しみですよね。とっても
1: やっぱこういう新しい才能を、まあ、発信していくっていうのは大きい一つの意義なんですね。
0: そうですね、大きいと思います。やっぱり次の世代にどんどんつないでいかなきゃいけないので、うん、この伝統を受け継ぎながらも継承していくということは映画祭の意義としてもねあると思います。なんか全体やっぱり活性化していかないですからね映画が、ね、映画業界が
1: 特に映画館からね人が減ったりとかそんな中よりこういうところからみんな見に行きたいと思う映画が出るといいですもんね。なんか全体のテーマとして、まあ、例えば今世界が混沌している状況の中そういう時代が反映されているものとかそういうテーマ的な傾向はあるんですか？
0: 今まで見た中でですとねやっぱり不寛容だったり分断の時代に人がどう生きていくのかというのはねどう連帯していくのかそういったね一歩進んだ作品が多いきます。直接的な紛争や戦争を扱った作品よりももう一つね、うん、やっぱり一歩進んでる気がしますね。
1: あーなるほどね裏のテーマで出ているっていう。で今年の審査委員長はオールドボーイで2004年にグランプリを受賞した韓国のパク・チュヌ、チャヌク監督ですね、はい、韓国の映画人がコンペティション部門の審査委員長に務めるのが今回初めてとのことでこれも一つやっぱ大きなトピックスなんですか？
0: そうですね、やっぱりあの映画祭って毎年審査員が変わって、その審査員によって受賞作っていうのの傾向が変わるんですよ。なので下馬評でジャーナリストたちがこれがいいあれがいいって、ね、いろいろ言うんですけれど、はい、それとは別にあの審査員長が全部審査員たちがみんな決めるので、中でもやっぱ一番権限を持ってるのが審査員長なので、審査員長次第で賞の行方が決まるということもあり、やっぱり誰が審査員長になるかって重要なんですよね。
1: なるほどね。結構やっぱ各国が集まるからそれによって、まあ、傾向が変わる。
0: そうなんです。面白い話として韓国とか、はい、やっぱりアメリカの審査員の方たちは自分の国を推す傾向があるんだけれども、はい、日本はそうじゃないっていう話も日本はもっとフラットにフェアにあの国を関係なく作品で選ぶ傾向がある。でもね、私も見ててね、アメリカ人はアメリカ人に必ず与えてるっていう印象があるんですよね。
1: なるほどね、面白いですね。そういうちょっと国民性はちょっと、
0: いや今年もだから、うん、あのコンペに韓国映画入ってますので、ちょっとその辺あたりは注目してみると面白いんじゃないかなと思う、う
1: ん
0: ね、
1: なんかアメリカ出身者としてなんか恥ずかしいと思いつつ、なんかでも日本もなんかそういう要素もっとあってもいいなって思ったりしますね。自分たちの、ね、フラットに見るっていう美学もね、さることながら。さあさあ、ちょっとねこの後ですね、注目の作品、はい、注目のポイント、あと日本の作品についても伺っていきたいんですが、はい、ここで1曲お届けします。その後詳しくお聞きしていきます。

0: 年のカンヌで目撃されているそうです。 Dua Lipa End of an Era。 さあ J-Wave Midday Lounge、 今日のピックアップ・ザ・デイは世界三大映画祭の一つカンヌ国際映画祭最速レポートです。映画ジャーナリストで評論家の竜田敦子さんに現地からダイレクトに最新情報を届けていただいています。竜田さん、後半もよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: さあ今年の、まあ、作品の中でなんかスペイン勢がね3作品もスペインの作品が入ってかなりねそれもあの話題とのことなんですが、日本の作品も3作品ノミネートされているっていうことで、この数は近年珍しいですよね。
1: そうですね、あの2001年の今村翔平、青山真嗣、是枝裕和監督の年が3本入ったんですが、それから25年ぶりということなんですよね。なので本当に珍しいと言いますか、今年は日本勢目立ってるなって感じです。
0: でそれぞれも上映が終わっているとのことで、
1: はい、
0: まあ、どのもちろんご覧になられましたよね、竜田さん。
1: はい、はい、
0: でどんな感じだったのかレポートをお願いしてもいいでしょうか。
1: はい、この是枝裕和監督の発行

0: この中の羊は、はい、幼い子供を亡くした夫婦が息子そっくりのいわゆるヒューマノイド型のロボットを迎えて、迎え入れるという物語なんですけれども、はいはい、まあ、万引き家族でねパルムドールを受賞している是枝さんは、本当に社会派そして人道的な作品を撮る映画作家として世界的に人気があるんですよね。どこを歩いても是枝是枝って本当に人が寄ってくるくらい人気なんですけれども、その監督が、まあ、SF を初の SF ということで注目されています。なのでそのあたりがいろいろ好き嫌いとか評価とか分かれてくるんじゃないかなというふうに思います ね。
1: 急にロボットで結構我々もびっくりしたわけですから、カンヌの皆さんも、ね、そういう社会派の作品いっぱい見てきた中で、
0: ただですね、やっぱり見ると是枝さんの作品ですね、
1: はい、やっぱりそうなんだ、
0: はい、やっぱり入り口は SF かもしれないんですけれども、うんうん、方としてはね、ジャンルとしてはただやはり人道的な作品で社会とも接続しているところ、これは見てのね多分お楽しみなんですけれども、
1: こちらね夫婦演じ
0: た是枝映画として期待を裏切らないと思います。
1: 気になる箱の中の羊、こちら夫婦演じたのが綾瀬はるかさんとね、あと千鳥の大悟さんという、そこでも日本で話題になっています
0: 。そうですよね、いや大悟さんの演技素晴らしいんで、
1: 大悟さん、
0: ね、もちろんはるかさんはね、はい、綾瀬はるかさんがもちろんですけれども、はい、この辺もご期待いただければと思います。
1: そして続いては濱口竜介監督の急に具合が悪くなる、こちらから、概要説明しますと、介護施設を運営するフランス人女性と末期がんの日本人舞台演出家による心の交流を描く物語。こちらは達也さんどうご覧になりましたか？
0: いや、これはね本当に濱口さんのね新しい挑戦といいますか、うん、原作があるんですけど、原作は2人の女性の学者さんの往復書簡なんですね、うん、でそこから派生してオリジナルストーリーを作ってるんですけれども、はい、全部フランスで、あ、日本文部もあるんですけれども、はい、フランスで主に撮影されているものなんです。
1: そうなんだ、
0: はい、いや本当に濱口節っていうのが炸裂していて、でやっぱり女性2人の連帯を描くということで、まあ、濱口さんの中でもまた一つ違うチャレンジになってるんじゃないかなと思います。これも大変評価高いですよ、こちらでも。
1: あ、本当ですか、はい、こちら
0: ね、いや記者会見にも私出たんですけど、記者会見の時に監督さんとか俳優さんが入ってくると拍手で迎えられるんですけど、その拍手の長さが半端ではなかったので。
1: あ、そうですか、
0: はい、実際に本当に評価されてるっていう風に感じました。
1: やっぱそういうので分かるんですね、場にいると。
0: そうですね、温度感として分かりますね。
1: そして最後は深田浩二監督の凪ダイアリー、松たか子さんが演じる彫刻家の女性が妻を亡くした幼馴染の男性などと関わる中で自身の過去と向き合う物語。こちらどういった印象でしたか？
0: そうですね、これね今お話になったの間違いではないんですけど、うん、そこの松たか子さんのところに石橋静香さん演じる義理の元義理の妹、つまり松たか子さんの演じている女性の弟の元嫁が来るっていうところから始まるんですよ、うん、
1: はい、
0: でその彼女と2人のやっぱり女性の話が中心で、そこにその幼なじみの男性、松山ケンイチさん演じてるんですけれども、はい、彼やその彼の息子たちなどが関わってくるという話で、これは岡山県の奈義町にインスパイアされた作品なんですけれども、このね私も奈義町って知らなかったんですが、はい、大変独特なシチュエーションなんですね。
1: ほうほうほう。
0: でそこ美術館があり、あと自衛隊のいわゆる駐屯地ですか、があるという設定なんですが、はい、そういった街の状況がすごく作品に反映されていて、これは深田浩二監督の脚本なんですけど、まあ、この脚本が面白いと思いました。
1: なんかやっぱりこちらもじゃあ現地では皆さん どういった評判が聞こえてきますか？
0: 深田浩二監督を初めて発見したって人も多くて、うん、つまりコンペでは初めてなんですよね、深田さんって、はい、でやっぱり是枝さんたちよりは世代がちょっと一つ二つ 1.5 くらい下の世代の方たちなので、うん、はい、新しい日本の映画作家としてもう注目もあると思います。
1: なんかいろいろその見てると、その箱の中の羊はスタンディングオベーションが8分で、で濱口監督の急に具合が悪くなるがスタンディングオベーション14分だったり、福田監督の凪平7分とかの、とにかくスタンディングオベーションめちゃくちゃ長いっていう、みんな立ってすごいですね。これって普通 なんか数字だけ見ると、なんか
0: いや実はですね、このスタンディングオベーション戦線に 異常ありっていうか、はい、っていうのが今年なんですけれど、はい、日本人の方はちゃんとエンドロールまで

0: 見てから外に出るじゃないですか。
1: そうですね、
0: でも海外は結構エンドロールが始まると明かりがついちゃってバンバンバンバン人が立ってくる。それはカンヌとかベネチアとか映画祭でも同じなんですが、今年はですね、エンドロールが終わるまで明かりがつかないんですよ。
1: おお、変えたんですか。
0: なので、で普通エンドロールが始まった時にパーって立って拍手が始まって、
1: はい、
0: でエンドロールが長いとスタンディングオベーションも長くなるっていう、ね、傾向があったんですよ。
2: あ、なるほど ね、
0: ね、どこからスタンディングオベーションを始めていいんだかわからないっていうね、
1: そっか、
0: 躊躇がね現場でも見られて、それがちょっと面白いっていう
1: そっか、前だと電気がもう明かりがついてエンドロール始まったらみんな始まるけど、うん、終わり時ってどうやって決めるんですか。だ誰が、
0: 終わりはですね、監督とかが帰ろうとすると終わるっていう。
1: あ、じゃ あ、 あもっと引っ張れば長くできちゃうの、監督側が。
0: ただですね、やっぱり映画祭側の方がティエリ・フレモという総ディレクターがいるんです、はい、その方がマイク持って最後に最近挨拶をさせるんですね、監督に。なのでそれを待って渡されたらそこで挨拶なんで一応終わりって感じですかね。
1: じゃあもう早く始めたもん勝ちですね。ちょっと私今スタンディングオベーションいかに長くするかっていうことをすごい考えてしまってるんですけど。
0: でもね、あれ結構大変だと思います、監督さんや俳優さんも。ずっと何していいか分からずずっと手を振り続けなきゃ、
1: ね、
0: あれなかなか居心地悪いんじゃないかなと思
1: う。確かに舞台とかね、クラシックコンサートに出てはけて戻ってはけて戻ってじゃないですもんね、ずっとそこで。
0: そうなんですよ、なかなか皆さん結構大変だろうなと思います。
1: あとなんか特にすごいいろんな作品見た中でこれ面白、なんか印象に残ったなっていう作品、これ日本みんな見てほしいな。
0: 韓国のナホンジン監督のホープというのがおととやりまして、はい、で私もその取材もインタビューもしたんですけれども、はい、これがですね、SF なんですけれども、クリーチャーとかエイリアンが出てきたりするんですね。
1: ちょっと意外ですね。
0: そうなんです、韓国、カンヌといえばやっぱりアート映画の殿堂というイメージが多いので、うん、こういったクリーチャーが出てくるようなアクション映画、サバイバルスリラーといった作品は、うん、結構ミッドナイトスクリーニングだったりアウトオブコンペティションで上映されることはあってもコンペってなかなか入ってこないんですよね、
1: うん、
0: でこのジャンルを横断する、ね、ユニークな作品なんですけど、これがね結構評判高いんですよ。
1: へ
0: ー、私も見て面白かったんですけど、まあ、インパクトで言うとすごくありますね。
1: うわ、ちょっと気になります。ホープ
0: 日本でももう公開決まってるので、日本でも見られるようになると思います。日本人
1: でもこれもしかしたら受賞するかもっていうこと
0: で、なんか何か受賞するかもしれないですよね。先ほども言ったようにパクチャヌク監督、韓国人の方で、はい、審査委員長なので、なんか入ってくるような気がしますね。
1: あ、なるほどさっきの話にちょっとつながっていく
0: わけ
1: ですね。じゃあちょっとね、これからちょっとカンヌ見る、なんか始まって、その開会式、あ、閉会式さか、現地時間23日土曜日に閉会式発表されますけど、パルムドール、ちょっと一層楽しみになりました。そのスペイン勢の映画と日本の3作品もですけど、ナホンジン、ホープと、あとレッドカーペットでみんなちょっと寒くしているっていうところもちょっと、
0: は
1: い、ちょっと冷えてんなっていうところもちょっと注目しながら、はい、見てみたいと思います、
0: はい、
1: いやすごい、もう一層楽しみになりました。達人さん、ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: J-WAVE Midday Lounge、 今日のピックオブザデイは映画ジャーナリストで評論家の達人敦子さんにカンヌからリモートで最新情報をお届けいただきました。ありがとうございました。Midday Lounge。

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 未来都市開発。
1: 高速道路は中央道の上りが神奈川県と東京都の境の小仏トンネルで緊急の工事のため上野原インターまで14キロ渋滞しています。大月インターから八王子ジャンクションまでの所要時間は1時間50分です。圏央道の海老名ジャンクション方面へ向かう内回りは日の出インターで9キロ、八王子ジャンクション

0: クションで8キロ渋滞しています。筑波ジャンクション方面へ向かう外回りは桶川北本インターで事故のため4キロの渋滞です。東名高速道路の上りは綾瀬スマートインターを先頭に4キロ渋滞しています。横浜横須賀道路の上りは横須賀インターで事故のため2キロの渋滞です。千葉県の京葉道路の上りは穴川インターを先頭に4キロ渋滞しています。首都高速道路の状況です。横羽線の下りは大師で乗用車の事故のため羽田線の昭和島ジャンクションまで5キロ渋滞しています。5号線の上りは西神田の入り口手前で乗用車の事故のため3キロの渋滞です。都心環状線の外回りは三宅坂ジャンクションの手前でダンプカーと乗用車の事故のため一ノ橋ジャンクションまで渋滞しています。ジャティック日本道路交通情報センターの笹沼でした。
1: ジャティックの笹沼愛さん、ありがとうございました。次のトラフィックインフォメーションはグランドマーキーの中4時45分頃です。

ックトラックス、スーザン・テデスキ率いる世界最高峰のライブバンド、テデスキトラックスバンド。いいですよね。もう月いかない。さあ今日 J-WAVE では待望の来日公演のチケット先行予約を行っています。J-WAVE主催テデスキトラックスバンド、11月18日水曜日、19日木曜日、会場は SGC ホール有明です。チケット一般発売に先駆けての貴重な受付です。今日の先行受付は先着式での受付で、予定枚数に達し次第受付終了となります。チケット詳細やエントリーは J-WAVE のホームページからどうぞ。

0: right. The time is almost 4 p.m. Midday Lounge on J-Wave. ここからは Sounds and Cities, the World Presenters Network です。世界中の都市で活躍する音楽プレゼンターたちが日替わりで登場し、その街のリアルな空気感を音楽で届けるスペシャルレディオショー。今日はブラジル・サンパウロから。ブラジルの公共テレビ局テレビカルチュラ、そして地元エルドラド FM のプレゼンターで、ブラジル音楽シーンの歴史と今を知り尽くす音楽研究家ホベルタ・マルテニッリが登場です。 Alright, have a unique experience and feel the world's cities through music.
1: A place for new inspiration
2: Hello to all the listeners of 81.3 FM. This is Sounds and Cities speaking to you from São Paulo, Brazil, and I am Roberta Martinelli. Today we are going to begin our little trip through my country with a Brazilian rapper who invited two legends of Brazilian music to feature on this song. Let's start with Rael, Mano Brown, and Dom Filó singing Onda.

Plus, Emicida, Rashid e Projota, a mesma praça.

世界中で活躍する音楽プレゼンターたちが日替わりで登場するスペシャルレディオショー Sounds in Cities The World Presenters Network。 今日はブラジルサンパウロからホベルタ・マルティネッリのレディオショーでした。皆さん今回のトラックリスト気になるものありましたらメッデイ・ラウンジのインスタグラムにアップします。さてディオールはサンパウロの高級ショッピングモールイグアテミサンパウロに新たな大型ブティックを出店すると発表しました。パリの象徴的なフラッグシップストアをコンセプトに設計されウィメンズ、メンズ、ジュエリーを統合した空間となりビップルームも設置される予定だそうです。サンパウロがラテンアメリカにおけるラグジュアリー市場の中心地として成長していることを示す今

回の出店。現在ブラジル国内のディオールの店舗はサンパウロに2店舗ありますが、今回が3店舗目になり、オープン予定は来年末になります。すごい、かなりね、ラグジュアリー市場盛り上がってるっていうのがよくわかりますね。それかこの高級ショッピングモールのイグアテミサンパウロも気になりますね。すごいな、なんか勢いを感じますね。さあ、サウンズ&シリーズ、明日はイギリス・ロンドンからです。現在進行形の UK ジャズのキーパーソン、エマジン・サックレイが登場します。

曜日メッデイラウンジいかがでしたか。ラストナンバーは宇多田ヒカルさんのパッパパラダイスでした。いいですね、なんか遊び心あるな、軽やかな感じで、なんかあのちびまる子ちゃんのテーマソングでしたよね。だからなんか脱力、タイトルの脱力感と裏腹にちょっとそのリズムとか言葉遊びは緻密で、なんだっけ、人気者は実は寂しいみたいな歌詞だって、自分が子供の頃のちびまる子ちゃんの歌詞はだってピーヒャラピーヒャラパッパパララですよ。なんか情報量ゼロでした。なんか本当におへそがちらりっても急に謎の描写が入ったり、いつなんだっけ、そんなの常識たったたらりやって、もう全然説明、常識の説明完全に放棄みたいな。でもこれ全部さくらももこさんが書いたんですよね。本人が作詞だから全然こういうね、子供の雑談みたいなのがもう書けるっていう素晴らしさもあるんだけど、だいぶ変わったなと思いましたよ。だって宇多田さんはね、皮肉っぽさと子供っぽさとなんかその、ね、全部同居して楽園って言うけど本当にそうみたいな、ピーヒャラピーヒャラパッパパララでしたから、うちの情報量は子供の頃それで全部押し切ってましたからね。まあそんなさておき、今日はエリック・サティ特集ね、あと黒豆東京でのね自分だけのコーヒー、あとカンヌ映画祭の最新情報現地から中継で伺いましたが、なんかサティについて意外といろんな、そうなんか皆さんからこう好感持ってな、好印象な意見が出て嬉しいです。なんか大丈夫かしらと思いながらやりましたけど、一人きりみさんからですね、元来のラジオ好きを取り戻すべき、今日から SNS と距離を置き番組聞いています。サティの話とても興味深かったので早速この後図書館で関連本借りてみます。ラジオの醍醐味を教えてください、ありがとうございます。そんなつもりはないんですけど、その醍醐味を教えるほど全然ないけど、普通に嬉しいね、サティ本当にまだ特集できるぐらいね、面白い曲も美しい曲、あとヘンテコなエピソード、あと革新的なね試みいっぱいありますからね、できますよ。なんかあとそのあれ、オレンジさんからですね、さやさん今日の放送は先週見たく暴走しませんね、やっぱりスターウォーズネタがないからですかねって聞いたけど、だからサティあんま暴走してる感じが出なかったっていうことで、個人的にすごく成長を感じています。この1週間何をしたんでしょう、よかったよかったというそんな気分でやってます。さあそしてね、来週と明日もね見てやりますが、今日私塚川が勤めている、配信しているポッドキャストですね、ニッチワークブック、そちら最新回が今日配信です。バーベキューパート3、小宮山雄飛さんと一緒にバーベキューについて、みんなが思っているバーベキューとはまた違うバーベキューなはずです。なんか若者とか、なんだろう、サークルの男女がハイタッチしながら外で肉焼いてるとか、そういうのじゃない本物のバーベキューだったり、世界のバーベキューだったりね、いろいろ取り上げてますので、さん気になる方ぜひお聞きください。さあ J-WAVE、 この後はグランドマーキーです。高野真也さん、シレーナ・アンさん、よろしくお願いいたします。あ、すいません、あ、すいません、忙しそうですね、ごめんなさいね、降ってしまって、続けてください準備、今すごいなんか急に話しかけた感が出ててすいませんでした。じゃあ Thank you for staying with us today. We look forward to seeing you tomorrow on this lounge. ここまでお相手は市川さん。

0: 毎週木曜夜7時からサウンドチャンネル。菜園にあるミュージックストアサウンドチャンネルが今おすすめの音楽を紹介しています。サウンドチャンネル、ともきがお送りしています。
1: 災害で命とともに守るもの、それは心。赤十字では救護班と心のケア班が365日出動に備えています。赤十字は動いてる。日本赤十字社

0: culture, information, activity. Let's take a walk in Morioka City. Evening stroll.
1: こんにちは。5月19日火曜日イブニングストロール、この時間神田裕子が生放送でお送りしていきます。いや、今日の盛岡暑かったですね。暑かった、最低気温盛岡市内 12.7 度からスタートしたんですけども、日中なんと 29.9 度まで上がりました。ほぼ30度ですね。もう30度ですよ、びっくり。でもね、同じ東北でも福島市が今日35度という猛暑日だったということでですね、なんかもう東京並みですよね。東北が暑い、なんだろう、どうしたんだろうっていう、盛岡がとにかく暑い日がずっと続いていますよね。皆さんいかがお過ごしでしょうか。ちょっとバテてます、私。ちょっとバテバテになってるんでね、あれ、声に張りがないなって思ってる方もあるかもしれませんが、まあまあまあまあまあ、まあ、今日も元気いっぱいに進めていきたいと思います。皆さんからメッセージリクエスト、この後もお待ちしております。 E メールアドレス 769@radiomorioka.co.jp 769@radiomorioka.co.jp、 また、ラジオ盛岡の X やホームページのメッセージというところからでもお送りいただけます。それでは今日のオープニングナンバーをお送りしましょう。こちらの曲です。

0: 5月19日火曜日イブニングストロール、オープニングナンバーはウーターエフェメルでリボアリトゥルでした。
1: Let's take a walk in Morioka City. Evening stroll on 76.9 FM.
0: さあ今週末はね東北絆祭りでありますけれども、まあその話はねまた後ほどにしておきまして、ぼちぼちだろうなっていうのがドラゴンアイ。今日私ね、午前中一緒に過ごしてた方たちとお話ししてる中でも、そろそろかなドラゴンアイなんて言ってたら、あこの間見てきましたよということでね、写真見せてもらったりしたんですが、あとちょっとっていうところですかね。だいたい7割から8割くらい開眼してるのかなっていう感じですがね。秋田岩手にまたがる8万体の絶景ドラゴンアイ、見ごろが近づいてきております。もう関係期間はね、土日はもう毎年ですけどもね、非常に混むということで平日の見学をおすすめしているということですが、皆さんは見に行ったことございますか？私は2回くらい見たことありますかね。うん、ドラゴンアイなんですけど、あのいつものね、あの山頂の駐車場、だいたいあそこで 9.5 合目ぐらいになるんですけども、あちらの駐車場から歩いて20分から30分までかかるかな、混雑状況にもよるんですけどもね。で途中まだ雪がしっかりと残ってるので、サンダルなんかで行っちゃダメですよ。もうきちんとできればね、滑り止めがついてる靴なんか履いていただくと、本当はね一番しっかり歩いていただけるんじゃないかなというふうに思いますが、まだまだ雪が残っているようなこうね道のりを歩いていきまして、約20分から30分で、あの竜の目のようにね見えるドラゴンアイに行き着くことができるというわけです。うん、私の行って、ね、知ってる方が行ってきたって、つい先に、ね、行ってきたっていうので7割から8割かな、見頃って言ったら多分今月末かな、どうかなっていうことをね話していましたんでね、ぜひですね八幡平のですね観光協会などのこうホームページなんかを調べていただきながら、いい頃をね見つけていただければと思います。でもね、私写真今日見せてもらったんですけども、十分十分、あの完全な海岸ではないけれども、すごくねあのブルーの水が綺麗にね写真に写ってまして、うん、私は感激しましたけどね。お、いいじゃない、十分十分なんて言いましたけど、まあその人的にはやっぱりね、ちゃんと完全に海岸してるとこが本当は撮りたかったんだけどねなんていうふうには言ってましたがね。まあ今年の冬雪が多かった岩手県ですけれども、やはりそれは八幡平の方もその通りでしてね。ただ今年は春に入ってからいいお天気が続いてますので、ドラゴンアイの雪解けは平年並みのペースに追いついてきてるということです。まあこの後のね天気にもよりますけれども、まあ私たちのねは今日一緒にね話してた観光関係者とこう話をしてたんですけどね、うんのね見解では今月の下旬ぐらい、もしくはそれ以降っていうところが一番いいんじゃないかなというふうに思います。あれ毎年ね違うんですよね。

若干ね、角膜に傷がついたっていう年もありますしね、いろいろですけれども、うん、今年はね特に大きな、ね、ダメージもなく順調にね雪解けが進んでいるようです。はい、あとはですね、もうねその時期が来ますと夜間通行止めの解除の前にもうね朝から列を作って並んでるっていう方もあるようで、とにかく混雑を覚悟の上でっていうことになりますかね、土日はね。はい、ということでですね、あと時間とかですかね、時間帯とかも選んでみるといいのかもしれませんね。まあ、ゾロゾロと車が列をなしていきますから、クマもなんだろうなと思って眺めてるかもしれませんね。いや人間たち何しに来たんだろうって、いやこれじゃあちょっとな、クマ沼に水も飲みに行けないななんて言ってね、影の方からこうね私たちの様子を伺ってそうですけれどもね。はい、クマ対策もしっかりしてお出かけになっていただきたいと思います。ドラゴンアイちょっとねチェックそろそろの時期に入ってきております。

0: 盛岡の街中に和と洋、芸術が散りばめられた落ち着きを醸す空間、北ホテル全室リニューアルオープン。盛岡の四季豊かな自然とともにくつろぎをお客様に。盛岡市内丸北ホテル。
1: 火曜日7時ジャズトゥデイ、ディスクノート小原がお送りしております。

76.9. Let's take a walk in Morioka City. Evening Stroll on 76.9 FM.

0: お送りした曲、藤原さくらで、サムデイでした。さあ、メッセージ紹介していきましょう。最初のメッセージは、ラジオネーム、岡部パラダイスさんです。早速のメッセージありがとうございます。ゆこさん、リスナーの皆様、こんにちは、こんばんは。こんにちはでございます。ね。ありがとうございます。今日はね、明るい時間帯のうちにですね、ご紹介させていただきたいと思います。都内は朝から快晴で日差しが強く30度。でも風が優しくて、お昼を食べた後の木陰のリビングでついお昼寝をしてしまいました。焼けた肌にスーッと抜ける風が心地よかったです。ねえ、東京都内30度?盛岡も今日はね 29.9 度っていうことでほぼ30度ですよね。いやだからね、暑かったけども私もね今日はお昼ご飯食べた後寝てました。お昼寝してました同じ時間に寝てたんだなと思ってちょっとね笑っちゃいましたけどね。私もなんかねまだ暑さに慣れてないんですよね、週末の浅草三社祭りの熱気がまだ残っているのか、今日はちょっと体が重め。お祭りの余韻って楽しいけれど年々回復がゆっくりになってきてなんだか少し切ないですね。わかる
1: わかる
0: わかります。今夜はさっぱりとカツオの刺身と絹ごし豆腐で、冷ややっこ、生姜を吸って醤油をひとっと垂らし、火を使わない夕飯が一番ですね。じゃあまたねということでね。わーすごい人だ。いやいやいやいやいやいや、あー活気ありますね。メッセージありがとうございます。いや私もねこの日実はこれ5月15から17まででしたっけか、3日間ですもんね。いたんですよ私も近くに。仕事で両国にその日ねいましてね、15日の晩はね両国にいたんですけども、あーそういえばそうだよなって、近いし行ってみようかなって思ってたんですが、いやその日暑かったんですよね。言い訳してます今言い訳してます。暑かったんでね、もうねなんかねすっかり体がね起き上がれなくなっちゃって、もうそれこそね体が重くなっちゃって、もうその日はもうね一歩もホテルから出ることなくゆっくりと過ごしました。いつもだとね一人で外食に出たりもするんですけれども、なんかそんな気分にもなれなくて、あダメだこれはもう完全に暑さに負けちゃったなって思って、ゆっくりとホテルで過ごすそんな夜になってしまってですね、うわー行きたかったな、もうちょっと頑張って行けばよかったかなって朝になってから若干後悔したんですけどもね、すっごいいい時にね私もお邪魔してたなーなんていうふうに思ったんですが、まあだから今日の昼寝といい、そして体が重くなってるといい、共通点がいっぱいだなって思っておりますけども。で今夜のねメニューも火を使わない夕飯一番ということでね、ちょっとさっぱりとしたメニューを今日はね用意してらっしゃいますね。カツオの刺身と絹ごし豆腐の冷ややっこ。我が家はね今日ねそうめんにしようと思うんですけども、揚げびだしのナスを乗っけちゃったりとか、ちょっと野菜をねいろいろ乗っけてみて、オクラとかねちょっとね乗っけてみて、ね、目でも楽しくそうめんをすすろうかなと思っております。はい、普通にそうめんをすするんじゃなくてですね、揚げびだしのお野菜なんかを乗せていただこうかなって思ってるんですけど、なんで私の場合は火を使いますが、ただねちょっとさっぱりといきたいなっていうところではあるんですけどね、揚げびだしで過ごそうと思っております。なんかそういうところがなんか夏っぽいメニュー選んでんな自分っていうふうに思ったりするんですけどもね。はい、ということで岡部パラダイスさんメッセージありがとうございます。もう本当にね私暑さに負けちゃったんだよね暑かったのも東京がこんなに暑いのって。でもねその日盛岡だったらもうちょっと涼しいのかなって、その時に、ね、ちらっとこうアメダスを見たら、いや盛岡の方がその日暑かったんですよ。若干本当に今日の東京と盛岡みたいに気持ちいい盛岡の方が気温高そうだったので、盛岡にいてもどっちにしろ暑さに負けてたんじゃんっていう風に思いましたけどもね。皆さん暑熱順化ってご存知ですか？なんかあの暑い環境にね少しずつこう体を慣らしていくっていうことで、まあ同じ

暑さの中でもね、体への負担がこう小さくなっていくっていう生理的な適応のことをね、あの暑熱順化っていうそうなんですけれども、まあ、例えば、これからね暑くなってきたりした時にですね、熱中症のリスクを下げるとかですね、あとはやっぱり私みたいに体が重くなるなんていうのを避けるっていうのにはね、非常に大事な暑熱順化という行動ですね。これね、私もやってみたいんですけど、やっぱりね、本当はね、暑くなる前からだいたい2週間ぐらいかかるんですって、体が暑さに慣れてくるのにね。だから本当はね、4月5月のうちからやってればよかったんですけれども、何をやるのっていうことですけどもね、例えば軽くストレッチをしてみるとか、ウォーキング、ジョギング、サイクリング、まあ1日1回30分ぐらい、週に3回から週に3日から5日ぐらいをね、目安にねやるといいんだそうです。うんでね、リラックスしながらやるのがいいそうなのでね、まあ私も若干こう体をね動かすようなことはねしてるつもりだけども、じゃあ30分間やってるかって言われると、微妙、10分から15分ぐらいかなって思うので、もうちょっとね時間伸ばしてゆっくりと室内で筋トレとかストレッチとかして、こうあれ軽く汗をかくくらいのね、運動してみるのがいいのかなって思ってますね。あとは入浴で体を温める、もうシャワーだけっていうのをやめてね、できれば湯船に浸かる、でその湯船の温度も38度から40度ぐらいっていうぬるめのお湯に、まあ、長くゆっくり浸かるのがいいそうですよ。うん、ということでね、そうやって日常的に少しずつこう、ね、暑さに慣れていくっていう訓練でもないですけどね、暑熱順化っていうそうです。はい、私に足りないところいろいろあるんでね、いやもうこの時点でバテてるの違うでしょって思うんですけどもね、ゆっくりゆっくり体をですね適応させていこうというふうに思っております。若干運動してるんですけどね、軽く汗をかくくらいかって言われたらちょっと足りないのかな、あと5分から10分そうですね。皆さんの中でも軽く体を動かしてるのに、やっぱり最近体重いな、暑さに負けてるかななんていう方はね、いつもやってるそういうストレッチとか運動を5分から10分私と一緒に伸ばしてみませんかね。暑さに適応する体作りをしていきましょう。はい、ということで、暑さに負けずにこの後も引き続きイブニングソロルお楽しみいただきたいと思います。この後は続けて天気予報をお送りします。

0: ラジオ盛岡天気予報、この時間はセノンの提供でお送りします。岩手県は概ね晴れとなっています。今夜は高気圧に覆われるため晴れるでしょう。明日は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の気圧や湿った空気の影響により晴れや曇りとなる見込みです。現在県内全域に乾燥注意報が出されています。続いて空模様です。今夜の空模様、県内全域晴れでしょう。続いて明日の空模様です。明日は県内全域晴れ時々曇りでしょう。降水確率です。県内全域この後明日の昼12時まで 0% です。明日朝の予想最低気温、盛岡12度、二戸9度、一ノ関13度、宮古10度、大船渡12度。日中の予想最高気温、盛岡28度、二戸27度、一ノ関29度、宮古18度、大船渡22度です。岩手県おおむね晴れとなっています。今夜は高気圧に覆われるため晴れるでしょう。明日は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響により晴れや曇りとなる見込みです。この時間セノンの提供でお送りしました。
1: セキュリティの基盤となる人の力と優しさをセノンは約束します。警備のことは安心のシンボル、四つ葉マークのセノン。

0: 四つ葉マークのセノンは皆様の貴重な財産をガードする機械警備、空の安全を守るセキュリティ、安全な運航管理など心の安らぎをご提供いたします。
1: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。ラジオ盛岡、
2: ラジオ盛岡、Let's take a walk in Morioka City. Evening Stroll on 76.9 FM.

お送りした曲ブルーでハートラバーズお送りしました。さあ続けてもう1つメッセージ紹介しちゃおうかなと思いますね。こちらはラジオネームポルテノリさんです。ありがとうございます。こんばんは。こんばんは。

ございます。先週のポルテに続きホームベーカリーが仕事をしなくなりました。そうだった、先週ね、愛車ポルテがなんか調子が良くないという話でしたけどもね、今度はホームベーカリーが仕事しなくなっちゃった。まあ困りましたね。

き新しいのを買ってきました。あ、そっかそっか、もう限界を感じましたね。これはね、確かに膨らまない、焼きが弱い、これはダメですね。気になっちゃう、これは交換時期かもしれないね。しかも前の倍焼ける2斤のタイプ。ラジオを聞きながら新しいホームベーカリーと格闘しておりますというメッセージですね。どうでしょう、焼けてきましたか、ポルテノリさん。メッセージありがとうございます。私もねホームベーカリー持ってまして、ね、たまにね、やったりするんですけれどもね、やっぱりね美味しいのよ、ホームベーカリーで焼くパンって、うん、上手にできますよ、上手にできる。私はいつもね食パンばっかり作って、まあ生地をこねてくれて、そこから自分で成形していくっていうのもできるんですけども、そこまで私はねチャレンジするっていうところがなく、ひたすら食パンばっかりを焼き続けておりますが、その食パンにねほうれん草を刻んだのを混ぜてみたりとか、いろいろやってます。うん、なんかミルクの量を増やしてみたりとか、普通の食パンじゃなくってなんかちょっと混ぜてみて、いろいろアレンジしながら作ったりしてるんですけども、うん、これはね私は本当ね説明書に書かれてる通りの分量を入れて、そしてピッてボタンを一つ押して、あとただただこう待ってるだけなんだけど、家族からおいしいおいしい、また焼いてまた焼いてって言われるのが気持ちよくて気持ちよくて、もうね、だからねホームベーカリー様々です。はい、うん、買おうかなって迷ってる方あったら買ってみた方がいいですよ、おすすめ。私はホームベーカリーはね、うん、あの大活躍っていう家なんで、うん、だから多分ポルテノリさんもね、うん、ホームベーカリーが仕事しなくなって早速ね新しいの買ってきたところを見るとおすすめなんじゃないかなって思うんですけど、いかがでしょうか。うんうんってうなずきながら、今頃ホームベーカリーと格闘してるんでしょうかね、大丈夫かなとかこう覗き込んだりしてるんですかね、上の窓からね見たりしてるんですかね。うん、私もよくやりますそういうのということで美味しいパンがこの後焼けますようにということでね、メッセージありがとうございます。

お送りした曲 GRGR プレイリストでブライトステップスお送りしました。さあ週末は東北絆祭り、ラジオ盛岡でもですね一生懸命東北絆祭り紹介させていただいているところでありますが、皆さんお出かけになります？天気はね土曜日の方が良さげなのかな、どうなのかな、うーんというところですけど、暑くはならない。

なそうですね、今日みたいな 29.9 度とかね、うん、その明日の28度とかそんな暑さにはならなそうで、20度22度3度っていう過ごしやすい気温ではありそうかなと思いますが、今回の東北絆祭りですけれども、そのパレードが行われますのは盛岡市役所前から中央通り2丁目の交差点までの約1キロ、こちらの往復コースで行われるということです。東北6県からですね、様々なお祭り集まってきます。青森ねぶた、仙台七夕祭りと仙台すずめ踊り、そして山形花笠、福島わらじ祭り、秋田関東盛岡さんさ、なんか先導には盛岡の出汁も出たりとかね、あとは神輿会の方の参加もあるようですね、うん、楽しみだなというふうに思いますが、まあこれに際しましてですね、盛岡市内おーもう大規模も大規模なね交通規制が行われます。もうねどうだろう、盛岡市内は盛岡駅の方からずっとこちらのですねスタジオのあります中野橋近辺ですか、この辺りまでプラザオドイッテの辺りまで、モナカの辺りまでね、大規模なモナカの辺りまでって言ったらあれかな、赤レンガ付近の交差点村井までですね、本当にすごいですね、もう盛岡の中心部ほとんどのこうね、メイン的な道路が、車両通行止めということになりますので、お出かけの方なんかはねお気をつけください。もうね先週も言いましたけど、バスとか電車とかうまく利用するのがいいのかなというふうに思いますね。あとはパレードだけではありません。さまざまなステージ会場もありまして、メイン会場となりますのが盛岡城跡公園の多目的広場、こちらでもいろいろな、ステージが催される予定となっています。サブ会場がね結構あるんですよ。盛岡歴史文化館前、盛岡歴史文化館前ではですね、東北各地から集まった自慢の食べ物飲み物の物産ブースのほかですね、大道芸のパフォーマンスなんかもあるようですね。そしてもう一つのサブ会場は盛岡城跡公園の芝生広場、チャグチャグマッコ広場、ここではですね東北各地から今度は地ビール、お肉、海産物などなど、郷土食が並ぶということでですね、チャグチャグマッコのね記念撮影会なんかも行われそうですね。6月に行われるチャグチャグマッコに先立ちまして、写真撮影に出かけていただくのもいいんではないでしょうか。ということで賑やかな2日間となりそうな盛岡市内ですけれども、まあねアクセス的に大変だなということでね、駐車場の確保とかするくらいであれば、もしかしたらね、バスとか電車使っていただくのがいいかとは思うんですけれども、盛岡市内を走っております路線バスなんですが、盛岡駅から盛岡バスセンターの間は車両通行規制時間帯を中心にバスの運行がないということです。なので、市内中心部に向かう路線バスっていうのは基本的にも盛岡駅西口のバス乗り場から盛岡バスセンターということで、その折り返し、その途中に止まらないよっていうことです。駅西口のバス乗り場とバスセンターを往復する、で途中でこう停車していくっていうことは行いませんよっていう、その折り返し運行ということになるそうですね。そして、岩手県交通さんの方になりますと、盛岡中心市街地循環バス、でんでん虫、あと西南ループ、こちらは終日運休となる予定となっています。あとは岩手県交通さんでは中央循環線、帰省時間帯のみですね運休となる予定ということですね。終日ですね定期バスの方は、県交通も岩手県北バスも盛岡駅西口バス乗り場または盛岡バスセンターでの折り返し運行となりますので、こちらにお気をつけいただきたいと思います。まあ、詳しくはね各社ホームページでチェックしてお出かけになるのがいいのかなと思いますが、他ですねもしかしてねご友人とかご家族が高速バスで来ますよ、新幹線で来ますよなんていう方もあるかと思いますが、一部高速バスが変更となっておりまして、盛岡仙台線アーバン号、そして盛岡八戸線の発生号ですね、あと盛岡久慈線久慈琥珀号などは終日盛岡駅西口発着に変更になってます。あと盛岡大館線道の区号の盛岡バスセンター発着便は、こちら盛岡駅西口発着に変更になっています。ということでね、この辺にお気をつけください。まあ、鉄道に関しましてはですね、 JR さんも IGR さんも増発を予定しているということですのでね、そちら

0: ぜひ、お出かけいただくのもいいかと思います。私はね、何で行こうかなって今家族で話をしているところですけども、どっちか一日はね行ってみようかっていう話をしておりましたが、ということで、あ、そうそうそう、 IGR さんではね今フェザー買い物切符っていうものを発売中だそうでして、これはあの東北絆祭り2026盛岡、この開催日の23日24日にもご利用いただけるものなんだそうです。どういうものかというと、 IGR の各駅から盛岡までの往復乗車券とフェザンのお買い物券2000円分がセットになったお得な切符っていうことなんですね。ちょっとお得感がありますよ。例えば盛岡から栗谷川っていうと片道電車賃が320円だから往復で640円かかってしまうんですけれども、かかるんですけれども、まあこのフェザン買い物切符っていうのを買っていただくと、栗谷川から盛岡の間フェザンのお買い物券2000円分がついて2300円、だからちょっとお得感ありますよね。でこのお買い物券はフェザン館内、あとはホテルメトロポリタン盛岡の本館およびニューウィングのレストランなんかでも利用できるということですのでね、電車で出かけるよ、それにフェザーでもちょっとお買い物ね予定してますよという方は、こちらの方がねお得なんじゃないかなっていうふうに思いますけどね。絆祭りの時にもご利用いただけるということです。ぜひご活用ください。さて時刻は5時16分を回っています。
1: ニュースサイト盛岡経済新聞、盛岡のハッピーニュースをお届けします。平日毎日更新、盛岡経済新聞。
2: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から大雨警報などにレベルがつきます。レベル3、レベル4など災害がどれだけ迫っているかを5段階のレベルでお知らせします。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。

Let's take a walk in Morioka City. Evening Stroll on 76.9 FM.

お送りした曲はウーアでアウアでした。明日の献血バスインフォメーション、この時間は赤十字血液センターから明日の献血バスの運行予定を案内します。5月20日水曜日、盛岡市盛岡西警察署、午前9時30分から11時30分盛岡西警察署、午前9時30分から11時30分同じく盛岡市岩手大学学生食堂の脇、こちら午後1時から4時30分岩手大学学生中央食堂の脇、こちら午後1時から4時30分続いて盛岡市役所、午前と午後とございます。午前が9時30分から11時30分盛岡市役所、午前9時30分から11時30分午後は1時から4時30分1時から4時30分となっています。献血バスのほか大通り CT33 ビル4階盛岡献血ルームメルシーでの受付時間、全血献血は午前が9時30分から12時30分午後は2時から5時まで、成分献血が午前が9時30分から12時午後は2時から4時30分までとなります。皆さんの献血へのご協力をよろしくお願いいたします。以上、明日の献血バスインフォメーションでした。

送りした曲シェールで Believe でした。さあ、いつメッセージ紹介していこうかな。続いてのメッセージはラジオネームふーさんです。ありがとうございます。神田さんこんにちは。ふーさんこんにちはです。なんかご無沙汰のような気がしますが、こちらは今日は快晴、最高気温 31.8 度、しても湿度は30、これも 38% かな、 38%。 あ、ハワイってこんな感じなのかな、行ったことないけど、私も行ったことないけどこんな感じなのかなっていう。もうね、盛岡も 29.9 度、で今乾燥注意報が県内全域に出てて、明日もね引き続き乾燥注意報がね、続きそうな感じです。はい、内陸でもね明日までは空気の乾燥した状態続くということでね、火の取り扱いに注意してくださいということでね、もう似たような気候ですよ本当に。北東北とて暑いですね。そんな暑い日だったのですが、ヒノキの剪定2時間やりました。暑熱順化完了したと思う、わらもう無理しないで、そのね無理しちゃいけないっていうところが暑熱順化のねやり方ですからね。でもどうだったのかな、首に保冷グッズを巻いても暑くて1時間が限界なので途中で休憩を挟みました。どうしてこんな日にやらないといけないのか、それはお隣の家が今日は留守だから。なるほどねなるほどね、全然剪定入れてくれない、剪定入れてくれないので木が巨大化する一方なので、私が剪定やたまに草刈りをしています。まあそうでしたよね、前からその話してましたもんね。今日は上の方やっておこうと思って、2.5 メートルのアルミ三脚立て 3.5

点三脚だって言ってんですかね、3点の脚立を立てて、 2.5 メートルのアルミの3点脚立を立てて、ヘルメットをかぶって、そしてヘルメット用の麦わらバイザーもくっつけて選定、バッチリ準備してますけども、ほんと気をつけて、 2.5 メートル高ですね。今年から充電式剪定バサミにしたのでいくらか楽ですが、もう肘が痛いですね、振動来るからかな、痛いね。で毎年はしんどいから1年おきぐらいに剪定したいけど、いくら身軽な私でもあと何年2メートルの脚立に登れるのかなと思いますそうよね、ねえ、1年おきぐらいにってもね、人はね年を取っていくしね、木はぐんぐん成長していくしね、困ったもんですね困ったもんですね。まだもう1本と下の方の剪定が終わっていないので、あと3日ぐらいはかかりそう、やれやれ、ではまた、ね、メッセージです、ありがとうございます。もうほんと、もう盛岡市内もね、新緑というか葉っぱもたくさんついて、青々とした爽やかな季節になってきたんですけれども、我が家の庭の雑草も青々としてまいりまして、ああやらなきゃな、やらなきゃなって思うんですけれども、暑さがな、暑さがなと、暑さを理由になかなか草取りをしない私はね、こういう風さんみたいなね、行動を混ぜていきたいなって思います。頑張ってる、偉い、本当に偉いですね。でもなんでこんな日にやらなきゃならないかって理由も理由ですけどもね。いやでもこうやってね、途中で休憩一回挟みましたっていうのを聞くとね、あ、よかったよかったというふうに思いますが、もうしっかり水分と、そして塩分と、多少甘いものとかも取りながらね、体調に気をつけて、暑熱順化完了したと思うっていうことですけど、まあ今日のね、行動でいけば、もう多少体も動かして軽く汗もかいてっていうよりも結構汗かいちゃったのかなというところかと思いますのでね、暑熱順化今日分は完了というとこかもしれません。本当ね、私もちょっとずつちょっとずつ怠けないで、体多少動かしながら汗かきながら過ごしてですね、暑さに体慣らしていこうというふうに思っております。はい、ということでメッセージありがとうございます。さて時刻は5時32分回って

0: みーちゃん、大きくなったら何になりたい？
1: みーちゃんはケーキ屋さん。パパは？
0: え、パパ？
1: 人生100歳時代なんだからね。パパだったら今から何にでもなれるよ。
0: みーちゃん。
2: 夢のある未来を作ろう。創価学会。日刊岩手建設工業新聞社は、建設業界の皆様へ必要な情報をお届けします。私たちは地域の基盤を作る建設業を情報で支えます。日刊岩手建設工業新聞社。
3: 毎週木曜夜7時からサウンドチャンネル。菜園にあるミュージックストア、サウンドチャンネルが今おすすめの音楽を紹介しています。サウンドチャンネル、ともきがお送りしています。

通メッセージ紹介したいと思います。続いてのメッセージはラジオネーム紅玉さんです。ありがとうございます。こんばんは。こんばんはです。紅玉さん、ありがとうございます。割と過ごしやすい夕暮れ時。あ、本当？今涼しくなってきたかしら。へえ、そうよね。まださ、なんて言うんだろう、真夏ほどの日差しの強さもないし、こもるっていうのもね、まだそこまでじゃないからね。でこれで風があったりしてくれるとありがたいね。ほんとほんと。今駐車場に停めている私の車のすぐそばでスズメがチチチチチチッと鳴いて遊んでいるようで、とてもエンジンをかけづらいです。わかる。でも可愛いです。でしょ、可愛いのよ。これから子供のお迎えに行って安全運転で帰りますということでね、先週はメッセージの時間指定

0: いませんでしたということ、全然もう指定していただいた方が私もね分かりやすくていいです。はい、ありがとうございます。ということでね、スズメがチチチチチチね、私が庭のねにつけてるね、毎年つけてる巣箱にスズメが来たという、スズメが今ね子育てね始めるスタンバイしてますっていうのを先週言ったからかな、スズメ情報くれたの。かわいいのよ、もうね私ね朝起きてね、前まではシャーってカーテンを開けてたんだけどね、最近はねそろりそろりとカーテンを開けて、あ今日もスズメさんおはようって今日も子育て頑張ってねっていう感じでね、そーっと、もう前みたいにシャーってカーテン開けることはやめました。もうそうそうそうそうそうそう、スズメのためにそろそろりそろりとカーテンを開けて一日がスタートしております。はい、ということでメッセージありがとうございます。この後も安全運転で気をつけて、紅玉さんありがとうございます。さて時刻は5時40分、この後は CM 挟みまして、テクリプレゼンツホニホニラジオをお送りします。
1: ニュースサイト盛岡経済新聞、盛岡のハッピーニュースをお届けします。平日毎日更新、盛岡経済新聞。
2: 週刊みんなの経済新聞ハッピーニュースアワー、全国各地の編集部からハッピーニュースをお届けします。放送は月曜夜7時から。
3: ファイトバック2026、5月30日31日盛岡高屋アリーナで開催。出演は LA ガーデン、テンフィート、マイアイズバッド、マキシマムザホルモンなど多数出演。お問い合わせは盛岡クラブチェンジまで。ネクストキャビネット岩手も応援しています。

0: こんばんは。テクリプレゼンツホニホニラジオ、町の編集室の佐々木大関澄子です。皆さんいかがお過ごしですか？この番組は盛岡の普段を綴るミニコミ誌テクリの編集部、町の編集室メンバーがお送りするラジオ版テクリです。街中のあっちこっちで見たり聞いたりほくそ笑んだり、どうでもいいけど話したい、そんなひとかけらをご紹介します。疲れた夕暮れ時、ホニホニと一緒に笑って過ごしましょう。テクリプレゼンツホニホニラジオ、今週もよろしくお付き合いください。ホニホニ。
1: はい、街の編集室の木村です。皆様いかがお過ごしでしょうか？今日もゲストをお迎えしております。マノルダ岩手株式会社から内藤明さんです。こんにちは。
2: こんにちは、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。ですね、マノルダ岩手さんというのは、岩手銀行さんの地域商社ということで、はい、もう何年になりますかね？
2: 2020年に設立したので、はい、6年経ちました。
1: そうですね、はい、いつもお世話になっております。
2: こちらこそありがとうございます。
1: はい、で今日来ていただいたのはですね、今週末皆様もご存知かと思いますけど、東北絆祭りというね、盛大なお祭りが2日間ございます。その中で、盛岡お土産マルシェと題しまして、もやーね、盛岡やっぱりいいよねを合言葉に展開しておりますお土産シリーズの販売会がございますので、それについていろいろねお知らせしていただければと思いまして、お呼びしました。まず絆祭りは今週末だから23、24、土日ね、はい、2日間、まああれですね、中央通りがパレードで、うん、岩手公園でなんか舞台とかあるんですよね。
2: そう、メイン会場って書いてありましたね。

0: なので結構やっぱ街中がいろんな方歩かれると思うのですが、今回の販売会はクロステラスさん、
1: はい、そうです、
0: はいはい、会場ということで、はい、どんな方たちが出展するのかなどなどちょっとお話しいただければと思います。
1: はい、ありがとうございます。場所は今お話しいただいた通りクロステラスでっていうことで、ちょっと場所をお借りしてやるんですけれども、もやねの、に所属していただいている地元の事業者さんですね、岩中さん、花月堂さん、関口屋菓子舗さん、パノパノさん、ペアレン醸造所さん、マルキアさん、山善さん、うん、この皆様はお店の方が直接販売ということでお店に立っていただきますし、あとそれ以外のもやねの商品についてもちょっとブースを設けて販売をしようかなと思っております。
0: はい、もやねって皆さんご存知ですか？
1: はい、どのぐらい、そうですね、どのぐらい知っていただいてるのかっていうところで、ね、
0: ちょっと認知度気になりますけども、
1: そうですね、
0: もやねもあれコロナの時ですもんね、うん、
1: 2021年、はい
0: はい、に立ち上がった、プロジェクトというかで、盛岡やっぱりいいよねの略でもやねなんですけど、お菓子とか、あと他にも、こけしとかね、南部的な風鈴も加わりましたけど、そういった盛岡の、ものを介して盛岡ってやっぱりこういうのあってすごい素敵だねみたいなのを、感じていただくための、お土産、ちっちゃいお土産を作ろうみたいなプロジェクトなんですよ。それの中で各事業者さんが、うちのこの商品をじゃあもやねバージョンにしようみたいな感じで、パッケージデザインをリニューアルしてくださって、それを一緒にやったのが岩手アートディレクターズクラブっていう岩手県内のデザイナーの集まりの中の若手の人々が、ね、はい、手がけたということで、去年もあれですよね、この枠で多分ご紹介はしてるんですけど、はいはい、今年はそのもやね商品以外も入ると、はい、
1: そうですね、普段の、普段ももやねの販売会って例えば北のクラフトフェアの時とかに赤レンガ館でやらせてもらってるんですけども、その時はもやねの商品しか販売しないんですが、今回は特別にと言いますか、はい、もやねじゃない商品も皆さん持ち寄っていただいて販売していただけるということで、盛岡の盛岡駄菓子とか、岩中さんで言えば鉄瓶とか、急須なんかもお持ちいただけるということでしたし、多分暑いのかなっていうところでベアレンさんのビールなんかも販売していただけるということでしたので
0: ベアレンさんのビールは飲めるんですか？
1: なんか樽生ビールをご用意いただけるということで、
0: そうなんだ、
1: はい、ちょっと建物の中でこう、すごく酔っ払ってしまうぐらいのちょっとお飲みいただくのはっていうのはありますけれども、
0: はい、はい、良識の範囲内で、ね、
1: はい、喉を潤していただければ嬉しいかなと思います。
0: そうですよね、クロステラさんご存知の通り盛岡駅からこう歩いてきて大通りにね行く途中にちょうどありますし、はい、帰りにね立ち寄ってお土産じゃあ買って帰ろうかなみたいなのにもすごくちょうどいい場所だと思いますので、はい、喉を潤していただくのもいいと思います。本当に今までそうやって何年21だから5年ぐらいですね、
1: はい、
0: 関わってきて、アキラさんずっとマノルダさんがもやねプロジェクトの、この事務局的なところで関わってくださってるんですけども、どうですこれまでやってきて。
1: そうですね、なんか最初お菓子だけでこうやっていたのが、今だんだん工芸品とか、それこそクラフトビールとかっていうところにも広がってきていて、なんかすごくこう広がりが見えるなっていうのが、最近思っているところで、あとはもっとやっぱりもやねって知ってもらえると嬉しいなっていうところと、あともっとそもそももやねってお土産を通して盛岡をみんなに知ってもらうとかっていうところがコンセプトだと思うので、そのあたりの展開もいろいろやっていけたら楽しいなというふうには思ってます。
0: そうですよね、
1: はい、
0: 最初の立ち上げの時に私が思っていたのはあれですよ、みんな盛岡駅とかお土産買うとこに旅行者の方来るとなんか欧州ポテトを買っているんですよ欧州ポテトかカモメの卵、でもこれって盛岡のお菓子じゃないじゃんってこう常に思ってて、
1: ね、美味しいんです、
0: 美味しいんだけどもちろん私も買ってくけど、
1: はい、私も大好きです

0: そこでこう盛岡の本当にもあの盛岡生まれのお菓子いっぱいあるのになっていうのもあり、まあ、ただそれがねやっぱりちょっとこのアピール下手の盛岡人のね、まあ、奥ゆかしいところっていうのもあるのかもしれないんですけどまあこういうプロジェクトを通してまたね別のチャンネルであの例えば若い方があこれかわいいって言って手に取っていただけるようなものができたらいいなってとこから始まったので。
1: そうですね、
0: あの広がってますよね。
1: そうですね、あの、うん、やっぱりあの今も修学旅行生結構来てあの街中歩いてるのは見えるんですけど、うんうんうん、まあ、そういう方とかにも、まあ、手に取りやすいんじゃないかなっていうのは思ってますね、うんうん、
0: ですよね、
1: はい、
0: 事業者の方たちも本当にあのデザイナーとこうマンツーマンで打ち合わせを重ねてあのなんだろうね、あいいよいいよみたいな感じで結構やってくださってる感じがしますよね。ベアレンさんも去年から新しい商品で加わってくださったんですけど、
1: そうですね、
0: すごいアイデアも出してくださいますし、なんか盛岡をこうもっと、ね、発信するためにみたいなのを事業者さんたちもすごい考えてくださってるような気がして、なんかすごくこう密になれるっていうか、いいなって思って見てますよね。うん、私は脇から頑張れって言ったんですけど、はい、まあ今回のイベントはそういうことで、まあ、各事業者さんは自社の、
1: はい、
0: その他のもやね以外の、商品も持ってきてくださるということで。
1: そうですね、はい、
0: はい、でもパノパノさんとかパン持ってきてくださるんですか？
1: そうですね、自慢のカレーパンを持っていきますということで、はい、まあ、あのその他にもいろいろと、
0: う
1: んうん、あのパンをお持ちいただけるということでしたので、
0: はい、いいですね、
1: はい、
0: 小腹が空いたら。
1: あ、そうですね、
0: カレーパンとビールで。
1: あ、いいですね
0: そういう感じでね。
1: そうですね、はい、あとはあれですね、あの、はい、同じ会場の中にちょっとその、まあ、商品のそれぞれモチーフになった、
0: うんうん、
1: 例えば名所とか の、
0: はい、
1: あの紹介するパネルなんかも展示しますので、それについてはあの例えば観光で絆祭り見にいらした方とかですね、県外の方とかですね、うんうん、そういった方にも見ていただけると、はい、なんかあこういうものが盛岡にはあるのねっていうのをこう知ってもらえるきっかけになるんじゃないかなとは思ってます。
0: そうですよね、
1: はい、
0: 多分関口屋さんの駄菓子とか駅とかでもね、ララヨーデさんとかでも見ますけど、
1: そうですね、
0: はい、なかなか本店までこう行くって、まあ、
1: ね、
0: 駅からはちょっと、ね、歩きますしね。あ、でもこういうとこでこういう人が作ってるんだなみたいなのがね、
1: う
0: ん、そのパネルを見るとあの分かっていただけるかなと思います。ね、まあ、ベアレンさんもね結構工場山の方だからね。
1: あ、そうですね、
0: どんな人がどんなとこでっていうまで、ね、そういうあのお知らせするツールがありますので、会場に来ていただければと、
1: はい
0: はい、思います。
1: します
0: 、はい、明さんもずっと立ってるんですよね。
1: そうですね、はいはい、2日間、
0: はい、
1: よろしくお願いいたします。お待ちしております。
0: はい、野田さんから他にお知らせあります？あ、
1: 今ですね、うん、まあ、その観光っていうところで言うと、はい、岩手銀行赤レンガ館の方で、
0: う
1: ん、今あのビームスジャパンさんの
0: そういえばそうで
1: した、はい、ポップアップをあの開催しておりまして、
0: うん、
1: あのこちらもあの、まあ、ワノルダ岩手としてもやっぱり地域の魅力を広く発信したいっていうところがあっての、 あの、まあ、一緒にやらせていただいているイベントなんですけれども、まあ、あのこちらもあの絆祭りの時ですね、うん、ぜひご覧いただきたいなというのと、あの、まあ、岩手銀行赤レンガ館のオリジナルグッズというのを作りまして。
0: そうでした、そうでした、
1: はい、そちらもあのポップアップの方で販売しておりますので、
0: はい、マスキングテープ可愛いですよね。
1: ありがとうございます
0: レンガのね
1: そうですね、はい、あの今キーホルダーとあとステッカーとあの今のお話いただいたマスキングテープ3種類ありまして、うん、今のところはですねこのポップアップでしか買えない、はい、あの限定商品になってましたので。
0: はい、ポップアップいつまででしたっけ？
1: 5月31までですね、今月いっぱい
0: あ
1: ります。はい、
0: はい、じゃあ両方見れていいですね。
1: あ、そうですね、はい、ちょっと街をこうぐるぐるあの歩いていただくっていうのもあのいい機会なんじゃないかなとは思います。確かに、はい、
0: ああスタンプラリーもまでやってるか。
1: あ、そうですね、
0: 本屋町スタンプラリーも、
1: はいはいはい、
0: 5月いっぱい。
1: そうですね、
0: ですよね、
1: はい、
0: やっぱ5月ってやっぱり季節がいいから、みんな この季節にイベントをやりたくなります。
1: そうですね、動きやすい。
0: もうそこから暑くなっちゃうからね。
1: そうですね、
0: そうですよね、はい、絆祭りを見て、まあ、赤レンガ館まで行ってちょっとひんやりした
1: そうです、ね、
0: ところで、はい、一息ついてみたいな。でまあ、クロスラスであとお菓子を買って帰るみたいな、はい、

0: なんかそういうルートね、2日間いろいろ集めていただけたらなと思います、
1: はい。
0: 詳細を申し上げますと、盛岡お土産マルシェ、もやね販売会は5月23日土曜日の10時から4時まで、あと24日日曜日は10時から3時まで、クロステラス盛岡1階のシルバンプラザ、あの真ん中の広場になっているところですね、そちらで開催いたします。というわけで皆様どうぞたくさんのご来場をお待ちしておりますので、
1: はいはい、
0: ぜひいらしてくださいませ、はい、
1: よろしくお願いします。
2: 本年ラジオが、
1: 番組では皆さんからの情報をお待ちしています。盛岡に関わるもの、人、ことなら何でも OK です。メールの方は 769@radiomorioka.co.jp、 ファックスの方は 019-621-7112、 ラジオ盛岡ほにほにラジオ係までお寄せください。お待ちしています。
0: というわけで、はい、絆祭りね、きっともう大変なことになるんでしょうね、街中が。
1: ね、
0: まあ、嬉しいような、
1: はい、
0: 嬉しいです。
1: ちょっとドキドキどのぐらい人がいらっしゃるんだろうっていう。
0: いや、そうなんですよ、はい、私見たことなくて。
1: ああ、そうなんですね。私も前回やった時、
0: はい、
1: 2018年だったので、ですよね、結構前なのであ
0: まり記憶にないわ、うん、
1: なんか暑かった記憶はあります。
0: まあそうですよね、
1: はい、
0: まあ、とにかくお天気になることを祈ってですね、東北中からいろんな、ね、伝統芸能の方たちがいらっしゃるっていうのもすごく、はい、いい機会ですし、やっぱり実物見るのってね、ねぶた小屋も今県庁立ってますけど、ねぶたの実物とかやっぱなかなかね、いけないので、
1: そうですね、
0: まあ、この機会に皆様ぜひ盛岡へいらしていただければと思います。というわけで、お相手は町の編集室の木村でした。ゲストはマノルダ岩手株式会社の内藤明さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
3: テクリプレゼンツほにほにラジオ、この番組は東屋の提供でお送りしました。ラジオ盛岡天気予報、この時間ホテルブラインドイン盛岡の提供でお送りします。現在岩手県内全域に乾燥注意報が出されています。続いて空模様です。今夜の空模様は県内全域晴れでしょう。続いて明日の空模様、明日は県内全域晴れ時々曇りでしょう。続いて降水確率です。県内全域この後明日の昼12時まで 0% です。明日朝の予想最低気温、盛岡12度、二戸9度、一関13度、宮古10度、大船渡12度、日中の予想最高気温、盛岡28度、二戸27度、一関29度、宮古18度、大船渡22度です。今夜は高気圧に覆われるため県内晴れるでしょう。また明日は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響により晴れや曇りとなる見込みです。空気が乾燥した状態が続きます。火の取り扱いにご注意ください。この時間ホテルブラインドイン盛岡の提供でお送りしました。

0: 憧れのキャンピングカー、夢のキッチンカーをもっと手軽にもっと自由に。販売、レンタル、メンテナンスのことならキャリーベースへ。お問い合わせはお気軽に電話 019-647-0390 またはホームページから。キャリーベース by 小川原自動車板金。
1: 火曜日7時ジャズトゥデイ、ディスクノート小原がお送りしております。
2: 災害で命とともに守るもの、それは心。赤十字では救護班と心のケア班が365日出動に備えています。赤十字は動いてる。日本赤十字社

0: Let's take a walk in Morioka City. Evening Stroll on 76.9 FM.
1: 時刻は6時を回りました。この時間は盛岡ニュース、盛岡広域圏の話題をピックアップしてお届けします。まずは熊対策ふるさと納税受付開始、盛岡市目撃増加でという話題です。盛岡市はふるさと納税の寄付を熊の被害対策に活用します。目撃が相次ぐ中、罠の増設や電気柵の設置、撃退スプレーの購入などに充てます。寄付の最低額は2000円で返礼はありません。使い道は罠の修繕や増設、花火やスプレーなど追い払い資材の経費、電気柵の設置支援などです。寄付の受付は今月13日に始まっています。盛岡市では2026年度熊の出没や目撃の情報が15日までに59件ありました。前の年の同じ時期より25件も多く、岩手大学など市街地にも出没しています。以上、岩手日報14面からの話題でした。続いては盛岡経済新聞からの話題です。盛岡市内大型イベントに合わせてパーク&ライド渋滞緩和にもつなげてという話題です。盛岡市と JR 東日本盛岡支社、イオンモールがイベント開催時に郊外に車を止め、公共交通機関でイベント会場に向かうパーク&ライドの対応を5月23日から定期的に行います。パーク&ライドは自家用車を最寄りの施設に駐車し、電車やバスなどの公共交通機関に乗って目的地に向かう仕組みです。盛岡市は2023年度から JR 東日本盛岡支社とイオンモール盛岡と連携し、市内で渋滞の発生が予想されるイベント開催時にイオンモール盛岡の平面駐車場と最寄り駅の JR 田沢湖線前方駅などを活用したパーク&ライドの対応を行っています。鉄道をはじめとする公共交通機関の利用を促進するとともに、道路渋滞の緩和につなげる目的です。2026年度は5月23日24日に中心市街地で開催される東北絆祭りを皮切りに、6月のチャグチャグンワッコ、8月の盛岡三叉踊りと盛岡花火の祭典、10月の岩手盛岡シティマラソンと北のクラフトフェア、7月と9月に北銀ボールパークで行われるプロ野球公式戦に合わせて実施します。各イベントへの参加や応援、観戦をする人は誰でも無料で利用でき、事前予約は不要です。通常の平面駐車場開放時間は朝8時から夜10時までですが、パーク&ライド実施日は各イベントに合わせて変更します。東北絆祭り開催時は朝8時から夜11時です。イベント当日は駐車場、列車、駅は混雑する可能性があるため、時間に余裕を持っての利用を呼びかけています。実施スケジュールや駐車場の開放時間などは盛岡市のウェブサイトに掲載しています。今日のニュースの詳しい内容はニュースサイト盛岡経済新聞をご覧ください。盛岡経済新聞からは、盛岡市内大型イベントに合わせてパーク&ライド渋滞緩和につなげてという話題です。以上、この時間は盛岡広域圏の話題をお送りする盛岡ニュースでした。

お送りした曲は今月のラジオ盛岡パワープレイです。ムカ&ロベルト・メネスクルでエブリ・リトル・シングスフィーチャリングサーナでした。

て時刻は6時9分にたった今なったところです。はい、ということでね、5月19日火曜日イブニングストロールは神田優子がお送りしています。さてもう一ついい話題ですね。これもですね、岩手県ではですね、岩手県内での宿泊料金を1人1泊あたり最大7000円を割り引くおでんせ岩手旅割キャンペーンを7月からスタートさせると発表しています。物価高騰で旅行需要が伸び悩む中、県内へ宿泊客を呼び込もうということで企画されたものになっています。割引率は宿泊料金の5割ということで、上限もあるようですね。7月1日から9月30日が3000円で、10月1日から12月25日と1月4日から2月の28日は5000円で、県北沿岸の計17市町村ではさらに2000円安くなって最大7000円引きということなんですね。まあ、じゃらんとか楽天トラベルさんとかそういう指定サイトで予約をすると自動で適用されるということで、各期間1ヶ月前から、予約できるということですね。達増知事は三陸地域の復興の姿、歴史文化、雄大な自然、食など岩手県の魅力に触れてもらいたいと帰宅

0: 期待を寄せているということなんです。岩手旅割キャンペーン、この後7月からスタートということなんですが、こちらなんですけれどもね、対象となってる、サイトがですね、ジャランとか楽天トラベル、あと JTB、ルルブトラベル、ヤフートラベル、一休コムということですね。対象のそういうサイトに入っていただいて、サイト内で対象の宿を探していただく、そして希望日の宿泊日を予約していただくと自動で割引が適用ということですね。で、第1弾が1泊1人当たり宿泊費の2分の1、5割を上限としまして、割引上限額3000円、県北沿岸エリアの、宿泊だと5000円となります。そして秋の10月から12月25日までの部分、そして、年が明けて1月から2月の部分は、宿泊費の2分の1をですね、上限として割引上限額5000円で、県北沿岸エリアは、7000円ということでですね、割引があるということですね。まあ、一番早いところだと、そうですね、第1弾ということで7月1日のチェックインから9月30日もチェックアウトまでのところで利用していただける、第1弾のところ、6月1日の予約開始ということになりますのでね、もう間もなくでこの岩手旅割キャンペーンが適用となる、そんな感じになってきますがね。はい、第2弾は9月1日予約開始、第3弾は12月1日予約開始ということで、やっぱりそうですね、観光のこうちょっと閑散とした期間なんかには適用が額が高くなってきますんでね、まあ、このあと冬とかの旅行とかねの計画の時にもこういったサイトをうまく利用していただくといいんではないでしょうかということでね、岩手旅割キャンペーン、この後来月からですかね、予約スタート、7月1日から適用となるそうです。詳しくはそちらのですね、キャンペーンの方の、ホームページ見ていただきたいと思います。さて、時刻は6時12分を回っています。
1: 怖い火災を未然に食い止める消防設備は24時間見張り続ける心強いパートナー。防災に関するもしも安心に、消防設備設計施工保守点検はお任せください。改めて防災の大切さを考えるときお役に立ちます。電話0196460740、総合防災は安心創造企業です。
2: ホテルブライトイン盛岡は、中津川盛岡城跡公園からほど近い街中の自然に触れられるお宿です。ビジネスでもファミリーでも、中の橋のたもとにあるホテル、ホテルブライトイン盛岡。
3: ライトバック2026、5月30日31日盛岡高屋アリーナで開催。出演はエルエガーデン、エンフィート、マイアイズバッド、マキシマムザホルモンなど多数出演。お問い合わせは盛岡クラブチェンジまで。小坂消化器内科クリニックも応援しています。

全部さらけ出して遅すぎだったね。それでもファイナル気づいて仮面と気を奪って TikTok なんタイム過ぎていつの間にか伸びて手を握って Are you thinking what I'm thinking? But it's not too late 全部特急で、hey、 これは今

た感じをベッチェクシー、それそうだ気が正しい、増えてく関心とマシンとそれらをまとめて更新、どうしようもない気持ちのやり場はない、 It's about time 口に含むライム、いつもと違ってない後悔、 Right on time 俺なら乗れるよ、それ大体

0: KBR JAM。
1: お送りした曲もしで Are You Down To Mix でお送りしました。さあどんどんメッセージを紹介していきたいと思います。続いてのメッセージは、こちらラジオネームコーヒーさんですね。ありがとうございます。神田様、ゆうこ様、こんばんはです。こんばんはでございます。ありがとうございます。本日も明日につながるためになるトークに感謝感謝二馬車どなどなちょっと今日無理やりでしたね無理やりでしたねところでゆうこ様、先日我が家に、旅行会社のチラシが入り、内容を見るともう夏祭りのツアー募集に、季節は春なのに夏モード全開だなとしみじみ思いながら、東北絆祭りの開催を待つ今日この頃ですね。当日は見に行きたいのも山々なのですが、大規模な交通規制におそらく盛岡市の人口ぐらい観光客が来ると考えると、てんてんてんてんね、え悩んでる方多いでしょうね。当日はテレビで生放送があるようなので、ブラックコーヒーを飲みながら濡れせんべいでも食べながら静かに東北を代表する祭りを鑑賞。そうこうしてるうちにあたりは暗くなり始めました。本日は童謡村祭りをゆうこ様の歌声歌いません。今日は、はい、水曜日に向けての体力を充電する火曜夕方の小さなつぶやきでした、というメッセージありがとうございます。ということでね、旅行会社さんのチラシが入って内容を見たらもう夏祭りのツアーの募集ということで、そうですね、うちにも入りましたけれども、そうもうね、夏祭りの練習がね各地でスタートしてますし、早速ちょっと一足早くね、今週末私たち盛岡の方ではね、東北絆祭りで一気に6つのお祭りが楽しめちゃうっていうのは嬉しい限りですね。確かに確かに、大規模な交通規制にですね、いやーどれくらいの人が来るんだろう、大変だろうなって、さっきのねホニホニラジオでもお話ししてましたけどね、もうちょっと想像するとね、いやーって感じになっちゃいますが、まあでもね、テレビで確かに生放送あるようですし、まあでもね、どうですか、ぜひ思い切って外に出てみてはいかがでしょうか。コーヒーさん、やっぱりテレビで見るのと生で見るのとでは違うと思いますよ。生放送じゃなくて生で見るのもいいんじゃないかなというふうに思いますが、いかがでしょうか。はい、私は1日だけ行ってみようかなっていう風にね、もう1日はちょっとね行けないんでね、片方の日は行こうかなという風に思っております。私もね見たことないんです。

ですよ。もうね8年前の時はね行けなかったのでね、なんで今回はね出かけてみようというふうには思ってますが、はい、ということでここに一人いるな行く人がっていうふうにね聞いてる方もあるかと思いますけどもね、はい、ということでコーヒーさんメッセージありがとうございます。そしてもう一通紹介しようかな、こちらの方です。ラジオネーム MC 安本さんありがとうございます。神田さんスタッフの皆さんこんばんはです。こんばんはです。 MC 安本さんありがとうございます。今日は昨日より少し涼しく感じました。うん、私もそう思った。多分風のせい。でも 29.9 度ですよ。しっかり暑かった盛岡ですけどね。太陽の日差しが弱めだったこともありちょうど良かったかも。夕方になってからほんの少しだけ仕事場の花壇の草を片付けました。まだまだ途中ですが涼しい時間帯に少しずつ進めたいです。今のところアシナガバチの巣がなさそうですが慎重に片付けたいですという、ね、メッセージありがとうございますね。虫さんたちもいっぱい出てきましたよね。うちでさ今年アリがすごいの。アリもうどうしようと思って、で以前ねちょっと詳しい方に聞いたら熱湯を巣を見つけて熱湯をかけるといいよっていう風に聞いて、いや草取りした次の日がね大変なことになるの。家の中でも見つけちゃったことあって、いやいかんいかんと思って今アリ対策に必死な我が家です。蜂よりもねうちは今アリ、黒いやつね、大きいのもいるのね。細かいアリが、まあ、うちではちょっと大変な思いしてるんですけど、結構最近見つけたアリがゴロンと大きくて、うわごめんなさいご食事中の方いらっしゃったら、うん、ということだね。まあでもねうまいことこれまた共存できるようじゃなきゃダメだなっていうふうに思うんですが、ちょっとね困ってます。はい、ということでね、まあそういったアシナガバチ、うん、まああれですよね、騒ぎ立てたりとかしないようにしてねすればいいのかなっていうふうに思いますけどね。そっとそっと見つけたら離れていくっていう、まあ、クマみたいな対策になるのかな、うんね。メッセージありがとうございます。どうぞねあの蜂などにも気をつけていただきながらねお庭の手入れしていただければと思います。さてもうねいろんなイベントがねこのあと控えている盛岡市でございますけれどもね、例えばこのあと行われる秋にはなりますけども岩手盛岡シティマラソン2026、こちらではですね、ボランティアさんを現在募集しているということです。ランナーの皆さんを支えるボランティアさんの募集、10月3日と4日の2日間3日に関しては100人、4日の日曜日に関しては2000人ほどのボランティアさんを現在募集中。まだまだ足りないようです。いずれも活動日時点で中学生以上ということですね。中学生高校生は保護者の許可が必要となりますが、ぜひねあの走るではなくてね走る人たちをサポートしたい、そんな参加の仕方もあります。岩手盛岡シティマラソン2026ボランティア募集中となっています。詳しくは岩手盛岡シティマラソン2026のボランティアのところでですね見つけていただいてちょっとチェックしていただければと思います。そしてもう一つ募集の話題、こちらはまたさらに季節を遡りまして来年開催される盛岡市の20歳の集い、こちらの企画運営をしてくれる実行委員を現在募集しています。活動日は7月から来年1月までの平日、夕方6時30分から夜8時30分までとなっています。対象となるのは盛岡市内在住のですね平成18年4月2日からですね平成19年4月1日生まれの人と運営に参加したいという方15人程度、こちら6月30日来月の末まで募集しています。来年開催される市の20歳の集いの企画運営の実行委員現在募集中です。詳しくは市のホームページの方ご覧ください。あといろいろ募集してますね。あとはですね高校生の、体験保育ということで子どもたちと一緒に遊んでお世話を体験してくれる高校生を募集しています。こちらなんですが7月23日木曜日から24日7月29日から30日そして8月4日から5日ということでいずれも9時から12時、場所は私立保育園が

指定となっているのが7つの園と、私立保育園19の園となっています。定員は各100人ということでね、往復はがきでの応募をお願いしているということです。必要事項のほか、学校名、学年、参加希望日、希望保育園などを記入して、さかな町にあります盛岡市立都領保育園地域子育て支援センター高校生体験保育係へ送っていただきたいということです。6月19日必着で受け付けてます。こちらもですね、盛岡市のホームページで、載っておりますので見つけていただければと思います。ということでね、いろいろ募集事項がありますけれども、さてじゃあですね、ここで本日の小児救急入院受け入れ当番を紹介しましょう。本日の小児救急入院受け入れ当番は県立中央病院です。電話番号は 019-653-1151、 県立中央病院 019-653-1151 番です。なお比較的初期の軽い症状の場合は盛岡市新名町盛岡市保健所2階にあります盛岡市夜間休館診療所をご利用ください。盛岡市民以外の方もご利用できます。診療受付時間は夜7時から夜11時までです。保健所の駐車場のほか周辺の指定駐車場をご利用できます。電話番号は 019-654-1080019-654-1080 番となっています。はい、ということでですね、お送りしてきました、イブニングストロール、そろそろお別れの時間となってまいりました。いやーなんかね、今日はあのホニホニラジオの方もそうですし、盛岡経済新聞の方もですけれども、この後控えている東北絆祭りの話題がですね多く目立ちますね。まあ、この後もラジオ盛岡の各番組ではですね、東北絆祭りのいろいろなね情報、交通機関の情報などもお伝えしていくかと思いますので、ゆっくりと皆さんね、まだ土曜日まで日にちありますんで検討しながらですね、どういうふうに動こうかな、何食べようかなどこで見ようかなね、検討していただければと思います。私もね、土曜日を楽しみに、土日をね楽しみに、待ちたいと思っております。それでは5月19日火曜日イブニングストロール、この時間神田優子がお送りしました。それでは皆さん、また来週お会いしましょう。バイバイ。You are listening to

0: テルブライトイン盛岡は、中津川、盛岡城跡公園からほど近い、街中の自然に触れられるお宿です。ビジネスでも、ファミリーでも、中の橋のたもとにあるホテル、ホテルブライトイン盛岡。
1: 毎週水曜夜7時半から
2: えみちゃんと
1: ゆきちゃんの
3: 愛のはけ口、
1: あふれる愛で岩手を盛岡を滝沢を雫衣装や幅を元気にしてまいります。毎週水曜夜7時半からは
3: 愛のはけ 口、
2: よろしく。
4: 旅先に出たら地元のラジオ放送に耳を傾けてみよう。旅先で聞こえてくるラジオがあなたに安心を与えてくれます。ラジオは心に寄り添うメディア、東北コミュニティ放送協議会。
5: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から大雨警報などにレベルがつきます。レベル3、レベル4など災害がどれだけ迫っているかを5段階のレベルでお知らせします。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。

0: imagination。
1: 矢巾町情報番組。
2: 5月19日火曜日の矢巾。今日のお相手は工藤慎太郎と
3: 水田健二です。
2: よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: 最近田んぼ

0: ぼ、はい、田植えとかが始まってきてますね、
1: どんどん進んでます。私は名前が水田ですから、特になんか親近感を感じるようなそんな思いです。
0: 確かにそうですよね、あの水田と書いて水田さんですもんね。
1: そうなんですね名前忘れたら田んぼを見てください。
0: 鮮やかな水田を見ればもう水田さんの顔がパッと出てくるってことですね。
1: よろしくお願いします。
0: 田植えが終わった田んぼっていうのは夏の訪れを感じるっていうか、
1: もう湖面が、ね、うっすらと緑でうっとりとしてる感じですね。
0: で、あのここからさらに稲がその育って青々と大きくなってくると一面緑になりますよね、
1: うんうん、そういうことですよね。あの宮城県にね、米節という民謡があるんですけれども、
0: はい、
1: 米というのは88と書くじゃないですか、
0: はい、
1: 88やこのかかるとね、そんな手間をかけてあの育っていく米一つ一つを無駄にするなとね締めくるんですけれども、
0: はい、
1: うん、ご苦労が身に染みるようなそんな歌です。
0: やっぱりその一粒一粒にしっかりとその感謝しながら食べるっていうのは大事なんですね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですよね。そして私の友達のお父さんが、はい、トラクターの操作をちょっとねミスってしまって、
0: はい、
1: うん、救急車で運ばれて、
0: ありゃ
1: 1週間入院された、やっと昨日退院したという情報が入りまして、はい、ほっとしたんですけれども、農家の方々お気をつけいただければと思います。
0: やっぱ暑い日が多いじゃないですか。で、日差しも強いですし、暑さ対策もそうですし、あの水分補給もしていただいて、
1: ですね、
0: で安全に美味しいお米を作ってくださればと。
1: 本当ですよね。
0: 今年の新米も楽しみにしつつ、
1: 楽しみです、
0: はい、今年の食べもよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: ここでちょっと話が変わるんですけども、はい、矢巾町公式ホームページにて案内されている、うん、矢巾町指定ゴミ袋、うん、供給状況についてちょっとお話をさせていただきたいんですけども、
1: はい、お願いします。
0: 今現在矢巾町指定ゴミ袋の供給状況についてお問い合わせやご不安の声が、あの役場の方に届いているらしいんですね、で現時点では、うん、矢巾町の指定ゴミ袋は、うん、例年と同程度の数量が供給されているらしいんですね。
1: あ、なるほど。
0: ですので、はい、皆様には必要な分のみご購入していただいて、より多くの方に袋が行き渡るようにご協力をお願いいたします、う
1: ん、なるほど。
0: また現時点でいろんな噂とかですね、うんうんうん、が出回ってるかもしれないんですけども、はい、公式の情報などをしっかり確認していただいて、はい、冷静な行動を心がけるようにしていただくようお願いいたします。
1: はい、偽情報にね惑わされないようにしたいものですね。
0: 矢巾町ゴミ袋に関するお問い合わせは町民環境課環境係電話番号 019-611-2506 までお願いいたします。さて今日のやはらじの内容は
1: 岩手医大キャンパスリンクをお送りします。
0: それでは5月19日火曜日のやはらじスタートです。
2: やはら
3: じ岩手医大キャンパスリンク5月の放送を迎えています。今回出演いただくのは岩手医大茶道部からお二人です。自己紹介をお願いします。
4: 医学部3年清田アンナです。今年度部長をやっています。
5: 医学部3年庄司ひとみです。今年度茶道部の副部長と会計をやらせていただいています。
3: はい、清田さんと庄司さんお二人お越しいただきました。よろしくお願いいたします。
4: よろしくお願いします。
3: 茶道部、岩手医大の茶道部ってどんな部ですか？
4: 岩手医大の茶道部はすごく昔から続いている部活でして、伝統を大切にしています。しかしそれでもすごく和やかな雰囲気の部活で、みんな仲良くて、お茶会の時はお客様をもてなすことに集中しますが、それ以外のオフシーズンではバーベキューしたり飲み会をやったりと楽しく和気あいあいと活動しています。
3: 茶道初心者の方が多いんですか？
5: そうですね、初心者がもう大半で、大学入ってから始めた人がもう9割以上かなと思います、う
3: んうん、まあ、今までやってきたことをねやろうって思うんだったら、こう茶道部に入るモチベーションって高いと思うんですけれども、やってみたいなって思ったのは清田さんはどういうところだったんですか？
4: まず第一に私は着物が着たかったので茶道部に入りました。それ以外にも日本文化に触れられる唯一の部活でもあると思うので、そういった点でも茶道部にとても惹かれていました。
3: 庄司さんはどうですか？
5: 私はもともと茶道部に興味があったんですけど、中高は別の部活をやってたのであまりこう触れる機会がなくて、大学に入ってこう生活もちょっと変わって、

0: 新しいこと始めてみたいなと思って、茶道部に入ったらこういろいろお手前とかこの先もこう使えるようななんか手技が身につくのかなと思って茶道部に入りました。
1: もう茶道ってね、すごくいっぱいいろいろな要素が関わってきて、器のこととかもしかして茶室のこう建築のこととか、茶道の道具っていうものだけ見てもいろいろありますし、もちろん所作礼儀作法っていうのもあると思います。今まで習熟度3年やられて、ご自身ではどれぐらいつかめました？
2: 正直まだまだだなとは思うんですが、そのお手前の時に使うお道具はそのテーマによって全部揃えられていたりするので、そういったものの作者の方の人生だったり作成に至るまでのいきさつを一つずつ学べるのはすごく教養の一つになったかなと思っています。
1: 庄司さんどうですか？
0: そうですね、私もまだまだ学ばなければいけないこと多すぎて全てを学びきれてはいないんですけど、やっぱりこう今3年目になってどんどんこう年数重ねていくうちにこう分かってくること、あ、この人のお道具はこういうものだなとか、こういう時期にはこういうものを使うんだなっていうのはだんだん身についてきたところもあって、あ、こうやって3年間やってきてちゃんとちょっとずつだけど積み重なってきてるなっていうふうには感じています。
1: はい、もう日本のね総合文化なんて言われる世界でもありますからね、茶道の世界奥深いと思いますけれども、お二人非常にこう楽しんで臨んでらっしゃるというか吸収している様子が、この短い時間からでもね、受けられるんですけれども、先ほどお茶会というお話ありました。お茶会って年に一度なんですね。
2: はい、
1: 次はいつなんでしょうか？
2: 次は6月7日日曜日に開催を予定しております。
1: 6月7日日曜日、場所は
2: 盛岡市の中央公民館で開催します。
1: はい、この岩手医大の茶道部のお茶会ってどういうイベントになるんですか？
0: 年に1回開催する茶道部としては一番大きなイベントで、部活の中だけじゃなくて外部の OGOB の方であったりとか、私たちが教わっている先生に教わっている社中の方々であったりとか、総勢300、400人ぐらいの方が参加されるとても大きなイベントになっています。
1: 現在所属している茶道部の皆さんがその他の皆さんをおもてなしするとい こう関係性になるんですか？
2: はい、そうです、
1: うん、緊張しますね。
2: はい、とても緊張します。
1: 、はい、どのような形で進められるんでしょうか？何かこのお茶会ならではの決まっていることってあるんですか？
2: お茶会の時には本席と添釜席というのをご用意する予定でして、本席ではこの医大の茶道部がお客様をおもてなしします。でその後に添釜席といって、私たちが普段習っている先生のお弟子さんたちがやられる席もございます。そちらでもまた違った雰囲気のお茶会を楽しんでいただけるかなと思います。
1: お茶会にはテーマも決まっているというふうに聞きましたけれども、今年のテーマどういうテーマですか？
0: 今年はチャグチャグ馬子をテーマにしています。
1: お二人は岩手県外からいらしたお二人ですけれども、チャグチャグ馬子と聞いて、これをテーマにしようと思うとこう3年、ね、岩手に住まわれたと思いますけれども、こうイメージこう膨らんでるところですか？
2: そうですね、お茶会の時期がちょうどチャグチャグ馬子の時期と被るので、見た目も華やかで綺麗なので、そういった面でも素敵なお茶会になるかなと思います。
0: 今年は馬年でもあるので、それも含めてチャグチャグ馬子というテーマを選ばせていただきました。
1: はい、チャグチャグ馬子にこうちなんだようなお菓子も出るとか？
2: そうですね、現在お店の方にそれで試作をお願いしているところです。
1: うん、楽しみですね。こういったところでも岩手医大の茶道部ならではのお茶会というのがね出てくるのかなと思いますけれども、時間は何時から何時まででしょうか？
2: 時間は午前10時から午後3時までの開催になります。
1: うん、大変多くの方がいらっしゃるとも聞きましたけれども、普通に一般の茶道に興味のある方が入場しても大丈夫なんですか？
0: もう大歓迎です。誘い合わせの上ぜひいらしていただけたらと思っております。
1: はい、予約や申し込みなどは必要は
2: ないです。
1: ないです。はい、はい、当日じゃあ盛岡市中央公民館に 訪れると

0: このイベントに参加することができるという非常にいいですね、リラックスした形で臨めるのかなと思います。楽しんでいただければと思います。大歓迎という満面の笑顔でおっしゃっていただけたので、多くの方にお越しいただければと思います。茶道部のこう情報というのはどういった形で出されてますか？
1: はい、はい、インスタもやっています。今結構力を入れて投稿など頑張っているので、もしよければ見ていただけたらなと思います。
0: お茶会は6月7日ですからね、今日は5月19日ということで、これからまた様々な情報もこう細かく出していけるのかなと思いますので、現在出ている情報もともにですね、インスタグラムの方でご確認いただければと思います。現在茶道部は何名ぐらいいらっしゃるんでしょうか？
2: 現在部員は2年生以上で20名ほど在籍しています。
0: はい、新年度始まったばかりですからね、新入学生がこれからまだまだ茶道部に入ってくると思いますけれども、様子伺っている学生さんに向けてメッセージをお願いできますか？
2: 茶道部はとても和気あいあいとしていて楽しい部活なので、ぜひいつでもご興味あるときに茶道部の方に声をかけていただければなと思います。いつでも大歓迎です。
0: どんなムードですか？茶道部の雰囲気を教えてください。
1: そうですね、お茶会前などこうやらなきゃいけないところはみんなで協力して真面目にやるんですけれども、それ以外のところ、打ち上げであったり、そのオフシーズンのバーベキューとかはもう仲良く和気あいあいとして本当に仲いいなっていうふうに思っているので、アットホームな感じでやっているので、ぜひ怖がらずに入ってきてほしいなと思います。
0: 茶道に興味のある人はその茶道の知識も深めることができる、どういう形でやられてますか？
1: 先生のお宅にと毎週土曜日お伺いして、先生からこう茶道を教えていただいているんですけれども、その時にただ茶法を教わるだけではなくて、そのお道具がどういった方が作られたもので、そのどういった思いが込められているのかということも合わせて学んでいるので、そういったところでこう茶道のお作法だけじゃなくて、いろいろな知識も深められるかなと思っています。
0: 基本は先輩後輩がというのではなくて、お師匠さんがいらっしゃるわけですね。
1: はい、
0: 先生ね、
1: そうですね、
0: はい、しっかりとした茶道に触れられることができるという部でもあるということですね。さて、岩手医大キャンパスリンク、今月は茶道部のお二人にお越しいただきましたけれども、最後に6月7日のお茶会に向けて呼びかけのメッセージをお二人から一言ずつお願いします。
2: はい、6月7日日曜日に今年のお茶会を開催いたします。素敵なお茶会でお客様を全力でおもてなしいたしますので、お時間あればぜひご気軽にご来場いただければと思います。
1: はい、今年も、女子部員は着物、そして男子部員は袴を着て皆さんのことをお迎えしますので、美味しいチャグチャグマコにちなんだお菓子、お抹茶ご用意しておりますので、皆さんお気軽に、いらっしゃっていただければなと思います。
0: はい、真剣に真面目にかつ和気あいあいとね、茶道のことをこう学ぼうとされている姿があるなというふうに思いました。本日は出演していただきましてありがとうございました。
1: ありがとうございました。ありがとうございました。
0: 岩手医大キャンパスリンクでした。
3: やはらしい。
4: 前半は岩手医大キャンパスリンクをお送りしました。岩手医大の茶道部のお二人にお話ししていただきましたけれども、水田さんどうでしたか？
5: 部長さんと副部長さんの話で非常に楽しそうな雰囲気が伝わってまいりました。
4: そうでしたね、
5: バーベキューをしたりとか飲み会とか、そういう楽しい場面と同時に、やはりお茶の世界というのは日本の文化の本当に重要なと言いますかね、大切なと言いましょうか、歴史のある文化でありますので、こういう若い人たちがその文化を引き継いでやっていただきたいと、そんな思いで聞いておりました。
4: 茶道ってただのお茶を立てて飲むだけじゃなくって、その建築であったり様式だったりとか、その作法も含めて日本の文化なんですもんね。
5: そうですよね。あの煮尻口ね、70センチ×67センチのところから入るでしょう。
4: はい、
5: 武士たちは刀を置いて入らなければならない。ですからその中に入っちゃったならば、あの武士も農民も商人も関係なく、みんなが一つになってそのお茶を飲む、そんな世界。
4: 素敵です ね。なんかその身分の違いなんてないっていう、
5: そしてそのお茶を飲みながら

0: 自分自身の心をまた次のステップに向けていくところのね、場面になるんじゃないでしょうかね。
1: 日本文化に触れることができる茶道部、ぜひ興味があるその新入生の方は一度訪ねてみてはいかがでしょうか、
0: ね、
1: この後は天気予報、お悔やみ情報など
0: 矢巾町情報番組やはらじはまだまだ続きます。
2: 矢巾町情報番組やはらじ。
3: 岩手で暮らす人が幸せでありますように、明日も健やかでありますように。矢巾町岩手医科大学附属病院敷地内健や館は人間ドックと検診の新拠点です。まずは検診から。岩手県対岸協会。
4: 困った時の丸三頼み。
5: 雨漏り修理、段差解消、手すり取り付けなどのリフォームは丸三建設へご相談ください。電話019-697-2323。
4: 矢巾町丸三建設です。
6: 岩手ダイハツからの耳寄り情報。タントやムーブキャンパスに必要なオプションをあらかじめお付けした岩手ダイハツ特別仕様車をご用意しております。お車のことが気になりだしたあなた、ぜひお得な特典満載の岩手ダイハツへゴ
2: ー。矢巾町情報番組、
7: やはらじ。
8: 天気予報です。岩手県はおおむね晴れとなっています。今夜は高気圧に覆われるため晴れるでしょう。明日は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響により晴れや曇りとなる見込みです。現在県内全域に乾燥注意報が出されています。続いて空模様です。今夜の空模様は県内全域晴れでしょう。続いて明日の空模様です。明日は県内全域晴れ時々曇りでしょう。続いて降水確率です。県内全域この後明日の昼12時まで 0% です。明日朝の予想最低気温、盛岡12度、二戸9度、一ノ関13度、宮古10度、大船渡12度。日中の予想最高気温、盛岡28度、二戸27度、一ノ関29度、宮古18度、大船渡22度です。岩手県はおおむね晴れとなっています。今夜は高気圧に覆われるため晴れるでしょう。明日は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響により晴れや曇りとなる見込みです。県内全域この後今夜は晴れの予報、そして明日は県内全域晴れ時々曇りとなっています。空気が乾燥しています。火の取り扱いに注意してください。天気予報でした。
9: 76.9MHz ラジオ盛岡や
7: はらじ。
10: やはば町お悔やみ情報です。5月19日放送を希望するお悔やみ情報はありません。5月19日放送を希望するお悔やみ情報はありません。この時間は放送を希望するご遺族からの情報をお伝えしています。矢巾町お悔やみ情報でした。

0: ここで矢巾町からのお知らせです。
1: はじめまして、私は気候堂の新人職員今野です。気候堂は矢巾町にある難症病院ケアセンター難症を運営しています。私たちは今年度、皆さんの健康を支えるため全10回の町民公開講座を開催します。第1回目は6月6日土曜日午後2時から、難症病院の

0: の木村院長が脳卒中の治療について詳しくお話しします。会場は矢巾駅西口のケアセンター南小で、ご希望の方は施設の見学もできます。参加費は無料、どなたでも参加可能です。お申し込みはケアセンター南小、電話 019-698-2015 まで。平日の朝9時から夕方5時まで受け付けています。皆さんにお会いできるのを楽しみに待っています。
1: 矢巾町役場産業観光課からのお知らせです。岩手県では4月22日付で県全域にツキノワグマの出没に関する警報を発令しています。これからの時期はクマが冬眠から目覚め人里へ出没する可能性が高くなります。予期せずにクマと遭遇し被害に遭う危険性が常にあることを意識して次の対策をお願いします。山林内においては複数人で行動し常に周囲の状況を確認しましょう。また鈴やラジオなどの音の鳴るグッズを常に鳴らしてクマに人の存在をアピールしましょう。人里においては廃棄野菜や生ごみの管理を適切に行い、屋外やクマが侵入できる建物内に果物、穀物、ペットフードなどを保管しないようにしましょう。また自宅や農地周辺のやぶを刈り払いし見通しの良い環境を整備しましょう。クマに遭遇した場合はクマに背を向けて走って逃げたりせず、クマから目を離さず静かにゆっくり後退しましょう。至近距離で突発的にクマと遭遇した場合は両腕で顔や頭を覆い直ちにうつ伏せになるなどして重大な障害や致命的ダメージを最小限にとどめる姿勢をとりましょう。以上、矢巾町役場産業観光課からのお知らせでした。
2: 健康長寿課からのお知らせです。矢巾町シルバー人材センターは町民の皆様のニーズにお応えして家周りの草取りや草刈り、木々の剪定、施設の清掃作業などを受けたまわって仕事をしている団体です。町内にお住まいの60歳以上の方で何か仕事をしてみたいなとか、これならできるといった健康でやる気のある方を募集しています。ご自分の体力や能力に応じて様々な仕事を選べますので、生きがい作りしてみませんか？実際に仕事をしている会員の方を紹介します。
3: 私は定年退職後まだ何かお仕事がないかなと思ってシルバー人材センターに入会しました。今は週に2日から3日施設の清掃作業に携わっております。8人の会員さんと交代で楽しく仕事ができ、お小遣い程度の収入もあり、入会してよかったなと思っております。
4: 私は65歳で退職しました。70歳の頃もう少し働けると意を決してシルバー人材センターにお世話になることにしました。仕事は草刈りや木の剪定などのほか、冬場には除雪雪かきがあります。思いがけず一人暮らしの依頼者からありがとうねと声をかけられると嬉しくなります。
2: 詳細は矢巾町シルバー人材センター、電話 019-698-1236 019-698-1236 にお問い合わせください。また毎月第3水曜日10時から入会説明会も開催しています。お気軽にご参加ください。健康長寿課からのお知らせでした。
5: 本日のやはらじいかがでしたか？やはらじではメッセージを募集しています。5月のメッセージテーマは教えてセルフケアとなっております。
6: ここで口腔ケアのことをぜひお伝えしたいなと、そんな思いです。
5: 口腔ケアというと歯だけじゃないんですよね。
6: そうですよね、私もですね、10年ぐらい前から矢巾のある歯医者さんに通うようになりました。
5: はい。
6: そうしましたら壁にね、敵を知れとか書いてあるの。 何のことかなと興味深く

0: 見ておりましたら、はい、看護師さんは私の歯からピンセットで取りましてね、パレットに入れて、それを顕微鏡に当ててこの壁に見せるの。水田さん、この歯にあるものは一体何だと思いますか。私は少し考えました、はい、いやこれは食べかすでしょうと答えたんですけれども、じゃあこれを見てください、その中からね動いているものがいるんですよこれは一体何でしょうと尋ねられましたけど、
1: はいはい、
0: それは歯周菌だというんですね。
1: 虫歯ではなく歯周菌なんですね。
0: そう、細菌です。ですから私はじゃあ細菌知りましたそんなコメントをしましたら、はい、その診療室に笑いの竜巻が回りました。
1: いつでも水田さんは笑いの中心なんですね。
0: それから私自身の心の目が開かれたというのか、歯石を取る習慣を学びました。
1: 大事ですよね。
0: 私の義理の母などは95歳でこの矢幅で手に帰っていたんですけれども、なんと、
1: はい、
0: 慎太郎さん虫歯が一本もない。
1: おお、すごいですね。95歳、
0: はい、なぜならば、
1: はい、
0: そういればだったんです
1: 、まあ、歯がないくて平和だったら虫歯はないですからね。
0: そうなんですよね。ですから、まあ、そのような母親が目の前にいて、私も遅ればせながらですけれども、4ヶ月に一度ほど歯医者さんに通っております。
1: 自分の歯で物を食べるというのは大事ですから ね、
0: ね、美味しさも違いますよね。
1: ですね、うん、ちょっと面倒くさいなとか思うかもしれないんですけども、うん、はいはい、定期的に通っていただいて、口の中を常に健康に保つことによって、はい、全身の健康にもつながるってことですね、
0: はい、その通りです。少々お金もかかりますけれども、でも私たちの健康には変えることができません。一生涯8020を目指しながら歩みたいと思います。
1: というわけで、普段実践していて人にもおすすめしたいあなたのセルフケアを教えてください。矢幅町のホームページ矢幅町のバナーからお送りください。明日の矢幅町の内容の紹介です。
0: 子育て笑顔ステーションをお送りします。パーソナリティは工藤慎太郎さんと藤原美香さんです。
1: 矢幅町情報番組矢幅町、今日のお相手は工藤慎太郎と
0: 水田健二でした。
1: 明日もどうぞお聞きください。
0: 明日もお楽しみに。

0: ホテルブライトイン盛岡は中津川、盛岡城跡公園からほど近い街中の自然に触れられるお宿です。ビジネスでもファミリーでも中の橋のたもとにあるホテル、ホテルブライトイン盛岡。
1: 優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。
2: レコードショップサウンドチャンネル店長の工藤です。アナログレコードの買い取りは当店にお任せください。査定専門スタッフが一点一点丁寧に査定します。まずはお気軽にお問い合わせください。電話019-601-6723、盛岡市再演サウンドチャンネル。
3: ファイトバック2026、5月30日31日盛岡高屋アリーナで開催。出演はエルエガーデン、エンフィート、マイアイズバット、マキシマムザホルモンなど多数出演。お問い合わせは盛岡クラブチェンジまで。クロステラス盛岡も応援しています。
4: ラジオ盛岡 76.9、 ラジオ盛岡 76.9、 ラジオ盛岡、みんな高くなる。
5: こんばんは。火曜日7時ジャズトゥデイの時間です。今週も大通りモスビル4階ディスクノートのおばらがお送りいたします。では今週の1曲目、ジョン・コルトレーンのアフリカブラスからアフリカをお送りします。どうぞ。

いかがでしたでしょうか。火曜日7時ジャズトゥデイモスビル4階ディスクノートの小原がお送りしております。今週の1曲目、ジョン・コルトレーンのアフリカブラスからアフリカお聴きいただきました。ジョン・コルトレーン、マッコイ・タイナー、エルヴィン・ジョーンズ、ジミー・ギャリソン、有名な一枚でございます。さてではちょっとここで中休み。ブルースシンガー、ジャズブルースシンガーでしょうか、エタ・ジョーンズの Don't Go to Strangers から4曲お聴きいただきましょう。 Yes Sir That's My Baby、 そして Don't Go to Strangers、 これアルバムタイトル曲ですね、I Love Paris、 そして Fine and Mellow、エタ・ジェームスがボーカル、フランク・ウェスがフルート、このフルートが効いてます。そしてベースがリチャード・ワイアンズ、ギターにスキーター・ベスト、ベースがジョージ・デュビビエ、ドラムがロイ・ヘインズという、60年録音作品、4曲エタ・ジョーンズお聴きください。どうぞ。

いかがでしたでしょうか。ジャズブルースシンガーエタ・ジョーンズの Don't Go to Strangers から4曲 Yes Sir, That's My Baby、 そしてこれが最大ヒットと言われてます Don't Go to Strangers、 アルバムタイトル曲ですね。それと I Love Paris、 そして Fine and Mellow、 4曲続けてお聴きいただきました。エタ・ジョーンズの60年作品ですね、エタ・ジョーンズボーカル、フランク・ウェスがフルートとテナサックス、ピアノにリチャード・ワイアンズ、ギ

アガスケーターベスト、ベースがジョージ・デュビビエ、ドラムがロイ・ヘインズという面々でございました。いかがでしたでしょうか。火曜日7時ジャズトゥデイ、モスビル4階ディスクノートのわらがお送りしております。さあ、後半はですね、コルトレーンのアフリカブラスの B 面聞いていただきましょう。ジョン・コルトレーン、59年にあのマイルスのカインドオブブルーに参加しまして、60年の春にマイルスバンドを脱退して、まあこういったようなエルビン・ジョーンズと、まあ後のレギュラーバンドを結成しますね。そして10月にレコーディングを刊行しまして、こっから、これはアトランティック作品です、マイフェイバレットシングスプレイザブルース、そしてコルトレーンズザサウンド、あの放題は夜は千の目を持つってやつですね、それが生まれ、まあマイフェイバレットシングスがすごく、評判が良くて、まあ注目されたのはやっぱりソプラノサックスですね。これからこのソプラノサックスをこの時期にコルトレーンが取り上げたってことで、まあその後のこのソプラノサックスという楽器がかなり認知されたようで、まあ、ジャズフュージョン系サックスの、まあ、必修科目として盛んに用いられるようになったそうです。そして、61年、インパルスレコードに移籍します。この年の3月にマイルスの、サムデーマイプリンスウィルカム録音してまして、その後あのエリック・ドルフィーに出会い、こっから、コルトレーンの、まあ、黄金のカルテットクインテットがどんどん快進撃を続けるわけですけども、そして録音されたインパルス第一弾が今夜ご紹介しておりますアフリカプラスですね。まあやっぱりそれまでの、まあ、カインドオブブルーを取り、マイフェイバリットシングスを取り、カインドオブブルーはコロンビアですからね。で、アトランティックからも出し、そしてインパルスレコード。まあもう鳴り物入りでしょう、その当時。エリック・ドルフィンももうここから、演奏には参加してるんですけども、このアルバムでは、まあエリック・ドルフィンの出番っていうのはもう、バックのオーケストレーションに入ってまして、まあ彼がソロを取るってことはないんですけども、まあそういうなんか贅沢な使い方をされ、コルトレーンの、まあそれまでの、マイ・フェイバリット・シングスとかその辺のアトランティック作品とはまたちょっと違う、アフリカとかあとはインド音楽の、手法もちょっと取り入れた作品がこのアフリカブラスなんですね。まあ後にアフリカブラスセッションボリューム2ってものも出てるんで、それもちょっとチェックしていただきたい。あとはこの後、アトランティックでは最後の作品かな、オーレを出しまして、オーレコルトレーンか、そして、コルトレーンカルテットは、ヴィレッジヴァンガードのあの、怒涛のライブ、作品というライブアルバムにを残して、怒涛の、欧州ツアーに参るわけですけども、そんな、旅立ちの前というか、インパルス作品の最初の一枚がこちらでございます。ではその、インパルス作品アフリカブラスの B 面参りましょう。ご存知グリーンスリーブス、お聴きください。どうぞ。

さあいかがでしたでしょうか。グリーンスリーブス、そしてこの曲ブルーマイナー、こちら聴きながら今夜お別れしたいと思います。ジョン・コルトレーン、アフリカブラス。当時、録音したのはラビー・バンゲルダー、有名な人ですけども、なんか当時61年は、まあ、2チャンネルの、テレコがありまして、ステレオっていうのはなんか全然イメージされてないっていうか、ステレオっていう概念がそもそもなかったみたいですね当時で。これステレオ版なんですけども、まあ聞いてもらうと、もうほんと左右にオーケストレーションがあり、個々の、カルテットの、演奏がありという、もうこう壮大な音像が聞けるんですけども、当時はなんか全部モノラルで録音してたみたいですね。というかモノラルでっていうか、そもそも一つ2ちゃんのそのテープにそれぞれを録音してて、それをこう振り分けたっていうか、スタジオのモニターが、モノラルしかなかったらしいので、ステレオっていう概念がなかったっていうのがなんか面白いですね、この1枚なんで。聞くとレコードで聞くときにはステレオのアンプの、モノラルボタンを押すと、当時コンソールでこう聞きながら、バンゲルダーなり、コルトレーンが聞きながら、こういう風にこの録音だっていうやってたのがイメージできるっていうのがちょっと書いてたので、なかなかこれは面白い話だなと。まあもちろんこのオリジナル版はモノラル版も出てるんですけども、もともとはやっぱりそのステレオっていうかモノラルとかいうか、そういう概念がなかったってところが、この60年代本当ジャズがこれから始まるっていうところの、なんかスタジオワークの面白さというか、なんかちょっと感じる一枚でございました。のでやっぱこのオーケストレーションもなかなか他とは違う聞こえ方がするなと思って聞いておりましたが、皆さんはいかがでしょうか。

0: ホテルブライトイン盛岡は、中津川、盛岡城跡公園からほど近い、街中の自然に触れられるお宿です。ビジネスでも、ファミリーでも、中の橋のたもとにあるホテル、ホテルブライトイン盛岡。
1: ライトバック2026、5月30日、31日、盛岡高屋アリーナで開催。出演は、LA ガーデン、テンフィート、マイアイズバッド、マキシマムザホルモンなど多数出演。お問い合わせは盛岡クラブチェンジまで。佐藤光さんも応援しています。

0: さて、先ほどご紹介した世界の最新ニュースからニューヨークタイムズより、容疑者の母親、モスク襲撃前に銃がなくなったと警察に警告というニュースについてですが、こちらはカリフォルニア州サンディエゴのイスラム教礼拝所で昨日18日に起きた発砲事件です。容疑者少年2人を含む5人が死亡しました。17歳の容疑者の母親は警察に対して、息子と車、そして複数の武器の行方が分からなくなっていると通報していたそうです。分断が進むアメリカで、これはイスラムコミュニティに対するヘイトクライムなのではないかとアメリカでも批判が強まっています。では、この8時台は日替わりのニュースエキスパートを迎えして世界のニュースに注目するニュース from expert。 今夜お迎えするのはこの方です。アメリカ政治を研究する明治大学情報コミュニケーション学部教授の清原翔子さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: いや、翔子さん、今日もね、なんか暑い日が続いていますけれども、ここ東京でも、
1: はい、そうですね、
0: なんとアメリカでも結構暑いんですよね、
1: は
0: い、今。
1: 今日は私ここに来る前にこのウェザーニュースを見てきました、
0: はい、
1: ワシントン DC 35度だとか書いてあるんですよ。いやー、ずいぶん暑いですね。
0: だって35度、今まだ5月ですよね。
1: そうですよ ね、
0: ね、なんか東京よりどうなんでしょうね、湿度ってまだそのウェザーニュースには載ってないけれども、なんか本当いろんなところで暑くなるとね、なんかもういろいろやる気をなくしてしまうというか。
1: そうですね、なんかね、でも毎日暑いってわけでもなさそうなのでね、もしワシントンに行かれる方はね、こう気温の変化をよくご覧になって、
0: ちょっと気温が下がるんですね、
1: はい、ちょっとご覧になっていった方がいいと思いますね。
0: なるほど。そんなワシントンのウェザーから確認していただいた清原翔子さんですが、はい、今日はどんなニュース解説いただけますか。
1: はい、昨年開設されました移民収容施設として知られているアリゲーターアルカトラズが閉鎖されるというニュースと、先ほど分断の話もありましたけども、二大政党の間でゲリマンダの戦いが激化しているというニュースを解説したいと思います。
0: はい、ではこの後詳しく伺っていきます。 J-WAVE JAM THE PLANET

0: J-WAVE JAM THE PLANET NEWS FROM EXPERT改めまして今夜のニュースエキスパートは明治大学情報コミュニケーション学部教授の清原翔子さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 最初にお聞きするのが移民収容施設として知られるアリゲーターアルカトラズが6月に閉鎖の見通しというニュースです。南部フロリダ州に建設された不法移民の収容施設アリゲーターアルカトラズ、以前このアリゲーターアルカトラズが本格運用されるというタイミングで清原さんに解説いただいたんですけれども、翔子さん、アルカトラズというと凶悪犯も脱出できないという有名な監獄をイメージするんですけれども、そういうことなんですか？
1: はい、吉田さんは行かれたことありますか？
0: そこまでの凶悪な犯罪はしていないと思う認識しているので
1: 観光スポットです
0: 、はい、ないです。
1: あ、そうですか。カリフォルニア州サンフランシスコの近くにねアルカトラズという刑務所が、あったんですよね、
0: はい。
1: で、その場所というのは周りを海に囲まれていまして、その周りのその潮流がすごく速いので脱獄が大変難しいと言われてた刑務所です。今は観光スポットになっていまして、私も行ったことあるんですけど、
0: はいはい。
1: で、今回そのお話しする移民収容施設、名前がアリゲーターアルカトラズというのはこの元々刑務所だったアルカトラズになぞらえたものですね、
0: うん。それが元々カリフォルニア州にあったけれども、今回話しているのはこのアリゲーターアルカトラズ、フロリダ州に建設されている不法移民収容施設なんですですよね。
1: はい、そうですね、う
0: ん。
1: 周りワニがたくさんいるので、うん、もし脱走すればワニに襲われる可能性があるというところからついたものですね、
0: なるほど。だからアリゲーターアルカトラズ、はい。トランプ大統領の厳しい移民取締役の重要な手段として、いわばシンボルのような場所としてこのアリゲーターアルカトラズがこう PR されていたと言っても過言ではないと思うんですけれども、現在どのくらいの人が収容されてるんでしょうか？
1: はい、CNN の報道によりますと、移民税関捜査局 ICE というところの話で4月時点で1400人が収容されてたということです。
0: でも開始からほぼ1年で閉鎖、これ何が起きたんですか？
1: はい、この施設は開始からいろいろな問題がありました、法的な争いと言われてますけれども、この施設が環境が悪いということで、施設をこの収容禁止を命じるというような判決があったのをこう差し止めるというような、そういった法的争いもありましたし、また何百万ドルもの運営費が州の負担になっているので、州政府として その増加する運営費の問題、そして、その収容されている人たちへ その非人道的な環境という、さまざまな問題がありましたね、
0: そうなるとなんか結構地元の人も反発したり、世論としてはどのような反応だったんでしょうか？
1: そうですね、もうできた当時から民主党議員とか、移民権利団体、環境保護団体、また周りにその地元の部族の人たちも土地を所有しているので、いろんなところから反発がありました、また世論調査ですと、去年の夏の時点でそのユーガブの世論調査でアリゲーターアルカトラズを支持しないと答えた人が、回答者の 48% に及んでいたといいます。
0: なるほど、回答者のほぼ半分が反対していたこのアリゲーターアルカトラズという収容所、先ほど翔子さんが非人道的な環境だったというふうにおっしゃってましたけれども、これ具体的にどのくらい非人道的な収容が行われていたのか教えてください。
1: はい、この施設を訪れた民主党員たちの話では、その数百人の移民が刑事のようなところに閉じ込められているとか、そもそもこの地域すごく暑いんですよね、蒸し暑いんですね、で虫もたくさん出るとか、そして乏しい食事にさらされているといったような問題がありました。
0: なるほど。カリフォルニアのアルカトラズは凶悪犯の収容所っていうことですけれども、この南部フロリダにできたアリゲーターアルカトラズというのは不法移民の、そういった方々を収容するICEの収容所ということで、なんかそこまでのことが押したのかっていうところも私は

0: 疑問に思うんですけれども、どうですか？
1: そうですね、まあ、当時 の、 そのこれを作った時の、まあ国土安全保障長官の話なんかでは、このアリゲーターアルカトラズというのは似たようなこの、まあ、不法移民を収容一時的にしておく場所としてお手本になるだろうと言っていましたけれども、まあ、例えばその家族や非拘束者から弁護士へのアクセス制限に対する苦情が相次ぐとか、まあ、様々な問題がありましたね。
0: あとそもそも今ICE に対しても、そのやりすぎてる不法移民の取締役というのもアメリカではかなり反発っていうのはどんどんどんどん広がってきていますよね。
1: そうですね、まあ、その ICE の、まあ、行っていることに対する不満というのも高まっていますけども、まあ、今回はその異例となる短期間の廃止ということなんです、まあ、1年も経ってませんからね、まあ、それは大きな問題はやはりこの負担、州の運営費の負担という問題が大きいですね、はい、
0: ちなみにそのアリゲーターアルカトラズが完成するに至ってもかなり異例となる超短期間で完成したんですよね、はい、この施設が。
1: そうですね、いろいろな報道を見てて8日間と書いてありますね。
0: 8日間って8日ってことですよね、
1: はい、そうです。
0: 8日間でこの収容施設を建設することができるのかっていう、
1: そうですね、
0: なんか安全性とかそういったところも懸念しますけれども、これどのくらいお金をかけたんですか？
1: 建設費は約2億5000万ドルと言ってますね。
0: 日本円だと、
1: でももう数週間で解体されちゃいますけど、
0: 日本円だとこれ400億円ぐらい、
1: はいはい、
0: それでも結局解体されてしまう、はい、やっぱりこうなかなかニーズというところもそうですし、地元の方の反発っていうのもすごい根強かったんでしょうね。
1: そうですね、まあ、そもそもこれずっと継続的なその不法移民の取り締まりの場所というよりは、この、まあ、一時的な施設だったという位置づけでもありますけれども、まあ、やはり一番大きいのは州の財政負担の問題ですね、
0: はい、確かにまだ1年になるかならないかなのに、まあ、なぜ今この時期に閉鎖するに至ったのかっていうのは、このアイスへの反発が高まっているというのもありますけれども、他にもやっぱりコストというところも大きな、
1: ね、
0: 課題でしたよね。きっと
1: コストの問題というのはまたこの、ね、次中間選挙にも関わってくると思いますけどもね、まあ、その他州の模範になると、まあ、トランプ政権ではこう言ってたものだったわけですけども、結局施設の運営コストが高くなりすぎるということで、まあ、閉鎖になるんだということですね。
0: なんだかこのアリゲーターアルカトラズの閉鎖というのが、もともとトランプ大統領は不法移民の取締役を厳しくするんだということを訴えて、まあ、当選、まあ、それだけではないですけれども、それもと訴えて当選したという流れがあって、まあ、それの象徴でもあったアリゲーターアルカトラズの閉鎖というのが、なんだかこれアメリカのこう潮流の何か変わっているティッピングポイントな気もするんですけども、ちょっとどうでしょう、大げさなのか、
1: まあ、そこまで言えるかどうか、そうですね、まあ、とりあえず今この施設収容所からその収容されている人たちは出ることにはなるというんですけども、またどこに行くのか、どういうふうになるのかまるで分かってないので、もうちょっとしばらく様子を見てみたいと思いますね。
0: なるほど、ではこの後も引き続き清原翔子さんにアメリカのお話伺っていこうと思います。この後は二大政党の間でゲリマンダーの戦いが激化について詳しく伺っていきます。

0: Jam the Planet News from Expert。 続いて清原翔香さんに後半伺うのはこちら。下院の選挙区割りをめぐり、二大政党の間でゲリマンダーの戦いが激化している。11月の中間選挙の結果を左右しそうな話題ですが、清原さん、これゲリマンダーっていうのは政党が恣意的に選挙区割りを再編することということだと思うんですが、このゲリマンダーという聞き慣れない言葉から解説をお願いします。
1: はい、まずその各選挙区というのは、まあ、人口が均等である必要がありますから、
0: はい、
1: まあ、すごく選挙区をどうするかというのは大事な問題ですね、
0: うん、
1: ですがアメリカはこう時間とともに人口の地理的分布が変わるため、10年ごとの国勢調査を受けてこの、まあ、選挙区割りを変えていくと方針していくというのがあります。で、まあ、そのゲリマンダーという言葉自体は自分の政党に有利になるように恣意的な選挙区の区割りを行うことを言っています。で 今のこの10年ごとの国勢調査の、まあ、受けて結果を受けて更新するということからすると2030年の国勢調査の後に行われるはずだったんですが、今、まあ、すごく熱い戦いが始まっているというところですね。
0: なるほど。例えば民主党に強い州があります、共和党に強い州があります。じゃあ選挙区をどういうふうに割っていくかというので、それぞれ選挙結果に大きく出てくるから、それをそこ再編しようということなんですよね、
1: はい。で特にこうトランプ大統領は2030年のその国勢調査の結果を待たずに、うん、去年のうちから南部のテキサス州、うん、まあ、共和党が強いところの一つですけども、
0: はい、
1: 共和党が有利になるように区割りの見直しを促していったんですね。
0: なるほど。
1: でそれに対して民主党も自分が強い州、まあ、例えば西部のカリフォルニア州などで、区割り再編を主導していきました、まあ、それがだんだんとエスカレートして今戦いが熱くなってきているというところですね、うん、
0: そもそも次の区割り変更が2030年のはずだったのに早めようと両党ともしてる、これってそもそもやっていいことなんでしょうかどうなんだろう。
1: はい、まあ、現在その、まあ、連邦議会下院の議席、共和党が、まあ、少しですけど多数派です。でこの多数派を維持するため

0: 目にこの共和党の目的としてはまあできるだけこの共和党が州議会で主導権を握っているところで選挙区割の再編をしていきたいと思っているんですね。で、まあその大きなターニングポイントはいくつかあったんですけども、連邦最高裁判所の判決があります。一つは4月29日に出されたものなんですけども、これ画期的な判決だと言われています。
1: 何がどう画期的だったんですか？
0: はい、これルイジアナ州の話だったんですけども、共和党主導の州での選挙区割再編の動きにこれが拍車をかけたんですね。で、もともと1965年に制定された投票権法という法律があります。これでその、人種差別を禁じているんですね。ですがこのルイジアナ州の選挙区割では、黒人など少数派マイノリティに配慮した区割りをやってたんですけども、それが逆に行き過ぎてるから逆差別に当たるんだということで、この連邦最高裁判所の判決では、ルイジアナ州の選挙区割りがこれ、ダメですよという、制限がついたということですね。
1: つまり選挙区割りの再編がどんどん進んでもストップはかけないよというサインにも取れるっていうことなんですかね。
0: そうですね、この背景にはですね、このマイノリティに、この配慮した区割りをしているというのは、マイノリティ、黒人とかヒスパニックというのは民主党の支持者が多いわけですよね。
1: 確かに、
0: はい、でこの人たちに配慮した選挙区が、行き過ぎているということで、この連邦最高裁判所の判決で、もう一回、見直しをしていこうとすると、逆に今度共和党側の強い州で選挙区割再編が進むということがあります。実際ルイジアナ州では黒人が多い選挙区を廃止するような方向に動いているんですね。
1: これどのくらいこの再編の動きというのは加速してるんでしょうか？
0: はい、今ルイジアナの話をしましたけども、大体同じくらいの時に、アラバマ州、南部のアラバマ州でも似たような、その連邦の下院の選挙で黒人住民の多数を占めている新たな選挙区を認めていた、下級審の判断を覆すという判断を連邦最高裁がしてます。これによってまたアラバマ州でも共和党が自らに有利な区割りをしていくという可能性が高まっています。
1: なるほど。これ共和党に有利に少しずつ動いているのか、そしてこの動きがアメリカ全土に広がりそうなのかどうでしょうか？
0: そうですね、バージニア州、ここも南部のバージニア州、ここも、ちょっと似たような問題が先週15日ですね、あったんですけども、ここは、野党民主党がこの自分の党に有利な選挙区割りの変更をしたいと思っていたんですけども、それが、住民投票でも承認されてたんですけども、結局ですね、連邦最高裁が、それはダメだということで、その住民投票の結果を無効と判断しました。その結果ですね、バージニア州は、負けちゃったわけですね、民主党にとってはですね。なので、全国的なゲリマンダーの戦争の戦いで、民主党側はちょっと逆風を受けてるというふうに言われています。
1: なるほど。となると、11月の中間選挙にとってもこの結果を左右する動きになると思うんですけれども、どうでしょうか、翔子さん。これかなり11月の選挙に大きな影響を与える動きと見ているのかどうでしょうか？この動きどう見ていますか？はい、
0: そうですね、この一つの流れを作っているのが連邦最高裁判所の判決なんですね。その判決を受けて各州で、州議会がまた、選挙区割を見直すかどうかというところに進んでいくということ で、この連邦最高裁判所の判事が、9人いるんですけど、そのうち6人が保守派なんですね。先ほどお話ししたルイジアナ州の事例もアラバマ州の事例も保守派6人が、決定しているという、賛成しているんですね。ということで、この最高裁判所の判決の行方というのがすごくいろんなところに波及していきます。でこの南部の共和党主導の州の選挙区割再編の動きというのは、行き着くところ黒人有権者の声が反映されなくなる懸念があるとしていて、アメリカのさまざまなメディアでは今この問題すごく大きな転換点だとか選挙区割の戦争だと、すごく熱く報じられています。この結果がどうなるかというところはですね、2026年の11月の中間選挙がどのぐらい接戦になるかというところにも関わっています。そもそも大統領の政党というのは中間選挙で議席を失う傾向があるんですね。 で、まあ、ここで少しでも有利になるように共和党側は、まあ、今

0: 選挙区割り変えようとしてますけども、まあ、それはまず間に合うのかという問題もありますが、まあ、時期的にですね、選挙区がもしかしたら共和党にとって有利なところが、まあ、全米で15以上に上る可能性があるとされています。ただまあこれがどのくらいの大きな影響になるのかというのはまだちょっとまだ5ヶ月もありますからね、
1: はい、
0: なんとも言えないんですけど、ただこの選挙区の再編という動きそのものは、この26年の11月で終わりというよりは少しこう28年の大統領選まで含めてですね、先を見ていく必要があるのではないかと思います。
1: なるほど。となると28年の大統領選挙も共和党有利な動きになるかもしれないのがこの選挙区再編の動きということ
0: ですね。そうですね。このゲリマンダーあまり日本では聞き慣れないかもしれないんですけども、うん、少しこれがどうなっていくのかというのは今後のアメリカのこの選挙の結果に影響が出そうなので注目したいなと思います、う
1: ん、はい、なるほど。さて話題は変わりまして、もうすぐ7月4日 4th of July、 この4th of July といえばアメリカが一番盛大に祝う祝日といっても過言ではありませんが、どうでしょうか、翔子さん、なんか7月4日の思い出とかありますか？よくねバーベキューをしたりとかありますけれども、何かありますか？
0: そうですね、まあ、ナショナルキャシードルってワシントン DC にある大きな大聖堂なんですけど、
1: はい、
0: まあ、そこにあの、まあ、コンサートを聞きに行きまして、あれは、なんでしょう、まあまあ、軍隊の一部ですけども、そのアメリカの軍隊がこう演奏するっていうコンサートだったんですけど、うん、いやすごい感動的でしたね。もうだいぶ前なんでね、忘れちゃいましたけどね。
1: ですよね、きっとね、はい、なるほど。しかも今年はアメリカ合衆国が建国250周年を迎えるスペシャルイヤーということで、7月4日が特にあの盛大に祝われそうですけれども、この記念すべき建国250周年を迎える前にある調査が行われたということなんですが、解説お願いします。
0: はい、まあ非営利機関、まあ、調査機関のピューリサーチセンターと、まあ、ここの調査の結果ってよくあの研究者引用したりしますけど、うん、はい、このピューリサーチセンターの調査で 59% のアメリカ人が国の裁量の時代は過ぎ去ったと答えていて、 40% は裁量の時代がこれからだと答えています。
1: なるほど。6割の人がもうパックスアメリカーナの時代が過ぎたというふうに答えてるっていうことですね、うん、
0: はい、
1: う
0: ん、でこの人種的なこの違いというのがありまして、国の最盛期が過ぎ去ったと思っている人は黒人やヒスパニック、まあ、マイノリティが多いですね。
1: なるほど。あの例えばあの収入別とかそういったこう世帯数的にはこのアメリカについての印象、自分の国についての思いっていうのは何かこうあの変わるんですか？
0: そうですね、収入別ではこの調査によりますと、やはりこう低所得層および中間所得層には国の最盛期が過ぎ去ったと思っている人が多かったですね。
1: うん、あのこの結果を見て、まあ、先ほどのニュースでもこうアメリカが分断しているということを伝えさせていただきましたけれども、ね、今のアメリカ政治を研究している身としてどういうふうに分析されていますか？
0: そうですね、まあ、現在のアメリカ、その将来のアメリカに悲観的な見方をする人が特に民主党支持者に多いですよね、うん、まあ、それは先ほど の選挙区割の問題とも少し絡んでるんではないかと思うんですけど、
1: はい、
0: まあ、基本的にこのマイノリティの人たちからすると、まあ、非常にこう今の状況に悲観的なんだろうなと思います、うん、で、まあ、分断が深まっているとよく言いますけども、この民主党支持者と共和党支持者の対立の、深刻さというのは大きいですし、まあ、選挙区割りであっても、まあ、他の問題でもですね、なんかこう一緒にこうなんか真ん中で行こうという話ではなくて常にこう反対の方向に行きますよね。なので、まあ、こういったその、まあ、まあ、悲観的にものを見てしまうというのも分かるなと思います。
1: なるほど、ね、これからも研究者としていろいろなところを観察されていくと思います。今日もあの本当に詳しい解説ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 今夜の8時台ニュースフロムエクスパート、明治大学情報コミュニケーション学部教授の清原翔子さんをお迎えしました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: Jam the Planet.

0: 101.3 FM.
1: Jam the planet. Jam the planet. All news experience.
0: Whole news experience.
2: Whole news experience をキーワードに地球視点で世界の今と向き合う J-Wave Jam the planet。最後に地球を越えて宇宙に関する気になるトピックをご紹介します。本日はこちら、観測史上最小の酸素量を持つ極小銀河が

見。国立天文台によると、宇宙誕生からおよそ8億年後の時代に、ある極めて暗く小さな極小銀河をジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡で観測した結果、この銀河に含まれる酸素の割合が観測史上最小の値であることが示されました。さらに解析したところ、この銀河は現在の天の川銀河の周辺に存在し、極めて星の数が少ない謎の天体、超低高度矮小銀河の生まれて間もない頃の姿かもしれないということが分かりました。これは銀河の誕生がどのように始まったのかを解き明かす画期的な発見です。現在の宇宙に見られる銀河や星の成り立ちを理解する大きな手がかりとなりそうです。まだまだ多くの謎が残されている銀河の誕生、宇宙初期にどうやって巨大な構造ができたのか、今後その謎に少し近づくかもしれません。

夜7時から吉田麻由がお届けしてきました J-WAVE Jam the Planet 火曜日。今夜の模様はラジコタイムフリーでリピートいただけます。この8時台ニュースフロムエクスパートでは明治大学情報コミュニケーション学部教授の清原翔子さんにかつて不法移民取締役の象徴でもあったアリゲーターアルカトラズが1年足らずで閉鎖というニュース解説いただきました。今行き過ぎた不法移民の取締りへの反発というのもアメリカで強まっていますけれども、かつて人種のるつぼとも呼ばれたアメリカ、多様性を強みにしてきた国で今誰を守り排除するのかという線引きが改めて問われています。で、国民の安全を守り国境を管理をするというのはもちろん当然ながら重要なことなんですが、ただその過程で過剰に人道的な視点が抜けていたり、そして合法的に暮らす人たちへの配慮まで失われてしまっていいのか、移民問題アメリカだけの話ではありません。社会が不安定になる時代だからこそこの違いをどう向き合っていくのか、私たち自身にも問われているのかもしれません。では最後に明日の東京地方のお天気です。明日は曇り時々晴れ、夜遅く雨、最高気温28度、最低気温18度。暑い日がまだまだ続きます。ただ明日は夜遅くに雨ということで、皆さんお洗濯の取り込み忘れないように気をつけてくださいね。さて明日の水曜日のジャム・ザ・プラネットは石田健さんに代わって野島咲子さんが担当します。では今夜のジャム・ザ・プラネットはここまでとなります。私吉田麻由とはまた来週火曜日にお会いしましょう。 Alright, I'm Mai Yoshida. Thanks for tuning in. See you next Tuesday. Until then, stay curious and stay connected on J-Wave. Jam the Planet.

0: transportation, medical, education, agriculture, nature, space.
1: Where did the innovation come from? Welcome to the Futuristic Talking Salon. セブンバンクグローバルビジネスチャージ。
2: 社会にイノベーションを起こしている企業のリーダーを迎えしてビジネスマインドをチャージしていくセブンバンクグローバルビジネスチャージ。日本マイクロソフトエバンジェリストの西脇基明です。今週のゲストは日本固有のスナック文化にデジタル革命を起こす株式会社スナックテクノロジーズ代表取締役社長の関谷雄三さん。今日はスナック業界が抱える課題についてお聞きしていきます。
1: セブンバンクグローバルビジネスチャージ。 This program is brought to you by セブン銀行。

0: セブンバンクグローバルビジネスチャージ、
1: 関谷さん今日もよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 時代の先駆けとなるような様々な事業を成功へと導いた、まあ、令和のヒットメーカーと呼ばれる関谷さんでございます。それぞれの事業を立ち上げた後はいわゆる成功した会社がいくつかあるわけなので、その会社の経営にはもう携わってないんですかね。
2: いや、水道はもう売却をしていてですね、あの20億ちょっとぐらいで売却してるんですけども、
1: 台湾ミルクティーの方は、
2: あ、今でもあの経営はしてます。
1: ということは経営には携わっている、でも誰かがやっぱりメインでいらっしゃるんですね。
2: そうですね。
1: さて、ご自身が今やってらっしゃるスナックテクノロジーズの、まあ、メインの事業だと思うんですが、
2: はい、
1: スナック、まあ、いろんな事業の話を聞きましたが、スナック文化に目をつけた理由何でしょうか。
2: まあ、一つは、まあ、ユニコーン企業を作りたいっていう僕自身の、まあ、思いがあり、
1: 皆さんスタートアップはおっしゃいますよね。
2: そうですね。でテックの領域で、まあ、市場がでかい、タムがでかい、でかつレガシーで、誰もがそのイノベーションに手をつけてない、でかつ自分が大好きで一生関われるっていう、こう掛け算をしていったら、スナックしかなかったんですよ。
1: あの関谷さん、スナックしかなかったってことはないと思うんですけど、多分一番最後の掛け算の数が大きいんじゃないですか。好きだ、
2: まあ好きだっていうのもありますね。
1: そこが多分一番桁が違うから、はい、掛け算が一番大きくなったんじゃないですか。
2: そうですね。
1: そうですよね。
2: まあ、水道も全国展開してましたし、タピオカも全国にお店を作っていたので、まあ、地方に行くことがとても多くて、で土地土地のスナックを巡るっていうのは僕のライフワークではあったんですよ。
1: さてスナック、あの私は存じ上げてます、
2: はい、
1: どういうものであるかってことも分かります。まあ、我々の年代はスナックよく行きましたよね、
2: はい、
1: しかしラジオを聞いてらっしゃる方々、ね、耳にしてらっしゃる方はスナックなんだそれという方もいらっしゃると思うんですよね、はい、まあ、一般的なクラブとかと何が違うのかという方がいらっしゃいます。ちょっと改めてスナックの定義を教えてください。
2: はい、まあ、キャバクラ、クラブ、ガールズバーとの違いで言うと、まあ、ママがいるということと、女の子を口説く目的ではなくて、お客同士であったりとか、こうみんなでワイワイとこう喋ったり飲んだり歌ったりっていう、そのことができる場所がスナックですね。
1: かなり健全なんですよね。
2: そうですね。
1: あの私が例えばスナック行きますと、隣にいるお客さんと会話をして、
2: はい、
1: でどう最近みたいな話になって、久しぶりみたいな話になって、
2: はい、
1: そしたらさらに隣にいる人がなんかカラオケ入れたりして、
2: はい、
1: でみんなで手叩いたりしてる、
2: はい、
1: だお店の人とも触れ合うのあんまりなかったりしますよね。
2: そうですね。
1: こういう場所はあの昭和から平成まではかなりあったと思います、
2: はい、
1: 今は減ってますか。
2: ピークが12万件とも3万件とも言われていて、今は5万件切ってると言われていて、
1: ということはピークから半減、
2: 半減ですね。ただとはいえコンビニの件数が6万件と言われてるんで、コンビニ並みはまだあるんです。
1: なるほど。あのコンビニほど表に看板は出てませんが、
2: はい、
1: スナックというとね、こう小さい看板なんですよね、比較的。
2: そうですね。
1: おとなしいところで、
2: はい、
1: ただまあそうやって桁が違うほど件数が減っているということは、はい、それなりに課題があり運営が難しいということですね。
2: そうですね。
1: そしてなんでしょう、そこに行くお客様や話題も減ってますよね、
2: はい、
1: あの私がスナック行ってた時は上司に連れられて行きました、
2: はい、
1: これ当たり前の姿だった
2: ん
1: です
2: 、うん、
1: でも今上司が部下を誘って食事に行くことすらも減ってます
2: よね。そうですね。
1: だからスナック業界の現状はかなり昔と違いますよね。
2: かなり違いますね。
1: どうですか、昔と比較してどんな変化が一番大きいですか。
2: まあママが高齢なので。
1: ママあまり代替わりしないんですか。
2: そうなんですよ。どんどんどんどん高齢になっていくので。
1: あ、そうなんですか。
2: はい。
1: ほう、ママっていうのはいわゆるオーナーですか、あの方って。
2: まあオーナーが多いですね。
1: これが他の、まあ、お店と違うところですよね。
2: まあ個人事業主がやられてるケースが多いですね。
1: 雇われじゃないんですね。
2: そうですね。まあ雇われのケースもちろんあるんですけれども、
1: まあ、しかしオーナーですと当然ながら代替わりしなければママが高齢か。
2: そうですね。
1: もうママと呼べない、
2: はい、
1: まあ、ママはママですけど、いつまでたっても。

0: だったり、もう先ほどおっしゃられるようにこう連れていかないとわからないので、
1: うん、
0: でやっぱりこう上司が部下だったりおじさんが若い人を連れて飲みに行くっていう文化が今すごく減っているので、うん、なかなかその新規顧客が来ない、うん、でママも高齢化して常連さんもまあお亡くなりになっちゃったりとかしてどんどんどんどんお客減っていくっていう、そういうダブルパンチですね。
1: はあ、まあ、失礼な言い方ですけど、よくバスへのスナックなんていう言葉をね使って、はい、すごい古い感覚をスナックには与えますよね我々。
0: そうですね。でいろんなデータあるんですけども、スナックに一度も行ったことない人って 73% いると言われていて、
1: 多いですね。
0: そうなんですよ。で行ったことない人がほとんどなんですよね。
1: そうするとますますそのスナックと呼ばれる業態のいわゆるお店の経営は苦しくなりますよね。
0: そうですね。
1: どのくらい厳しいですか今。
0: まあ、本当にもう半減以下になってますから、うん、本当にこう年々追うごとに件数が減ってるっていう状態ですね。
1: うん、これ地域の特性も出ていますか。例えば、まあ、私は岐阜出身なんで、
0: はい、
1: まあ、関谷さんご存知かもしれませんが、岐阜でスナックがいっぱいあるところといえば柳瀬なんですよね。
0: ああ、聞いたことあります。
1: で柳瀬ってものすごくたくさんスナックあったんですよ。先日たまたま岐阜に行きましたら、
0: はい、
1: ほとんどないです。
0: うーん、
1: 店どころか街の雰囲気が変わっています。
0: はい、
1: っていう再開発が、まあ、岐阜は行われていました。
0: うん、
1: これ他の地域もそういう影響を受けてるんじゃないですか。
0: 結構多いですね。やっぱ街の再開発とともに、まあ、その古き良き、まあ、飲み屋の文化みたいなものもだんだんだんだんこう追いやられ気味にはありますね。
1: うん、関谷さんはそのスナック業界が社用になってきました、
0: はい、
1: そして課題もいっぱいありますという中で、はい、好きだという理由以外にどうしてそれを立ち上げよう、もう一回再建しようと思ったんですか。
0: そうですね、やっぱ田舎に行けば行くほどコンビニもなくてもスナックがあるっていう地域は数多くあって
1: なるほど。
0: ただスナックっていうのはそのもうコンビニ以上の数があるんですけど、うん、点でしかないのでつながってないんですよね、お店同士が。
1: そうなんですか。
0: そうなんですよ。まあ顔見知りぐらいはいますけど、なのでこの5万件とも6万件と言われている個人事業主のスナックを線でこうつなぐことができたら僕はインフラになるんじゃないかっていう、そういうような、まあ、ビジネスチャンスをそこに思い描いたんですね。
1: なるほど。それを成し遂げれば、まあ極端に店舗が戻ることはないにしろ今のスナックは維持できるだろうと。
0: はい、し新しいお客様も呼び込めるんじゃないかって。
1: はあ、確かにあんまりスナックってチェーン店聞いたことないです
0: よね。そうなんですよ
1: 言われてみるとそうですよね。
0: ただやっぱり個店としてのママの特性がいいとされていたので、
1: はい、わかります。
0: そこつなぐとかチェーン化するっていうことはなんとなくタブー化されていたっていうところもあって、
1: はあ、ラジオを聞きの方で若い方はそのイメージつかみづらいかもしれませんが、スナックってものすごくそのママの雰囲気が出てるんですよね。
0: はい、
1: でそのオーナーであったり、まあ、雇われの方もいらっしゃるかもしれませんが、そういう方が作った空間でみんなお客さんが知り合いなんですよ、そのママと、はい、で楽しく会話をする。でも隣の店や隣の地域のスナックは知らない、
0: はい、
1: チェーン店なんて一つもない、
0: はい、
1: そんな雰囲気ですよね。
0: だ僕はその俗人化がスナックの面白みでもあり、うん、逆に僕は弱点だと思っていて、
1: うん、そこを変えるためには、
0: はい、
1: デジタルが活用できるんじゃないか。
0: そうですね、
1: まあ、一般企業でいう DX がもしかしたらスナックに実現できるんじゃないか、
0: はい、
1: そう思ったわけですね。
0: そうです、
1: はい、明日はそのスナックの DX 化、とても興味深いですね。お聞きしていきたいと思います。

0: エヴァンジリストの西脇元昭がお届けしてまいりましたセブンバンクグローバルビジネスチャージ、株式会社スナックテクノロジーズ代表取締役社長の関谷雄三さんをお迎えいたしました。あなたが今知りたいビジネスマインド、チャージできましたか？明日はスナックの DX 化についてお聞きします。
1: セブンバンクグローバルビジネスチャージ。 This program was brought to you by

0: グリムリンナイトクルーザーズ、どうも皆さんこんばんは、 DJ 太郎です。音楽とカルチャーで世界とエクスチェンジしていく J-Wave ガレージコレクティブ、今日も株式会社ミューシグナル代表宮崎浩一郎さんを迎えします。半導体のエンジニア出身という異色のバックグラウンドをお持ちで、ワイヤレススピーカーとかね、あと持ち運びができる DJ 機材などを開発、2026年には世界最大級の楽器見本市である NAMM ショーにも出展し、仙台からグローバルへと発信し続けています。ローカルからグローバルへ挑戦を続ける日本初テックの現在地を語っていただきます。番組へのリアクションはホームページメッセージトゥースタジオ、または X、 ハッシュタグは GC813 です。それでは今夜も9時30分までステイガラージ。
1: ガレージコレクティブ。
2: This program is brought to you by Music Way Project。
0: 今日のヒデンクレイト from アルゼンチナ。アルゼンチンのこうインディー系のエレクトロニックっていうんでしょうかね、かっこいいんです。バレーゼという2人組のアーティストで、デハールトード、スペイン語で全部を投げ出す、全

0: ガレージセッション。毎日を刺激してくれるカルチャーに注目、カルチャーガレージ。ゲストは昨日に引き続き株式会社ミューシグナル代表取締役の宮崎浩一郎さんです。宮崎さん、今日もよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: まあ、昨日はね、どうしてあの半導体のメーカー勤務からそのポータブル DJ デバイスを作って、ね、そこから音質のいいスピーカー、さらにまあその音声を無線でね伝送するシステム、ミュートラックス、まあ、そこからあの私密な関係としてご一緒させていただいたんですけど、まあ、今日はですね、そんな中またあのミューシグナルさんで新しいポータブル DJ デバイス、まあ、いわゆる以前出してた GoDJ プラスの進化版とも言うべくですね、 FJ1、はい、というモデルを昨年の秋ですかね。
1: そうですね、リリースは昨年の
0: 秋リリースされたわけなんですけど、はい、でこれ春ぐらいにクラウドファンディングをやって、
1: いや、クラワはね結構前なんです。2024年の頭ぐらいまでやってたので。
0: そうか。
1: そうです、めちゃめちゃお待たせ案件だった
0: んだったんですね。でそれでもすごいです。それで僕がクラファンやってる時もページ見てたら、いくらぐらいみんな、まあどのぐらい関心があるのかなと見てたらですね、1億円
1: 超えましたね。
0: 億超えの、そう、調達、資金調達をされて、はい、あれは嬉しいは嬉しいですけど、責任重大ですもんね。
1: それはそうですよね。裏切れないですからね。
0: ですよね、
1: は
0: い、でそのイベントね、ご一緒させていただいたんですけど、その時にこうなんかモデルが一応あったんですけど、あれはほぼモックみたいな
1: 感じ。あ、モックです。なんかラズパイでした。
0: そうなので、あの出来上がった風みたいな。
1: そうですね。
0: いや、そっから僕毎日ほんと話聞いてんで、さあどうしましょうかねとか言って、今日なんかボタンができました、つまみの感じができました、でそろそろこっから僕本当にプログラム一気に書かなきゃいけないんでみたいな、そんなお話をしてたので。
1: そうですね、
0: 再生、このボタンを押したら再生するとか、そっから全部作っていくわけでしょ
1: う。そうです。
0: 途方もない期間、どのぐらいで出来上がったんですか。
1: まあベースが、まあ、5D

0: ね、まあ十数年前に一度ある意味同じようなフォーマットでお作りになって、で、まあ、10年ぐらい経ってまたこの新しい FJ1 を作ろうと思った理由は何だったんですか？
1: この FJ1 の前身、GoDJ シリーズがですね、まあ、最初のモデル2013年リリース、でその後継機の GoDJ プラスが2017年リリースですね、うんうん、だから最後にリリースってかもう 7、8年
0: 経ってる、
1: うん、出るわけですよ。でも未だにその子たちが現場で使われている。
0: そうですね、僕も持ってますし、
1: はい、ですよね、で世界を見渡しても全く真似されないんですよ、うん、誰も追っかけてこなくて、うん要するにもうポータブル DJ ってうちしか世界で作らないんだっていうのがもうこの十何年変わらない現実なので、で一方で現場で使い続けられている DJ シリーズはやっぱどんどんどんどん故障していくんですよね、
0: はいはい、
1: ハードなので、
0: そうですね、
1: まあ、つまみがおかしくなったとか、まあ、一番多かったのは液晶のに線が入っちゃったとか、まあ、そういう、こう修理依頼がやっぱ増えてきてたんですよ当時。で我々も持っている部品で直せるところはもちろん直してきたんですけども、それがいよいよ限界になってですね、
0: なるほど、
1: 液晶ももうなくなっちゃった、うん、メイン基板ももうなくなっちゃったで、もうその後の修理依頼に関してはごめんなさい、せざるを得ない状態だったんですね、
0: うんうん、
1: そういうわけでもうタイミング的には次のを出すしかないんだろうな、だって他の会社作んないんだろうって
0: そう、一応補足すると、例えば他社さんのそういう DJ メーカーではポータブルっていうにはデカすぎるけど、まあ、ポータブルをどう捉えるかっていうところあるんですけど、例えば電池駆動にするとか、そういう形で多分宮崎さん の, あの GoDJ に触発されてトライしてるメーカーは一応いくつかはあるんです。ただ大きいのでこれ気軽に持ってけないよな、やっぱり現場モデルをそのまま電池にしたとか、うん、なんかそういうものなんですよね、やっぱり ね、なんかカバンからフッと出して、はい、もう3秒後にはプレイできますっていうね、起動も早いし、はい、そういうモデルとはやっぱ違うなって改めて僕も思ったんですけど。
1: そうですね、うん、私もターゲットはもちろんやっぱカバンに入ること
0: ですね、
1: A4 サイズぐらいだったら普通のノートパソコンと同じような扱いになれるんだろう。
0: そうですね、
1: で一方でやっぱり海外メーカーさんが作ってくるポータブル機っていうのはやっぱ大きいですよね。
0: お、全然ポータブルじゃない、
1: 全然絶対これモデル大きいよねっていう
0: そう、まあ従来の多分 DJ 機材を電池駆動にして外でも使えるっていう、まあそういうニーズにしたもんだなっていう。
1: そうですね、
0: やっぱゼロからこの企画を作るのは相当大変だなと思うんですけど、まあ、今回またちょっと私個人的な部分で変わったなっていうところでいくと、うん、
1: はい、
0: もう DJ 交代ができるっていう前提になってると思うので、
1: これ
0: そうそうそう、あのヘッドホンも2人分挿すことができますし、
1: はい、
0: 曲はそれぞれ USB で、
1: はい、
0: それぞれ持ち込みで読み込めるんで、 USB のポートもちゃんと2つついてて、
1: はい、
0: 曲のテンポだったりとかそういうのを全部自動でやるんですよ。これが早いっていうのがまたすごい優秀だな。
1: そうですね、早くなりましたね、
0: だいぶ早くなりましたね、
1: プロセッサーもメモリも全然違うので今回のやつ、
0: まあそういう意味では当時にできなかったことをやっぱりもう一回ここのタイミングでトライして、今のプロセッサーだったりとかそういう、まあ、基板関連とかも半導体とかもそうだと思うんですけど、今のクオリティで作ってみたいっていうところも非常に大きいわけですよね。
1: 大きかったです ね、いや本当にあの GoDJ シリーズで諦めてた機能っていっぱいあるんですよ。全然プロセッサーのパワーもメモリも足りないし、で、あのほとんどバレてないんですけど、あれスクラッチもできるんですけど、あれスクラッチの音って嘘なんです。
0: いや、あ、そうなんですか。
1: あれ嘘なんです。
0: え、あれ実際の回ってるやつじゃなくて、
1: あれ
0: 他に音が入ってるわけですね。
1: っていうのはそれだけのスクラッチの音を、再生するためのメモリがないので、フェイクなんですよあれって。
0: なんか今だからそんな笑顔言ってるけど、そんなバラしてます。
1: いやいやいや、これバレないんだと。
0: バレない。あ、まあでもそうですね。その音の変化がわからない。
1: わからない。まあそれだけ、まあ上手に作り込んだっていうのもあるんですけど。
0: そうだと思いますけど。
1: 実際の音じゃないけども、すっごいスクラッチっぽく聞こえるっていうのは、まああの限られた環境で鍛え上げられた部分かな
0: と。すごいね。いやこれね、FJ1は何がすごいかって、あの、ミックスができるだけじゃなくて、あれエフェクターいくつ同時にかける？
1: エフェクター今6本入れてますね。
0: エフェクターが6本あって、はい、あとサンプラーがついていて、
1: はい、
0: あと言うとしたら何がついてるっていう。
1: あとは何だろう、今回のやつはいろんなものにつなげられるってところが、
0: そうですね、
1: 特徴なので、まあ、この前に発売したオボをつなげば、はい、オボから音が出てくるし、うんうん、まあ、今後はネットワーク対応なんかもしていく予定なので、
0: ニュートラックスとかで、そしたらもう完全に無線モバイル DJ が
1: そうですね
0: できちゃうじゃないですか、
1: はい、
0: あと言っていいですか、スポティファイコネクト行けるようになったりするんじゃないですか、
1: エアプレイも、
0: エアプレイも そうなんですよ。だからスマホで曲をつないだら、自分のスマホ Spotify 経由で曲

0: 曲を読み込むこともできる。
1: そうですね、それは一応私の手元のでは実験は成功してます
0: いろんなものをクリアする、
1: クリア、
0: ね、いやでもすごい、これを仙台から発信してます。さあじゃあ一曲行った後はですね、今度ナムショーっていうね海外も見据えてらっしゃるんで、その話伺います。

0: お送りした曲はですね、なんかすごくずっとドラム のループなんですけど、いろんなエフェクトとか効果を加えて音を変化させる、まあそしてこれを撮る時の録音のね面白さを感じていただこうと、いうことで、マックス・クーパーのインヘイオ。彼はね実は科学者でもあって、なんか音を科学するみたいな、ちょっとそんなイメージの曲もお送りしました。ガレージコレクティブ、今日はですね仙台から世界に発信ね、いろんなチャレンジ挑戦をしているミューシグナルの宮崎浩一郎さん、
1: はい、
0: で宮崎さんは今年の1月カリフォルニア州のアナハイムでね開催されました世界最大の楽器音響機器のトレードショーのナムショー2026に出展されたわけですよね。行っただけじゃなくて参加してきたわけですね。
1: そうですね、ちゃんと商品見せてきました、
0: はいはい、持ってった商品というとどのあたりを持ってったんですか。
1: 今回はもう FJ1 本ですね。
0: FJ1 本。これでもどうでした、外国の人たちの反応は、こんなちっちゃいの DJ できるのみたいな機会にしたら、
1: そうですね。でもやっぱり GoDJ シリーズをご存知の方ってやっぱりたくさんいらっしゃって、はい、ますよね。うん、まあ、我々もナムショーにかつて GoDJ シリーズ今 4、5回出展しているので、はいはい、まあ、そういうすでにはユーザーであったり、うん、まあ、ディストリビューターであったりっていう方々が、うん、まあ、たくさん訪れて、うん、はい、あ、新作作ったんで前の良かったよねとか、そんな感じでした。
0: なるほど、はい、まあでもナムショーってその楽器だったりとか、あと DTM の、 分野が大きい中で、すごく DJ のシェアも広がりましたよね。
1: 今回 DJ
0: びっくりですよね。
1: 多かったですね、うん、そんなみんなするんだっていうぐらいめちゃめちゃ大きかったです、まあ、DJ ブース。
0: そうですね、2010年以降だとやっぱりその EDM とねフェスの文化が育ったので、うん、まあ、そこから入り口でまた DJ っていうのがこう増えてくる要素、あとはみんながみんなパイオニア DJ の全部揃えたら100万以上する機材を手にできるわけじゃないので、うん、まあ、自分のスタンスの中でどうやっていろんなものを選んでいくかっていう中で、こういろんな市場の中でニーズがあるんだなと思うんですけど、まあ、他見てもでもやっぱりこのないですもん。

0: なかったですね、まあ、毎年恐る恐る見に行くんですよ他のなんか似たようなやつ
1: は。実はどっか出てんじゃない
0: か、ね、そうやだなと思って見に行くんですけどまた今年はあよかったどこも出してなかったとか言いながら、
1: しかもね、はい、充電式だわけでしょ。
0: そうですね、
1: そういう意味じゃもう手軽に持ってってどこでも DJ ができるわけなんですけど、はい、宮崎さんが次にこうまあなんか世界で例えばこう目指すにあたって必要なことってなんだなってことを感じられましたか。まあ今まではもちろん日本をメインでやられたと思うんですけど、
0: はい、うーん、ちょっとな話としては面白くない話かもしれないんですけども、はい、これ海外アメリカに持ってくのにむちゃくちゃ大変だったんですよ。
1: お
0: っていうのは内蔵バッテリーがあるから。
1: あ、そういうことね。電池が入ってるから
0: 飛行機に預けられなくて。
1: なるほど。うわ、
0: これを全部手荷物で機内に持ち込むっていうのがものすごく大変で、それで決意したんですよ。海外モデルはバッテリー抜こうって。
1: まあ
0: やってらんない。
1: 面白くないけどメーカーとしての
0: メーカーとしてね、やりいろいろやってらんないです。
1: まあでも外部電源にするか、例えば電池。
0: そうですね。基本もうタイプ C 駆動に割り振っちゃ、割り切っちゃって
1: 、
0: もう充電はいいです。
1: いいです。
0: やろう。
1: そんな大変な、
0: それぐらい苦労したんですよ飛行機で運搬するの。
1: わあ、まあそうですよね、出店するからにはたくさんの量
0: が、たくさん持って
1: きた。でも機内荷物で持ち込める量も限られたりとかね。
0: そうなんです。なので仙台空港に2台置いてきちゃったんですよ。
1: あ、そう
0: だ。そうだと持ち込めなくって重量超えましたとかって言われて2台なくなく、そこ、まあ、送ってくれた人に渡したんですけども。
1: いやいや、空港の係の人にあげたのかと思ったんですけど、
0: ね、ではないです、さすが
1: しかもね、あの上のコンパートメントに今入れたらね、充電池はいろんな規制があるから上に入れられないとか、そういうルールも出てきちゃうじゃないですか。
0: なんかこう日々厳しくなってるじゃないですか
1: そうですね。
0: だからもうこれバッテリー乗せてらんないなっていうので、次のロットは多分バッテリー外します。
1: なるほど、う
0: ん、やってらんないんで、
1: まあ、まあバッテリー部分をどういうふうに求めるかですよね。まあコンセントにするか、それともモバイルチャージャーでも駆動できるような、
0: はい、
1: まあ電力が少なくても、
0: そうですね、
1: ね、動かせるとかって、そういう方にシフトしていけば
0: がいいかなと思う。まあ今日皆さんね、モバイルバッテリー持ち歩いてるでしょうし、
1: そうですよね、う
0: ん
1: う
0: ん、実際これ現場で使おうとしたらやっぱり電源はつないでおいた方が安心だと思うんですよ。
1: あ、まあそれはそうですね。
0: ですよね。
1: やっぱり長時間って、あの途中なんかちょっとこうチェックしたり聞いた、はい、これね、何がいいかって、皆さん DJ する時じゃなくてもいいんですよ。普通にリスニングで音楽を聴くデバイスとして使ってほしい。
0: そうですね。
1: ね、日頃皆さんスマホとかで、うん、あの聞く方多いと思うんですけど、やっぱりスピーカーにつないだ音いいですか。
0: そうですね。
1: ね、であの前作のそれこそ GoDJ プラスの時もね、このスピーカー部分がいいよってことで応募になったわけですけど、はい、このスピーカーもめちゃくちゃ音いいじゃないですか。今回はなんかその先ないんですか、今後の。
0: そうですね、やっぱり、うん、市場に達してやっぱり音がいいよねっていうので、
1: うん、
0: まあ、正直言うと OVO と GoDJ プラスとは駆動方法が違うので音がちょっと変わるだろうなと思ってたんですけども、はい、今回このアルミ製のグリルがすごく良かった。
1: うん、なるほど。
0: 音を一切邪魔しないで音を出してくれるっていうのと、はい、うん、まあ、筐体が今回アルミニウムで、
1: はい、
0: まあまあの重量があるので、まあ、そのあたりが手伝ってか、すごく音が今回も良かったんですよね、
1: うんうん、
0: ってなると次私がやると何をするかっていうと、やっぱりスピーカー切り出しをやりますよね。
1: やってほしいですよね。
0: そうですよね。でこれもやっぱりオボというスピーカーは、あれもまあ2万台弱出荷したんですけども、未だにウェブ会議とかでは使ってる、
1: うんうん、
0: でもコネクタがマイクロ B だったんですね、あれね。
1: 時代的にもしょうがないですよね。
0: しょうがないです。
1: 今だったらタイプ C でやりたいけど、
0: そうですよね、っていうので、うん、マイクロ B がそろそろこう緩くなってき
1: た
0: っていう、
1: はいはい、
0: だからオボはすごくいいんだけど、やっぱり次のモデルが欲しいっていう、やっぱりね、会うたびに言われるんですよ、みんなに。次
1: な
0: オボってもう一回やんないんですかって言われて。
1: いや僕もあのそう思ってましたけど。
0: あ、そうですか。というわけで私のもう、まあ、心の中というか、もうあのなんていうか、グラファンのページももう作り終わりましたし。
1: あ、もうじゃあそろそろ
0: 行きます。
1: 動き出すわけですね。
0: はい、あのオボの後継機やろうと思ってます。
1: もうでもどうせだったらこう今までの全ての要素をマッシュアップして、これもう DJ でも使えて、スピーカーもこれつながって、もうどうせだったらミュートラックスもなんかあのつながって、あの無線でもとか、あのいくつもつなげるとか、もうなんか
0: もう全部言いましたね言うことなくて
1: え、ちょっと待って、やっぱ、うん、あ、そうできるようにしたい、
0: ね、やりたいです。あの、
1: ね、
0: ただのオボの2では面白くないんで、やっぱり我々がこれまで開発したもの、まあ、その DJ の、例えばこの DJ 機器ってオート DJ って入ってるじゃないですか、
1: はい、
0: そのオート DJ もやっぱりそのスピーカーに搭載したいし、で、キノキョと言ってるそのミュートラックスという、まあ、Wi-Fi を使って送受信をする仕組みも、まあ、そのスピーカーに入れたい。どうしてもこうオボって、1台で使ってももちろんいいんですけども、うん、2台で使いたいとか、もうちょっと数を増やしたいっていうニーズがあったんですけども、はい、それが、今の標準のこう OS の仕組みだとですね、成功

0: ではできなかったんですね。
1: なるほど。
0: それをまあ USB 一本で、例えば LR に置けるように、
1: はいはいはい、
0: リアに置けるようにしようとかっていうコンセプトの製品です。
1: なるほど。いろんなこうちょっとこうサラウンド環境みたいなものにも、
0: はい、もう最近流行ってるその音のインスタレーションとかね、イマーシブとかああいうところに気軽にこう持っていけるようなスピーカーにしたいなと思ってます。
1: これはあれですか、まあ、今はちょっと国内っていうあの一つあれかもしれないですけど、はい、まあ、将来的にはどうですか、宮崎さん的にはもっともっと海外にチャレンジしたいなって思う部分ってありますか。
0: いけると思います。今回のそのオボの後継機は、うん、多分全世界いけるんじゃないかな、
1: うん、
0: 特にまあオボもですねテレビにつなぎたいっていうニーズが多くてですね、
1: はいはい、
0: まあ、それをまあ別製品でなんとかつなぐことには成功したんですけども、今回それも標準搭載する予定なんですね。なのでまあ海外とかでもテレビにつけるサウンドバーの一部として我々の新しい製品を使っていただく、まあ、そういうニーズは多分広くつかめるんじゃないかなと思います。
1: 結構大きくいきますね。
0: そうですね、うん、そのあたりずっとこれまで我々がいろんなものを開発してきた中の、まあ、集大成として、あの次の製品はクラファンに挑戦して作っていくんじゃないかなと思います。
1: なるほど、
0: はい、
1: いや毎回途方もなくこう時間もかかるし、もう作業とかソフトとハードウェア全部作ってすごいあの心が折れるシーンも、
0: はい、
1: まあ、そういう横顔も僕も結構見てきたのであえてそういう時は声かけないっていうあれでしたけど、
0: はい、
1: ね、何が原動力ですか、宮崎さんにとってやっぱここまでこう踏ん張る、
0: やっぱり例えば太郎さんみたいな人がうわまたこんなもん作ったのってびっくりしてくれるじゃないですかあのなんかびっくりしてくれるのが嬉しいですね
1: ね、これからもじゃあいっぱいびっくりさせてください、うん、
0: はい、
1: はい、ということで、本日はですね仙台から世界へ挑戦し続けている、ミューシグナル代表の宮崎浩一郎さんでした。宮崎さんありがとうございました、
0: はい、ありがとうございました。
1: これからもまた一緒にいろいろやりましょう、
0: はい、頑張ってまいりましょう。

0: J-WAVE GARAGE COLLECTIVE 宮崎さんとのお話ね、もっともっと話したいこともいろいろあるんですよね。これからもご一緒することも僕もいろいろあって、ただ僕はあのアイデアあっても物が作れないんで、物が作れる人へのリスペクト半端ないです。はい、またこれから面白いことご一緒できればと思っております。さあ、そして明日はですね、亀田誠治さんをお迎えします。今年も5月30日土曜日、そして31日日曜日に開催が決まっている日比谷音楽祭について伺います。明日も夜9時に。ここまでの相手は DJ 太郎でした。チャオチャオ。
1: ガレージコレクティブ。 This program was brought to you by Music Way Project.

ここは時の流れにひとときの休止符を添える純喫茶。店主が丹精込めて入れるコーヒーと穏やかに流れる音楽が、日々の喧騒を離れた安らぎの時へとあなたを誘います。仕事の緊張をほどき、家路へと向かうその前に、オンからオフへと移り変わるその瞬間に、今日も少しだけ肩の力を緩めて、心に笑顔が灯る寄り道をしてみませんか。

0: サンリオスマイリースマイル。
1: ここは私のお店純喫茶スマイル。こんばんは、板谷由香です。いつもは素敵なお客様をお迎えして賑やかなこのお店ですが、今週は特別営業。素敵な音楽にゆったりと耳を傾ける4日間をお届けしています。たくさんあるお店のレコード棚から今夜もとっておきの1枚に針を落とします。音楽とコーヒーの香りに包まれて、どうぞリラックスしてお過ごしください。

0: サンリオスマイリースマイル on 81.3 J-WAVE。
1: 今日は火曜日、どんなことがあった一日でしたか？毎日日替わりで音楽のテーマを考えてみたんですけど、今夜はビター&スイートにしてみました。ほろ苦いコーヒーの味とお店自慢のスイーツにかけて素敵な音楽をかけていきます。さあ1曲目は何にしようかな。ではまずこの曲から。

今夜のテーマはビター&スイート、ほろ苦い思い出と甘い思いをしたお話。ビター&スイートってワンセットな気がしてて、どんな事柄もだいたい苦い思いがあると必ず優しい甘いことが起きるっていうか、仕事もそうで人間関係もそうで、苦しい思いをしたら必ず優しい事柄が待ってるって思ってて、だからビター&スイートっていう言葉ってすごいうまくできてるなと思うんですけど、ビターだけでもないしスイートだけでもない、必ずどっちも来るっていうワンセットとして考えるっていうのはすごい好きな言葉なんですよね。だからなんかだいたいこうきついなと思うことがあると、この後に甘いことがきっとあるはずっていう風に期待もできるし、甘いことが起きすぎると、いやいや良くないぞ、私ここで甘いことに甘んじてるとこれからきっと頑張らなきゃいけないことが待ってるから気合い入れないとなとか、そういう意味合いではすごくいい言葉だと思って大好きなんです。

サンリオスマイリースマイル、今週は特別営業。お店のレコード棚から夜のひとときに寄り添うとっておきの音楽をセレクトしてお届けしています。

0: サンリオスマイリースマイル on 81.3 J-WAVE。
1: 今週は特別営業の純喫茶スマイル。明日も私が入れたコーヒーと一緒にお店のレコード棚からとっておきの音楽を用意してお待ちしています。板谷由佳でした。素敵な夜をお過ごしください。

0: ぐるぐる常識当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる、こんばんは、ダウキマヨサラです。
1: 木原です。
0: 今夜もよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: ということで今日のオープニングは、2人でね、
1: はい、
0: お届けしていくんですけれども、
1: うん、
0: まあ、とりあえず今日はお昼にあのダウキマみんなでフジテレビのポカポカ生放送に出させていただきました、ね、すごくない？なんかお昼のさ、あんな生放送初めてじゃない？
1: しかももう2時間がっつりね、
0: 初めてだよね。
1: ずっと出てたもんね。
0: そうそう、なんかお正月のさ、こう生のネタ番組とかはあるけど、うん、がっつりは初めてだったよね。
1: いや初めてだったね。あのさ、観覧のお客さんがさ、
0: うんうん、
1: あの窓みたいなとこから見てるみたいな。
0: あるよね、ポカポカ。
1: うわ、これテレビで見たことあるってな。
0: いや、思った思った。
1: なったね。なんか看板みたいなの持ってくれて
0: る
1: 人
0: いて、そうそう、こうメッセージボードみたいなのを持って
1: き
0: て
1: くれる。ダウ9万最高の8人組書いて見てる人いたけど、ね、
0: 最高の8人組、最高の
1: タイムレスにね、喧嘩してる。
0: え、もし あんま、ね、来てくれてるだけ嬉しいですけど、もちろん、うん、あれはもしかしたらそう、使い回しの可能性あるのタイムレスから、
1: あ、
0: ダウ9万、ベリベリってしてダウ9万ってしてくれる
1: 可能性、両方してて、
0: まあ、両方してね、やってくれてたらめちゃくちゃ嬉しい。
1: 作ればいいけどな、その
0: まあ、プリントアウトしてね。
1: あんなね、
0: いや、まあ、ありがたかったね。
1: 結構遠いところだもんね。
0: そう、フジテレビだからね、平日のお昼にね、来てくれて本当にありがたかったですけど、うん、楽しかったね。
1: やっぱ澤部さん、えぐくない？やっぱり、うん、
0: めっちゃ面白かった。
1: 放送中もやばいけどさ、
0: CM 中ね、
1: CM 中の澤部さん、ね、みんな見たことないでしょ。
0: いや、そうだよ、
1: やばいよ、もうマジで
0: やばいよね。
1: お客さん観覧のお客さん盛り上げまくって、
0: う
1: ん、
0: そうそう、
1: で、俺らとかにも気使って話しかけてくれてみたいな。
0: そうそうそう、ちゃんとこう、やっぱ観覧の人がいるっていうのもあって、本当ライブ感というか、
1: うん、
0: もうありつつ、
1: もう冷やさないようにね、
0: そうそうそう、
1: 常に喋りかけて、
0: お客さんにね、喋りかけたり、
1: 俺にもなんか、うん、イハラじゃなくてイハラなんだねみたいな、その世間話とかまでしてくれて
0: ほぐしてくれて、
1: バケモンすぎる。
0: で、しかも窓の

0: さ外のそのねお客さんたちにもこう
1: ファンサーみたいなね、
0: そうそう来てくれてますねとか言ってくれたりさ、うん、
1: すごいよね、
0: すごいよね。でオクトパスっていうね、うん、あのダンスボーカルチームの
1: 人たち、ね、そ
0: うそう男の子たちもこうちゃんと外にもありがとねって手振ったりとかして、うん、テレビ だ,
1: いやだった、ね、恥ずかしくて手触れなかった。
0: うちらじゃないうちらじゃない
1: ね、もしかして違うかって恥ずかしいもんね。
0: いやそうそうそうそう、お前じゃねえよは全然ありそう。いや非常に楽しかったですけれども、うん、
1: でもその、はい、ポカポカ終わりでさ、うん、ぐるぐるまで結構さ時間あったじゃん。
0: あそうだね。
1: 俺もう家帰って寝てたんだけどさ、何してたの？
0: 学校学校学校学校
1: 学校学校行ってたんだ。
0: すぐあのまあそのフジテレビ湾岸というかお台場の方だから結構かかるじゃない、その都内の、
1: うん、
0: あのまあ西荻とか吉祥寺の方までだいぶ、そうだね、そうだから移動があるからもう割と早めに出て。
1: でもフジテレビ出たのが3時とかぐらい？
0: いやもうちょい
1: 2時、2時とか、
0: ね、2時に終わって、
1: 授業は何時からなの？その
0: いやでももうすでに始まってるんですよ授業は。私火曜日に2限から入れちゃってるんで。
1: もう行けてないんだ。
0: はい、だから2、3はちょっとお休みさせていただいて、うん、4の途中から行かしてもらいました。はい、
1: それ高血とかにはなんないもんね、芸能の学校じゃないから。
0: なんだよね、まあ、俺らはさ教授による、
1: 正直行けたんだけど。
0: あ行け、え、ポカポカだったらいける？
1: ポカポカだったら絶対行けると思う。
0: うわいいな。いやそうだよな、うん、で先週もさあのあれとかあったじゃない、ネタ番組の収録があったじゃない、ね、先週、うん、でそれでそのネタ番組の収録はポカポカ、ポカポカはほら昼間だったけど、うん、ネタ番組夕方、先週の夕方だったから、うん、だから3、4、5限ぐらいを休んじゃったんだけど。
1: うわーそうなんだ。
0: そうそう、一応教授にメールしてみたけどなんか承知しましたとかだけで、うん、その高血圧扱いになったかどうかはちょっとなんか、
1: あ救済するかどうかは別として、うん、そのあなたが来ないという事実は、
0: うん、あの分かりました、
1: 承知しました
0: っていう、そうそうそうそれだけだからちょっとまだねハラハラしてるけど。
1: うわ厳しい戦いだな。
0: そうでね、今日5限行ったのよ、うん、で先週それこそお休みしちゃったから収録で、
1: そう
0: ね、であの1週ぶりに行ったら、うん、全然ついていけなくなって。
1: あもう一周で、
0: あびっくりした。一周ぐらいだからと思ってたけど、うんまあ、統計学っていう授業を火曜の5件に取ってるんだけど、
1: うん、
0: いやさあの理系じゃないのに統計学取っちゃって、うん、だから一周の休みでもうかなりつまずいちゃって、
1: うん、
0: あのかなりあのピンチ正直今。
1: そういう時はでもさ友達とかに聞けばいいんじゃない？
0: いないんだっていないのよ。7年生に友達はできないの。
1: めっちゃ年上と友達になれないか。
0: そうそうそう、だからもうほんと一人で、一応今日出す授業後に今日出す課題みたいなのがあったんだけど、うんまあ、6時過ぎに授業が終わって、
1: はいはい、
0: でぐるぐるまでまあ西荻から六本木まで移動する時間を考えたら8時まで大学に入れるんだけど、6時から8時まで、うん、で6時から8時までずっとやっても終わんなかったねその課題。
1: へえ、
0: うん、
1: そんなむずいんだ。
0: むずいっていうか、まあ、私そうやってることはそんなに難しくないんだけど、私が相当向いてないね統計学に、とは思いましたね。
1: まあまあ言ってるだけね前までのね。
0: これでもテストがありますから、これレポートじゃないんで統計学は。
1: あそうなんだ、
0: はい、テストがありますからちょっとあの焦っているという次第でございます。
1: 統計学とか聞くだけでボーっとしてくるわ
0: あのね関数電卓を使うの。
1: 知らん知らん。
0: 触ったことある関数電卓？普通の電卓じゃなくて。
1: ないないない、何が違うのそれ？
0: ログとか。
1: ログ？
0: うん
1: ワンピースとかでしか聞いたことないログポーズとかでしか聞いたことない
0: ワンピースのログがわかんないんだけど私は。
1: あのなんか方位磁石で次に行く島を決めるやつ。
0: あそれがログなんだ。
1: ログポーズ。
0: いやそっちのログじゃないんだけど。
1: あ違うんだ。
0: ログとかまあまあその簡単なあれで言うとルートとか、
1: うん、
0: なんかそういうその
1: ルートってあのルート2分の1みたいなやつ。
0: ルートのそうそう、ルート2、うん、そうそうそれそれそれ、うん、みたいな、
1: うん
0: なんかこうなんとかの N 乗とか、うん、まあいろいろあるわけで、その普通の電卓だとちょっとまかないきれないものもできるよっていう関数電卓を今ね人生で初めて触っています。
1: 25にして。そんなんできんだ。
0: はい。
1: ちょっといやすごいね。
0: うん、いやなんかさただでさえさ数学、あ本当に数学ダメなんだけどめっぽ
1: う、うん、
0: 数学の難しさと、うん、そ関数電卓って結構機械なのよ。
1: あ
0: なんかその普通の電卓とかスマホとかとちょっと話違うのよ。うん結構押す順番間違えると、
1: そうか機械音痴さとかもかかってくる
0: な。かかってくるのよ
1: 数学の難しさと。
0: そうダブルパンチ今食らっててそう機械もダメだし、うん、数学もダメみたいな。
1: それ厳しいな。
0: うんなんでこんな授業取ってんだろうって思ってるわ。
1: え必修とかでもないね。
0: 必修とかではないんだけど、やっぱ火曜の5限にとりあえず入れときたくてで取っちゃったね。
1: いや完全にミスだね。
0: ミスだね、これやばいね、
1: うん、これ留年かま
0: た恐ろしいね統計学に足引っ張られてみたいな、うん、ちょっと頑張

0: やりますよ。
1: 頑張るしかない。
0: はい、ということでね、あの今週のぐるぐるは毎日吉田という企画を実施中でございまして、うん、この後カーネーション吉田結衣さんが火曜ぐるぐるにも来てくださいますということなんだけれどもね。
1: はい、
0: ね、ご挨拶をさっきさせていただきましたけど、うん、どうだったリュウヤ君。
1: ね、吉田さんによろしくお願いしますって言ったら、うんうん、

0: すでにね、
1: うん、で私たちもしか言えなくなってあの人はもう本当に縮れ上がるとしか言えなくなる、うん、
0: そうだね。
1: いやちょっと緊張しますけれども、
0: 引き締めていかないと。
1: いやそうだね、うん、心して
0: ちょっとチクんのやめようねお互いにさ、なんかお互いの
1: こいつなんかやってたわみたいな、
0: こいつこうやってましたみたいな、
1: うん、あのちゃんとそうだね、うん、真摯にというか、
0: さ、ま、守りつつお互いを、
1: ね、お互い守りつつこう誠実に、
0: 誠実に、
1: うん、心してお迎えしたいと思いますので、はい、あのぜひ皆さん最後まで聞いてください。それでは今夜もスタートしましょう。逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる、 J-WAVE ぐるぐる。

お届けしたのはラッキーキリマンジャロまたね。 J-WAVE ぐるぐる、お知らせの後は今夜のテーマを発表。 J-WAVE ぐるぐる、 J-WAVE A reversal of the

0: J-WAVE ぐるぐるぐるぐるぐるぐる on 81.3 FM ぐるぐる。常識や当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる。今夜のナビゲートは8人組コントユニットダウ9万吉原と
1: 井原がお届けしています。
0: 早速今夜のテーマに行きましょう。
1: もっともっと怒られたい。
0: 年々ハラスメント意識が高まっていることもあり、怒られることがどんどん減ってしまっているんじゃないかと、そして怒られることが成長につながることもあるんじゃないか。そういう意味ではリスクを背負ってまで怒ってくれる人は貴重な存在で、緊張感を維持するためにももっともっと怒られたい、でもやっぱり怖いから怒られたくないみたいな感じで絶滅の危機にある怒られについて考えていきますということなんですけど、まだ叱ると怒るの違いとかよく言うけどね。
1: はいはいはい、自分のなんかね、解消するために言うんじゃなくて、
0: ストレス発散じゃなくてっていう、その人のためを思ってみたいな。まあだからその辺のボーダーライン、こっからはハラスメントになっちゃうとか、
1: はいはいはい、
0: こっから叱りじゃなくて怒りになっちゃうみたいなところを、もしかしたらこう大人の人たちとか、社会人でこうね管理職にある人とかは、結構悩みながらやってる人とかもいるのかもしれないんですけど、
1: 今怒れてる人ってバランス感覚がちゃんとしてる人なんだろうね、やっぱり。
0: だってもうめんどくさいもんな、多分そのハラスメントどうだってこうビビりながら怒るのって、多分めちゃくちゃめんどくさいから、
1: リスク背負いながらやることだから、
0: うんうん、
1: いやでも俺とかも全然怒れないし、怒られたくもないし、
0: いや怒られたくはないよね、もっともっと怒られたいっていうテーマのところ失礼しますけど、怒られたくはないんだよね。
1: いやもう本当に、もう最後に怒られた

0: った記憶とかが本当に遡んないと出てこないぐらい。
1: でもさ、りょうやくんはさ、もう空手部でビシバシやってきたわけじゃないですか、うん、その時も嫌だなと思いながら怒られてたの？
0: いや、もうその時は、うん、もう完全にその一種の状態に入ってるというか、
1: あ、一種の状態、
0: 全部押すって言って、腕立て200回みたいな、うんうん、とか、うん、足上げ100分とか、一番の重い怒られというか、うんうんうん、一番きつかったなっていうのが、その7時間正座したね。
1: 7時間？だってさ、学生の頃でしょ？
0: もちろん、学生で、中学生とかね。
1: 学校行って帰ってきて、
0: 日曜の稽古の日だったんだけど、うんうん、そう、12時から稽古だったんだけど、うん、まあちょっと怒られが発生しまして、
1: あれ発生、
0: うん、で、まあその説教始まるっていうので、うんうん、はいはい、正座で、うん、7時間ずっと押す押すって押すしか喋ってない、俺7時間
1: 押すしか言えないの、
0: 押すしか言えない。
1: で、トイレとかは？
0: トイレとかさすがに途中で行ったような気もするけど。
1: でまた戻って正座すんの？
0: もちろん。
1: そのさ、師匠はさ、うん、7時間怒り続けてんの？
0: いや、そのあれあるよ、そのテクニックみたいなの。一回このちょっと緩くしてみたいな、うんうんうん、ちょっと気抜けてきたところでビシッとまた来るみたいな、そのそういう波ありつつ、うん、7時間。
1: でも7時間向こうもやってるわけでしょ？
0: そう。
1: いや、わけわかんないの、正直。すごいね。それどんなことでその空手では怒られるの？やっぱ技術的なこととかを。
0: まあその時は、うん、まあなんかお兄ちゃんが空手をやめるタイミングで、でそのなんか俺はなんか横にいただけなんだけど、
1: はいはい、
0: そのなんかその辞めることに対してのなんか怒られみたいなので、その別に俺に対するやつじゃないんだけど、うん、そのなん
1: か一緒に
0: 一緒に
1: 巻き添え、
0: 一緒に
1: 巻き添え7時間正座。
0: そうだ、7時間を多分俺一回も怒られてないんだよ。ずっとずっと押すって言ってただけ。
1: でもそこでさ、いや俺関係ないじゃないですかは、
0: いや、うん、その言うわけないじゃんそれ。
1: すごいね。
0: すごかった。
1: まあその時期はもうモードに入ってたんだ、もう。
0: まあまあでもそういう時代でしたから。
1: そんな昔の話じゃないじゃん、りょうやくんの場合は。
0: でも本当にこの同年代で7時間正座したことある人って本当にいないだろうね。俺ぐらいだろうね。
1: うん、すごい、や、厳しい世界だよ、うん。でも今はもう全く怒られたくないという。
0: 怒られたくない。
1: もう二度とああいうのはもうごめんだという。うん、
0: そうだね。
1: わかる。
0: 反省とかもしないしね、俺。押すって便利でさ、
1: あ、
0: 感情出ないじゃん、2文字に、
1: うん、あ、ごめんなさいもないんだ。
0: ないないない、
1: もう押すなんだね。
0: 押す、失礼しますとか、
1: 押
0: す、ありがとうございますとか、なんか、
1: うんうん、じゃあその怒られてる時とか、こう、うん、じゃあ罰で腕立て何回っていう時は、うん、もうそのくっそーとか、こう感情の波はあんまりない。
0: ないないない、
1: なぎなんだ感情は。
0: いや、だってその反抗したらもっと怒られるから、もうすぐやった方が得じゃん。
1: まあ確かにね、うん、いや、もう思わないの、そのすぐやった方が得だけど、心の中ではもうあいつ絶対もう許さねえとか。
0: いや、何にも思ってなかったね、本当に。
1: すごいな、感情
0: を完全復讐だったんだろうね。
1: あ、なるほどな。
0: うん、でもそういうもんじゃない、
1: そういう道場、まあ道場みたいなね、うん、場所でもあるしね、うん、いや、私なんかはさ、まあまあ親から怒られることはまあ正直しょっちゅうあったんだけど、うん、まあ一人っ子だし、うん、そのなんだけど、まあ、逆に一人っ子ゆえに、
0: うん、
1: っていうのと、あと学校では学級委員とかやってたのよ。
0: あ、そうなんだ。
1: そう、学級委員とか結構ちゃんとやってたタイプだから、うん、どっちかっていうと、そのなんだろう、みんなちょっと週間しようみたいなこと、そういう
0: 合唱コンクールとかで注意するタイプの。そ
1: うそうそう、まあ、注意までいかないけど、なんていうの、こうみんなのご機嫌も保ちながら、
0: うん、先生の、
1: そう、先生の
0: 子役だったからね。
1: そうそうそう、
0: そういう大人へのね、あれが染み付いちゃってるから。
1: あ、みんなちょっと先生の目見て、先生の目見て、やばい、やばくないそろそろみたいな。
0: あ、そういうの気づく子いたよね。
1: そうそう、そういう感じで、まあ、諭してたからこそ、うん、あんまり怒られ慣れをしてなくて、
0: 先生とかに怒られない
1: かったんだ。そう、だから高校とか行って、うん、たまになんかすごい理不尽なさ、うん、生徒指導の先生とかさ、いるじゃない、うん、ああいう人に怒られると、え、今私のこと怒りました、えみたいな、
0: この私、ね、
1: この私をっていう、
0: ま、真面目な私をみたいな。
1: うん、まあ真面目なっていうか、そうね、別に自分ができた人間とは思までは思ってないけど、うん、やっぱその人から、他人から怒られるみたいなことをそんなにされてきてないから、うん、みたいな、なぜ私がみたいな。
0: その逆に吉原が、うん、後輩とかいっぱいいたわけじゃん、その、うん、あの落ち研とか、
1: あ、落ち研とかね、
0: 後輩に怒るとかってあったの？
1: いやー、 怒る。
0: 座長とかもやってたじゃん。
1: やってた ね。あーでも自分がリーダーの時こそ

0: あんま怒んないかったかも、
1: うん、あそうなんだ、
0: うん、
1: それまとめれんのそれで。
0: なんかね、そのそれこそ中学の時に体育祭の、女子だ、女子もう3学年全女子、うん、で、よさこいと創作ダンス、
1: うん、
0: で男子は組体操みたいなやつがあったの、うん、で3年生の時にそれの統括をねしていたんですよ。
1: すごいじゃん。
0: そうそう、3学年全部まとめるっていう、
1: うん、
0: で、そこでこう3学年の中でもその主に踊れる子たちが、あのクラスメイトとかにダンスを教えるところのピックアップメンバーみたいな、
1: うん、
0: そこのリーダーをやってたんだけど、
1: うん、
0: まあ、ちょっとその2年生とかがこうおしゃべりとかしてて、うん、私が喋ってる時に、じゃあ今日は、ここの18から、48まで進めますみたいに言ってる時に、
1: うん、
0: ちょっと喋ったりしてる時に、
1: うん、
0: ねえ聞いてってさ、ピリつかせるとさ、
1: うん、
0: なんかその後さやりづらいじゃん。その後踊んなきゃいけないの、まあね、私たちそのみんなで、
1: うん、
0: みんなでそう楽しく踊んなきゃいけないのに、うん、ピリつかせると、うん、嫌だなって思って、うん、まあ、伝わりゃいいかと思って結構やってたの、うん、リーダーの時は。
1: まあ確かに学校の行事でしょそれ。
0: そうそうそう、
1: 学校の行事そんな怒られたってあるいかもな。
0: そうそうそう、だからあんま言わないでたんだけど、うん、そしたら私の同期の、うん、そう副リーダーたちが2年みたいな、
1: あ
0: 2年今レナが喋ってんだけど聞いてた？
1: あ、取り巻きみたいなのが
0: 言ってたん
1: だ、うん、引き締め怒る係ね、
0: そう上げてくれてて、
1: うん、
0: それでこう役割分担がなされていたかな。
1: なるほどね、
0: うん、結構だから、あ、まあだから私が怒らないからやってくれてたんだろうな、
1: うんうんうん、そういう役目をね、
0: そうそうそう、
1: うん、
0: まあだからそうだね、だから怒ってくれてたなと思うわ、
1: うん、
0: その同期が代わりに、あんまりね自分からっていうのは難しいよね。
1: いや怒った記憶ないよやっぱ。
0: りゅうくん怒んなさそうだね。やっぱ怒られた時もだってなぎなわけじゃん。
1: いやもう本当になんか最後に怒ったのが、
0: うん、
1: なんかゆうたとね、ダウキューも始まってたんだけど、うん、なんかゆうたとなんか納豆の味を比べようみたいな YouTube の動画2人で撮ってた時に、はいはい、なんか全然ゆうたが喋ってくんなくて、
0: うん、
1: それで喧嘩したとか。お前さ、もっと納豆の味を詳しく言わないとさ、みたいな、なんか
0: その、
1: すっごいそれ怒っちゃった、最後かも。
0: 納豆で喧嘩してたんだ。
1: めっちゃ怒っちゃった、本当に。
0: あ、そうだったんだ。
1: その時、ボツになったし、普通に。普通に蓮見さんにボツにされた。つまんないって。
0: 本当に。なるほどね、まあ、うん、怒ること難しいよね、うん、っていうことで、そんな時代のね、救世主として現れたのがカーネーション吉田さんという、
1: うん、
0: ことなんで、メシアなんだね、もう吉田さんは。うんね、ということで、吉田さん来てくれます。歯に衣着せぬ物言いと媚びない精神性から千鳥のノブさんにバラエティを引き締めてくれると称され、現在数々の番組を引き締めながら席巻中、うん、そんな吉田さん来てくれますけど、
1: いいお言葉がいただけるかもしれないから、いやそうだね、真摯に
0: 真摯に向き合おう、うん、こっからだから正直私たち、
1: やっぱ、うん、今日反抗したらより怒られるっていうの知ってるから。
0: そうだね、りょうやくんはね、うん、
1: 知ってるから俺、
0: うん、それ気をつけます、
1: うん、
0: ということで、グルーからもメッセージを募集します。怒ってくれる人周りにいる、吉田さんに怒られたいあなたのダメな部分、その他吉田さんに引き締めてもらいたいことを自由に送ってきてください。メールは J-WAVE トップページから番組サイトに入ってメッセージトゥースタジオから。印象的なメッセージをくれたリスナーグルーには番組オリジナルステッカーをプレゼント。たくさんの参加お待ちしてます。 J-WAVE

0: 逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる、火曜日はダウ9万が担当です。今夜は吉原と
1: 井原でお届けしています。
0: ということで皆さんお待たせいたしました。ここでゲストをお迎えします。この方です。
2: どうもカーネーション吉田です。お願いします。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: どうしたのよ。何よ。いいよ、お菓子食べなよ、そこにある。ね、わ、何がそんな怖いんだよ。
1: いつも通り持ってくるんじゃない
0: ですか。確かにね。
1: 食べながら
0: 今日は
1: やっちゃってる
0: けど。今日は控えるべきやつ。
2: いい、全然大丈夫。いつも通りやってください。お邪魔する側なんで。
0: ではあのようこそ火曜グルグルということ
2: で。ありがとうございます。
0: シーズン来ていただきました。うん、私はあの、はい、以前
2: そうそう
0: あの番組で
2: 一回変だな、
0: うん、そうなんですよ。
2: 元参議院議員の増田洋一さんと、はい、マナー講師の平林先生に若手のエピソードを16個ぐらい聞かすっていうカオスな、
1: すごい、どんな番組なんですか。
2: しかも全国でも東京のあれでも大阪のでもなく名古屋のローカル番組で
1: 増田さんと喋る機会なんてないっすね。
2: いや、ないよね。確かに今思ってすごい貴重な経験やったね。
0: 貴重でしたね。あの確かに
2: ああいうカオスな現場を一緒に乗り越えてると、はいはい、やっぱなんかそのあの時一緒やったからみたいな、ね、ちょっとこう絆みたいな生まれるよ、
0: ね、だからあの収録後の絆結構すごかったですよね。いや、よく頑張った私たちみたいな。いや、
2: 確かに男の子全員飲みに行ってたよ。
0: 行ってましたね。
2: 私帰ったけど他の子みんな飲みに行ってたもんね。
0: 行ってた。
1: もう友情が出来上がって
2: る。友情が芽生えるぐらい結構な現場やったよね。
0: そこの現場でご一緒した。
2: そう
0: 予約は始めまして。
1: そうそう、お話しさせていただくのは始めまして、
2: 始めましてです。
1: 緊張してます。
2: 逆に怖くないでしょ、ここまで離れてると。会うこともないし別に。
0: ちなみに芸歴って今、ま
2: あ、ありがたいことに19年目を迎えさせていただきまして、はい、
0: 14年
2: ぐらい先輩、はい、もうそうなったら怖くないでしょ逆に。
1: いやでももうその、うん、こんぐらいした後も別に怒ること何とも思ってないぐらいの。
2: あ、人として思ってないぐらいの。
1: 人もいんのかなみたいな。
2: いやいや、そんなことない。全然大丈夫。
0: いや、確かに緊張感がね、やっぱちょっとあるよ、スタジオ入って。
1: 背筋とかもいつもより。ヨ
0: ヤ君がだって、いつもよりちょっとさ、うん、お利口な喋り方してるの。ちょっとだけ、
2: うん。そうなんや。
1: そうなんですよ、はい。怖がっちゃってるかも。
0: でもそう、
2: いい、全然いい。私はでもこれ、あえて、はい、そのね、怖くないよとは言わないです。
1: そう
2: 怖くないよが一番怖いやん、もう正直。
0: 逆に、
2: はい、そう、
1: 確かに
2: 私はもう終わりのままで、怖がる人はどうぞ怖がってくださいのスタンスで、でもその怖そうな壁を勝手に乗り越えてくる後輩たちのことはめっちゃ可愛がるから。
0: なるほど、
2: うん、そこはね、まあだからまあ仲良くなりたい人は勝手に来てくれるっていう感じで、私もその全員を可愛がることはできないんで、勝手に淘汰されて来てくれるんで、
0: あなたたち次第よみたいな。
2: そう
1: 乗り越えれるかな。
2: ちょっと2時間では無理かもね。
1: 無理かもしれないですけど。
0: いやでも近いところまで行きたいです。
1: 行きたい、行けるところまで行きたい。
0: 壁の近いところまで、はい、改めまして今週は新年度から1ヶ月、はい、気の緩みを引き締めウィークということで、はい、引き締め姉さんことカーネーション吉田さん、ぐるぐるに毎日来てくださっております。
2: 私は今そんな風に呼ばれてるんですか。
0: はい、もう
2: 引き締め姉さん、
0: はい、
2: あ、そう、
0: 引き締め姉さんとして、はい、なんですけれども、はい、だから毎日シリーズは、うん、あのウエストランドの井口さんが来てくださってましたけども、うんうん、その次が吉田さんということで。
2: ありがとうございます。
0: うん、なんか井口さんの時以上になんかもうさ、なんだろう、これな何を言われてしまうんだろうっていう。
2: 井口の時はどんな感じだったの。
0: 井口さんは、
2: まあ、文句いっぱい言われて。
0: そうですね、うん、
1: 本当に結構ラジオメールリスナーとかにも文句言う感じ、
0: うん
1: うん、
2: あいつ絶対早死にするよね。すごいスピードで死にに行ってるよね。
1: 顔色とか見ててももうやばいっすもんね。
0: 入る隙がなかったもん。
2: あ、そうなんや。
0: そう、吉田さんが今回来ていただいたんですけれども、
2: はいはいはい、
0: あのご説明をちょっとね、はい、させていただきたいと思います。吉田さんのプロフィールでございます、うん、お笑いコンビカーネーション、ツッコミ担当吉田結衣さん37歳、
2: はい、
0: 千鳥信さんからはその芸風をバラエティを引き締めてくれる、テンションが社民党と称されております。
2: 称されている、これ本当に、
0: はい、絶賛婚活中、
2: はい、
0: 理想の相手は坂口健二にで思いやりがあり、思慮深くて賢く2手3手先を考えられるプロレスラー。
2: はい、最高ですね。
0: はい、これやっぱ全部マストなんですか。
2: そうね、もうだから今まではちょこちょこ言ってるやんけど、はい、婚活って間口をいかに広げるかやん、もう年収とかも本当は800万がいいけど、いやもうここはちょっとまあ500万で OK にしましょうみたいな、
0: はいはいはい、
2: 容姿とかも本当は108センチ

0: ち欲しいけど、いやもう170あったら OK です、うん、みたいな、うんうんうん、広げて広げてなんぼやけど、はい、広げて広げて広げてみたけど誰も見つからへんかったから狭めて狭めて今一人を探してる異性期の一人を探してる。そうでも結婚する相手一人やねんから、その一人を見つけたらいいやんと思って、
1: うん、なるほど。
0: そう
1: 確かに別にたくさんの人
0: そう出会う人ないから、
2: う
0: ん
2: う
0: ん、
2: そう
1: もうその狙いを定めて
0: 定めました。
1: このその坂口健二にで思いやりがありの後からその思慮深くて賢く2手3手先を考えられるプロレスラーっていうとこまで、
0: そう1個足りてなくて、はあはあ、善悪の価値観が私と全く同じっていうのが結構一番大事かも、うん、あ
1: ここ
0: 足しといてください。
2: そうですね、すいません、
0: いいとんでもないです。以後お気をつけください、
1: はい、失礼いたしました。
0: なるほど、
1: はい、で、コンパでは回しを
0: 担当してるわけじゃないですまああのレインボーのね、はい、去年のキングオブコントネタの女芸人がまあ一応私というふうに本人たちから言われてるので一応そうなんですけど、
1: 自然と回しちゃうんですか。
0: そうこれはでも本当に社会奉仕やと思ってて、
1: はいはい、
0: そらせっかく飲んだんやから、その日が一番楽しく終わりたいやんと思ってちょっとでも楽しめるように、はい、人より多めに喋ってるだけって感じ。
2: でもやっぱその回しとかやってるとモテはしないんじゃない。
0: よく頑張って言ったね意を消したね
1: 見透かされてる、意を消したところで見透かされてるよ。
2: ゾッとしたいもんそういう怖さもあるんかいみたいな、その
1: 人のその心の中まで
2: 見抜くとかも怖さもあるんだみたいな。
1: 早かったしね、
2: 早かった、言い終わる前に言われてたから今ゾクってしたよ今
0: モテないでしょ。だから絶賛婚活中なんですけども、
2: そっちに繋がってくるんですね、まあ、
0: 本当はだからそれもそれすらもいいと思ってくる人を探してるって感じ。
1: あ
0: こんなみんなのこと気遣って一番誰よりも喋って楽しませてくれる人なんて素敵なんだって思ってくる人が現れるのを待ってるって感じ。
2: でもお姉さん気質が好きな人とかだったら絶対そっちの方が、うん、でもあれですもんね。
0: お姉さんが好きな人って多分落ち着いてる人が好きね。
2: はいはいはい、
0: 別に落ち着いてはないというか、まあ、その普段は別に静かにできるけど、やっぱり喋ってる時って多分めっちゃうるさいから、
2: はい、
0: これがその年上の女性の良さとはちょっとつながらんみたいで、
2: あそういうのもあるのか、
0: 帰りがあるみたい、うん、難しい。
1: でもそのタイプ好きなタイプは年上、うん、年下とかあるんですか。
0: 全然どっちでもいい、
1: どっちでも
0: 全然どっちでもいい。
1: あそうなんですね、うん、でもその回しをやられててって言うのは変ですけどこれ
0: 言ったことないね回しをやられてて
1: でも、うん、その普段こうプライベートでも、うんうん、こう結構なんていうんですか、こうみんなのこと気配って喋ってみたいに、
0: うんうん、
1: いやもう疲れたわとかならないんですか。いいじゃん、なんで私がやんなきゃいけないのって、みんながやってよみたいな。
0: 例えばその初対面の人とかが何人か集まってる場とかで、はい、仕方ないから回してみたりするねんけど、はいはい、あれはもうしんどい正直。なんで私ばっかりこんなみんなと喋らなあかんねやろうって思うけど、そうそう、ね、もう知ってる人と喋る分にはもうちょっとでもいっぱい喋りたい。だから全然そこは苦じゃない。
1: しんどくない
0: よ、全然しんどくない。
2: もうそれはもう本当にちっちゃい頃からずっとなんですか。
0: どうなんやろう。でもいわゆる中高とかのカースト的には全然一番下のいわゆるクラスの目立たない人、目立つのは全然得意じゃなくて苦手で、いわゆるクラスの明るい女子とかを見て全然面白くないとか思ってたタイプの、こっそり通すタイプ。
2: 芸人は多いタイプですよね。
0: そうそうそう、だから全然そういう自覚はなかったけど、でもなんかその仲いい狭いグループの中だけでは確かにめちゃくちゃ喋ったかもしれん。
2: へえ、うん、そこでももう回しを担当
0: 回してたし突っ込んでたね。
2: へえ、
1: その時からだね、うん、気質はやっぱあったのかも。
2: 変わってないですね、うん、昔から。
1: いやちょっと そういう感じで、うん、ちょっと吉田さんについていろいろ掘り下げていきながら、うん、もっともっと怒られたいというテーマでお送りしていきたいと思っております、うん、ということでグルーからもメッセージを募集中です。怒ってくれる人周りにいる、吉田さんに怒られたいあなたのダメな部分、そして今回はこちらの特別企画もお届け、題して吉田優衣の引き締めボイスリクエスト。
0: 何でしょうかこれは。
1: こちらはですね、
0: はい、
1: この現場のここを引き締めたいけど自分では勇気が出なくて言えないみたいな方々に朗報なんでございます、うん、その現場代わりに吉田さんが引き締めてくれます引き締めたいことと、はい、引き締めるためのセリフを書いて送ってください、
0: うん、
1: そのセリフを吉田さんが読み上げてくださいます。
0: わかりました、
1: はい、だからこう自分に対して例えばこうダイエットにカツを入れてほしいからこんなこと言ってほしいでもいいし、うん、後輩にうまく怒れなくて代わりにこんなこと言ってほしいみたいなことをセリフで送ってくださったら吉田さんが読み上げてくれますので、はい、ぜひ ぜひメールを、はい、送ってください。はい、でそのこのね音声を吉田さんの音声を録音して、うん、あの後輩に送ったりとか。

0: ちょっと待って、私知らんとこで炎上するの嫌なんやけどせめて目の届く範囲にしていただけます？やめてくださいよ。
1: あと、まあこうね、
2: アイドルのおはようボイスとか、ね、聞いたことあるけど、うん、引き締めボイス、
1: うん、引き締めの時代
0: 新しいね、うん、
2: 今新しいかもしれない、
0: はい、やっていきましょう
1: ということで送ってきてください。メールは J-WAVE トップページから番組サイトに入ってメッセージトゥスタジオから。印象的なメッセージをくれたリスナーグルーには番組オリジナルステッカーをプレゼントします。 J-WAVE ぐるぐる、この後はお知らせを挟んで音楽プロジェクトニンジンさんのグルーヴバンチ。 J-WAVE ぐるぐるぐるぐるぐるぐる。

こんばんは、音楽プロジェクトろくでなしの人参です。最近は1年くらいやってなかった友達に会いました。あとタトゥー伸ばしました。長くなった。ここあんま見えてないんですけど、蝶々、そこての蝶々をカバーアップします。友達はアーティストしてる子とアイドルしてる子なんですけど、連絡はちょくちょく取ってたんですけど、急遽集まるみたいなふっかるな感じで飲んできました。楽しかったですね。今回は Spotify20 周年おめでとう。あなたのオールタイムトップソングという私がよく聴いていた曲がまとまったプレイリストが作られていたので、その中から音楽をたくさんかけたいと思います。まずは椎名もたさんでパレットには君がいっぱいです。

ジーナモタさんやっぱ好きですね。アーティストごとをしてますね。すごいあの明るいピポピポしたサウンドにどこか憂鬱さがあるような、歌詞もちょっと暗めのあの塩梅が好きですね。この楽曲はちょっと気分が落ち出したくらいにの波長と、この曲の波長がすごいぴったり合う感覚で、すごい聴いてて居心地がいいですね。次はいろはりんごさんの歪なわけ教えてあげるです。

結構なんか不安になる音程というか、あと一歩行くと不協和音みたいな、不協和音になりそうみたいな、この感じ結構好きです。あのそれこそアルト J とかも結構そのイメージで、若干その狂気じみた雰囲気のある曲結構好きですね。次は大若さんでずれていく。私が聴いてるのはトリビュートの方、今聞こえている方のをずっと聴いてて、大若さん特徴的なメロですよね。唯一無二な感じのアーティストさんだと思います。

0: ひ弱でスリップでした。最近出会った曲でもう一発で好きってなりましたね。もう夏が近いっていうのもあってすごい夏を思い出させる曲だなと思いましたね。
1: 全部ボカロになりました。
0: そうですね、ボカロなんかね、ボカロを聴いてる時の脳みそとバンドを聴いてる時の脳みそが違う気がしてるんですけど、ボカロはあの陰キャ文化みたいなイメージがあって、であの自分自身も陰キャだと思ってるんで、その根の部分にしっくりくる、一人の時の脳みそに近い、一人の時にしっくりくるサウンド、基本一人なんで、一人の時にずっと聴いてるんで、そうですね、そういう曲ボカロが多くなってるのもわかるかも。この番組では私に聞いてみたいこと、伝えたいことお待ちしてます。メッセージはぐるぐるウェブサイトのメッセージトゥースタジオから、グルーヴバンチの録音なしを送り先にセレクトして送ってください。 J-WAVE グルーヴバンチ、ここまでは録音なしのニンジンでした。 J-WAVE J-WAVE J-WAVE J-WAVE グルーヴバンチ、J-WAVE グルーヴバンチ、録音なしニンジンさん、ありがとうございました。今夜のテーマはもっともっと怒られたいということで、カーネーション吉田さんをお迎えしてお送りしておりますが、
2: はい、
0: あのちょっと疑問に思ったことなんですけど、
2: 何でしょう、
0: 吉田さんって、うん、怒られたこととかってあるんですか？
2: あるよ、全然。
0: なんかあんまイメージが、
3: ね、どういう
0: 想像がつかなくて。
3: 人に怒られるんですか？
2: なんかでもね、まだ15年ぐらい前かな、はい、での大阪って、はい、構成作家の人、ええがなんか一番偉いみたいな風潮があってん、
0: はいはいはいはい、
2: 先生でその下が芸人みたいな感じやって、はい、いわゆる今あのオーディションとか行かへんと思うけど、当時ってもう大阪なんかオーディションの嵐やって、毎日なんかのオーディション、はい、番組出るにも、はい、劇場出るにも、はい、で なんかわからんけど偉いとされてる作家さんがいて、ダメ出しをもらうねんけど、
0: はい、
2: まあ、ネタがどうとかそんな別にいいやん、うん、ほんまに普通にお前ほんま可愛げないねんなーとか言ってめっちゃ怒られちゃう
3: よ。やだな。
2: でも当時は私はまあ性格は変わってないけど、それでももう25、4、5とかやから、一応びっくりして、
0: 確かに
2: そんなことで怒られるんやと思って、それなりに傷ついたりはしたけど、でも全然今もやってはんのかな、多分やってはると思うけど、まあどっかでお会いしたら全然明るく接しようって思ってるよ。
0: 大人。
3: 売れてやり返すとかではなく
2: 明るく何事もなかったより制してやろうかなって思ってるよ。
0: なんかその感情的にキャイキャイこうな怒ることが、うんうんうん、そう本当にないイメージで、
2: あギャンギャンは言わへんね、うん、
0: 本当にいつだって冷静沈着に、うん、そのすごく的を射るというイメージなんですけど、
2: うんうんうん、
0: それはもう若い時からそうなんですか、ずっと。
2: でもやっぱり感情的になって、はい、ちょっとわーっていう言い方をした子だ、もちろんあんねんけど、

0: した途端になんかわからんけど女の人ってちょっと声を荒げただけで、またヒステリック出たってなるやん。それが腹立つから、はい、同じトーンで切れだろうと思って、ヒステリック出たで逃がさへんと思って
1: 逃がさへん、
0: うん、今私たちは対面してるんだから終わるとこまで言い合いましょうのスタンスを保とうと思って気はないかな。
2: 男に反論の余地を与えないっていうか、なんかそういう
0: でやっぱ歴代私男女コンビ、はい、今もやけど前も男女コンビで、はいはい、結局喧嘩するのが男性やってん、
2: はい、
0: そうだから、はい、で前の人も頭のいい人やったから私がちょっとキーってなったら、うん、もういいですよその感じみたいになるのが腹立つから、同じテンションで行こうと思って結構癖づいたかも。
1: 直して直して、
0: うんうん、酔っていったかもね。
1: あ、うん、すごい、
2: そう、
1: うん、形成されていった、
0: そうね
1: メッセージいただいてます、
2: はい、メッセージ届いています、はい、ラジオネームバスコダガマの飼い猫バスコダタマ、
0: うん、
2: ダウの皆さん吉田さんこんばんは、
1: こんばんは、
2: 僕のダメなところは恋人から束縛されたくないのに自分ははちゃめちゃに独占欲が強いところです、うん、見苦しいのでさすがにその独占欲を表に出すことは全力で我慢していますが、うん、その分独占欲はすくすくと育ってしまうばかり、
0: うん、
2: 恋人に限らずいろんな人間関係の構築継続を心の余裕を持ちながら行っていくためにも、うん、吉田さんどうか僕を怒ってください、
0: う
2: ん、
0: はい、
1: いかがですかこういう相談、
0: でもその程度がやっぱ分からんからさ、隠してるっていうから、
1: は
0: い、
1: 確かに、
0: まあ、なんかこれだけ聞いてるとまあ可愛いなとは思うけど、
2: 若い子
1: 10代の子から
0: 10代で
1: 16歳の
0: 10代で全力で我慢してますが、その分独占欲がすくすくと育ってしまうばっかり点々点って書ける
2: 確かにだいぶ客観視して
0: ますよね。いやすごいよね、恋人に限らずいろんな人間関係の構築継続を継続したいとも思ってんねや心の余裕を持ちながら行っていくためにもどうか怒ってください。すごいね、
2: すごいな、
0: 達観してるよね。どっちかちょっと気になったのは、ラジオネームバスコダガマの飼い猫バスコダタマの、はい、我々一応その芸人なんで、説明しなくても分かりますよっていうね、バスコダガマの飼い猫の部分がいらなかったかなっていう、はい、ちょっと舐められてるかなっていうところが気ですかね
2: すごい添削、
1: こういう角度でも、
2: うん、レバトの添削みたいな
1: 言わなくても分かります
2: 分かりますよねこれは、
0: なすき先生でもこれこんだけ特訓してたら、まあでもそうか、ちょっと賢すぎてちょっと人を見下してしまいたいのがあんのかな。
3: あーなるほど、
0: うん、
1: でもなんか私のその本当元彼とかが、
0: うんうんうん、
1: ルヤ君とかもちょこちょこ話聞いて、
2: あー話したこと
1: ある、モンスター、うん、モンスターです
2: ごい人だった、
1: 束縛モンスターっていうか、うんうんうん、本当にそのミヤちゃんなんで仕事行ってるのみたいな、なんか行くじゃんみたいななんで僕との予定を優先しないで仕事行くのみたいなタイプで、ちょっとなんか今聞いて、うんうん、独占欲みたいな部分でえ大丈夫って思ったんです
0: よ、うん、
1: なんかそういうこうなんだろう恋愛面での、
0: うんうん、
1: こう経験とか
0: 結局やっぱりお互い忙しいのが一番健全じゃないかなと思ってて、どっちかが暇やからこういうことが起こると思うね。なんで行くの僕より行くのとか、私じゃなくてそっち行くのみたいな、暇やからそういうこと考えると思うから、まあ10代やから今多分お勉強が本部やと思うんで、一生懸命お勉強していただきながら、まあ、彼女さんも何かしらに頑張ってると思うから、それを応援し合うお互いでいいんじゃないかな。もうちょっと大人って多分全然景色変わってくるから。
1: 確かに
0: 10代の独占欲なんて多分めっちゃ可愛いやん。
1: あ
0: 人前で手をつなぎたいとか、うん、他の男と喋ってほしくない とか、
2: そんくらいのものです
0: よ
2: ね、
0: うん、そんくらいのはもう全然可愛いから、
1: うん、
0: いいと思いますよ、はい、
2: 吉田さんはなんかその恋人に対して怒ったりするタイプなんですか？
0: 私びっくりすると思うけど、3年付き合ってた人と1回も喧嘩せんかったやん。もちろん私が我慢してるだけやねんけど
1: そこはそうなんですね、うん、
0: もちろん問題はいっぱいあったよ、
1: はい、
0: けど怒ってこれ何なんやろと思って、でもそれが絶対に良くなかったやん、関係性を全然構築できなかった、はい、今思えば、
1: はいはい、
0: いいなんかそう聞き分けのいい彼女みたいな、ただの理解ある人みたいなになってただけ。
2: それ別れる時に爆発させるとかもなく
0: なかった、
2: すごっ、
1: 分かる時は分かる時で、
0: うん、そう
1: 冷静に
0: 冷静に
1: なんてお伝えした
0: マジで上京するタイミングやったから、はい、もうな、わしも東京行くしもういいでしょみたいな、
2: すごいかっこいいな
0: 向こうも、でももう察してたみたいな、まあそうやんなみたいな、うん、まあ友達っぽくなったから友達に戻りましょうみたいな感じで、
1: そうな
0: ん
2: ですね、うん、すごい、ずっとなんか理性的
0: というか、ね、理性はすごい、だから爆発させてみてほしい、私の理性をぶっ壊してほしい。
2: いやそんなその短時間
1: でできるもんなら
2: 3年で爆発しなかったのに

0: さっき言ったさ、元カレと別れる時なんかすごい感じで、もう電話別れで、
1: うん、おらんのせ
2: いや
1: な、
2: そうね、
3: 俺とかもその結構我慢させちゃってるタイプ、30行とかの LINE とかが来て、あなたのあの時のこれが嫌だった、これが嫌だったみたいな全部言われてみたいな、最後に、
2: まあ、無事解決してるから、まあ、笑い話になるけど、はい、本当にね、そう、暴力とかもありえるからね、確かにその方向性だけ間違わないように。
0: 建設的ですね。
2: 建設的ですよ、はい、はい、
0: もう一ついきます、
2: はい、
0: ラジオネーム早寝狙いの夜更かし、うん、僕の怒ってもらいたいダメな部分は出し抜き癖です、
2: うん、
0: 小学生の頃スマブラでスマッシュ攻撃の出し方を僕だけが知っている時、友達には教えず、なんか適当に押してたら勝手にできたと友達を出し抜きました、
2: はいはいはい、
0: 大人になっても自分だけが持っているお得な情報は誰にも教えたくありません、うん、子供の頃から周りを出し抜いてきた僕の出し抜き癖を怒ってくださいということで。
2: なるほど、
0: いかがでしょうかこちら。
2: まあ、あるっちゃあるけど、まあ、いわゆるだからマウント取りたいみたいなことやんね、はい、自分だけが知ってたよっていう優越感に浸りたいっていうことやと思うんですけど、例が子供すぎるから。
3: スマブラとか
2: もうちょっとない、なんかそのエクセルの使い方とかで言ってほしかった。スマブラで言われてもピンとこないんですけど、
0: 共有してあげないという、
3: うん、
2: でもさ、も知ってるだけで、あ、そっか、
0: そう、なんか
2: 楽しくなんのかな、
3: なんか才能でできたわみたいなのでマウント取りたいってことなんですかね、この人は。
2: 一生懸命探したものをなんかできたっていう感じで言いたいってこと、
3: うん、
0: みんなちょっとやっぱりあのリスナーも吉田さんにビビって、うん、その送る例をちょっとそう可愛げのある、うん、
2: あ、なるほどね、
0: スマブラでやっちゃってるとか、
3: あんまり芯来られると立ち直れないからみたいな。そうそう、
0: あの子供の頃のこれで、
3: はいはい、今のじゃないんだ、
0: そうそう、みたいで落としてる
3: 気がする、逃げてる。
2: まあ、一言だけ言うのであれば、10代の子でもこんばんはってご挨拶したんだから、30代のあなたも絶対ご挨拶しましょうね。
0: やめてしまった。
3: それは本当にそうだね。
0: その通りでございます、うん、
3: 気をつけないと、それは挨拶はね大事だから。
0: 確かにするべき。そんなこんなで、
2: はい、
0: 引き続きメッセージを受け付けております。怒ってくれる人周りにいる、吉田さんに怒られたいあなたのダメな部分、さらに吉田結衣の引き締めボイスリクエストもまだまだ募集中です。メールは JWAVE トップページから番組サイトに入ってメッセージトゥースタジオから。印象的なメッセージをくれたリスナーグルーには番組オリジナルステッカーをプレゼント。そして番組リアクションは X からカタカナでぐるぐる813、そして火曜日のハッシュタグジョーズサメ絵文字をつけてポストしてください。 JWAVE ぐるぐる、この後はニュースとお天気をチェックします。
4: おとといまでの1週間で熱中症により全国で1012人が救急搬送されました。前の週に比べて558人増え、岡山県では1人の死亡が確認されたということです。来月6月から8月の3ヶ月予報によりますと、全国的に気温は平年より高く、雨の量はほぼ平年並みの見込みで、気象庁は熱中症対策を呼びかけています。金子国土交通大臣はイラン情勢の悪化による公共工事への影響を全都道府県と政令指定都市を対象に調査していると明らかにしました。先月29日から今月10日までの大型連休期間に、成田空港と羽田空港で出国及び入国した人の数はおよそ190万人で、中国への渡航者が減った一方、全体では去年と比べてほぼ横ばいになりました。今日午後、東京奥多摩町の山の中で年齢性別不明の遺体が見つかりました。周囲には大型動物のものとみられる足跡が複数残っていて、警察は熊などの動物に襲われた可能性もあるとみて身元の特定を進めます。続いて天気予報です。明日の関東南部は午前中は晴れますが、次第に雲が広がり、夜は広い範囲で雨になりそうです。最高気温は今日と同じくらいまで上がり、さいたま市で30度、東京都心や横浜市で28度、千葉市で27度の予想です。あさってから日曜日にかけては梅雨の走り、曇りや雨の天気が続き、日中の気温は22度前後に落ち着くでしょう。気温の変化

変化で体調を崩さないようお気をつけください。薬や医療機関に頼らずに済むことも温室効果ガス排出量の削減につながります。以上、ニュースと天気予報でした。

0: 逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる、火曜日はダウ9万が担当です。今夜は吉原と
1: 井原と
0: ゲストにカーネーション吉田由衣さんをお迎えしてます。
2: お願いいたします。
0: お願いします。今夜のテーマはもっともっと怒られたいということでお送りしてるんですが、ちょっともうりょうやくんがさやっぱ CM 中もさ、うん、放送中もずっとさなんかよそ行きの顔しちゃってさ
1: 吉田さんは何の部活されてたんですか
2: なんか急にな、自分空手やってたんでみたいな、それ関係だけはみたいない
0: つもこんななんかこうニコニコニタニタもしない
1: 結
0: 構ひょうひょう
2: とダウナーな感じなんや、
0: ダウナーでひょうひょうとしてて、なんか人のことなんか気にしねえよみたいな感じなんですけど
1: 年上の人には本当にこういう感じで、吉田さんだからこうやってるとかではないの、本当に。
2: ダウ9万の中で年上の方なの？
1: いや、うん、真ん中っす
2: ね。あ、真ん中
1: なんですけど。
0: でもなんかいつも普段そんなにラジオでやる、ラジオの時はもうなんか全然もうぐでみたいな。
2: 適当に喋って。
0: でも、
2: それで。排他的な感じで。
0: そう。
1: 本当そんな
0: 珍しい。
1: そう、自分、内弁慶というかね。
2: いいように言うなよ
0: なんか姿勢も違うしない
1: と。いや、ほん姿勢は違うね、ほんとに。
2: 何がそんな怖い？
1: いや、怖いとかじゃないですよ、ほんとに。
2: いいよ、全然言ってみ。
1: 怖いとかじゃないです、ほんとに姿勢があってはいけないっていう、
2: その気をつけている、事前にね、危機管理能力という感じ。
1: ほんとに、空手やってて、ほんとに
2: 要するに私、語れへんよ、空手では空手だけやってましたみたいに言われても
0: そう、でもなんかさっきも作家さんがさ、うん、こうメール選んでる時に、うん、確かにみんななんかビビってるかな
1: あ、リスナーがね、
0: リスナーがなんか
1: いつもと全然ね、
0: そう、なんか本当にこれ怒られたいこと言ってるみたいな、なんかその、うん、ちょっとその可愛げのあるポップなエピソードしかみんな、
2: うんね、最近すごい明るい番組とかも出てんねんけど見てないんかな、みんなチャンスの時間しか見てないってこと？
1: チャンスの時間だけ見てたらやっぱり
0: イメージが、引き締めのイメージが、うん、
2: じゃあ行きましょうか、はい、せっかくなんで。
0: お願いします。
2: いいですよ、何でも。
0: ラジオネーム仮面議長、こんばんは。私が吉田さんに怒られたいことですが、浪費癖です。つい先日もネットオークションでとあるコレクションシールについ熱くなってしまい、6枚落札するのに3万円も使ってしまいました。さすがにやりすぎたと反省しています。こんな私にとびっきりの罵声を浴びせてくださいってことなんですけどいや、ちょ、仮面議長、
2: うん、
0: もっと怒られるべきことがあるような気がする。あの仮面議長は、
2: はい、
0: あのご結婚されてるんですけど、
2: あ、はい、
0: あの奥様に、うん、あの家を追い出されてあの車中泊でずっと暮らしてるんですよ、家帰らずに、
1: で給料の口座とかもね、
2: その差し押さえられ、そう、
1: 奥さんの口座に入るんで、うん、会社からなんか前借りみたいな感じで、
0: 私上司が

0: その事情を察して手渡しで給料を渡してるっていう、うん、そうなんですよ。この3万ね使っちゃったぐらいの
1: ことではね、
2: なくね、もっと家庭の問題というかね、
1: 隠してること全部言いなさい。こんな上っ面なエピソードで送ってくるんじゃないですよ。
0: 本当に
1: 根底の根底を言いなさい。
0: みんなやっぱだいぶその上積みのさ、
2: 本当にね。
1: だって別に例えばこの方がそんな初めてメール送ってきてくれて、はい、全然中身知らなくても、いや3万円ぐらい大人やしなみたいな、別にそんな怒ることじゃないしなって思ったけど、隠して隠して一番上にあった3万円のエピソードじゃあ私は怒れないですよ。
0: その姿勢がね、なんかより
1: そう腹立つよね、この姿勢が一番腹立つ。
0: うん、言われてる
1: ぞ、ちょっとだけ可愛げ出したみたいなね、
0: 本
1: 当に、うん、これこんなことやっちゃったんすよみたいなを見せてきたのが一番腹立つ。
0: ちょっとリスナーまで猫かぶってる
2: な。本当にね、でも気持ちはわかるから強くは言えないよ。
1: なんでよ、会うことないやん別に。大丈夫やって。
2: 確かに
0: 確かに
1: ね、別に道端で会って、あんたさこの間のさって言わへんよ、別に。
0: もう一
1: つい
0: きます。
1: はい、
0: あ、これは怒れるんじゃない
1: ですか。あら、どうしましたか。
0: ラジオネームダウ平均株価 .com、うん、吉田さん、ダウ9万の皆さん、こんばんは。
2: こんばんは。
0: 私が吉田さんにガツンと怒ってほしいダメな部分は、友達と遊ぶ約束をした当日急に面倒くさくなって体調不良を匂わせる LINE を送ってしまうことです。誘われた時は本当に楽しみなのですが、当日家を出る1時間前ぐらいになると急激に面倒くささが勝ってしまいます。さすがにドタキャンは悪いので、なんかちょっと微熱っぽいかも、でも行くねと相手から、無理しないで休みなよと言ってもらうのを待つようなずるい LINE を送ってしまいます、最低なのは自覚しています。吉田さん、こんな姑息な私を思いっきり叱ってください。
1: 確かにこれは良くないですね。
0: そうですね、これは約束取り付けたのに、
1: しかもその相手からのいいよ無理しないでを引き出すっていうところが姑息ですね。
2: 確かに自分から言わない感じが、
0: ね、休ませてじゃないっていうところ、
1: だってさ、正直さ、誰でもめんどくさいやん、正直。
0: はいはいはい。
1: もう決めてる時が一番楽しいのはもうこれ共通やん。はい、
2: そうですね。
0: 吉田さんもその感覚は。
1: もちろん決めてって、なんやったら前の日とかに、すっごい結構ハードめの仕事とかある時が一番楽しみ。もうこれ終わったら明日これがあるからっていう感じ。うん、終わって家帰って、あ、明日あれかみたいな、ちょっとしんどいなってなってくるやん。
2: 一回寝ちゃったりしたらもう、
1: そうそうそうそう、そんなあるあるぐらいのことで送ってこないでください。みんなあります、こんなことは。
0: これぐらいじゃまだ、
1: でも確かにこれは良くないですね。もうシンプルに素直に言ってほしい、めんどくさくなっちゃったって、
0: その方が怒らない。
1: それで離れていく人は離れていった方が絶対いいやん。
0: 確かに。
1: その人にとってな、相手にとって、それでもいいよ、もうお前また行ってんじゃねえかよって言って、残ってくれた人とだけ今後も遊び続けたらいいんじゃないかなと思って。
0: なるほど。
1: めんどくさいんやったら、ね、そうそう、愛されてるんやったらね。
0: そのなんか自分を律する部分みたいなのって、昔からやっぱありました。その例えば早起き、決めたことは絶対やるとか、あの学校の宿題絶対期限に間に合わせるとか。
2: 誰も見てないとこでもできるんですか、それ。
1: それで言うと、でも宿題とかむっちゃサボってたよ。マジで全然やらんと夏休み遊んでたタイプやで。
2: 意外かもしれない。
1: なんかだからほんまに好きじゃないことはまあとことん頑張れない人間やったから、全然勉強とかもほんまにせんかったし、でもやっぱだから大人になっていろんな経験をしてきて、ここだけはサボったあかんなみたいなことは結構分かってくるやん。
0: なるほど。
1: そこだけは守ってるっていう感じかな。
0: なんかだってもう、そのさっきあの CM 中に NSC 入られたのいつですかって聞いた、18って、だから勝手にそんな高学歴、
1: いやいやいや、全く
2: 確かに理論的だから、
0: そうイメージめっちゃあったから、ね、それもびっくりしたんだよ、私意外で。
1: なんか18で NSC 入りたいってもう思ってたから、高校も全く勉強せんかった、大学行くつもりなかったから、3年間しっかりサボったよ。
0: あ、そうなんですね。いやでもなんかこう連絡はまめにとかレスポンスは早めにみたいなことは、
1: やっぱ大人になってからするようになってね。なんかだからいろんな人と出会って、自分がこの人すごいなとか尊敬できるなっていう人に出会っていくやん、その人を全部真似してるって感じ。あ、この人すごい連絡早くて助かるな、私も絶対そうしていこうとか、この人すごい言葉遣い丁寧やな、そうしていこうとか、なんかそういうのの集めていって今の私ができてるって感じかな。
2: いやでも18まで全部サボって始めるってなってできんの、すごい。 俺ずっと18までずっと散らかしまくって部屋を、うん、でもう仕事始めてもずっともうゴミ屋敷みたいな、うんうん、ずっと繋がってますもん、うん、人間が。
1: でもどっかで

0: 変わる瞬間来るんじゃない、この先
1: 来るんですかね。
0: とてつもない、まあ、大好きな人に出会うとか、分からんけどなんかとんでもない趣味ができるとかで、部屋がその状況ではできないことが起きて変わるとか、
1: きっかけが
0: きっかけがなんか起きるんじゃない、この先。
1: そっか、
2: 出会いがあるかな。
1: それ待ちっすね。だから

0: が違いすぎてね、なかなかあれやけど、
1: なんか私も結構だらしなくて、うん、それこそ、うん、あのまだ大学行ってて、
0: いやすごいよね、でも
2: 今日も行ってきた、
0: いやすごいと思うよ。
1: いやでもそう、やっぱ留年と休学を繰り返しての今があるんですけど、うんうん、で吉田さんがもしこう大学とか行ってたら、もうほんとストレートだったんだろうなっていう。
2: 確かに、
0: いやどうなんやろう。
2: 勉強自体はできたんですか？
0: 全くできない。
2: あ、できない、
0: 全然成績とかほんまに悪かった。勉強だけが一番苦手かな、今でも。
1: あ、そうだね。
0: なんかの試験受けなあかんってなっても、もう当日まで逃げ続ける。
1: はぇ、
0: でやってちゃんと落ちる。
1: はぁ、
0: で受験費用だけ無駄になって終わりみたいなそういうあれはやってるよ、全然。
1: あるんですね。
0: サボりはやってるやってる。
1: めちゃくちゃ意外。
2: 意外ですね。もうびっちりやって、しっかり受かってみたいな、
0: 全然全然。
1: なんかもうもっと感じがらめ勝手にね、勝手に思ってたから、なんか意外とそこは、
2: うん、ね、なんか知んないけど簿記とか持ってんだろうなって。
1: そう、資格を50ぐらい持って
2: 持ってる。
1: そうそう、
0: いつでも戦えるようにしてそう全然ノー資格、ノー資格。
1: なんかまあ芸人でもちろん売れてるけど、
0: やっていけたらいいけど、
1: でも、うん、その別の職業でも無双してそうなイメージだったから。
0: いや全然全然、ないよ。これもうお笑いいなくなったらもう結構ほんと大変って感じ。バイトするしかないかみたいな。
1: そのバイト大阪時代とかされて
0: もちろんもちろん、
1: その時はこう、うん、あんまり言ったり
0: でも、一つだけ言えることは、はい、どのバイトしても絶対正社員になれへんかって言われる。
1: すごい、
2: ちゃんとしてるのが、
1: やっぱめちゃくちゃ仕事できる、
0: うん、あのね、何やろ、仕事ができるというか、はい、効率好きなんよ、めっちゃ。効率が大好きで、効率いいことが、はいはい、もう品出しでもレジでも何でもいいけど、袋詰めでも何でもいいけど、はい、とにかく効率よくするのが大好きで、気持ちいいね、自分が、はいはい、自分のスケジュールとかもそうやって組むねんけど。そう、だからそれってまあパッと見て仕事できるって見えるやん、
1: うん、
0: だからそういうなんかまあ一発目の評価は高かったと思う。
1: だってりょうやくんなんてね、うん、怒られるまでもなくクビだもん
2: ね。バイト最後にやってたバイトもなんか、うん、掃除してる時にタバコ吸ってるのがバレてクビになりました、カラオケで。
0: あ、そうなんや。
2: 深夜カラオケ喫煙ルームだったんですけど。
0: で、なんか効率いい人ってバレへんやり方を多分すんねん、タバコ吸ってたとしても、
2: ね、
0: でバレちゃうってことはそこはやっぱり素直やから、まあなんかクビになったやと思うねんけど、はい、でそこはやっぱり賢くはないよね。
2: バッチリカメラに映って
1: ますそこでバレたんだ、
2: うん、店長が見てました。
0: それ上手さがないって感じやね、はい、そこのね。
2: そう
1: です
2: ね、
1: うん、効率いいことが好きや
0: ね。そう、大好き。
1: 気持ち
0: いい。ショートカットとか大好き。
1: あ、
2: じゃあそのバレないように悪いこととかもするんですか？
0: そういうのは別にないねん。あの悪いことにはまた興味ないから、うち。
2: あ、
0: 自分が死ぬ時にどうなるかっていうのが一番今の楽しみやから。
1: その天国行くか地獄か。
0: そう、
2: 死後の世界。
0: 私は今んとこ死んだら絶対神明に院入るっていうの決まってるから努力すがやさないようにまっとうに生きていくっていうのはまあモットーやねんけど。
1: あ、なるほど、
2: 修行僧みたいな考え方。
0: なんかでもそうかも。ほんまに昨日も、はい、まあ自分で反省したことがあんねんけど、うん、パッてもう歩いてて仕事向かっててん、
1: はい、
0: そしたらパッて下見たらなんか定期みたいなの落ちててん、
1: はい、
0: でうわっって思ってんけど、知らん土地やし仕事向かってるし、うんうんうん、この辺で交番探す時間もないし、はい、どうしようと思って通り過ぎてん、
1: はい、
0: でもめっちゃ後味悪くて絶対誰か困ってるやっていう、うん、定期ってと思って、うんうんうん、10メートルぐらい歩いて、はい、引き返して
1: ん。お
0: で、もうこれが私やわっていう、この生き方しかできないやな、悔しいなと思いながら戻っていったら、私の前を歩いてた女性が拾ってくれたから、よかったと思って、私が仕事に遅れることもなく定期も拾われて、全てうまくいってよかったんけど、
1: すごい。
0: でもこれが私の生き方やなってめっちゃ思ったね。
1: なんか大豆の十和子のオープニング
0: みたいな。いいですか、坂本龍一さん。こういう生
1: き方しかできないんだ
0: けど、書いてもらって
1: やってほしい
2: です。確かに。
1: はい、ということで、まだまだメッセージ受け付けています、はい、うん、怒ってくれる人周りにいる、吉田さんに怒られたいあなたのダメな部分、さらに吉田優衣の引き締めボイスリクエストもまだまだ募集中。メールは JWEB トップページから番組サイトに入ってメッセージトゥースタジオから送ってください。そして番組リアクションは X からカタカナでぐるぐる813、そして火曜日のハッシュタグジョーズサメ絵文字をつけてポストしてください。 JWEB ぐるぐる

0: お届けしたのはフジベースエバポレーション。 J-WAVE ぐるぐる、ここからは火曜日限定コーナーをお届けします。
1: え、もしかしてあいつ私のこと好きなんちゃうの、グランプリ
0: ありがとうございます。
1: とんでもないです、
0: いつもと変わって吉田さん
2: 関西弁のバージョン
0: 吉田さんバージョンで、恋愛で一番楽しい瞬間、あいつ私のこと好きかもと感じた甘酸っぱい体験談のグランプリ。その週に紹介されたエピソードから最もスタジオメンバーの心をくすぐったメッセージには番組キラステッカーをプレゼントします。そしてこのコーナーにも吉田さんお付き合いいただきます。
1: はい、お願いします。
0: だいぶ恋愛トークのコーナーなんですけど、
1: こういうの聞いてるのが一番楽しいやん、こんな夜中の11時17分なんていいよ、私怒りたくないよ、寝る前に一生懸命さ明日も朝早いんだからさ、いいよ、これぐらいが最高ですよ。
0: キュンキュン、
1: 大好き大好き、
0: 胸キュンとか普段します？
1: わあ、でもあ、でも今だから、はい、趣味がプロレスなんやけど、はいはい、プロレス見てる時もずっとワクワクキュンキュンしてるよ、もう楽しくてかっこいいって
0: 、ときめいて
1: る、ときめいてる、ときめいてる、
0: そうなんですね、プロレスの時間が今
1: 一番癒し、
0: 癒しだ
1: クレイジーな癒しです
0: 本当ですか、はい、あんなパイペースとか、
1: ね、そう、私デスマッチとか全然見に行くから、血バーって流してて、はい、そのまま物販とかしてくれんねん、そのじゃあポストカード1枚くださいとか言ったら手渡しでくれんねんけど、はい、そのポストカードに血がついてんねん血がついてくれててありがとうって思って
2: る。いや、それもう全然わかんない。
0: それな、うん、どんなところがいいんですか、プロレス。
2: 確かに。
1: あのね、まあ、これはちょっとお笑いの人にわかりやすく一番いつも言ってんねんけど、はい、プレゼンするときに、はい、とにかくすかさない。
0: ああ、
1: もうこれで伝わるでしょ、良さが。
2: 相手の攻撃をちゃんと受けて
1: 受け止める、相手のよ、まずはもう良さも全部見せた上で自分も 100% 出す、もうこのぶつかり合いがめちゃくちゃかっこいい、
0: すかさない、
2: うん、そのために鍛えて、
1: 鍛えて、そうそうそうそうそうそう、
2: かっこいいっすよ、
0: わかりやすいなんか引き締まったもん、プロレスのいいところ聞いただけなのに
1: お笑いのことも、
0: お笑いでそう叩いてもらったから
2: 確かに、
0: ああって思って引き締まっちゃったもんということで、ちょっと届いてメールご紹介していきたいと思います、はい、ラジオネーム KSK の俺のこと好きじゃね体験談。結構前の話なのですが、当時働いてた会社で後輩女子が独立して少ししてから飲みに行くことになりました。しばらく居酒屋で近況報告を聞いて、その子の事務所に行ったりして、おー、いい椅子買ったなみたいな話から仕事の話をしていたのですが、ふとしたタイミングで最近どうなんですかって聞かれて、ちょうど彼女ができたばっかりだったので、いや最近彼女できたんだよとさらっと言ったところ、その子が、あーそうなんすね、おめでとうございますと言ってくれたのですが、うん、後々思い返すと、その時のあーって間が気になってモヤモヤしています、うん、どうだったんでしょうねということで、
1: あーどっちでしょうこれは楽しいですね、お酒もらっていいですか
0: さっきの時間とだいぶ、ね、だいぶ表情違う
1: どっちなんやろう。でもこの子がとは限らないよね、例えば、はい、共通の知り合いがいて、はい、何々さん、じゃあいいと思っててさ、ちょっと今度探ってよみたいなパターンもあるから、ちょっとこれは早とちの可能性も
0: ありますね。
1: ある。
2: 確かに。
1: うん。その子か、そう、その子とは限らないけど、はいはいはい、でも確かに、がっかりしてる誰かがこの世にいるかもしれないという意味では、期待じゃない。
0: しちゃいますね。
1: うん。
2: このあーの感じを生で聞きたいですよ ね、 やっぱね、
1: そうね、
2: そこがな
0: ー、そうだよね、
1: あーのテンションで全然違うよね、うん、
0: こう自分でさ、こうフィルターかけて聞こえちゃってる可能性あるもん。
2: そうだよね、
1: 確かにな、
0: 普通にあー
2: 今結構吉原がそっちの演技でやっちゃったから、
0: 今ちょっとね、
2: 結構好きな好き寄りに感じちゃったけど、
1: 確かに、しかもこれ前後の会話がさ分からへんや、はい、急に最近どうなんですか、
0: はいはい、
1: 恋愛とかしてるんですか、うん、があって、うんうん、彼女できたんだよで、ああやったらそれが聞きたかって、はいはいはい、聞きたくなかったら答えが返ってきてる可能性あるけど、最近どうなんですかで、もしかしたら仕事とか、
0: はいはい、
1: なんか、うん、なんかそう近況やったかもしれんのに、いきなり彼女の話されて、はぁ
0: 聞いてないけどなみたいな、
1: そう可能性もあるよ、うん、これちょっと文脈で全然違うけど、
2: 女の人が恋愛話をしたかったかどうかっていうのが分かんないってことですもんね、それこれだと、うん、
1: でもそうか、まあ、でもいい思い出として収めといてもらえるのがいいかな。結構前の話なのですが気になるな、どれくらいなんやろ
0: 具体的に、
1: ね、具体的で、でも2人で飲みに行くぐらいかも、仲良しではあるもんね、絶対にね、うん、いやー これはちょっと分かれんな。
0: そうですね、うん、こっちは意識しちゃう、後々意識しちゃうみたいな。
1: そうね、いや、うん、思い出すよね、あれ何やったやろってなるよね。
2: あ、どっちなんだろう、うん、
0: まさに好きだったんちゃうのみたいな。
1: そう ね、 ね、確かに疑問よね。ね
0: 2つ目いきます。ラジオネームストロングペロ。あれは小学5年生の夏休み、当時自分は栽培委員会に入っており、夏休みに畑の水やりを任されていました。同じクラスの女の子と2人で水やりをすることが多く、自然と会う頻度も増えて、なんだかいい雰囲気に。夏休み最終日、その子は2つくくりの三つ編みにベージュのキャップ姿でした。作業を終えて少し話していた時、急にその子がキャップを僕にかぶせ、これあげると言って爽やかな笑顔で帰っていったのです。え、何好きなんかとドギマギしながら、夏休み明けにどんな顔をしたらいいのか悩んでいました。そして2学期初日、その子は転校してしまいました。それ以来会うことはなく、あのキャップの意味も分からずじまいです。ちなみにそのキャップはちょっと汗臭かったと記憶しています。そんな淡い思い出でした。長文乱文失礼しました、ということでございます。え、なにこの、
1: いや、ほんまか、これ01やったら怒るよこんなんある？
0: 創作だって、普段こんなに なんかポエミーというか、うん、ストーリーチックだ、こ
2: んなないよね、あんまり、
0: うん、こんな文体で送られてくることあんまりないから。
1: そっかそっか、
0: ちょっと読みながら、とか
2: もね、張り切っちゃったの、
0: 張り切っちゃったしかも小5の頃の思い出、
1: まあまあ、まあでもそのぐらいの時が一番ピュアやもんね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: だから確かに、まあでもキャップをかぶしてきたって、うん、嫌いな人

0: やらへんもんな。
1: やんないですね。
2: 確かに
1: 出さないかも
0: ね。うん、そうやな。
1: で転校しちゃったっていうのね。
0: それほんまかな。
1: できすぎてます。
0: できすぎてる。
2: 怪しい。
0: しかも夏休み明け。そんな時期に転勤あったっけ。
1: リアリティだな。
2: 理論的に詰めてる。
0: いやこれほんまやったよ。これも好きだったんじゃないかな。確定の思い出でいいんじゃない。小学生でそんなさ、うん、駆け引きしないやん、
1: う
0: ん、
1: 確かに、
0: うん、
1: そうですね。しかもね、気持ち伝えたところでも会えなくなっちゃうし。
0: そうやな、確かにね、うん、変なこと言わずに、
1: うんうんうん、
0: まあ一生懸命表したのがそのキャップをかぶしてあげるっていう姿やったかも、
1: うん、
0: 知れないですね。すごい素敵な話。
2: 可愛らしい思い出ですよね。
0: めっちゃいいよね。
1: 本当だったらね。
2: 本当だった
1: ら
0: キッズ王とかで見たかったな。
1: 夏やってるドラマ。
0: そうそう、ね、昼1時半から
1: やってるドラマ。もう一ついきます、
0: はい。
1: ラジオネーム釣り目猫。先日コンタクトがなくなってしまったので眼科に処方箋をもらいに行った時の話です。本来はコンタクトで検診を受けるのですが、家のストックが完全になくなっていたためメガネで行きました。メガネでの検診会計が終わった後、眼科のおばちゃん看護師さんに呼び止められ、今日メガネってことは今コンタクト手元にないんでしょ、新しく届くまで時間もかかるかもしれないからこれ持っていきな、内緒ね、と言われ、何個か予備のコンタクトレンズをもらいました。さすがにこれは俺のこと好きですよね。
0: そんなわけないやろ。眼科や言うてんの。眼科の処置や、ただの。
1: おまけのコンタクトレンズってあんのでも。
2: 聞いたことない。
1: 処方していいんだっけ、そんな。
0: 確かにね。だからまあ、もう常連さんなんやろ。常連って言い方か知らんけど、かかりつけなんやろ。
1: そうですね。
0: 何回も同じことしてるんじゃない、きっと。またあんた忘れたんでしょ、みたいなことで、届くまでの何個か。なんかくれて、
1: すりめ猫はこうよく送ってくれるんですけど、うん、あのなんかそのよくかかってるその歯医者とかのお姉さんにちょっとこう惚れやすかったりするんですよ。
2: ちょっと恋愛経験があんまり多くはない感じ。
0: そうかそうか、ちょっとでも優しくされてしまうと
1: すぐこうなっちゃうんですよ、ね、
0: へえ。いやまあその方が毎日楽しいやろうけど。これは完全なる勘違いですよ、はい。
1: でもなんかよく今インターネット上で、うん、そのコンビニの女の店員さんがお釣り渡す時に手触ってきたから電話番号渡したみたいな、いや結構見るんですけど、そういうなんかこう行き過ぎた勘違いみたいなのってどう思います、吉田さん的に。
0: いやそれやっぱされた方が怖いやん、どう考えても。
1: そうですよね。
0: まずはちょっとゆっくり様子を見てほしいけどね、いきなりそんなガッと行かないで。
1: はいはいはい。
0: やっぱりこっちがしない人からの行為って結構怖かったりするやん。
1: 確かに、
0: うん、向こうは意外とねもう両思いぐらいで思ってるかもしれんけど、うんうん、びっくりされたりするから、うん、そういうのはちょっと何回踏んでほしいかなと思うけど、でもまあそういうとこから奇跡的な話が生まれたりもするやん。
1: そうですね、
0: うん、人のそういうのは聞きたいけど、
1: はいはいはい、
0: なかなか難しいチャレンジングなことしてるなとは思うよ。
1: 確かに、
0: うん、
2: もうこの間初めて店員さんに逆ナンされた、
0: う
2: ん、
0: で
2: もなんか怖くて
0: びっくりするよね。
2: びっくりしました、うん、
1: 逆ナン。
2: そう、断っちゃった普通に。
1: なんて言われたの。
2: え、なんかお兄さんかっこよすぎませんって言われて、なんか舞台の期間だったんでメイクとかも全部してる状態でお店とかに行って、お兄さんかっこよすぎません、連絡先って言われたんですけど、いやそんなことないです、すいませんみたいな感じで、だいぶ引き気味の返答しちゃいました。
0: 体勢もないしね、こっちにね、
2: うん
0: うん、
1: そうなんだ、
0: すごいね。
2: さんがそんな、
0: いやすごい勇気やな。
2: 僕も人生で初めてだったんですけど、
1: うんうんうん、
0: なんかお客さんとかやったらまだしもさ、
1: は
0: い、店員ってもうそこにいるの分かってるやん。
2: そう
0: っ
2: すよね。
0: 結構な勇気じゃない、
1: 働いてる場所でっていう、うん、
2: だ結構偉い立場の人なのかな。
0: そうやんな、クレームとかを心配してないってことやんな、
2: ね、
0: クレームぐらいもみ消せるってこと。その人は
2: 店長だったのかな。
1: 店長から逆算された。
2: ちょっと上の人だった。
1: あ、ほんと、うん、
2: 30代半ばぐらいの人。
0: しかも言い方もすごいね。
1: 確かに
0: すごいタイプで、うんうん、連絡先とか伺ってもいいですかとかやったらまだしも、うん、ちょっとあんたかっこよすぎるね。すごいね、
1: ガツガツしてます
2: ね。確かにズケズ
0: ケと。いやでも意外と行ってみてもよかったんじゃない。
2: なんかありましたかね。
0: なんかあったと思う。ご飯ぐらい行ってもよかったかもよ。
2: そっか、
0: うん、
1: こういう時飛び込む勇気
0: が。いやまあね、
2: うん、
0: まあちょっとこの仕事が特殊すぎるから。
2: そっか、なんか悲しいなって
1: ことですよね。そうそうそうね、っていう
0: 思っちゃうけど、うん、まあまあまあでも
2: 店員がって思っちゃった。
0: 言ってもよかった、店員が。
2: そっか、もう言えばいいのか。
0: 言ってもよかったじゃん。向こうもすごいことしてんねんから。
2: うんうん、確かに
1: すごいね。
0: でもまあドキドキするよね、うん、シンプルに。
2: そうっ

0: 心臓が跳ねるというか、
1: すごいね、面白
2: あったんだそんなこと。
1: いや、いいね、
0: びっくりした。
2: ということで、うん、今日は3通の、エントリーがございましたけれども、はい、キラステッカーをどなたかに差し上げたいと思うんですけど、はい、どうですか吉田さん、一番ちょっといいなみたいな、この子にあげようかなみたいな。
1: そうね、まあじゃあ本当に凡戦ですけれども、KSK さんでいきましょうか。
2: はい、ということで、KSK さんにキラステッカーをお送りします。
1: おめでとうございます。
2: はい、ということで、まだまだ引き続きグルーが体験したあいつ俺のこと好きじゃね体験談お待ちしています。さらにこのコーナーと並行して AD 小村の懺悔室、こんな私で申し訳ございませんでしたのメッセージも受付中です。小村さんに読んでほしい懺悔メール、内容は何でも OK です。採用されたグルーにはステッカーをプレゼント、そしてその週最もメンバーの心をくすぐったグルーには番組キラステッカーをプレゼントします。メッセージはグルグルのオフィシャルサイトから送ってください。

0: gonna be.
1: J-Wave ぐるぐる。逆転ラジオ J-Wave ぐるぐる。火曜日はダウ9万が担当です。今夜は吉原と
2: 井原と
1: ゲストにカーネーション吉田さんをお迎えしています。
3: お願いします。
1: お願いします。今夜のテーマはもっともっと怒られたいということでお送りしておりますが、うん、ちょっとそのリスナーが怒られたいと言いつつ、やっぱその弱めのエピソードで、そうちょっとなんか
2: お茶を濁そうとね。
1: そうそうお茶を濁して。でチキってる、うん、吉田さんに、うん、こう その様子がちょっと見受けられる。
3: そうね、
1: なんかいつももっとなんかこんなんしてたんお前みたいな、
2: ね、すごいの送ってきてくれるんですけど、
1: そう結構爆弾みたいな投下してくるのに、
3: みたいよそっちを、
1: なんか今日はなんか、
2: ね、3万円使っちゃいましたみたいなね、
3: 軽めのジャブできてる
1: お利口さんがちょっとみんなしてすごいパワーですよですがやっぱり、はい、吉田さん女性支持、
2: ね、みたいです
1: ごく高くて、
3: そんなことないですよ。
1: 怒られたい吉田さんが怒られたいという女性から女の子からメッセージいっぱい来てるので、ちょっといろいろ紹介していきたいと思います、はい、ラジオネームリリちゃん、こんばんは。吉田さん聞いてください、はい、私はとても口が軽いです。
3: おっ
1: と陰でスピーカーと呼ばれています。例えば誰かと仲良くなるための一つの話題作りとして共通の友達のライトな秘密を話しちゃいます。秘密を話した時のそうなのという声と表情がとてもたまらなくて何度も繰り返してしまいます。噂はすぐ広まるので、うん、誰が言ったかわからないまま一周して自分に入ってくることもあり、それに初耳の感情を出すのも面白いです笑、うん、悪気は本当にありません、うん、ということなんですけど、
3: 悪い生き方してますねあなた、
1: これすごい、これ結構すごいですよね。
3: そうやね、まあ確かに女性のコミュニケーションの取り方としてあるっちゃあるけど、でもすごい
1: 口軽すぎてスピーカーって言われる
2: 相当だよ
3: っていう時点でバレてはいんねんけどな、なんかバレてますねみたいな言ってるけどバレてはいるからね、うんうん、バレているというのは分かった上でこっからどこまでいけるかっていうのをやってみてほしいけどね。
1: あ、
3: 口が軽いのはもうバレてるっていうのは分かった上で、はいはい、でもまあこれって結構塩梅難しいやん。
1: そうですね、
3: まあ、芸人とかもゴシップで人の輪をつなげていくってあるけど、うんうん、本当にこれすごい塩梅難しいから、ね、でもこのラインをもし極めることできたらなんかすごい才能が発揮すると思うね。
1: 確かに、
3: まあ、今後社会に出た時に営業なのか、はいはい、

0: なのか企画なのか分からんけど、多分すごい才能が何か開花すると思うから、うん、なんかそのいかに広めるかとか、はい、バレないようにするかっていう方向じゃなくて、はい、私は口が軽いっていうのがみんなにバレた上でどこを線引きしていけるかっていうところを極めていってほしいなって思うけどね、うん、こういうのに優越感をこのまだ10代やから感じてしまうと結構良くない方向に行きがちやから、うんうん、自分の才能を無駄遣いしないように、はい、そこ引き締めていってください
1: キュッと最後に、
0: はい、
2: すごい。確かにでもこれでもだって続けてたら、うん、そのあもうこの子には何も言わないどこ、うん、みたいにな
3: ってっちゃう、ね、はぶられちゃって
0: そうなっちゃうよね。
2: この子に何も言わない方がいいよみたいに、う
3: ん、これで愛されることってできるんですかね。
0: だからそれってすごいやんか、めっちゃ
3: 確かに、ね、
0: そう面白いっていうところで一気に止まれてんのやったらすごいから、うん、そこを極めてほしいな。
3: なるほど、やめなくていいってことだ、
2: うんうん、そうやね、いい方に生かしていって、
0: そうそうそうそう、う
2: ん、なるほど、
0: はい、
2: もう一つ来てます。ラジオネームチロルチョコ、うん、夜にお風呂に入るという行為がとても苦手で、うん、いつも朝ギリギリに起きて、うん、びしょ濡れの頭で仕事へ向かってしまいます、うんうん、夜お風呂入れとカツを入れていただきたいです。
0: わかりました、夜お風呂に入れ
2: そのまま
3: リクエスト通り、
0: はい、リクエスト通り
2: でもこのなんか今風呂キャンとかあるじゃないですか。
0: いや私やっぱりな、さっきも合間ちょっと喋ったけど、はい、私はとにかく人に迷惑かけるのが嫌やから、はいはいはい、こういう自由な人種がめっちゃ苦手やねん。だらしなくて朝びしゃびしゃできてみんながどうしたのって言っても、はいはい、なんかすいませんちょっと朝こんだらしなくってとか言っても人に愛されている人たちが私がほんまに敵やから一生懸命真面目に生きてる人間がどんだけ偉いかっていうのをこういう人たちがかき消すねん。愛嬌で乗り切ってきた人たちにやっぱり負けてしまうから、
2: はいはいはいはい、
0: 私がやっぱそこ対局の人間やから、あ私はこういう人とやっぱ愛入れないので、もし私のこと好きならば今夜からお風呂に入って朝きっちりセットしてから行ってください
2: そこは愛入れないと、
0: うん、愛入れないね。
3: そっか、
2: じゃあなんかそのよく俗に言うこうヤンキーが猫拾ってみたいな話あるじゃないですか
0: ずるいよな、
2: やっぱああいうのが、うん、あんまりこう愛入れない。
0: いややっぱそのまあそれはちょっとなんとも、まあ、
2: 極端な
0: 例ですけど、極端やけど、うん、やっぱりその私だって猫可愛がってますけどって思いながらでも私が猫可愛がってとって株上がんや別に、
3: うん、
0: あ猫が好きなんだなって終わるけど、やっぱりちょっと悪そうな人がいいことしてるとよりよく見えるっていうのはずるいなっていうのは思うよね。
3: 最初からちゃんとしてらっしゃる
0: 人の偉さをみんなもっと分かってほしい、
3: うん、
2: 確かにね、うん、こういうね得しちゃうもんね。
0: そうそうそう、
2: 見られ方として、
0: そうそうそう、これまさにあのカエル手の岩倉とかそのタイプやねんけど、
2: あ
0: でも岩倉ちゃん私私のこと好きで、はい、私が岩倉ちゃんみたいなタイプのことを好きじゃないっていうのは分かってるから、はい、嫌われたくないから一定の距離保ってくんねん、
2: は
0: い
2: は
0: い、それはすごい可愛いなって思うから、できないならできないなりのなんかその可愛げは見せてほしいなって思う。
2: ほ
0: ー、それでも無条件にバーンってぶつかってこられると、いや私そういう人無理やねんってなるけど、はい、私はできません、でも吉田さんのこと尊敬してます、だから一定の距離保ってますって言われると可愛いなって思う。
2: あーなるほど、うん、吉田さんの前ではできるようにするとかじゃなくて、うん、その自分の限界を分かった上で、
0: うん、そうそうそうそう、
2: こうできる、
0: そう、でもこれ以上いっちゃうと嫌われるの分かってるんで、嫌われたくはないですっていうのをはっきり言ってくれるっていうのはめっちゃ可愛いなって思うけどね、うん、
2: でもその姿勢はやっぱ伝わるもんなんです、うん、
0: はっきり言ってくるから。
2: あ、
3: へ
0: ー、うん、
2: すごい、でも言えるのもすごくない？
3: 確かにね
2: いやそれこそいい子ちゃん、いい子ちゃんの顔しちゃうというか、
3: ね、好かれたかったらそうしちゃうよね、う
2: ん、も
3: う
2: ドライヤーでパッサパサにしてから行くもん
0: 乾かしてきましたって
2: 追いついてます、
0: はい、
2: ラジオネーム下投げコールスロー、うん、吉田さんに怒られたい私のダメな部分は、うん、皿洗いをつい後回しにしてしまうところです、
0: うん、
2: わかる、溜まったら溜まっただけ時間がかかりますし、うん、衛生的にも良くないことは分かっているのに、うん、眠気とだるさに負けて明日まとめて洗えばいいかとついついお皿を溜め込んでしまいます、うん、吉田さん、うん、明日からその日のお皿はその日のうちに洗う真人間になれるよう、うん、怠惰な私を叱ってくださいということで、
0: はい、初期乾燥機買ってください
2: 家事どうですか？
0: 私はほんまにちゃんとしてる。
2: いやすごい
3: すごい、
0: マジで洗い物とかをシンクに置きっぱなしで出かけたこともないんちゃうかな。
2: 1
0: 回ぐらいあるかもしれんけど、もう走るから洗うって決める、もう遅刻しそうでも、
2: はいはい、
0: まずまあその遅刻しそうになるっていう段階がまずあんまないけど、あこのコップは1個洗ってなかった、どうしよう、これを洗って遅刻するかもしれんって思うけど、うんうん、じゃその分走るから洗わしてって感じ、シンプルに私は潔癖症っていうのもあるね。
2: あ、そうなんです
0: か。そう、家

0: 帰ってきて洗ってない食器があるっていうことに耐えられへんから毎日絶対に洗濯と。
1: カビとか出たことないですか？じゃあもう。
0: あ、まあでもやっぱさすがにそのシューズボックスとかさ普段開けてないとことかで生えたりはしちゃうけど、その時は全捨て。全部捨てるね。
1: 僕一昨日ぐらいに部屋こんな大きいネズミが。
2: もう猫ぐらい、子猫ぐらい。
1: めっちゃびっくりした。
0: 可愛がってみたら、
1: うん、いやもう怖すぎて本当に。うわーとか言って、本当びっくりして。
2: しかもなんか家の壁をさ、どっか開けたんでしょ、なんか。
0: 壁？
1: なんか壁に穴が開いちゃってて。で、なんかその穴から風が吹くようになってるから、多分ネズミが家に穴を開けちゃって、
0: 玄関作ったんや。
1: 風を通るようにしちゃったんですよ。
0: いや、風を通るって他に言い方絶対あるけど。よくないよ、マジで。
1: 超怖かったです。
0: 寝ていく時とかむっちゃお金取られんちゃう。
1: いやでもあの6年住んだら部屋の修繕の義務なくなるって春と飛行機の軍艇さんが教えてくれて。
0: それを信じてんねや、
1: はい、6年住もうって。今5年なんで、
0: あと1年
1: あと1年
0: あと1年ネズミと同居、
1: はい、
2: ネズミは衛生的にさ。
0: いやそうよ、
2: 危ないですよね。
1: 汚いですし。
0: いやそう汚いよ。
1: 壁を登れるんすよ、
0: うん、なんでそんな一言みたいに喋ってんの。
2: 言ってるよ、汚いよって。自分
1: ちの話すごすぎませんネズミ。
0: ネズミの生態はどうでもよくて。
1: 壁登れんだと思って。
0: いや私考えられへんわ。
2: そうですよ、お皿もだって洗って走っていくぐらい、ね、私もお皿洗いめっちゃ嫌いだよし、うん、でもあの普通に家で1週間ぐらい溜め込んで、
0: う
2: ん、
0: 紙皿にしたら、
2: はあ、
0: 捨てれるようにしたら、う
2: ん、だからその面倒くさいから溜め込むんですけど、うん、1週間経ってパッて見たら、うん、カビふよふよみたいな。
0: やだ絶対無理
1: ね。
0: おい、なんで君たち売れてんの。運気とか下がってるはずやけど。
2: ちょっと確かに風水的にも良くない。い
0: そうよ。
2: だからでもやばいと思って、うん、その泡ハイターみたいので全部やるんですけど、うんうん、その分やっぱ倍時間かかるんですよ。
0: そうや
2: ん
0: な、う
2: ん、だからもう食べ込まないようにしようって思うんですけど、うん、繰り返すんですよ。もう一回
0: それこそ吉原ちゃんこそ食器洗浄機買ったらお金あるやろ。
2: いやいや、そんなこと。食洗機ですか。
0: 食洗機、
2: うわ
0: めっちゃいいってみんな言うよ。私はもう自分で洗うから買わへんけど、はい、その苦手な人はもう人生変わるって言うよ。
2: そういうところにちゃんとお金を使った方が
0: 投資投資、ね、自分のためにね。
2: マラタンにしかお金使ってない。
1: ね、結構するもんね。
0: 限界あるやん、うん、極める限界あるやん。
2: 確かに、うん、いやということでまだまだメッセージを受け付けております。ーメールは JWEB トップページから番組サイトに入ってメッセージトゥスタジオから送ってください。そして番組リアクションは X からカタカナでぐるぐる813、そして火曜日のハッシュタグ上手サメ絵文字をつけてポストしてください。

0: あ、終わった。
1: J-WAVE ぐるぐるお届けしたのは、あさみ、じゃんけんぽん。逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる、火曜日はダウ9万が担当です。今夜は吉原と、
2: 井原と、
1: ゲストにカーネーション吉田さんをお迎えしています。
3: お願いします。
1: 今夜のテーマは、もっともっと怒られたいということで、でこう吉田さんがめちゃくちゃこう家事とか、その几帳面にされてるっていうことでしたけど、お風呂掃除とトイレ掃除も毎日されてる。
3: 毎日もちろんです。
2: すごいな。
3: 自分が使ったものは自分で洗う。当たり前のことですが。
2: でもその汚い被害を被るのは自分じゃないですか。
1: うん、人に迷惑はね、
3: かけてないよね。
2: それでもやるんですか、
3: う
2: ん、
3: そういう人なんやって思われた時点で一緒に仕事できないと思われることもあると思うねん。
2: あ、
3: だらしないなとか、シンプルに、まあ、清潔感がないなとか。
2: じゃあ喋んない方がいいっすか。
3: そうね、空手だけやっとける。
2: 空手だけやっときます。
3: まあまあこれが私の性分でもあるけど、人には別に求めないけど、
2: 自分がやりたいってことですね。
1: でもじゃあ結婚相手とかには、
3: そうやな、だからまあ、いや私がやるから別にやってほしいとは思わんけど、はいはい、私はそういう生活をしますが大丈夫ですかっていうのを確認しとかないといけないね。いや、そういう毎日そんな掃除されたら息苦しいって言われたらちょっと難しいかもしれない。
1: 確かに、
2: うん、
3: 別居婚で
1: これまた一個また条件が。
2: 確かに別居婚でも、
3: うん、オッケーなプロレスラー
1: ということで、はい、今までお送りしてまいりましたが、ここでこちらの特別企画を行いたいと思います。吉田結の引き締めボイスリクエスト。
3: よいしょ、
2: うん、
1: この現場のここを引き締めたいけど自分では勇気が出ない、そんな方々に朗報です。その現場、吉田さんが引き締めます、
3: はい、
1: ということで、引き締めたいことと引き締めるためのセリフを書いて送ってもらいました。そのセリフの方を吉田さんに読み上げていただきたいと思います、
3: はい、
1: ぜひこの音声を各現場でご活用ください。ということで、
3: はい
1: はい、目覚ましにしてもいいかもしれない、これをね。
2: 確かに、うん、朝からドキッとしちゃう
3: かもしれない。明日だけは絶対起きないといけないという時があればね、ぜひ使ってください。
1: はい、ということで早速いきましょう、うん、ラジオネームエルボーカーディガンからのリクエストです、引き締めてほしいことなんですけれども、職場の先輩方に対して思うところがあります。職場の先輩たちはパソコンなどに導入されてきている比較的新しいソフトが苦手で、だいたいそういった処理が自分に回ってきます。俺こういうの苦手なんだよねの一言で全てこちらに回ってきますが、正直言うと自分もそんなに得意な分野ではなく、必死に勉強して対応しています。しかも苦手という割にはスマホアプリなどはガンガン使いこなしているのを見ると、ただ面倒くさがっているだけだとイライラしてしまいます。ですが先輩方なので直接は言えません。吉田さんどうかお願いします、ということです。
3: 変化に対応するために努力するのが人間ですよ。
1: こちらが、
3: はい、言ってほしかったセリフ。
1: 変化に、
3: うん、対応するために努力するのが人間ですよ。
1: あーなるほど。
2: 確かに、
1: かまけてるっていうことですね。
3: そうね、うん、成長してくださいっていうことよね。
1: うん、うん、これどうですか吉田さん、このメッセージ聞いて。
3: 確かに、まあ仕事の現場とかってありえるとかよくあることなんやろなって思うけど、うんうん、まあでもこれをやってってるっていうのがこの人の得の部分というか、
1: はい、
3: むっちゃめんどくさいと思うけど、はいはい、その分この人が成長しちゃってるから、どうせ上の人がまあいなくなっていた時に自分が上がっていた時にできることが多いっていうのはまあいいんかなとは、そうやって淘汰されていくんかなと思うけどね。
1: なるほど。
3: まあムカつくっていうとこなよね今は、シンプルに、
1: ね、うん、自分で調べてできんじゃん、
3: うんうん、調べろよっていうことよね、結局はね。
2: これ上司に聞かせるってことなんですかね。自分を

0: 奮い立たせるとかじゃないですもんね、これ。
1: 私のこと巻き込まないでください。そんなことに使うってこと？
2: でもね、自分ではなかなか言えない、ね、
1: 先輩たちに思うことがあるってことやもんな。
0: 言う言葉っすもんね、これは。
2: でもこう、なんかこのやっといてみたいなやつとかはやっぱ、うん、自分でやってくださいみたいのは言えるタイプですか？
1: やるやるやる、私全然細かい作業とかも好きやから。うん、なんか頼まれてやるの方が好き。なんか達成感があるから、自分でこれやらないとと思ってやるよりは、なんかゴールがあるやん。
2: 得をこう積むのも結構好きですか？う
1: ん
2: う
1: ん、大好き大好き。でもやってあげるとか、
0: さっきも売れたいから風呂掃除とかもちゃんとして、
1: そう、運気を上げたくて。まあもちろん潔癖症っていうのもあんねんけど、はいはいはい、サボったらダメって思っちゃってるから、
2: はい、あ、自分の中で。
1: そうそうそうそう、
2: それすごいな。うん、でも律せてるな、さすがに。
1: マジでなんかしないけど毎日忙しい。
2: 本当ですよ、ね、
1: やること多い。
2: 仕事も忙しいし、掃除もするし。どんどん行きたいと思います、はい、続いてラジオネームエキゾチック茶番からのリクエストです。推しの沼に浸かりすぎて現実の恋愛から逃避している私に対してということでございます、はい、では吉田さんお願いします。
1: あんたは推しを見てるかもしれないけど、推しはあんたを見てないからな。これどうしたいん、これ。
2: 本当にそんなこと、
1: これを録音して
2: 言ってほしかった。本当にそんなこと、現実を突きつけるようなこと、
1: こんな言われすぎじゃない？もうちょっとなんかマイルドでよかったと思うけど、
2: だいぶシビアな。
1: そうか、自分であまりにもお金を使いすぎてるとか思ってんのかな。
0: そっか、
1: 推しはあんたを見てないから。
2: だから自分で止めたくてももう止められない
0: から、吉田さんにね、言ってもらいたい。
2: 荒領事というか、
1: だいぶそうね。すごいこれ修行よね。自分で自分にこうのセリフを書いてるってことやもんね。この時点ですごいんじゃない？もう、
2: まあ自分の中である程度。吉田さんはこう推しとかってやっぱ今プロレス、
1: 今プロレスやな、
2: おっしゃってましたけど、昔推してたみたいな。
1: ないね、今人生初の推し活してるから、だから余計私も歯止め効いてないというか。
2: あ、そうですか。
0: 使いすぎちゃったりとか
1: ってある。とか、そう、とにかくプロレス界がにぎわってほしいって思って、私の1円がどこかに行くのであればみたいな。全プロレスが金持ちになってほしいって思ってるから。
2: あ、じゃあ推し活も
1: 全然使ってるね。
2: へ
1: ー、初めて気持ちがわかる推し活の。
2: わー、ときめいてますね、かなり。
1: うん、楽しいな。
2: へー、ちょっとどんどん行っていきたいと思います、はい、ラジオネームミモレットチーズからのリクエストです。僕がバイトに出勤するとき、入れ替わりで退勤するバイトの先輩がいるのですが、最近その人が仕事を僕に任せて帰ることが多く、僕の仕事が増えて困ってます。初めのうちはいつもお世話になってるし、そのくらいやろうという思いでやっていましたが、だんだんと毎回仕事が残るようになってきています。さらに一言お礼を言ってくれればまだいいのですが、最近はそれもないです。ということで、吉田さん読み上げをお願いいたします。
1: 自分の仕事はちゃんと終わらせてから帰ってください。これぐらいは言えるでしょ。これ私使わなくても言えるでしょ。
2: いや、言えない。
1: これ言えない、
2: これが言えないんですよ。
1: 相当優しいんやな。
2: うん、今までね、受けてきちゃったっていうのは。
1: そう ね、さっきのとなんか被ってるよね、あのパソコンのやつと。
2: そうですね、
1: やっぱなんかみんな通ってる道なんや。
2: うん、確かに、うん、
1: 全員やってると思う、どっかの、うんうん、今日もこの世界でどこかが、うん、どこかで俺みたいなやつがいるって思う、みんな。
2: うんうん、一人じゃない、
1: 一人じゃない。
0: それで徳を積んで、
1: うん、ね、俺だけが成長してるって思う。
2: 確かに自分のプラスになってるという。
1: そうそうそうそう、うん、
2: はい、続いていきたいと思います。ラジオネーム湯飲み星人からのリクエストです。引き締めたい相手がここ数日の気温ということでございます。吉田さん読み上げの方お願いいたします。
1: ちょっと本気出しすぎちゃうか。まだ5月やで。そんな頑張らんでええよ。こっちも夏に向けた心の準備があるからな。ゆっくり行こうか。
2: 誰に何言わせてんの。
1: ちょっとすごいね、気温に怒ってるんか。
2: 気温にまで、まあ言えないっちゃ言えないけど、まあ、
0: 確かに
2: 直接
0: 吉田さんも言えないからな、気温。
1: そうね、うん、気温に、うん、まあ心の中では腹立ってても言いもしないもんね、
0: 伝えれないですもんね、
1: うん。
2: イライラしたりします、なんか普段。そう、自然現象とか。
1: いや、私雨との相性がとにかく悪くて、私が洗濯干したら雨降る、
2: はい、
1: 私が、あ、今日雨予報やわと思って傘を持ったら降らない、はい、 私が天気予報見ずに出かけたら雨予報でもなかったのに雨が降る。へえ。雨とは常に戦ってる。確かに
2: 戦ってる
1: だからこういう気持ちはめっちゃわかる。
2: へえ。気温はもうどうしようもない
1: どうしようもない、うん、ほんまにね
2: 怒りたくもなりますね。30度とか超えてましたもん
1: ね。なんか超えてるみたいやね、
2: うん、だいぶ真夏
0: で落差がすごいからね。
2: そうね、冷えるとき冷えるしね、またね
1: 普通のこと言ってるな
2: 天気の話とかしちゃいました、
1: ね、そうなってくるよね、
0: はい、うん、次のメッセージがラストです、
2: はい、
0: ラジオネーム釣り目猫、
2: うん、
0: 引き締めてほしいことが、火曜日は大学の講義があるはずなのに、お昼の生放送番組に出演していた吉原さんを引き締めてほしい。
1: あら、
2: はい、
0: ではお願いします。
1: 吉原さん、今日のお昼ポカポカに出たみたいだけど大学はどうしたの？ちゃんと行ったの？最近座王になったみたいだけどちゃんと大学の教室の椅子にも座りなさいよ。
2: ねえ
1: ねえ、
2: 吉田さんにさ、
1: 何の話なんですか？
2: 勝手に。だからでも吉田さんが読んでる手前、うん、そのうるせえよとも言えないし、やめてよちょっと。
1: ね、恥ずかしいね。
2: 嘘でしょ、座王になったみたいだけど大学の椅子にも座んなさいよ。やめてよ、
0: そんな。なんかうまいこと言われて。
1: すごいね。
2: 悔しいわ。
1: でもその本当は見たかったけど見えなかったってこと？あ、違うか。
2: なんか今日、その大学の
0: 僕らが、ね、
2: はい、授業を休んで、番組の
1: 行ってたから
2: 放送に、
1: だからちょっと気を引き締めなさいよって
2: こと。大学行ってないんじゃないのみたいな
1: ことを。そういうことか。
2: 勝手に言われておりますよ。だから終わってから行ったっつんだよ。
1: オープニングで言ったもんね。
0: そ
1: う、オープニングは聞いてなかったんですかっていう話を
0: ね。逆に
2: 引き締め返されましたよ。はい、ということで、はい、以上でございます、はい、今夜もたくさんのメッセージありがとうございました。 J-WAVE

0: イブぐるぐる常識当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる火曜日は8人組コントユニットダウ9万が担当です。今夜は吉原と
1: 井原でお届けしてきました、
0: カーネーション吉田さん、はい、毎日吉田2日目ということでありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: いかがでしたでしょうか。
2: 昨日がね、はい、私が10時半ぐらいからしか参加できなくて、はいはい、あっという間やったんで、今日たっぷりご一緒できて楽しかったですよ、
0: はい、こちらこそ本当にありがとうございます。
2: 変わりましたか印象は私の。
0: いやそうですね、でも緊張感は変わらずです。いやでもそう意外とその、うん、なんだろう、こう学校は別にサボってたよとか、ね、うんうん、その親近感湧くところはありつつ、うんうん、でもなんかやっぱそれでも大人になってから、うんうんうん、やっぱ今の吉田さん形成されてきているんだなという、うんうん、
1: 厳しさ以上にその自分に厳しすぎるっていうところで
0: 確かに、ね、
1: そっちの怖さが
2: 何をそんなに縛ってるんだろう、
0: ね、確かにね。でも人には迷惑はかけない、
2: それがモットーかな、
1: ね、素晴らしいことだけど、
0: うん、なんかやっぱ芯がやっぱり自分の中にあるっていうのがすごい大事だなと思いました、うんうんうん、本当に、ね、もう亮くんも最後まで
2: よかったね、やっと帰れるね。
1: そう帰りたいとか思ってないです
2: けど、ネズミの家に帰れるね。
1: わかりたくない、ネズミ怖い、
0: ネズミの家で、ね、そりゃそうだよ。ちょっとステッカーを、はいはい、お送りするリスナーを読み上げます。まずはラジオネームバスコダガマの飼い猫バスコダタマ、16歳にして、
2: ね、すごかったね、
0: 達観していたという、
2: ありがとうございました。
0: そしてラジオネーム仮面議長、もっと怒られるべきことがあるだろうと、
2: はいはい、
0: みんな猫かぶっちゃった。そしてラジオネームリリちゃん、口が軽くてスピーカーで、あそこいい方に尖らして極めていってくださいと、
2: ね、
0: うん、いうことでございました、ぐるぐる明日水曜夜10時からは福留光穂さん、令和ロマンの松井煙さんがナビゲート、適度な緊張感をくださいをテーマにお届けします、これも吉田さん明日もということで、
2: はい、お願いします。
0: 明日もその緊張感みたいなテーマで

0: 毎日
1: 全部そうっ
2: すよ。今週すっごいしんどいんですけど安らぎたいんですけど、私も
3: ずっとやっぱ最近はこういうそのなんていう
2: か、まあね、確かにね、
3: というかそうね、求められること多いじゃないですか。
2: せめてそのケータリングをなんかルイボスティーとかにしていただけないでしょうか
3: リラックスできるけど、
2: はいはい、すいませんけども
1: 明日にはあるかもしれないです
2: ね、うん、ミルティーとかにしていただけないでしょうか、
3: は
2: い、
3: なんかアロマとかも大体行きましょう、ね、
2: もうちょっとこう照明とか暗くしてもらっていいですか、
3: ホットアイマスクとかも、ね、はい、できれば
1: あったらいいですよ、
3: うん、すいません明日の皆さんよろしくお願いします。ということで、火曜日の曜日コーナー AD 小村の懺悔室、そしてあいつ俺のこと好きじゃねグランプリ引き続き受付中です。そして第70回岸田國士戯曲賞を受賞したロマンスが本になりました。全国の書店オンラインショップで購入できます。ぜひ皆さんお求めください。
1: お願いします。
3: ということで今夜はダウ9万吉原と
1: 井原と
2: カーネーション吉田でした。
3: 本当にありがとうございました。

0: Park on 81.3 J-Wave。
1: 時刻は深夜12時を回りました。皆さんこんばんは、キングヌーのベーシスト新井一輝でございます。火曜日のジェイブスパー今夜もスタートいたしましたということですが、先週はですねツアークルー特集というね、現在約170名でツアーをねスタッフ回っておりますが、そのスタッフの方たちから、メールを募りまして、こんなことやってるよっていうのをこう紹介した回だったんですけれども、すごいいい回でしたね。すごいいい回、なんか充実感のある回だったんですけれども、おかげさまでね、ツアークルーのおかげさまでですけれども、まあお便り来てます、ちょっと読みましょうか。ラジオネームイアム、アレさんこんばんは。先日のツアークルー特集会、裏話大好き人間の私にぶっ刺さりました。こんなにも前から動いていたプロジェクトなんだと、こんなにも設営に時間がかかっていたんだなど、観客の私たちには知り得ない裏話がたくさん聞けて終始感動しておりました。そうですよね、そして何よりもスタッフの方たちの、キングヌーへの愛がとても温かいなと感じました。この規模のバンドがこんなにも素敵な環境で、ライブを作り上げているのを知って、より好きの、解像度が高まりました。今後のツアーでも定番にしていってほしいです。あわよくば配信がある公演の直前で。おー、なるほどね。いろんな話は聞いた後のまた違ったライブの楽しみ方ができればなと思います。新井さんのラジオをずっと聞いておりますが、正直メンバー回も含めて今までで一番聞き応えのある回でした。わら松尾さん素敵な企画提案ありがとうございました。残りのツアーも無事に終えられますようにということで、すごい無事刺さりまくってるね。無事刺さりまくってもうメンバー会よりも何よりも一番良かったとまあすごい明るく言われて、あのね書いてあるんで、なんかまあまあまあやってるけどね俺あのラジオもう今日で214回目ですからね、まあ他にも聞き応えあった回はあったようにも思えるんですけれども、まああの裏話的な話はね、まあそういうのはこういうところでしか聞けないからね、まあそれは確かにそうだなと思いますけれども、はい、ありがとうございます。いや確かに前ツアーやってもいいかもしれないですね。ツアーごとこう今回はこうだよっていうのもまあ面白いかもしれないですね、はい、ありがとうございます。はい、そしてですね、今夜のスパークはですねゲストですね、ブレーメン高木翔太久々に来てくれますということで、そうもう1年半ぶりぐらいなんですよね実はね。そう全然そんな感じしなかったんですけれども、はい、まあ久々ということで今日翔太からですね、一昨日ぐらいですかね、セッション久々だからちょっとセッションでもやろうよっていう風な連絡をもらいまして、いいよっていうことで2人で今回はちょっとセッションしてみたいななんて思っております。はい、それでは始めてまいりましょう。新井一輝がナビゲートするスパークチューズで、最後までお付き合いよろしくお願いいたします。今夜のオープニングはキングヌーでドローン。いつだって切りをつけるなんだ、どこまでも蚊帳の外なんだ、血走って髪

六本木ヒルズ33階のジェブからお届けしております荒井和樹がナビゲートジェブスパークチューズデーということで、この後翔太来てくれるんですけれども、先日ね国内公演追加公演を残して無事に完走できたということなので、ちょっとそっちの方もね触れていこうかななんて思ってるんですけれども、まずお便りいきましょう。ラジオネーム低音フルスイング、荒井先生こんばんは。そしてセントラルツアー国内公演本当にお疲れ様でした。先日の新潟2日目、小学1年生からの幼なじみと最前列で参戦させていただきました。ステージから放たれる圧倒的な音圧と荒井さんの血を這うような重厚なベースラインを全身で浴びて興奮でしばらく震えが止まりませんでした。4人で鳴らす音の塊があんなにも美しく、暴力的なまでにかっこいいものだとは、キングヌーと同じ時代を生きている幸せをかみしめた、最高の夜でした。すごい褒めてくれますね。恥ずかしくなっちゃうな。今年の4月から社会人2年目、正直現実に戻るのが怖いくらい最高な時間でしたが、あの轟音を糧に幼馴染と二人三脚で明日からまた泥臭く働

頑張ってください。応援してます。うん、もう一ついきましょう。ラジオネーム牧草牛ちゃん。キングヌーセントラルツアー新潟2日目に参戦してきました。キングヌーのライブは今回で5回目参戦ですが、CD では決して聞くことのできないアレンジ曲間の音楽、が、ライブでしか聞けないし、次は何の曲が始まるかなというワクワク感、キングヌーの凄さが伝わってきました。改めて歌詞の意味などを考えたり、新たな発見があったり、また次の横浜にもしっかり、声が出せるようにしていきたいと思います。お、横浜もいらっしゃるんですね。すごいですね。キングヌーの皆様、また楽しみにしております。私の生きる糧となっております。お体にお気をつけて、アジアツアーの後の横浜で会えることをお楽しみにしております、ということで、すごいですね。まあそうですね、まあライブはね、その時その時のアレンジもありますからね。それこそ今日この後来てくれるブレーメンの翔太とかも、まあライブバンドだからね、ブレーメンとかもね、まあそういう良さっていうのはあるよね。ライブでしかね、こうできないことって絶対にありますからね。まあ各アーティストそうですけど、まあキングヌーとか、まあ、それこそブレーメンとか、そういう色が特にあの強いバンドだったりもしてね。そうそう、このスパークといえばですね、すごい前にあの新潟の音楽とヒゲたち出た時に、俺の唯一いる新潟の友達の話をしたんですよ。そうで、ちょっと俺の奥さんが和樹と友達っていうのを信じてくれないんだよみたいな手下りがあったの覚えてますか？すごい前だけどね、多分2年半前くらいの話だと思うんだよ。もう音ヒゲ出たのがそのタイミングだったから。そうっていうのもあって、で新潟でのワンマンライブっていうのはキングヌー今回初めてだったんですね。ときメッセが、そう、それこそフェスとかではちょこちょこ行ってたんですけど、ワンマンライブ今回初めてだったということで招待したんですよ、そのタクマってやつを。そう、奥さんも二人で来いよと、今度こそ証明してやるぜっつって、でスパークでも言ったじゃん、あの元々音楽のヒゲたちに奥さんとお母さんが二人で来てて、そいつ友達自身は行ってなくて、で今からキングヌー見るみたいな、で俺の友達やでって LINE したら、いやお前がそんな友達なわけないだろみたいなふざけんじゃねえみたいなって言われて、なかなか認めてくれないんだよみたいなくだりがあって、でこのスパークで友達だからねみたいな、届いてみたいな、奥さん届いてって言ったら、新潟が放送圏じゃなくて届かず電波が電波がシンプルに届かず、物理的にね、ちょっとそれも届かずだったんで、まあ、今回こそみたいな。そうで、まあなんとか行けそうだよってことで、あのご招待をさせてもらって、で PDF を送るんですよ。国内あの関係者受付こちらですよみたいな、こう関係者に送ってくださいっていう、こうマネージャーが来るからそう送るんだけど、それもタクマに送ったので、まあだからそこまで言ったらもうそれね、もうさね、もう信じるじゃん。なんだけど奥さん、なんかタクマが連絡来て、いや PDF 一枚じゃなみたいな、ちょっとまだ怪しいかもなって、まだ疑われてるわとか言って結構ちゃんとした書類っていうか、そのあれよみたいな、公式っぽい画像ですよみたいな、でまああの来て、でまあ無事に証明してね、いいお友達を持ったねと言ってましたってタクマが終わった後連絡来てね、あよかったよかった、めでたしめでたしと。なんかあのユウがさ、この新潟はあの終電間に合うからって言って、ユウ以外の3人のメンバーは帰ったのね。それでユウは宿泊して次の日に帰ったんですけど、終わってね。そう、その時なんか松尾さんとサウナに行ったみたいなのを、あのファンクラブ限定のユウのライブ、あれ何、ライブ機、ライブ機みたいな、そうそう、今文章を書いてるんだけど、コラムみたいなの書いてるんだけど、それで久々に更新があったからそれ読んでたら、なんかサウナ教のマネージャー M がもうサウナで大暴走してたから、今度どっかで話したいなと思ってるみたいなこと書いてあって、大暴走した自負あるんですか？詳しくは聞きませんが、自負あるんだ、はいって言ってる自覚あるんだ。それは何なの？なんか混浴のサウナだったでしょライブ2日目終わって国内公演走り切った後の夜に混浴のサウナって結構気合入ってるよえ、その日だけ混浴だった？まあそうだね、混浴サウナに行ったわけではないと、イベントデーだったんだよね。混浴サウナっていうのがあるのか知らんけどもっていうのはそれも書いてあった、手記にね、あのコラムに書いてあった。まあ言うから聞こうかな。まあ大暴走した

リフはあるということでね、まあどっかで聞けたらいいですけどね、うん、ちょっとラジオで聞けるかどうか分かんないですけどね、うん、まあそんな感じの楽しいね新潟公演でございまして、まあ残るは国内は追加公演横浜アリーナということで頑張りましょうね。まずアジア、今週だ、もう今週アジアだ、すごいじゃん。いやー、まずバンコク行ったことない、最初にして最大のこう壁ですよ、アジアツアー今回僕らのね、行ったことないで言うと、去年前回行ったところで言うシンガポール行ったんですけど、まあそういう感覚に近いかななんて勝手に思っておりますが、まあ一旦ね、健康第一で体調第一で行ってきたいと思います。はい、ありがとうございます。それではここで私新井一樹の選曲で一曲お届けしましょう。この後ブレーメン高木翔太来てくれますということで、こちらの曲をチョイスしました。ブレーメンでファンキースパイスフィーチャリングトモー。

0: 六本木ヒルズ33階のジェブからお届けしております新井一樹がナビゲートジェブスパークチューズデーということでゲストお迎えしましょう。ブレーメン高木翔太、よろしくお願いします。
1: ブレーメンベースボーカル高木翔太です。よろしくお願いします。
0: どう
1: 俺でもあれだよね、これ、うん、このスパークチューズデイが準レギュだと思ってたんだけどさ、
0: まあそう俺も思ってるよ、
1: 俺勝手に思ってたけど、うん、思ってる。ちょっと空いたよね。
0: 空いたんだよ。
1: 前回が
0: 2024年10月だって
1: 空いたよね。だから丸1年、ね、
0: 空いたよね。
1: なんか俺 やらかした。
0: いやいやいやいや、やらかしてないはずなんですけど ね。
1: まあまあいろいろ
0: なんかね、
1: まあでもタイミングがね、
0: 確かになんか準レギュラーの時期がある。そもそも来だしたのもさ、
1: うんうんうん、
0: なんか俺今思い出したけどさ、うん、ドーグスのソータ森光ソータの方を先に呼んで、
1: はい、あ、そうだね、
0: その後翔太呼んで、
1: はいはいはいはい、
0: 来てくれた時に、はいはい、いやソータより俺が最初だろって言ってた記憶があるんだよ。
1: そんなこと言った
0: の？いや、ソータ呼ぶ前にまず俺じゃないって言ってた記憶があって、まあ、確かにそれもそうかもって俺も思って、まあ、ごめんごめんって言って
1: 長さ的にね、
0: そうそうそう、結果関係、そうそうそうそうそう、うん、で、そっから多分準レギュラーの時期
1: あったよね。
0: あった
1: で、準レギュラー降板して2025年は、お互いの活動をそれぞれやって、
0: ね、確かに、
1: まあ久しぶりということで、ね、まあね、だからまあ初めましてのねリスナーの人も多分いるような気がする。
0: そうかもしれない、はい、1年半経ってるからね、
1: はい、ブレーメンというバンドをやっています。
0: はい、ね、もうだからそれで言うとだからもう十何年ですか俺らは。もう
1: 十何年じゃない、
0: 15年ぐらいじゃない。
1: それは行き過ぎじゃないか。
0: だから翔太17ぐらいでしょ。
1: うん、
0: だって今32ぐらいでしょ。
1: あ、うん、合ってるか。
0: そうじゃん、15年ぐらいだ
1: った。あ、そう、
0: 合ってからはね。
1: そうか、
0: 合ってからは、
1: うん、やばいね。
0: 15年の中です
1: よ。
0: なんだかんだ。
1: そうですか。
0: そうです、そうです。
1: いやね、ね、いや本当に長いし、
0: うん、
1: 長いし、まあ俺なんかいいよね。
0: 仲いい。
1: なんかいいよねって。
0: 仲いい仲いい。
1: なんていうの、その近い近いじゃん。
0: あ、そうだね、
1: ベーシストとしても
0: なんか、ね、
1: いろいろ。
0: そうだね。
1: だからね、あのこの番組は本当に俺はいつでも、うん、オファー待ってるんですけどね。
0: ちょっとね、うん、なんか準レギュラー降板しちゃったし
1: ね。準レギュラーに降板っていう概念あるんだけど、ね、登ってたんだ俺っていう、
0: ね、そうだね、能力があるんだっていうね。
1: そうだね、
0: 確かに、はい、でもなんか

0: セッションしてるね。
1: そうなんですよ。俺最近っていうか多分去年ぐらいからそのセッション系のライブをめちゃくちゃ増やして、うん、その
0: やってる
1: ちょっと初心に帰ったというか、なんかまあだから俺とか和樹くんとかのまあこう、うん、なんていうか出自というかね、
0: う
1: ん、
0: そうだね。
1: そうまあなんかちょっとこう30あれ今30何歳だっけ33
0: 今年4だよ
1: 4か、うん、なんか30ぐらいからちょっといろいろこう見つめ直すというかさ。
0: そうだねあるね。
1: そうそうそう、
0: あるある。
1: 自分とはみたいなのを改めてみたいな感じの一環で結構やってるね。
0: ああそうそうそう、結構やってそれこそこの間もコットンクラブだったよね。あそうそうそう、
1: やった
0: 平井くんと、
1: そう井上
0: メイくんとカットシロみたいなね、
1: ブレムのギターカットシロとあと涌井サルちゃんって結構面白かったよ。
0: あれ良さそうだったね。
1: 面白かった本当に。ほぼ何も決めないでやるみたいな。
0: マジか。
1: そうそうそう、なんかなんだろう、だからバンドってさ、うん、その俺らブレーメンのライブも最近はなんかそういう、うん、こうなんていうのフェス中に普通にセトリ変えたりとか、
0: はいはいはい、
1: そういう結構体質ではあるけど、うん、まあでもやっぱバンドって基本的には詰めてく作業じゃん。なんか
0: 基本的にはね、そうそう、
1: まあ、曲作るだったり何でもなんか、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: まあ A メロがあって B があってサビがあるとか、そういうのはまあ、A からいきなりサビに行こうみたいなことを音楽中にはさすがに
1: そうしないし、うん、まあなんかそもそものそのバンドというものの成り立ちってなんかこうじゃあこの先どうしてこうかみたいなムードというかさ、
0: うんうんうん、あるね。
1: でもセッションって本当にその日暮らしじゃん。なん
0: そうだね、その時いたメンツでやるとかもあるしね。
1: まあなんか本来は俺その人間だから多分なんかそことこう、うんうん、そこをなんか多分自分で立ち返りたいみたいなそのモードが未だに続いているってことは多分別にこれは普通に俺のデフォのなんか動きなのかもとも最近の期間限定というかは、
0: まあ、それでも音楽ブレーメンの音楽自体はかなりセッション要素それでも入ってるじゃん、
1: う
0: ん、
1: そうだねライブとか特に、ね、
0: でも入ってるとはいえ、うんうんうん、いやブレーメンの方がやっぱりその比率で考えると
1: セッション感のね、
0: そうやっぱり音楽自体にも入ってるし、うんうんうん、まあ、ライブだとなおさらそっちの方に行くじゃん、ね、
1: でもなんかブレーメンの曲ってじゃあセッションでやろうかみたいになった時に難しすぎて全然できない、
0: まあ、展開多すぎるもんな。俺もそれ思ったよ。
1: そうなんですよ、うん、全然セッションバンド的ではないっていう、そこの、
0: う
1: ん、
0: そうだね、
1: それを頑張ってセッション化してるだけで、
0: うん、各セクションにセッション感、各セクションにセッション感はあるんだけど、
1: そうそうそう、
0: 曲全開でのセッション感はそんなないもんね。
1: そうそうそ
0: う、構成でいうね、
1: そうそうそうっていうね、まあ、そんな変なバンドやってますよ、
0: ね、
1: はい、もう気づいたら10年ぐらいやってる。
0: そうだよね。
1: でもヌーもそうだよね。
0: ヌーもだって来年10周年です。
1: そうだよね。そうで俺そのブレーメンって俺が歌う前の体制があって、うん、それから含めると多分同じなんだよ。
0: あ、同じなんだっけ。
1: 多分そう。
0: ちょっと翔太の方がなんなら早いんじゃん。
1: 早いわ。そっか、ヌーはあれか、サーバー密着カウントしないのか。
0: サーバー、まあ一応カウントどうなんだろうね。
1: そう、10周年のそのあれとしては、
0: あ、どっからの、ね、いや、キングヌーになってから。そう、キングヌーになって
1: から。だから俺の記憶だと、うん、それこそ俺があのあなたのとこのバンドのあの石油と昔同棲してた時に、うんうん、あの、うん、突っ込めてもらわないとね。
0: あ、
1: 別に合ってるか、言葉とし
0: ては。まあ、俺もそうだ。俺も悟と同棲ってすげえよく言っちゃったから言葉として馴染みすぎじゃん。
1: 別に合ってるんだけど。
0: ルームシェアね。
1: うん、ルームシェアしてる時に、だから、ゆうくんが、そのサーバービンチっていう、そういうの大輝ってやつがいて、誘われててみたいな話をした時に、俺もブレーメン始めてたぐらい
0: だ
1: から。
0: そうだよね。
1: そうそう。ヌーっていうか、多分その時期からで言うと、ほんと同じぐらい
0: の
1: 感じだったね。
0: ていうか、ゆうと翔太で、うん、誘えばよかったね、あのゲスト番組の。
1: ああ、
0: 2人で来てよ今度。
1: それは全然準レギュラーとしてはいつでもらってるから。
0: あの、ユーも準レギュラーだから。
1: あ、そうだ
0: から準レギュラー同士で来てもらって
1: 順当な準レギュラーだけど
0: ね本来で言うとね、うん、そうだわ。ユーと翔太、ユーとも会ってないでしょ。
1: 会ってない、全然会ってないね、本当に。
0: あ、じゃあいいじゃん、
1: うん、ぜひ。
0: じゃあ次回は、
1: 次回なんだ。
0: そういうことで、
1: もういつでもね、はい、お待ちします。よろしくお願いします。
0: じゃあありがとうございました。
1: あ、終わりだ。触りだけ。
0: 違うか。そうだから、そうだね。何の話したっけ。まあ、長いね。
1: そう、長い、な、長いだ、長い話だね。だから全部要約してるじゃん。
0: ちょっとごめん、
1: 最終長い、
0: 抽象的すぎた。抽象的すぎた。
1: 最終時間の話だ。
0: ごめん、
1: まあ、でも、逆にどうなんですか。いや、カトパコを見ましたよ。
0: あ、見た、見てくれた。
1: ちょっとさすがにちょっとこう、
0: どうだった、
1: 嫉妬したよね。
0: マジで。
1: うん、いや、かっこよかった。
0: ありがとう。
1: うん、私なんか、いや、なんかめちゃくちゃいいなと思って。
0: おう、
1: その、うん、なんつうの、いや、カトパコってもうほん、いや、なんて言えばいいんだろうな。だから本当にそれはなんか、そのゆうくんと、うん、まあこう和樹くんのそれもプレーが素晴らしいからっていうのが前提にありつつ、そもそもなんか日本の

0: こうそういうミュージシャンって本当に海外、そのグローバルが本当にちょっとこう、うんうん、まああれはファーストテイクだったけど、うん、なんか本当にこうそことこうちゃんとやれるっていうある意味文脈をさ、うんうん、作れたっていうなんか事実がすげえでかい気がするというか、なんて言えばいいんだろうね。
1: いや分かる、言ってること分かる。
0: そうそうそう、
1: なんかそのこういう形のコラボってあんまりまあなかったっちゃなかったもんね。
0: ないし、であれは逆にやっぱゆうくん、かずきくんだからこそできたプレーの面もそうだし、
1: うんうんうん、
0: その
1: なんていうの、立ち位置的なね、
0: そう立ち位置だったり、その出自だったり、うんうん、いろいろ全て込みで、うんうん、そう2人がやるべきだったと思うし、
1: うんうんうん、
0: ちょっと悔しさまであった、
1: ね、あマジで、うん、いやそれはまあ最高の褒め言葉ですけど、
0: いや本当に
1: ね、
0: ね、うん、
1: はい、ということで、まあ、さっきこのねブロック、割とセッションのことをちょっとメインに話しましたが、今手元に俺らもベースが、ね、まあ、ありまして、まあそれこそゲスト翔太来てくれるって決まって、うん、一昨日とか3日前くらいに、うん、せっかくだしセッションしないって翔太が言ってくれて、まあじゃあやろうかっていうことで、
0: はい、
1: 曲はでも昨日決まったみたいな感じだったね。
0: そうだね、
1: うん、
0: まあだからあれだよね、ブレーメンでこのまさに J-WAVE のこの東京マップスに出た時、
1: うん、
0: それこそ本当に収録でたまたま来てた、ね、
1: そうそういたんだよ、そうここにいたので
0: 、いるのって電話して、
1: う
0: ん、じゃあ出てよっつってそのまま出てもらったんだよ。
1: そうそうそうそう、
0: もう急遽本当に
1: 大丈夫大丈夫、来てくれればわかるからって言われて俺はいつ出る何曲目に出るのかも教えられてなくて、うん、ちょっとそわそわしながらステージ裏に、ね、なんかすいませんってこう
0: 怪しい勧誘以外で使うんだよね来てくれたらわかるから
1: とりあえず来てくれたらわかるから、
0: ね、いやそうそうそう、でその時に、
1: うん、
0: まあ、さっきブレーメンの曲はねこうセッション難しいっていう話はしたんだけど、うん、そんないろんな曲の中では唯一こうちょっとコードがループだったりして、
1: うん、
0: そうね、できる曲があって、でその時もその曲を和樹くんに弾いてもらったんだよね、
1: う
0: ん、
1: そうだね、
0: っていう曲をねやろうかと思うんですけども、うん、まあそろそろ梅雨ですもんねっていうとこもあって、ちょっと雨の曲をね、うん、はい、
1: はい、
0: やると思うんですけども、
1: はい、
0: なんか音出しとく、どっちがどっちみたいな、
1: ベース2本とね翔太の歌詞と
0: パソコンでね、まあ、トラックちょっと、うん、ちょっと作ってた、
1: うんうん、
0: じゃあまず俺のベースの音が、あ高木翔太のベースの音が、まあこの和をかけた、まあ、
1: メインは和の音に
0: ね、こうやってここ丁寧にやると一気に教育番組感出てこちらが僕の音です、
1: まあ、教則ビデオ感、はい、
0: で、
1: はい、俺の新井の方のベースは、まあ、ドライでやってみようかっていうことで、
0: はい、
1: まあ
0: なんだろうね、これって違いってこう分かる、
1: なんだろう、どうやって言えばいいんだろうね、
0: おわおみたいなあ、まあだからそう口で
1: パウしてるのが、まあ
0: そうだね、口で言うならこうなんかこうおうおうみたいな感じが俺
1: で、割と直球、まあマジでドライ、
0: そうだね、
1: ベースつないだだけ
0: 割とパリパリしてる、
1: うん、こっちの音がまあ、まあ俺
0: ですね、
1: うん、っていうのでちょっと聞いてみてもらってね、
0: まあ加えて言うと今は僕のベースの音が右耳側、ちょっとだけ ね、
1: ちょっと右耳、ね、
0: ちょっとだけ右耳で、和樹君がちょっとだけ左っていう、はい、じゃあ
1: やってみましょう、
0: それやってみましょう、ブレーメンで、はい、ファーストアルバムティティからライオンザナイトという曲です、はい、

0: まあこれもファーストテイクだからね。
1: 完全にね。もう俺気づいたんだけどさ、うん、この曲こう、うん、あのもう俺あの1サビの歌詞ちょっと間違えたんですけども、
0: あらら
1: 別に問題ないんですけど、うん、洗いざらいって言ってんだけど、あぴったり
0: だなって洗いざらいでお前にぴったりだなって言われたことないんだけど、
1: いや歌いながらなんか、うん、あぴったりだなって思って、
0: あ、ね、まあ確かに、
1: ね、洗いざらい、
0: まあセッションもしやすいしな、
1: ね、ありがとうございました。
0: あれだした、yeah. やっぱりいいね。俺翔太としかベースとデュオしてないから、
1: いやおまああ
0: んまり、
1: あそう
0: 俺はね、うん、うん、やっぱりこう、
1: まあ、あんまないよねベースデュオみたいな。
0: ベースデュオはないね。でもなんかちょっとちょこちょこやってる人たちいるじゃない。
1: あまあそうそうだね、
0: うん、そうなんかでも俺あんまり、
1: はいはいはい、
0: 得意じゃなくてさ、
1: まあなんか分かる、俺もだよ別に、うん、
0: ちょっとベースの日っぽいこととか、
1: あまあやってますけど俺
0: それまた
1: やってるけど、別にあれベース同士で一緒にやるわけじゃないから、
0: そうそうそうそうでしょ、うん、そうでしょ、
1: そうね、う
0: ん、そのっていうベースデュオみたいなのが、はいはいはいはい、ちょっとまあ得意じゃないっていうのもあって、
1: はいはい、
0: もうすごい俺得意じゃないことばっか言ってんだよ。フリーっぽいセッションが得意じゃないとかさ、ベースデュオが得意じゃないとかすげえ言ってるけど。
1: でもなんか、うん、なんつうの、相性もあるじゃん。
0: そうだね、それもあると思う。うん、
1: いや楽しかったし、ね、やっぱ結構久しぶりじゃん。
0: う
1: ん、
0: 久しぶり。
1: なんかちょっとこうやっぱあのね、こっぱずかしいこと言うと、うん、もう結構。音で会話してたよね調子どうみたいな感じはちょっとあった。
0: あーまあそうだね、
1: なるほどねみたいな、
0: あったかも、
1: なるほどねみたいな、
0: あったね、
1: 歩くね、特にソロとかさ、
0: うん、ちょっとそうだね、
1: そういう最近そういう感じだね、
0: うん、
1: みたいな、
0: うんうんうん、まあそうだね、このラジオで言うことは二度とないかもしれないけど音で会話はしてたあ、
1: ね、久しぶりみたいな、
0: そうだね、久しぶりっていう感じの会話してた気がする、
1: ありましたね、
0: あったあった、いや楽しかったね、
1: 楽しかったっす、ありがとう、
0: ありがとう。新井一樹がナビゲートジェームスパークチューズで、もうここからは結構もう喋ってるけど、
1: ね、
0: ここからさらに企画に
1: あれ
0: ということで、
1: すごいね、
0: はい、ここからはこちらのコーナーお付き合いいただきましょう。高木偏見選手権、
1: そんなこう浸透してる言葉なのかねそれ、
0: まあ、このラジオで言うと、はい、まあ、もうずっとやってる企画ですから、
1: 俺が来た時に毎回やってるんだっけ、
0: それはね、リトルカズキってあとなんか、
1: あそうだよね、
0: そうそうそう、
1: あそれとまた違うんだ、
0: そう最初に来たゲストにはまあまあそうリトルカズキを聞いて、はいはい、2回目ぐらいからのゲストには
1: なるほど
0: 偏見を送ってもらおうっていうのをやってたんだけど、はいはい、翔太にやってなかったってことに、
1: あれ
0: スタッフチーム誰も
1: 気づかなくて、
0: 気づかなくて、うん、やってねえじゃんっていうので、
1: あじゃあ俺初めてなんだこれ、
0: そうだからリスナーからの高木に対する偏見を送ってもらってます、
1: はい、あ いいですね、
0: それを受けて、はい、翔太も受けてると、まあどっちでもその、はい、そんなことないよでもいいし、はいはいはい、乗っかってもらってもいいし、うん、まあ、受け方はもう全然任せる、
1: わかりました、
0: で一個グッとくる偏見があったら、
1: はい、グッとくる偏見って何、
0: それが対象になります
1: あ、あるんですか、
0: 違いすぎててやばいもうグッとくるじゃん、
1: はい、
0: だし、
1: はい、
0: マジで合ってる、
1: はい、
0: もうグッとくるじゃん、
1: 確かに
0: っていう、どっちでもいいんだけど、
1: なんで珍しいね、こうその世の偏見に対して
0: そうそうそうそう
1: 正当を出していくっていうことだよね、
0: そうそうそうそう、
1: はい、なるほど
0: っていうのは、まあ、やってるんで
1: 行きましょう、
0: はい行きましょう。ラジオネームつもるつもるブラザー、お高木偏見選手権、
1: はい、
0: インターホン押したことなさそうちなみに高木偏見選手権は2023年12月5日にすでにやっています、
1: ちょっと待って
0: 新井先生記憶力に自信があるんじゃなかったんですか、また上げ足取られてしまいますよってこと、やべえ、
1: なんかやっぱこう、ね、俺が準レギュラーを下ろされた理由がわかるっていうか、こうやっぱちょっとこう存在に扱われてるっていうことだよね、俺のそのね、
0: あのね、言い訳さして、
1: 言い訳いいよ、
0: あのね
1: 聞こう、
0: まあ216今日ね214回目なのよ、
1: そんなやってんの、
0: そうあので前回もこういう企画に対して俺一人の回の時になんかあれなんだっけ、卵を片手で割るみたいな、これなんかそういう、まあ、企画があって、それに対して俺マジで同じリアクションで同じことを同じことを言っちゃってた、リアクションしちゃった回があって、
1: 昔にもやってたってこと、
0: そうでそれを次の週に、はい、いやこの回で言ってますよみたいな、はい、同じお便りをこの作家が
1: なるほどね
0: 処理し忘れてて、
1: あもう今あれだね、責任転嫁した、ね、
0: そうそう、それを2週にあたって俺は責任転嫁してたんで、
1: その後ね、すごいね
0: ほらすいません、スタッフ誰も覚えてなかった
1: ざけんなよ、ざけんなよっていうかそう何
0: そうだよ、結構いるよスタッフ、
1: そうだよね、ああしたわ俺が。

0: なんか食事を手で食べるって話したわ。あ、いや、その日常ではないんですけど、エピソードとして。
1: そう、俺も今それ見てしたかも。
0: いや、だから俺だからさっきその1回目なんですよって話聞いてる時に、
1: そっか、だから腑に落ちないかもしれない。
0: そう、なんか記憶にあるけどなとは思ってたんだけどね。まあでもいいよ、2回目やりましょうよ。
1: そうだ、2回目なんです。2回目でした。俺も散々、
0: は
1: い、うん、確かに。
0: 俺のリトルカズキ何だったんだっけ。
1: 翔太のリトルカズキは、うん、靴じゃなかったっけ。靴を履かないで、
0: ああ、小学校の時に、そうそう、靴を履かないで1年間くらい登校してた。
1: そうそうそうそう、いやいや、そう、それそのイメージが俺もあったの。そうそうそう、翔太が来る時の企画といえばみたいな。
0: なるほどね。
1: これか、
0: エピソードが強かったと。いや、じゃあまあさっきも答えましょうか。
1: ああ、そうだね、インターホンをしたことなさそう。
0: そのインターホンは、うん、その俺の都合じゃないじゃないですか。その受ける側の家の都合じゃないですか。
1: あ、要はその設置してるかどうかってこと。
0: いや、というかはさ、鍵が閉まってたらさ、押さないと入れないっていう物理的な無理があるじゃん。
1: あ、 あるね。
0: だからさすがに押しますけど、押しますけど、その自分家の玄関とかは結構、あの特に昔はずっと開いてたんで、ね、インターホンを押す必要がなかった家には住んでました。
1: あ、そうだ、ね、
0: 鍵ずっと開いてるみたいな、
1: うん、そうだね。だってもう、うん、それこそユウとシェアしてた店じゃねえもう何にも何にもあってないよ。ユウとシェアしてたルーム。
0: あ、ルームね。
1: マジで開いてたもんね。
0: 開いてた。
1: しかもあの家さ、うん、マジで面、道路に対してドアがもう面であったじゃん。
0: そう、すぐドアって、
1: すぐドアだったじゃん。道路、ね、ドアだったよ、ね、
0: どこでもドアみたいな。その
1: ちょっと3段階段があって、
0: ね、イントロがあんまない感じで、そうそう、すぐサビみたいな、
1: すぐそう、マジどこでもドアみたいな形だったじゃん。
0: うん、そうだね。
1: あれで鍵をかけなかったっていうのも相当やばいよ。
0: やっぱ逆張りっていうか、その予想としては逆に開いてないだろと、逆に開いてるはずねえだろって思うじゃないっていう。
1: そうだよね。
0: そうそうそう。まあ、でもあとやっぱ取られるものがないっていう。ああ。特にその時はもう本当に何もなかった。
1: そうだね。何もなかった、
0: ね。失うものもなかったしねっていう。
1: 確かに。
0: そうそうそうそうそう。
1: はい、次行きましょう。お。あ、2個いっぺんに読もうか。
0: いいよ。
1: はい、いきます。ラジオネーム100点アメリカ、はい、高木翔太偏見選手権。何に関してもでかけりゃでかいほどいいと思ってそう、うん、はい、っていうのと、はいはい、もう1個ラジオネーム七木曽なきそん、高木翔太偏見選手権。めちゃくちゃでかいアリがいるとはしゃぐ
0: ちょっと待ってちょっと待ってそこ一緒に読む意味もよくならないぞ。でかいつながりっていうかね。
1: そうだね。
0: まずそう、めちゃくちゃでかいアリがいたら誰でもはしゃぐっていうか、まあ、反応はするくねえが、その、
1: まあ、どのでかさにかにもよるけど、ね、まあ、アリの範疇
0: の話じゃない。アリの範疇か。まあ、アリの範疇のでかいアリははしゃぐな。
1: たまにこれぐらいのアリとか、うん、ちょっとクソでかい、
0: ね、でかい、なんかそのこ超えてるよね、その、うん、アリの限界を超えちゃってる感じのアリとか、うん、たまにいるよね、うんうん、
1: たまにいるね。
0: まあでもちょっと俺言われて思ったけど、うん、そのやっぱ大人に、まあ大人になっててあんま使いたくないんだけど、さすがに31で子供とは言えないからさ、
1: あ、そうだね、
0: まあそのまあね、年取ってこう今アリの話されて俺ちょっとこうハッとしたというか、
1: あ、今
0: なんか最近ちゃんと地面とかその景色とか見て歩けてるかないや、なんか俺アリの話されてるけど今、あ、全然その
1: そもそもピンとこないかもみたいな。
0: アリ見てねえなと思って言うはずなのに。
1: あ、
0: いるじゃん絶対、
1: どこにいるよ。
0: でもそれをさ、なんかこうないものとは知らないけどさ、いつの間にか見なくなっちゃってんだ
1: み
0: たいな。だからそのでかいアリとか以前にちょっとアリを見ようと思った俺、うん、
1: あ、まずね、
0: もっとちゃんとアリのことを見ていこうかなっていうふうに思ったし、まあそのでかければでかいほどいいと思ってるに関して言えば、うん、まあ一概には言えないけど、うん、ベースを始めた理由は俺の家に赤いベースと黒いギターがあって、
1: うん、
0: で俺赤い色が好き で楽器始めようと思った時にベースもギターでもよかったんだけど、ベースが赤かったってことと、ベースの方がギターよりでかくてかっこいいなって思って始めたから、まあ合ってるね。
1: 合ってるね。うん、めちゃめてか、なんならめちゃめちゃ合ってる。
0: まあ結構合ってる。それで言うと。
1: めちゃめちゃ合ってる。
0: 結構合ってました。はい。
1: すごいね。
0: 面白いじゃん、この企画。
1: 面白いでしょ。
0: 面白い
1: よね。ラジオネーム、ヤムチャ、高木偏見選手権。はい、人から借りパクしたものを、実はちゃんと覚えている。
0: あ、おもろい。 面白い。
1: まあカリパク系だよね。
0: 非常に、まあ俺カリパク系だね。
1: カリパク系だよね。
0: そう、カリパク系で、ね、それって本当に悪いやつじゃん。だから、
1: そうだね。忘れてるからカリパクが成立するからね。
0: 成立して可愛げ、うん、そこの可愛げでカバーされる部分が、うんうんだね、だからその作為的なカリパクでしょ。
1: 確かにそうだね。
0: それは、うん、そのどうだ。

0: だろうね、その俺がここでそれでイエスって答えることは、
1: そうだね、言えちゃう、そうだね、
0: 窃盗の罪で捕まる可能性があるから、
1: これはそうだね、そう、窃盗になっちゃうね、
0: 窃盗だよね、
1: 借りパクじゃなくてね、
0: でもやっぱなんかそうだね、いや、あの借り物の人生だなと思う、非常に、そもそもで、借りたものの中に覚えてるものは確かにあるね、あるある、ちょっとある、
1: まあでもちょっとあるってことは、やっぱり借り、こう天然のカリパク屋さんとか、
0: ね、まあカリパクな、そんなそのヤバい T シャツ屋さんみたいな天然のカリパク屋さん、
1: 天然のカリパク屋さん、
0: う
1: ん、
0: まあそうね、てかみんな結構貸してくれるっていう、なんか 星に生まれてしかも返さなくていいよみたいに言われることが、まあ多々あるっていう、まあ
1: 翔太に貸して帰ってくることを期待して貸す人がそんなにないかもね、俺も翔太に、ね、うん、あのこの足元をさっき話したエフェクター、さっきこの今準備してる段階でさ、このエフェクター知ってるって話してたじゃん、裏っていうかその、うん、このセッティングの話で、で俺これちょっと使い方微妙に俺しっくりきてないから、はい、翔太に貸そうかなと思ったの実は、
0: いいじゃん、
1: 翔太使ってるって言ってたから、うん、だけど多分帰ってこねえなと思って言わなかったのよ
0: いやあの金は返しますよ。
1: ああお金はね。う
0: ん、で物はなんかその、うん、俺も人に結構物をあげたりするんだけど、なんか物って回ってくのかなみたいな。
1: そうだね。周り物みたいな、ね。
0: そうそうそうそうそう。運命だったなみたいな。
1: そ う,
0: ね、
1: そうかも。だから多分貸してくれ、うん、だから俺が帰ってくると思ったら貸してるから、うん、使ってみるって言って、うん、でちょっとこれ。カリパクされるには高いなってちょっと思っちゃったから、
0: ね、
1: やっぱもう天然のやっぱりカリパク屋さん
0: ね。まあ忘れてることが多いですよ、でも、
1: うん、は
0: い、
1: そうだね、はい、ということで
0: 1位
1: ちょっと決めてもらっていいよ、決まったの教えてね、
0: うん、決まりました、
1: あ決まった、
0: はい、
1: OK、 じゃあ、対象決まったということで、今回読ませてもらった中から翔太に対象の投稿を決めてもらいたいと思います、はい、決まったということで、高木偏見選手権対象のリスナーさんは
0: ヤムチャさんで、人から借りパクしたものを実はちゃんと覚えている、はい、あこれは
1: いいですね、まあそうだよね、
0: 俺の話としてもいいし、あの、うん、そもそも面白い視点だなと、
1: あそうだよね、そうだね、そうそうそう、
0: 非常に面白い視点だ
1: と、角度がやっぱこう、非常についてると、グッとくるでしょ、うん、だから俺が最初言ったグッとくるって、
0: グッときたね、これは、
1: そうでしょ、うん、そうそうそうそう、
0: ちょっとなんかゾワッとまでしたね、
1: そうでしょ、そうでしょ、
0: なんか一番こうその見せたくない自分のなんかそのミニマムの醜いところみたいな、自分も自覚してなかったみたいな確かにみたいな
1: 言われてね、自覚するみたいな、
0: ちょっとあるなみたいな、
1: あそうだ
0: ね、ですね、はい、
1: いいね、いいね、いいね、
0: おめでとうございます、
1: ありがとうございます、はい、いい回でした、ありがとうございます、じゃあヤムチャさん、ヤムチャさんでね、
0: ヤムチャさん、
1: ヤムチャさんには、ペルメトロンステッカープレゼントさせていただきますので受け取ってください、はい、以上高木偏見選手権でした、
0: 楽しかった、
1: いいでしょ、
0: 楽しいじゃんこれ、
1: そうでしょ、
0: 面白い、
1: 綾武もすごい食らって帰ってた、食らって帰って
0: た食らって帰ってたし、なるほどね、だから俺ってこういう風に見られてんだみたいなことだよね、
1: ちょっと仲もね深まるけど、
0: ね、
1: ちょっとこういじれるし、
0: ね、確かに確かに、
1: ちょうどいいんですよ、
0: いいですね、
1: はい、ということで新曲リリースしたん、
0: そうです、
1: 5月13日リリースということで、
0: はい、
1: どうですか、
0: どうだ、
1: どうですか
0: ざっくりときた、まあ、こちらそうどうですかね、いや新曲で、あでも、うん、なんだろう、こうブレーメンって本当にいろんな要素があるバンドで、曲によって全然カラーも違かったりいろんな空気があるんだけど、まあでもブレーメンの一つこう中心点な曲って、
1: うん、
0: ではあるなっていうか、
1: あそうだね、そうかも、
0: なんか、
1: う
0: ん、ブレーメンのいろんなやってきた系譜の中でも、うん、まあ一つこういう位置はなんかブレーメンの中心にはあるかなみたいな風にも思ってるし、あとはなんか本当に俺この歌詞で書いてることがすごい、もう本当に自分のいつも自分のことっていうかさ、なんて言うんだろうね、うん、そのなんていうの、フィクションであんま書かないですけど、うんうんうん、非常にこう僕の名刺になるような歌詞というか、
1: そうだろうね、聞いてて、まあ誰しもがこう、
0: そう誰でもね、共感
1: できる、
0: 意外とある
1: しね、
0: そうそうそう、うんうん、意外と共感されるっていうとこもあったし、うん、まあだから結構なんだろう、ブレーメン聞いたことないよって人の入り口にもなるかなみたいな気は、
1: 確かにね、
0: しました、
1: ね、
0: はい、
1: やっぱあとまああれだよね、うん、中間にある
0: あベースソロね、
1: ベースソロあれ、うん、かっこいいんだよ、
0: あ嬉しい、これで撮った、
1: あそれで撮った、そのベースを撮った、
0: あんまベースソロってねやらない
1: 曲で、いややっぱこういう楽曲いわゆるこうポップスの中だと入れにくいからね、う
0: ん、
1: そうそうそう、
0: 音域的低いからあんま目立たない、
1: そうだ、ね、
0: でも珍しく本当にちゃんとベースの、そのエフェクターとかじゃなくてさ、
1: うんうんうん、
0: 素のベースの音でさ、
1: うんうん、
0: ソロっていうのをね、なんか

0: よかった。
1: あれは入れてみようって思ったの、このタイプ。
0: あれはなんかもともとデモのファーストの時はギターソロかなんか入れてて、
1: うん、ああそうだったんだ。
0: でもなんかあまりにこの曲が俺のその歌詞とかで、うん、俺のキャラすぎるなって思って、うん、そのまま俺が行った方がなんか、
1: う
0: ん、
1: あーなるほどね、
0: 曲のストーリーとしてなんか合うかなみたいなのを思った気がさ、はいはい、
1: 全然面倒くなさそうなデモソロだったんだけどね。
0: 非常にそうなんです、うん、すごいやる気満々の
1: やるもうパッツンパッツンなベースソロだったけど、
0: だからあれはもうメタ構造で、その後俺があのテンションのベースソロライブでやるの絶対面倒くさくなるっていう、
1: あーなるほどね。
0: そこまで考えてないけど、
1: そうそう、いや思った、これこのベースソロ、これまあこのレベルのベースソロ毎回ライブで弾くのかなみたいな、
0: クソめんどくさいよね、
1: これは。そうだね、むずいなっていうか、
0: 本当にそうです。
1: あとあれ表紙どうなってんの、俺あれ復帰毎回反拍ずれてるんだけど、
0: 多分食ってるんだよね、毎回
1: 毎回食ってんだ。でもあれは4分の4って、
0: 4分の4の、うん、あのなんていうの、高速ブギウギってビートらしくて、そうちゃいます、なんかあのジェフベックとかで、こう仮歌とかそのがいわゆるあのビートをもっと遅いやつとかを早くしたみたいな。でこあのね、去年のサンダーキャットとレミウルフの新譜も同じビートやってて、
1: あそうなんだ、そうそうちゃんのビートもこれ なんだろう、どう捉えてんのかが俺もあんまり判別つかなくて、
0: そしてすごい早いシャッフルだね、トゥンツタンツトゥンツタンツトゥンツタンツトゥンツタンツ、もう普通に4、
1: ああそうなんだ。
0: でもベースが多分目まぐるしいから、そのテンなんていうか、でかつ食ってる決め、シンコペーションとかもあるから、はいはいはい、そうそうそう、パッと取れないっていう。
1: いやこれ俺昨日さ、うん、聞いて、はい、ベースソロうわってなって、うん、あれってなって、うん、表紙わかんなってなって、うん、そこの部分だけを7回ぐらいリピートして聞いたんだけど、
0: いやそんな
1: でも戻れなかった。反拍ま戻反拍ずれちゃうなってなってるから、まあちょっと。俺が言うのもなんだけど、うん、俺が聞き取れないんじゃ多分、
0: いやそりゃそうだね、
1: 多分普通のリスナー多分聞き取れ、
0: あそれは
1: 聞きできないかな、
0: は
1: あ、ちょっと裏返って、ね、聞こえちゃうんじゃないかなって思ったね。
0: ちょくちょくね、そのリアルな不正を出て前ランチキ出した時もあの確か、ね、頭のなんか声のエフェクスがあれ怖すぎるって、
1: そうそうそうそう、あのあれあれだよ ね、
0: そう声ね、
1: バイノーラルかなんかで撮ってるから後ろから聞こえんだよ、あれ
0: 家で和樹くんがあの曲聴いた時に
1: そう
0: 後ろに人、俺ってか人がいるんじゃないか
1: と思って、ね、うわーってなってびっくりし て、
0: っていう、ね、
1: 今でも覚えてるわあれ、
0: ね、いやちょっとじゃあその苦言をあの真摯に受け止めてあれしていきますけど、
1: はい、もうちょっと聞いてみようか。
0: そうだね、
1: はい、ということで、ブレーメンの新曲聴かせてください。翔太から曲紹介お願いします。
0: はい、ブレーメンでメンドイナ

0: キングならいかずきゃナビゲートスパークチューズでそろそろお別れのお時間でございますということでエンディングも翔太にお付き合いいただいてます。
1: わす
0: ちょっとねあのブレーメンの曲のとかさ、はい、なんか作り方とかさ、うん、なんかデモどこまでやってんだろうとか、はい、結構気になったところがあったんだけど、うん、
2: いやいいよ。
0: でもうスタジオとかも終わりなんだって時間が
2: ね、
0: うん、
2: いや全然
0: 終わり
2: だからまあやっぱだからそう準レギュラーとして
0: そうだね
2: また呼んでもらって、
0: うん、てかマジでユウとおいでよ
2: それはね確かにどっかでやりたい
0: な普通に2人喋ってんの
2: をなんかさ
0: 見たいし俺
2: あれだけどなんかこうそういう機会でも作るのってなかなか最近会うってなかなかならないというか、うん、
0: まあそうだね、まあ、
2: 俺も友達だけど
0: そうだね、う
2: ん、だからそれぜひ
0: ね、
2: はい、
0: 呼びます
2: お願いします、
0: はい、なんかお知らせある？
2: ブレメンからお知らせです、
0: はい
2: 先ほどもお聴きいただいた新曲めんどいな、YouTube にミュージックビデオも公開されているのでぜひ見てください各種サブスクで聴けます、はいライブが、直近だと、5月23日に、はい森道市場という、はい愛知県で行われるフェスに出演しますチェックお願いします。
0: いいそしてキングヌーからもお知らせさせてください、カトリエル&パコアモロスフィーチャリングユーセキカズキアレフロムキングヌー、ベイビーギャングスターザ・ファーストテイク公開中でございます、キングヌーセントラルツアー2026、サントリーオールフリーキャンペーン開催中です。追加公演のチケットやオリジナルキーチェーンが当たるキャンペーンでございます。ぜひご応募ください。応募受付期間は日付変わって本日5月20日水曜日23時59分までとなっております。キングヌーセントラルツアー2026ツアーファイナルとなる7月15日横浜アリーナ公演の生中継生配信が決定しております。ワウワウレミの、クラブヌー会員限定でステージクラウドでの配信もございますということで詳しくはホームページをご覧ください。さてこの後はマンウィザミッションじゃんけんジョニーさんがナビゲートするキングスプレイスでお楽しみください。スパークチューズでここまでのお相手はキングの新井和樹と、
2: ブレーメンベースボーカル高木翔太でした。
0: ありがとうございました。
3: This program was brought to you by JR 東日本ほか。

0: place。
1: 金旅の皆様こんばんは、マンウィザミッションのジャンケンジョニーです。金プレトゥーゼー始まりました。ここでスタッフさんから手紙が届いております。ジャンケンさん、ジャンケンさん、オラ、メキシコの挨拶ですね。どうも沈黙です。現在ワールドツアー中のマンウィザの皆様、本日はメキシコでライブ、そこにちなんでメキシコの有名人で思い浮かぶのは誰ですか。私沈黙は映画監督のアルフォンソ・キュアロンとサンタナでございますと。はい、メキシコの有名人カンポス、カンポス、ご存知ないですか。ゴールキーパーです、メキシコの。はい、フリーキックとか PK がめっちゃうまいゴールキーパーです。はい、背もめちゃめちゃ小さいのにすごい活躍されてたね、あの昔のメキシコの、はい、正ゴール、あの国の代表のね、あの正ゴールキーパーでございます。というわけで今夜もどうぞよろしくお願いいたします。また番組では金旅の皆様からのお便りをご紹介していきます。すべてのお便りはキングスプレスのホームページから送ってください。メッセージを読まれた方の中から毎週5名様に火曜金プレ特製ステッカーをプレゼントしております。また X の方はハッシュタグ KP813、 ハッシュタグ JWAVE をつけて投稿してください。それでは、今夜はこちらの曲でスタート。ラジオネーム完熟トマトのなおちゃんさんからのリクエストです。マンウィザミッション1997。

完熟トマトのなおちゃんさんから、ジャンケンさん、沈黙さん、こんばんは。いつも楽しく拝聴しております。先日 K アリーナで行われたハイスタンダードのワンマンライブ、ありがたいことに私は参戦させていただきましたと。30年来の夢が叶って初めての参戦。 MC 中、南波さんがみんなハイスタちゃんだよとおどけてみせ、それに対しニコニコの笑顔でハイスタですって名乗れることが本当に嬉しいよねと返す横山さん、この2人が並んで演奏する姿を生で見れる日が来るなんて本当に生きててよかったです。会場のお客さん全員で大合唱、ダイバーさんもえぐい量、最高に盛り上がって涙あり笑いあり脳汁ブシャーありの本当に素晴らしいライブでした。最高のライブ見せてくれてありがとう。ハイスタの皆さんに感謝です。今年はエアジャム開催されるようなので、マンウィズとハイスタとの共演が見られることを期待しておりますと。リクエスト曲はマンウィズ西の1997。ハイスタね、うん、嬉しいよな本当に、うん、やっぱなんかエアジャムも今年開催するし、まあ、我々もねこちらの楽曲の通りバンドメンバーのほとんどがめちゃめちゃ影響を受けておりますので、まあ、凄まじいバンドですよ本当に。ただね続けてくれてるってことが本当に感謝でございますよね。 J-WAVE の深夜のロックプログラムキングスプレス、それではここで皆様からいただいたお便りご紹介していきます。まずはラジオネーム、皆様から先日の舞鶴プレイバックフェスのお便りたくさん来ております。大阪中田さん、最高でした。イントロから流れたら、最もね、テンションが上がる1曲目、レジオフラグ。久しぶりに生で聴けた、セブンデッドリーシンズ。ジャンケンさんの言葉を解釈するならば、海と狼という真逆の存在が、会場のロケーションと熱気が作用して一体となり、これまで参戦してきたホールやライブハウスでのライブとはまた違った曲の受け取り方が、できた気がします。舞鶴特有の海上保安庁の船が停泊している、リアス式海岸。穏やかな海を正面にしたステージからの見た景色はいかがでしたでしょうか。綺麗でしたね本当に。なんかちょっとごついね、その保安庁の船とかもいっぱい停泊しておりましたけれども、 X などのポストを見ておりますと、会場近くや市内お店の人の対応がとても温かいといったポストを多く見ることができ、舞鶴市に、義実家がある身としてとても誇りに思います。あれかな、奥様かのご両親の実家があるのかな。さて舞鶴は、カニ、カキ、海産物はもちろん、かまぼこなど水産加工品、海軍カレー、諸説ありますが、肉じゃが発祥の地など美味しい食べ物があふれる町です。すごいね、肉じゃが発祥なんだ。すげえじゃん。じゃんけんさん、もしくはメンバーの皆さんは何かお召し上がりになりましたでしょうか。何か一押しのものはありましたでしょうか。舞鶴の現地の食べ物そんなに食べれなかったな。裏のそのケータリングのところではね、何だったっけね、カレーみたいなの食べさせてもらった気がしますけれども。他にもラジオネームトヒさんからも、先日高校の同級生舞鶴プレイバック行きましたと。舞鶴初めてのところでしたが、いつも一人でマンウィズのライブを見ることが多いですけれども、同級生と、見させてもらって、マンウィズのライブは楽しくて帰りの車の中でも楽しく見えました。また舞鶴に来てください。他にも暴飲暴食カロボナーラさん、アボゾウさん、会心の一撃さん、ゆかさん、青色ペンギンさん、様々な方が、お便りくれましたけれども、皆様、ご指摘しているのですがね、私が、MC で舞鶴フェスのですねステージ、ここカニステージと連呼していたこと、連呼っていうか、まあ、1回しか言ってないんですけれども、していたことについてツッコミが来ております。そうなんですよね、舞鶴がカニの名産だってこうあのことで思いっきり勘違いして、カニステージは多分富山のワンフェスのステージの名前でしたね。はい。舞鶴プレイバックフェスで僕らが立ってたステージのことを、ここカニステージらしいけどみたいなことを MC 中で言って、はい。会場中の皆様が多分でかいハテナがついてたと思うんですけど、間違えました。本当に申し訳ありません。皆様突っ込まれておりますね。富山のワンフェスのステージが、そのカニステージというステージらしくて、舞鶴もカニが非常に有名なので、ちょっと混同してしまって、思い切り間違えてしまいました。大変失礼いたしました。ゆかさんから、舞鶴プレイバックフェス、音響トラブルも最高なパフォーマンスも短い時間でのつかみは OK、 MC も全部まるっとこれぞライブの醍醐味って感じのステージでしたが、カニステージ、これワンフェスとの時空の歪みを感じました。ツッコミ待ちでしたでしょうか、勘違いでしたでしょうか。はい、答えを聞かせてくださいということで、申し訳ありませんでした皆さん。マジでプレイバックフェス本当に素晴らしいフェスでしたね。我々は

バンドとしては初めて、足を運ばせていただきまして、フェスに参加するのも初めてだったんですけれども、とにかくロケーションも良くて、大阪中田さんもおっしゃっておりましたけれども、結構長いことやってんのかな、やっぱ地元の方がめちゃめちゃ多かったイメージがあります。

途中でその街中でね、間違いなくそのフェスに向かってる人たちを見ることができましたので、うん、盛り上がっていてね、素晴らしいことですね。本当に日本ってありえないぐらい、その主要都市じゃなくてもう様々なところで音楽フェスみたいなの開催されておりますけれども、地元を盛り上げるという意味で至るところでね、いろんなところでこういったフェスが開催されて、まあ、我々バンドですけれども音楽にね触れていただく機会があるというのが非常に嬉しいことでございます。出させていただいて心より感謝しております。こんな感じで私ジャンケンジョニーへのご質問ご相談語ってほしいテーマなど何でも OK でございますので、お便りはキングスプレスのホームページから送っていただければと思います。それでは楽曲に参りたいと思います。ラジオネームキヨさんから、はい、楽曲は澤野弘樹ミュージック、フィーチャリング、私と、たくまさんプロバット。

ラジオネームキヨさんから、じゃんけんジョニー様こんばんは。いつも何かしらのパワーありがとうございます。個人的な話で恐縮ですが、4月29日に15回目の結婚記念日を迎えます。おめでとうございます。肉好きの夫婦なので羊肉の日に入籍いたしました。マウイズがデビューした翌年2011年から結婚生活が始まり、ありがたいことに子宝にも恵まれ、あっという間の15年。この十数年の間で、スマホや SNS などデジタル社会の時代の移り変わりは早く、気がつけば取り残されておりました。そこでどうしてもあの曲をいつでもどこでも聴きたいと思い立ち、すぐに20代のメイに連絡し、音楽を買う方法を教えてもらい、初めてポチッと iTunes ストアで買ったのがこちらの曲。私は今時のチケット購入も時間がかかってしまうし、スマチケを当日まで表示できるかドキドキしているタイプのアナログ人間。じゃんけんさんはそうしたことはさらっと使えそうになっているんでしょうか。そこでじゃんけんさんに相談ですと。いまだに YouTube などデジタル配信でしか聞いていない Against the Kings and Gods をいつでもどこでも聴けるようにしたいのですが、シングル1曲だけポチッと購入するか、アルバム CD が発売されるまで待つか迷っております。どちらがいいと思いますかと。はい、どちらがいいのかな。聴きたいなら、まあいつでも聴けるようにしたいんでしょ。今の時代単曲で買うのが主流なんじゃないですかね。はい、うん、アルバムごと買っていただきたいですけどね。ただまあ今現在ではこの楽曲がじゃあ次のアルバムに収録されるかどうかっていうのはまだわからないからね。はい、そういうこともあったりすると思いますので、まあ単曲はいつでも買えるから、うん、待つっていうのもいいし、もうすぐにでも聴きたいんであれば思い立ったが吉日ですよ。ぜひ単曲でもアルバムでももうどちらも結構なんですけど、収録されるかどうかわかんないんだよね。すぐにでも聴きたいんであれば買っていただきたいと思います。リクエストいただいたのは沢野ひろゆきミュージック、フィーチャリング、タクマ&ジャンケンジョニーでプロヴァントでした。ここからは毎週火曜深夜に J-WAVE で開かれる秘密裁判のこちら、ザ・ナンバーロジック数字のギミックジャッジメント。

こちらのコーナーではあなたが納得いかない数字への不満、これをですね告発していただきたいと思います。私 JKJ 裁判長がですねロジックという名の刃で、執行猶予、有罪、もしくは実刑、こちらの3つでジャッジメントを下していきます。早速たくさんの告訴状が届いておりますので読み上げていきたいと思います。改定いたします。まずは、被告ネームピョンさんより。デパ地下のお惣菜コーナー、いつもある、美味しそうに盛り付けてあるサラダ屋さんの量り売り 200g ください。はい、ちょっと出ますけどいいですかと。これいいって言うしかない状況ですよねと。皆様嫌です、きっかり 200g でって言ったことはございますかということで、はい、サラダのあの量か、はい、デパ地下ちょっと高めなね、お惣菜屋さんとか、そうだね、グラム売りだもんね、はい、ちょっと出ますけどいいです。まあ絶対そうだよね、考えてみれば。まあそれは多分気をつけてるんだろうね、少なめだと文句言われるから多めにして、でも結果的に200、そのグラム数分の金額になりますもんね、うん、やっぱ 200g きっかりで買いたいんだ、行ったことないな、ちょっと出ますけどいいですかと、 ありがとうございますって毎回言っちゃいますね、はい、いずれにしろその対価は払ってるはずなんですけどね、うん、どうだろう、これはしょうがないですよ、200g ちょうどはむずいんじゃない、うん、これはその盛り付けてる方よりももうそういう機械を買うしかないね、もう確実に 200g しか測らない機械というか、オーバーしても同じ値段だったらいいのかっていう、まあ 200g オーバーしたらそれをねサービスで、まあ、ちょっと出ますけどいいですか、まあでもそれ聞くってことは値段も上がりますよってことですからね、そういうことだからね、それはしょうがない、向こうだって商売なんだから、うん、ダメですよ、そのちっちゃな積み重ねがね、店の経営を傾かせることになりますんでね、はい、これは執行猶予ですね、執行猶予しかないのがかわいそうだけど、はい、執行猶予でございます、はい、アチトラ商売でございますので。続きましてラジオネーム、じゃんけんポニーさんより。ネットショッピングの際送料を無料にするために、結局送料以上の買い物を追加してしまう私です。わかりますね、これはね、8ドルの送料無料にするために30ドルくらい余計なものを追加してしまいます。分かっているのに引っかかってしまう出口ですよねと。これも引っかかるっていうのは語弊があるけどね、はい、その商売ですからね、しょうがない、しょうがない、でもまあそっか、うん、送料無料っていうとやっぱ追加しちゃうよね、だから結局もしかしたら後日なんか送るかもしんないからとか、もしかしたらそのうち買うかもしれないからってことで、うん、そうだよな、でその場で購入してしまうと。なんかめちゃめちゃちゃんと考えたことないけど実際どうなんですかね、だから、うん、だから必要な時に買って送料毎回持ってかれるのと、ちゃんと計画的に考えて、うん、大量に買って、その分の送料を浮かせるのと、じゃ最終的にどっちが経済的に我々は節約というか出費をしないようにしてるのかって、なんかちゃんと考えたことないけど、どうなんだろうね、うん、単純に考えると全部ねその場で買っちゃった方がいいんだけど、結局ありえないじゃないですか、物ってそのうち買わなきゃいけなくなるから、だから俺も毎回考えないようにしてんだよな、なるべく追加しない、なるべく追加しないようにしちゃうっていうかさ、うん、これもどうでしょうね、やり口としては、うん、確かに買わせやがってって思いますけれども、もう飽きないですから、商売ですから仕方がありません、執行猶予でお願いいたします。続きまして、ラジオネームモナさんより、お値段そのままにして容量を減らす、これに、カチンと来ておりますと。しかも分かるか分からないかくらいの量を減らして何度もそれを繰り返し、気がついたらえらい量が減っております。最近はそれよりもっとひどくなり、お値段そのままで内容量を減らしたものを減らした状態で値上げしたりしております。コンビニのお弁当なんて久しぶりに行くと小さくなりすぎて、さらに値段もバカ上がりしていてびっくりします。

ぜひ裁判にかけていただきたいです。皆さん似たようなあれですけれども、商売ですからね、商売ですからね、うん、向こうも必死なんですよ、うん、物価が高くなって、これはあれだね、経済、国の経済への文句ですよね。物価が高くなってしまって、原材料とか高くなってるから、向こうももうそのまんまのお値段で、前の値段で売ることができなくなってるっていうね、いかんともしがたい、でもどうにかしなければならないという話ですね。これは執行猶予ですけど、うん、文句を言うのであれば、やはり日本経済に、日本の政治に文句を言ってください。いや、裁判長は国の味方なんですねって言われましたけど、そんなことない、そんなことない、訴えるなら店側ではありませんって、そうそう、国に賠償命令を出してくださいっていう。はい、続きまして、ラジオネーム3人目犯人説さんから、視力検査の数値に物申したいです。なぜもっと大きな数字に設定しなかったのか、なぜ 1.5、1.0 などと小さい数字を使うのか。私の視力などで言えば 0.1 ありません。 0.1 以下を表すには 0.08 とかになるかもしれませんが、もう 0.1 ないですよねと言われて終わりです。下が詰まりすぎでした。上をもっと広く使って、大きな数字10とか100とかにしておけば使い勝手は良くなるのにと常々思っております。はい、なるほどね。これはなんかその通りだなって思うよな。うん、確かにな、下が詰まりすぎです。そうだよね、本当に。異常に下が詰まってるよね、そう言われてみれば。うん、あと疑問なのは 1.0 1.2 1.5、 あの飛び方もちょっとね気になりますよね。はい、1.1 1.3、ないんかいみたいな、ちょっと気になるところでございます。うん、あれは多分医学界で決まってんだろうね、あの数値が。でもうそのイニシエより決まってるから、あれでいこう。あ、俺前から気になってたけど、視力のあの数値って海外でも一緒なのかな、 1.5 なのかな、わかんないですよね。そう、コンタクトの度数のあのマイナス3とかマイナス 2.5 とかあるじゃないですか、あれが異常にわかんないですよね。もう全然わかんないというか、コンタクトレンズに書いてあるんですよ、マイナス3とかマイナス4とかいろいろ書いてあるんですけど、それとその 1.5 と、あ、視力も数字も一緒じゃないんだ。これは統一してほしいですよね。そこをバラバラにするのにさ、うん、なんだろうな、まあ分かりにくいっちゃ分かりにくいよな、これは。データアメリカ違うんだ、またほんとすごいよな、うん、帝国ってやっぱなんか すごいな。うん、ちょっと話脱線しますけれど、俺このコーナーで一番言いたいのはあのインチなんですよ。あのインチ、ポンド、確かあの単位使ってるのって世界で3カ国ぐらいなのかな、アメリカ、インドネシア、どこだったけど、折れろよって思いません、なんか。思うんですよね、文化、その歴史を重んじるの分かりますがみたいなね。うん、かといって合理的なことをめちゃめちゃ押し付けてくるくせに、そこは譲らないんだみたいなね、うん、ってのを思います。あ、で、ごめんなさい、脱線しましたけれども、視力検査のこれ、うん、そうね、まあじゃあ この人はどこに、どこを訴えたの、医学界かな。医学界を訴えたのかな。うん、どうですかね。でもこれはちょっと俺同意しちゃうな、しっ有罪とまではいきませんけれども、再審ですね、うん、執行猶予との間で、はい、ちゃんと、うん、これはなんかもうちょっと分かりやすくしてほしいよねと僕も思います。ラジオネーム京都古典さんから、本コーナーの初回放送の際に 1g の有効成分などを 1000mg と書くことについて告発がございました。じゃんけん裁判長、執行猶予判決を下しましたが、本件は無罪判決が相当と思われるため不服申し立てのお便りを送ります。と言いますのも、製薬企業にて医薬品の、研究開発経験がある一人として、ああ素晴らしいですね、あの 1000mg にはちゃんと意味があることを伝えたいのです。数字を大きく見せたいだけではなく、前例
例のある数字じゃないと国の承認がもらえないリスクがあるのです。なるほど。例えば今まで 1000mg だったものを 1g にした場合、国の審査にてなんで変えたのと聞かれます。ほうほうほう。そこで、ジャンケンジョニーっていう変な狼から文句を言われてと言っても国は許してくれません。その結果、薬は不承認となり、発売できず、研究開発費も水の泡となります。

なるのです。はあはあ、そんなわけで製薬企業は今まで 1000mg で合格をもらえている以上、わざわざ 1g に変える危険な、橋を渡るメリットがないので、未来永劫 1000mg は 1000mg として続いていくわけです、という感じで金民さんから届いた数字の欺瞞に対するじゃんけん判決に対して、他の有識者、金民さんから数字の裏事情とかが、じゃんけん判決への不服申し立てとして、届いたりしても新コーナーが盛り上がり社会勉強にもなりそうなのですが、いかがでしょうか。あ、なるほど、素晴らしい訴えでございますね。はい、ただ、長くて面倒くさいのでこの人は有罪です嘘です。素晴らしい知識を分けていただいてありがとうございます。そうなんだね。はい、1000ミリ国のね承認を得たのに変え、なんで変えたので、うん、でも1000ミリと1グラム一緒じゃん、一緒じゃないですかって言って、うん、って言ったところでダメだって言われますね。国だ、結局は国だ、うん、国に賠償金を求めなきゃダメですね。はい、すいません、素晴らしい知識を、はい、ありがとうございます。以上をもちまして、本日はですね、数字にまつわる文句いただきましたけれども、まあ要は数字にまつわる文句もさることながら、京都古典さんみたいにこの間の判決ダメです、はい、あの裁判員を変えてくださいという訴えでも結構でございます。何だったら文句そのものをですね、強引に数字に関連付けていいかがりにしても結構でございます。キンプレの番組ホームページから送ってください。これにて第4回ザ・ナンバーロジック数字のギミックジャッジメント閉廷いたします。では楽曲に参りましょう。数字にまつわるリクエストございましたね。ラジオネームチグさんがマウイザミッション2045。

ラジオネーム、チグさんからのリクエストでした。先日やっと今年のコナン映画かな見に行ってまいりました。映画の中で小五郎とコナンが神奈川県警に呼ばれるシーンがあるのですが、その時の小五郎のおじさんの入館証番号が、2045なのに気がついてしまい、脳内でこの曲が流れてしまったのでリクエストさせていただきました。ぜひ今後今度映画を見に行く機会があったら探してみてください。コナンの映画でまさかこんなつながりが、ありがとうございます。マンウィザミッション2045かけさせていただきました。キングスプレス。

0: マンウェザミッションのジャンケンジョニーがナビゲートしております J-WAVE キングスプレス。ここからはこちらのコーナー、イントロマスター。コーナーの説明まず最初にいたします。1、お題となる曲を番組が指定。2、その曲のイントロ、曲の頭から歌い出しまでの秒数に入る曲紹介を交えた文章を皆様が作成。3、私がそれを読んで素敵なイントロの曲紹介、J-WAVE ナビゲーターとしてレベルアップさせていただきます。で、4というか注意ですけれども、じゃんけんさん、私が噛んでしまった場合はその方の曲紹介はボツとなりますというコーナーになります。皆様で素敵なイントロ書いていただきまして、私もナビゲーターとしてね、はい、さらに1段階も2段階も3段階も上にナビゲーターを目指して、練習させていただくというコーナーでございます。イントロどう使うか、僕に何を言わせるかはもう皆様の自由でございます。勝手気ままにクリエイティブ全開放で参加してください。そして今週の指定楽曲は、バンプオブチキンの天体観測でございます。イントロは、30秒だそうです。先日の宇多田さんよりも10秒も長い、結構長いんですね。ではラジオネームチグさんから、ジャンケンさん、沈黙さん、こんばんは。バンプの天体観測のイントロ紹介考えましたと。最初のメロディーが始まる5秒地点から4時半読み始めるとちょうどいいと思います。へえ、珍しいな。本当に5秒って結構長いよ。マジでとても大好きな曲の一つなので読んでいただけたら嬉しいです。5秒絶対無理だよ絶対無理だよってこと。そうだよね。いや、5秒経ってからこれ読むので、25秒で本当に、わかりました。じゃあ言われた通り5秒ぐらい待ちますよ。いきますよ。はい、じゃあお願いいたします。どっこいっしょ、これがこの曲の仮タイトルでした。原型はインディーズ時代にほぼ完成しており、当時21歳の藤原元が自分の全ての哲学を詰め込んで作り上げた一曲です。印象的なイントロは8本のギターを重ねて流れ星を表現、見えないものを見ようとする、答えのない問いに向き合う思いが星空のように広がっていきます。さあ始めようか、天体観測。
1: おお、本当だ。
0: 逆にちょっと余っちゃったぐらいだね。この方は練習されてます。はい、そっか、フィードバック音もあるもんね。あ、でもあれも入れて30秒なんですか。素晴らしいです。練習の跡がちゃんと見えますね、チグさんね。はい、実際もうちょっとゆっくりでもよかったぐらいだもんね。もっとちゃんと溜め込んで読むべきでしたね。ありがとうございます。ラジオネームチグさん、しかも非常に素敵な、最初仮タイトルどっこいしょだったんだね。よかったね、天体観測になって曲の曲のタイトル、素晴らしいタイトルで素晴らしい楽曲ですよ。と続きましてラジオネームハレオリさんから。

が大好きなコーナーである週刊漫画ジョニーが終わったようなので、いつかまた再開する期待を込めてこちらを送りますと。なるほど、漫画にかけたイントロになるんですかね。見た感じこれはかなりいいんじゃないですか。ゆっくりめに読める感じですね。じゃあやってみましょう。晴れ織さんのイントロです。どうぞ。小山宙也先生が描く宇宙兄弟が6月11日発売のモーニングで最終回を迎えます。アニメ化、実写映画化もされてきた大人気名作漫画です。すでに夢を叶えた弟のヒビトと幼い頃に交わした約束を果たすため、主人公のムッタは宇宙飛行士への道を苦節邁進していきます。物語の始まりは全て2人で行ってあの日の天体観測から。あ、噛みました噛みました。2人で行ってって言いました。行ったでございました。噛みました。わーごめんなさい。わーごめんなさい。うん、全然入りますね。はい、晴れ織さんの素敵なね、漫画にかけたイントロ、僕のせいで台無しにしてしまいました。失礼いたした。二人で行ってあの日の天体観測、はい、曲タイトルあえて言わず文章の中で最後に天体観測から、はい、素敵ですね。ただボツになってしまいました。ごめんなさい、はい、あれ一度黙読していいんでしたっけ。ダメなんですか。あ、いいんですか。一度黙読はいいんですか。うん、そうですね、はい、いけんじゃないかな。どうだろう、やってみましょう。ラジオネームゼロさんからの、紹介でございます。万宝石に天体観測のイントロどうぞ。2001年リリース、言わずと知れた万宝石の名曲。ほうき星を調べた人、実際に探しに行った人も多いのではないでしょうか。ちなみにこちらのシングル CD 収録曲はシングル CD にもかかわらず全21トラック。配信が主流の昨今、若い方には馴染みがないかもしれませんが、18曲の無音トラックの後にシークレットトラックが収録されています。何かの間違いで入ってしまったのかと思うほどとってもふざけた楽曲を収録されているので、興味がある人はぜひ聴いてみてね。無理だな、長かったな、遅すぎたか。うん、うん、フィードバック音から行けばよかったかもしれませんね。はい、ちょっとだけ長かったかもしれないですね。あとぜひ聞いてみてね。みんなあれなんですね、バンプオチキンで天体観測って最初にタイトルを言わないパターンってあるんですか。ありますけど、なるほどなるほどね、そっちの方がおしゃれなんだ、曲を振らない方がおしゃれみたいなね。なあ、そういうのもあるんだ、知りませんでした。勉強になります、勉強になります。はまんなかったな。続いてまいりましょう。ラジオネームみかんさん、結構ギリギリなので頑張ってください。ハマると気持ちいいです。わ、これはちょっと長いんじゃねえか。うわ、どうしよう、これどうしようかな。どのぐらいの、どのぐらいのスピード感だろう。これは癖強いな。じゃあやってみましょう。ラジオネームみかんさんの天体観測のイントロどうぞ。天候石化、起死回生、以心伝心、空前絶後、進出鬼没、威風堂々、噛まずにいけるか JKJ、 百発百中、一刀両断、因果応報、奇想天外、一石二鳥、温故知新、あと半分だぞ JKJ、 勇敢。あの四字熟語がめちゃめちゃ並んでおりまして、はい、勇猛果敢って読もうとしたんですけれども、勇敢って言っちゃいましたね。はい、勇猛果敢、百花繚乱、焼肉定食、トータルテンボス、金玉大好き、じゃんけんジョニー、声に出したい四字熟語、それがこの曲、チキンのバンプで天体観測だそうです。はい、ありがとうございます。はい、悲しいね。うん、噛んでしまうと悲しいよね、本当に。よし、もっといきましょう。ラジオネームタフタフさんから、これは量的に大丈夫なんじゃないか。はい、では行きます。ラジオネームタフタフさんのイントロです。どうぞ。平成の夜更かしといえばこの曲、気づけば口ずさんでいて、気づけばみんなで歌っていて、気づけば午前2時、布団に入るタイミングを見失わせる一曲です。もし今星が見えなくても大丈夫、心の望遠鏡はいつでもピントが合います。多分説明書もいりません。バンプオフチキンで天体観測。

食べちゃいけないところで食べました。短かったな。全然フィードバック後で良かったですね。これそのナビゲートが読むその文章っていうのはでも原稿で書いて良き秒数で良き時間で入るようにあの原稿も書いてるじゃないですか、おそらく。あとはその人のその喋り方とかもありますけれども、あのやべえ長かったって思うこともあるんですか。だからこぼすのを書くのは素人のディレクターでしたなるほどね、はい。あともじゃあどれだけ貯めてもいいかみたいな感じなんですね、うん。今の噛み方は絶対やっちゃいけないです。天体観測そうですね、バンポフチキン天体観測、そうですね、食べるんだね。はいはい、ちょっと今回失敗が多かったですね、めちゃくちゃね。はい、すごい多かったです。ただこれはでも一番最初の指定までしていただいてね、メロディーが始まる5秒地点から読み始めるとちょうどいいと思いますと。はい、最初のメロディーが始まる5秒して、まあ要するにフィードバック終わってから読み始めた方がいいんじゃないと、ちゃんと指定もしていただきましたし、楽曲のねその裏話も込めながら、楽曲の制作者の裏話も込めながらちゃんとタイトルの振りもしていただいております。ラジオネームチグさんのイントロ、こちらが、本日の、イントロマスターとして番組ステッカー差し上げたいと思います。おめでとうございます。はい、面白いですねこのコーナー。大丈夫ですかね、皆さん面白いですけど、僕はめちゃめちゃあの訓練になるし勉強にもなるんで楽しいですけれども、いかがだったでしょうか。イントロマスター、次回の指定楽曲もでは発表させていただきたいと思います。こちらです。あー名曲、あいみょんマリーゴールド、イントロ20秒でございます。はい、風の強さがちょっとという歌詞で始まるこの曲、この歌い出しにつながるような文章を考えるという手もございます。なるほど、あなたならどんな言葉で埋めますでしょうか。ぜひ送ってください。それでは、リクエスト楽曲に参りたいと思います。ラジオネームパッチさんから、舞鶴プレイバックフェス参戦してまいりました。行きの車の中で今日何の曲聴きたいって話していた中の3曲がドンピシャでセトリに入っておりました。ダイブ、セブンデッドリシーズ、ヘイナーでございます。そのうちの1曲リクエストさせていただきます。海と山と船、漁港の素敵な景色の中でとても気持ちの良い楽しいフェスでした。ラジオネームパッチさんからリクエスト曲こちらです。セブンデッドリシーズ。

お送りしたのはマンウィズミッションセブンデッドリーシンズでした。それではここで再び金民の皆様からいただいたお便りをご紹介していきます。まずはラジオネームからし明太子さんから。先日、月刊コロコロコミックに掲載されていたドラえもんが最終回を迎えたそうです。そうなんだよね、うん、すげえことだよな。 最終回を迎えてしまいましたが、聞いた時はとてもとても寂しい気持ちになりましたが、藤子 F 不二雄先生が他界された後も続いていたことにありがとうがいっぱいです。私がお小遣いで買っていたドラえもんの単行本をいつしか息子が読んで、これからもずっとずっと、読み継がれてほしい作品だと改めて思いました。じゃんけんさん、ドラえもん聞いて思い出に残るストーリーなどございますか？はい、いやーもう思い出だらけでしょ。なんだろう、あの完璧なプロットじゃないですか。少年が、めちゃめちゃダメな少年がね、勉強もできないスポーツもできない育児なし、あので周りの友達からもちょっとやんややんや言われている、あそんなあ子が、何でも願いを叶えてくれる、ロボットと一緒にね、なんかいろんなあ自分の欲望の あらゆる欲望を満たそうとするんですけども失敗してまた勉強していくみたいな。でもその中にも優しさだとか、なんか教訓なんとかもあり、なんだろうな、それがギャグ漫画でもあり、少年成長譚でもあり、なんだろうな、すごいジャンルだよなって思いながら読むんですよね。めっちゃすごいよな、もうマジで神のような作品だなって思いながらいつも読んでますよ、ドラえもん。一番思い出に残ってんの、最近確か祈願城の最新映画出てますよね。確かのび太の祈願城でしたっけ、あります。うん、で新しい方僕まだ見れてないんですけれども、昔の祈願城ね、すごい思い出に残っておりますね。何が思い出に残ってるかっていうと、祈願城っていうタイトルなのに、祈願城が多分登場するのが、映画1時間半ぐらいあると、ラスト20分ぐらいからやっと出てくるみたいな。なんか、その話は、には出てくるんだけども、その姿が見えるのは本当最後で、展開がめちゃめちゃ急なんですよ。最後だけもう駆け足でめちゃ、祈願城で、バギーちゃんがね、爆発するみたいなのもあるんですけれども、そう。あれに衝撃を受けて覚えありません。祈願城いつ出てくるんだみたいな。うん。あと何でしょうね。名言だらけですよね、ドラえもん。うん。何でしょう。世の中には何か欲しいと思ったら、そのためにそれなりの努力をしないといけないとか。一番いけないのは自分なんかダメだと思い込むことだよとか。もう本当に、少年漫画っていうか子供向け、コロコロにね、連載されてるので、確実に子供向けじゃないですか。なのに、大人にも刺さってしまう、なんだろうな、無邪気な、でも、恐ろしいぐらいのトゲと、なんか、マシンを食ったような、その哲学みたいなのを、作中に放り込んでくるんですよね。あれがもうたまらないですよね。それが、やっぱり、プロットが子供漫画というのもあるのかもしれませんけれども、何の嫌味もなしにその心にスッと入るみたいなね。逆に、なんか何周も回ってちょっと面白くもあるみたいな。ドラえもんがそんなきついこと言うんだみたいなところね。うん。それは本当に思い出に残るストーリーばかりでございます。寂しいですけれども、作品はね、残りますので様々な人に、もう世界中の人に、子供たちに、大人にもね、読んでいただきたい作品ですね。続きまして、ラジオネームののさんより、六本木

ヒルズ展望台で地球の運動について、東京シティビュー世界の見方が変わる体験を展望台でが6月8日まで開催されておりますと。東京シティビューで、海抜250メートルから望む星空夜景と物語の世界観を重ね合わせた没入型体験イベント、来場者は、漫画地の登場人物になったかのような気分で中世の天文学者たちが魅了された宇宙の美しさを体感できますと。はあ、これは面白そうですね。これもまた素晴らしい漫画ですからね。近年一番衝撃を受けた漫画の一つでもありますのでね、行ってみたいと思います。ちなみに偶然にも関わりのある、お便りもいただいております。ラジオネームのんさんから。ラジコ課金してフル活用の、私ですが、キンプレ以外も全国いろんなラジオ番組も聞きまくっているのです。先日サカナクションの山口一郎さんのオールナイトニッポンで同じ時間帯、要するに火曜日、25時から27時の番組の裏側、裏のラジオ番組とラジオ局の垣根を越えて電話とかをして交流していくなんていう発言をされておりました。へえ、ラジオ局の名前で真っ先に J-WAVE が出ておりましたので、あ、もしかしたらとこれはと思いお便りしました。どこが最強か、どこが霊長類最強パーソナリティかっていうのをやっていくとおっしゃっておりましたけれども、狼の場合は対象になるのかといささか疑問が、上りましたけれども、有名人のお友達を募集しているなんてことも、おっしゃっておりました。もしかするとジョニーさんにコンタクトを取ってくる可能性もあるかもしれませんねと。私としてはどちらも大好きなバンド、どちらの番組もリスナーなので、そんな人が来たらいいなと密かに願っております。へえ、なんか面白い企画を。山口さん、僕ラジオだけじゃなくて YouTube とかもたまに見させてもらってますけど、頭いいよね。頭いいし、何か相談を受けて お答えするみたいなね、コーナーよくやってらっしゃるんですけれども、回答がすげえって毎回なんかめちゃめちゃ真摯だし、本当になんかその向き合ってるというか、あとご自身の言葉を語ってるみたいなのがあって、もう知性と理性と、なんだろう、もうマシンの強さと当然優しさなんかも感じるね。その喋り方、喋り口調、まあ、あとはもうその言葉の綴り方ですね。すげえなといつも思っております。電話来ますかね。私はいつでも空いておりますので、もしよろしければ楽しみですね。せっかくなので、今夜のラストソング、地の話も出てサカナクションの話も出たのでね、ラストソングこちらで締めくくりましょう。聞いていただきましょう。サカナクション、怪獣。

お送りしたのはサカナクション怪獣でございました。キングスプレイス、この後お知らせ挟んでエンディングです。ジェイクウェイ The King's Place。

ジョニーがお送りしてまいりましたキングスプレイス、いかがだったでしょうか。我々は現在海外ツアー中でございましたけれども、まあございますけれども、はい、日本でこちらの放送を聞いていただいて楽しんでいただけたなら幸いでございます。ではここで番組からのお知らせです。まず金民の皆様からのお便りをご紹介していきますので、ご質問ご相談などどしどし送ってください。すべてのお便りはキングスプレイスのホームページからマンウィザミッションを選んで送ってください。では最後にマンウィザミッションからのお知らせ。現在北南米およびヨーロッパを回るワールドツアー、マンウィザミッションワールドツアー2026マーキングニューグラウンドを開催中です。我々が訪れたことのない都市を中心に北南米ヨーロッパ合わせて7カ国10都市を回ります。サマーソニック2026に出演が決定いたしました。我々のマンウィザミッションの出演日は、8月14日でございます。その他我々の最新情報は SNS やオフィシャルサイトをご確認ください。というわけでここまでのお相手はマンウィザミッションのジャンケンジョニーでした。また来週。Calling my name.

0: 2 AM in Tokyo. A place where music is all around. All around. J-Wave. Common ground. Common ground.
1: 深夜2時の音楽解放区 Common ground。J-Wave の番組で選曲を担当するプロのセレクターと全てのミュージックラバーによるプレイリストをお届けします。今月のテーマはナイトドライブ。今夜はコモングラウンドスタッフのセレクトでお届けする未知なる音楽との出会いをお楽しみください。

Come on ground on 81.3 FM

J-WAVE Common Ground。 この時間は極上のプレイリストをお届けする音楽の解放区、引き続きお楽しみください。

ブがお送りする深夜2時の音楽解放区 Common Ground。 今夜はコモングラウンドスタッフによるプレイリストをお届けしました。番組のプレイリストは音楽配信サービス Spotify でも公開中。番組 SNS からチェックしてください。 J-WAVE コモングラウンドではミュージックラバーのあなたからのプレイリストをお待ちしています。6月のテーマは Rock My Soul。 あなたの選曲をおよそ54分間のプレイリストでシェアしてください。プレイリストが採用された方には番組ステッカーをプレゼントします。詳しくは番組サイトから。明日もこの時間、珠玉のプレイリストをお届けしていきます。お楽しみに。

0: enchantment. An alluring veil has forever held us within its mystical grasp. It beckons as if whispering secrets known only to the nocturnal hour, urging our souls to traverse into deeper realms of inner contemplation. In the forthcoming 2 hours, four navigators craft a playlist to bestow upon you the gift of musical joy. J-Wave, the universe. Tonight's navigator is Ohashi Trio.
1: 時刻は深夜3時を回りました。こんばんは、大橋トリオです。大橋トリオは一人です。はい、J-WAVE THE UNIVERSE。 この番組は僕たちアーティストが独自の感性でこの瞬間今を解釈し音楽で表現するプログラムです。毎週火曜日は私大橋トリオがナビゲートしています。さて今日は2026年5月19日です。ということで今が一番過ごしやすい季節なんではないでしょうか。ゴールデンウィークどうだったでしょうかね。ゴールデンウィークはほぼほぼ天気がいいっていう記憶しかないんですけども、まあそれもあってなんかここに、まとまった休みが集中してるのかなと、僕は勝手に思っていますけど、ゴールデンウィーク明け皆様5月病は大丈夫でしょうか。5月病ってなんだっけって毎回思っちゃうんですけど、ここにね書いてくれてますね。5月病は4月の環境変化やストレスが5月の連休明けに蓄積し心身の不調、無気力、不眠、食欲不振、体の痛みなどが現れる状態のことですだそうです。正式な病名ではなく多くは一時的なものですが、重症化すると適応障害やうつ病につながる可能性もあるため、早めの休息や趣味などで気分転換を図ることが重要です。対策方法まで、書いてますね。ということですね。もう何ですかこれ。もう僕なんかはね、まああんま、なんだろう、ネガティブな話ちょっと多くなっちゃうんですけど、ね、やっぱこう立場上って言ったらそうなのかもしれないですけど、なんかこう自分で考えて動いて、制作してみたいなことがやっぱで多いし、こうお客さんの反応とかね、やっぱそういうのを逐一こう気にしながらいろいろ考えながら そしていろいろ受け止めながらやっていかなきゃいけない、まあそういう、まあ、仕事というかね立場なので、まあねやっぱこう溜まるものはどうなんでしょうか。人よりは多いような気がしちゃうんですけども、そうか、どうなんですかね。まあ人よりはというか、まあ、一般のサラリーマンの方よりは休みみたいないう意味で言うと、まあマイペースに仕事はできている、とはまあ言えるかなとは思うんで、そうだな、まあでもあれですよ、先々の不安からはもう一生解放されることはないですからね我々は。まあそれはそれでいろいろ抱えておるわけなんでございますけどもね、まあ、だからこの5月病っていうのは全く関係なくても一年中これっていう感じで思ってもらえるといいかなと思うんですけども、ね、さっきちらっと話してて新入社員の人がもうこのタイミングで辞めるっていうのもあるっていう話を聞きまして、まあねそういう時代か。まあ僕は、まあ、会社勤めをしたことはないですけども、あれですよね、就職はめちゃくちゃ難しい世代のなので、考えられない、状況でしょうね、この時期に辞めるなんてね。まあ今は

0: 少子化というか、そういう時代ですから、まあ、あとあれかな、若い人のちょっとこのマインドがちょっとだいぶ昔とは違うのかなんですかね、うん、まあ言いたいことはいっぱいありますけど言いませんが、はい、やめておきます。はい、ということで、お話し取り情報でございます。17枚目のオリジナルアルバムアバンドが絶賛発売中です。今回ロックをテーマとしていますが、またいろんなタイプの曲が、集まってまして、そうだな、ラテンがロックって言ってるのにラテンがちょっと多めかな、まあ、マインドはロックで、やっております。ぜひ聴いてください。はい、そして大橋トリオホールツアー2026が来月6月11日木曜宮城若林区文化センターを皮切りにスタートします。東京はツアーファイナルの7月31日金曜 NHK ホールにてでございます。現在チケット先行発売もしています。詳しくは大橋トリオのホームページをご覧ください。そしてさらにスローライブ26、in 池上本門寺、今年もその季節がやってまいりますね。大橋トリオ出演が決定しております。9月5日、これは3日間の中の2日目かな、土曜日でございます。今年はメンツも決まっていますけども、あのメンバーですね、これは言っていいのかな、今年はですね、の私、そしてドラム神谷純平、ギター高木大丈夫、そして、ピアノ菊池剛、あのビアリストックスの菊池くんです。去年もあの参加してくれましたね。まあビアリーはビアリーでの出演もあるありますから、うん、あの掛け持ちでやってくれるみたいですね。いや、ありがたい、あの同じ日ですからね。はい、ぜひぜひ、お楽しみに。そして5月の、31日に足利フェス、に出演が決まっております。そして少し先、6月6日と6月8日ですね、あの富士&サンというフェスに、出演させていただくんですけど、これはあの石若俊君のあのドラムのね、バンドにゲストボーカルとして参加する形になっておりますね。それが6月6日です。そしてその同じく石若俊バンドのゲストボーカルとしての参加が6月の8日、これはビルボードライブ東京、であります。ぜひぜひ全部来てくださいね。はい、さて今夜はそんな今を感じインスパイアされた曲を私大橋トリオが選曲し2時間にわたってお届けいたします。今週のテーマはメロでいきます。では大橋トリオがお届けする J-WAVE THE UNIVERSE スタートです。
1: J-WAVE THE UNIVERSE

listening to 81.3 J-Wave.The soundscape of Tokyo.

0: はい、メロで言っておりますが、まあちょっとおしゃメロな感じですかね。うん、まあ本当そうだな。あのね、こうメロのおすすめ度合いがね、あのすごい高いんですよね、僕のアップルミュージックちゃんは。で、まあ僕もあの大好きな、感じなんで、もうどんどんどんどんストックしていってるんですけども、どんどん本当このメロのストックはどんどん一番多くて、うん、まあちょっとね、あの頻度も高いんですけども、このメロのリストを作る、うん、まあちょっと吐き出していこうかな。まあ本当ね、なんだろう、センス良くておしゃれで耳心地のいい音楽がね、もう本当に溢れかえってますんでね、それをしっかりとお届けしていければいいなと、思っているところでございます。はい、それでは続きをどうぞ。
1: Okay, yeah.

ここで番組からお知らせです。この番組の有料会員組織ザ・ユニバース・ミュージック・ラウンジがスタートしています。ザ・ユニバース・ミュージック・ラウンジではアップルミュージック・スポティファイのリンク付き選曲リスト、定期的に更新される各出演者のコラムや音声コンテンツ、そして会員限定のリアルイベントなども予定しています。料金は毎月700円、6ヶ月会員は3600円、年会員は6000円です。そして2025年7月以降に6ヶ月会員年会員に登録された方にはミュージックラウンジ会員限定グッズのキーホルダーをプレゼントいたします。このキーホルダーはスマホにかざすとザ・ユニバースのホームページにアクセスできます。詳しくは J-WAVE のホームページ内、この番組ザ・ユニバースのページからアクセスしてください。お待ちしております。では引き続き大橋トリオセレクトの楽曲をお楽しみください。 J-WAVE The Universe

0: はい、メッセージをご紹介させていただきたいと思います。ごまごまさん、トリオさん、こんばんは。
1: こんばんは。

先日東京で行われたファンクラブ限定ライブに参加しました。ライブの2日前にとても憂鬱な仕事があったのですが、これを頑張ったらトリオさんのライブだと思いながらなんとか乗り切りました。そして当日大好きな曲たちを演奏して歌っているトリオさんを目の前で見ることができて、ご褒美のような幸せな時間でした。どの歌も本当に素晴らしかったです。そして足でリズムを取りながら歌っている姿が素敵でした。ずっと聴いていたかったな。楽しいことって一瞬ですよね。次のトリオさんのライブも楽しみにしています。はい、ありがとうございます。そうですね、ファンクラブのライブを今まさに回っている最中でして、そうですね、今現在だと九州の熊本、福岡をあと行けばそれで終わりって感じですかね。結構期間が長くて、はい、何箇所ぐらいだろう、十何箇所かな。お邪魔してますけど、そう、今回は僕と、ギター高木大丈夫と、ドラムというかパーカッションセットみたいな感じで、やってもらってるんですけど、に、若手のドラマ、ジャズドラマ高橋直樹、この3人で回ってまして、で僕はギター弾いたりピアノ弾いたり、ピアノはもうほぼほぼ2曲ぐらいしかやんないんですけど、ほぼほぼギターですね。だからギター2本と、リズムっていう感じで、で今回ニューアルバム「アバンド」っていうのが、リリースされてますから、その曲を割とねやりたいなっていうのがあって、でロックの曲たちなんで、そのアコースティックセットでどこまでできるかっていうのがめちゃくちゃポイント課題だったんですけど、なんかそれはそれで非常に楽しくできてていいかなって我々は思ってるんですけどね。どうなんでしょうか。なんか楽しんでいただけてるようで、素晴らしいということでね、ありがたいんですけど、足でねリズムを取りながら歌ってるって、めちゃくちゃ足動いちゃうんですよね僕ね。なんだろう、なぜか本当に分かんないですけど、多分歌いながらギターを弾くと、ピアノもか、楽器を弾きながら歌うと、なんかそのリズムを取るその場所がないんでしょうね。多分いろんな筋肉を使うから、本来リズムを取っている場所をなんか歌に使ったり演奏に使ったりするから、どこら辺なんだろうな、なんかお腹のあたりなんか肩なのかちょっと分かんないですけど、肩かな、それをリズム取るのに使えないから足がもう異常に動いてしまうっていうね、なんかそんなような気がするんですけど、はい、特にこう座りで歌う時がそうなってますかね。ちょっとそんなのも気にしてみてもらえたら面白いかもしれないですね。そう、次のライブね、ぜひホールツアーがあるので、ぜひぜひ、お越しいただければなと思ってます。メッセージありがとうございます。

はい、いかがでしたでしょうか。今日はメロということで、あれですね、昨日というか、まあ具体的な日にちを言うのも何なんですけど、虹すごかったですね。日付で言うと27日か、うん、初めてかもしんないような、虹の根っこ生えてるところ、を見えましたね。多摩川の辺に車でいたんですけど、ニコ玉の辺か、あの辺、まあ、開けてるんで、もう家の屋根からボーンって出てましたね、普通に。で、すっごい、もう多分今までで見た虹の中で一番くっきりしてましたね。まあ

SNS とかでも話題になったんでしょうか。あんまねテレビとか見ないんでどうなんでしょうかね。でまあここまで強いと当然二重でしたね。はい、それもくっきり見えたし、うん、まあその写真も撮ったんですけど家に帰ってから、めちゃくちゃ近所感が出ているのでこれはアップできない写真になるんですけどね、まあ、ぜひ見せたいところなんですけどね。はい、まあちょっとねそうだ言いたいこといっぱいあったんだよな。また次回かな。うん、アレルギーの人が食べ物のアレルギーがめちゃくちゃ多い人がアレルギー食べ物のアレルギーその特定の食べ物を指定してチェックするっていうアレルギー検査があるんですけどそれで10個ダメだったのが8個いけるようになってたっていうね、うん、のがあってもうちょっとその人にその子にそいつに今まで食ったことないものをね食わせるのが楽しみでしょうがないとかね、まあ、そんな話があるんですけども、うん、そうかテーマですね。はい、今日はメロということで、今日のテーマこれでいきましょう。はい、5月病ならしょうがないんで無理せずメロっときましょうか。うん、ちょっと皮肉も込めていやいや込めてないですよ。はい、そんな感じでございました。というわけでエンディングです。明日水曜日のザ・ユニバースナビゲーターは大貫妙子さんです。大貫さんセレクトの素敵な楽曲でお楽しみください。また来週5月26日の大橋トリオのザ・ユニバースはアンコールオンエアとなります。ザ・ユニバースナビゲーターは大橋トリオでした。大橋トリオはせーの一人です。

0: guiding you through the day with a sprinkle of music, kindness, and little loving. J-Wave, just a little loving.
1: 5月20日水曜日、時刻は5時になりました。おはようございます、中田彩香です。朝のスタートアップ豊かに軽やかに、そしてちょっとした愛で包んでいく Just a little loving。 皆さんお目覚めいかがでしょうか。昨日都心の最高気温は 28.6 度、最低気温が 18.7 度。昼間はね、 T シャツ1枚で過ごせちゃう気持ちのいい感じ、ちょっと暑いですけど、ただ夜はね、涼しい風が吹いて気持ちがいい夜でしたね。では今日の天気をチェックしていきましょう。気象庁の予報によりますと、東京は晴れのち曇り、夜遅く雨、予想最高気温は29度、降水確率は午前 0%、 午後 20%、 夜 50% です。夜遅く雨なのでね、お帰り遅くなる方は

折りたたみ傘、晴雨兼用の日傘でもいいですね、持っていってらっしゃい。続いて今日のメニューです。この後5時10分頃からはリビングオンデアス、ゲストはミッツマングローブさん。5時35分頃からの Find Myself はダイアログインザダーク51ラボにフォーカスします。それでは J-WAVE Just a little loving、 この後6時までお付き合いください。六本木ヒルズ33階の、ね、J-WAVE のスタジオから見える空、雲間から眩しい光がもう差し込んでるんですよね。熱くなるのかしら。そんな今朝はこの曲から、アーネ・ブルン&リネア・オルソン、 Hello。

改めましておはようございます。 J-WAVE Just a Little Lovin' 中田彩香です。お目覚めいかがですか。 X で春さんが上げている今空、綺麗ですね。明けゆく空、なんかもう朝焼けがすっかり夏になっちゃったというかね。東京タワーもさっきまでねライトアップついてたんですけど、今はもうすっかりおとなしくというかちょっとお眠りになられておりましてなんかこの朝の景色が毎日変わってくっていうのがなかなかいいもんですよね。今朝もよろしくお願いします。さあ番組後半でご紹介するダイアログインザダーク51ラボ

覚えていらっしゃるリスナーさんも多いと思うんですけどね、番組でも竹芝のダイアログインザダーク、あとは広島のピースインザダーク、私も体験しに行ってご紹介したりして、きっとね私と同じく体験に行ったよっていうリスナーさんメッセージいただいたりだとか、もうご存知だと思うんですけど、純度 100% の暗闇を探検するっていうエンターテインメントなんですよね。このね純度 100% の暗闇っていうのが、目を開けてるのか閉じてるのか分からなくなるくらい真っ暗な空間なんですよ。なので最初はねちょっとドキドキする方なんかもいらっしゃるんだけど、不思議とこうだんだん感覚が研ぎ澄まされていって、私はねなんだかこう心が落ち着いちゃうんですよね。多分暗闇得意というか好きな方なんだと思います。そしてこの51ランボ、場所がある高輪ゲートウェイの街歩いてみたんですけど、至る所に緑があったり、ふとね腰掛けられる場所があったりして、都会なんだけどちゃんと余白がある街っていうんですかね、きっとこれから皆さんの憩いの場になるのかななんてことも今回改めて感じたりしました。そんなわけで今朝のメッセージテーマは憩いの場。皆さんそれぞれにお持ちですよね、この場所、この景色、あとこの空気。私にとっての昔からの憩いの場所の一つはやっぱり地元の海かもしれないですね。景色に癒されるっていう方もいると思うんですけど、意外と私波の音が好きで、ぼーっとしてるだけでこう気持ちもリセットされるんですよね。なんかこういろんなものを洗い流してくれる感じ、あとは風に吹かれる心地よさなんかもあって、海岸のねすぐそばの小中学校に通ってたもんで、なんかね心で体でこの憩いは覚えて学んだ気がしますね。さあ皆さんにとっての憩いどんな場所でしょう。お散歩する近所の公園ですか、それともお気に入りのカフェ、お気に入りの席があるっていう方もいらっしゃいますよね。あとはなぜか落ち着くっていうお家のトイレとか、心とか体がふっと休まるあなたの憩いの場、今朝は教えてください。番組ホームページのメッセージトゥーストゥーディオから、または X でハッシュタグ JLL813 をつけてポストしてください。 SNS の番組アカウントはアットマーク JLL813 アンダーバーです。アカウントのフォローもお願いします。Are we getting ahead of

0: J-Wave Just a Little Loving。 ここからは Living on the Earth、 豊かさや幸せについて考えるヒントを毎週お一人を迎えしてお届けしています。今週のゲストはミッツ・マングローブさん。そうそう、ミッツさんのね、同級生の秀島文香さん、昨日お話の中でお名前を出したら聞いてくださって X にポストもびっくりしましたね。ありがとうございます。え、じゃあ聞こうかななんてふらりと今朝来てくださったリスナーさんもいらっしゃるでしょうか。さあ2005年、ミッツさんが30歳の時に歌謡曲を歌うイベントを新宿2丁目でやりたいと、ギャランティーク和江さん、そしてメイリームーさんとともに3人で結成されたのが星屑スキャット。今朝はそんなお話から。星屑スキャット、去年20周年。
1: 知ってますか、星屑スキャット。
0: わかりますよ。
1: 本当ですか。
0: おめでたいのはもちろんなんですけど、ね、冷静に、ね、
1: 聞いてる方がわかんないかもしれない。
0: え、本当ですか。じゃあ説明します。ミッツさんからお願いできますか。
1: まあ私を含めた私のような、あの女装した男性が3人で歌を歌ってる音楽グループです。
0: 星屑スキャット、さんとメイリームーさんとね。
1: まあ、朝からそんな口にするような名前じゃないです、
0: ね、そんなことないです。でも星屑スキャットって、まあ、私も知った時にやっぱりこう3人で立ってる空気にこう独特の世界観があるような感じがしたんですよね。
1: まあ、それ独特じゃなかったら
0: 困っちゃうよね。独立した個体が3つって感じっていうんですか。
1: ああ、でもそれはそうかもしれない。
0: そう、
1: 同じ衣装を着てるんだけど、
0: うん、
1: それもなんでじゃあ着ようと思ったかというと、グループとしてもうお客さんに見られるんであれば、ある程度グループとして納品することの企業努力も必要だよねって考えて、じゃあグループごっこやってみないって。でだったらキャンディーズとか少年隊とか3人組はね、歴史の中にいっぱいいるんで、まあ毎回テーマを、今日はキャンディーズね、で今日は渋谷来たいね、こうお揃いの衣装を着てみたんですけど、
0: はい、
1: 着たところでブルッブルだったんですよ。
0: 納品って言葉が出てましたけど、ちゃんとこうパッケージ化するというか。
1: ああ、でもそれはそうですね。
0: 構成をきちんと考えていらっしゃるわけですよね。
1: 人生は納品作業だと思ってる。おー、それが大人でしょって。
0: 人生は納品作業。
1: うん。特にこういうその自分の体を使ってお金を取る労働をしてる人は、自分の体だったりそのパフォーマンスが商品だから、その納品作業するためのこうね、メンテナンスだったり企業努力は必要だよなっていうの。
0: カバーアルバムですけど、
1: はい、去年がちょうど結成から20周年だったんです、はい、数えたら。やっぱり20周年とかつけるとお祭り感あるじゃん、
0: はい、
1: それで CD もついでに出したんですよ、11月に。
0: 結構いろんな方をね、
1: もともとカバーだったんだよね、私たちは。
0: 特にミッツさん、この曲は推しですみたいなのありますか。強いて言うなら、
1: 強いて言うなら、
0: A、
1: 中山美穂さんご存知ですよね、はい、
0: 存じ上げております。
1: 今回人魚姫、はい、マーメイドっていう1988年のこれでもナンバーワンヒットなんですよ。で私ら世代にはもうバチコーンすごい影響を与えた曲なんですけど、ここをねやっぱり時代がこう経ていくと名曲ってふるいにかけられていっちゃうんですね。まあ、中山美穂イコール世界中の誰よりきっと、 You are my only shiny star の2曲ぐらいにこうだんだん絞り込まれちゃうんですよ、うん、だけどもっとあったじゃない、思い出してよっていうのを掘り起こすというか、もう一回提示するのもちゃんとリアルなその世代を生きてきたものとしての責任かなっていうところで、まあ、誰もやらないだろう、ここはキキキっていう感じで選んでます。
0: このアルバムのね曲も聴けるでしょう、ライブが、はい、つい先日5月16日から
1: 始まりました。
0: ツアーが始まりましたね、
1: はい、
0: 星屑スキャットサマーナイトパトロール、
1: はい、
0: これサマーナイトパトロールってなぜこの題名を、
1: 題名ね、どうしよう、今年はどんな感じなのって見た時に、まあ、5月から始まって、
0: はい、
1: 6、7、8、9月まであるんですよ、まあ、おそらく今年も猛暑酷暑でしょ
0: う、もうすでに暑さの波が来ておりますし ね、
1: 私たちみたいな生き

0: ク夏場が一番大変なんですよ。溶けちゃうんですよ。
1: はい、お察しします、
0: でも年も年だしみたいな本当に超えられるのかどうかっていうこの夏を
1: 夏を、
0: そういう意味では初めての体験なんで、この真夏にツアーをやるっていうのは絶対サマーっていうのは必要だよなって
1: 、はい、
0: あといってサマードリームでもないしサンシャインでもないしなみたいな、
1: キラキラしている、
0: やっぱちょっと暗いとこ行きたいなと思って、それでサマーナイトになって、
1: まあ、夏の夜の方が気温も少し低いですしね、熱帯夜もありますけど、
0: で何してんだろうと思って、ツアーだしな、うろうろしてる徘徊してる感じだよなと思ってい
1: や
0: 結構あの刻むんですよ。あのこの後仙台が、
1: ね、あの6月7月あって、ツアースケジュール見たら結構
0: その後山形とか行くんですよ。6月13日、
1: ね、栃木東京その後愛知長野群馬福岡最後が大阪ですか。
0: なので、まあ、全国津々浦々とまではいかないけどだいぶ細かく刻むなと思って、まあ、そういう意味も込めてパトロール足で稼ぐぞっていう
1: 構成見どころなんかももうい
0: や大体わかるでしょ。
1: あ、
0: 去年の年末にアルバムが出てるんだから
1: 皆さん
0: これでこのアルバムからやりませんみたいな、そういうアーティストすごい好きじゃないんですよしっかりちゃんとやっぱ納品ですから。
1: ありがとうございます。でも衣装チェンジとかこう MC も楽しみの一つじゃないですか。
0: MC ね、楽しみですか。
1: 楽しみですよ。
0: あ、でもそこ私すごく悩ましいところなんですよ。どうですか。まずね、この3人雑談がないんです。
1: あれ、そうなんですか。
0: 死後がないんです。
1: 死後現金とかではないですよね。
0: まだ喋ることはないんですね20年もやってるとですっごくおとなしいんです、楽屋とかで。何を喋ればいいんだろう。あとは私が一人で喋ってるのをお客さんは良しとしてるのかなとか、
1: なんかそんな関係性が見えるのも楽しいですけどね。
0: それを毎年やってるのもどうなのかなって思うんだけども、
1: はい、
0: もう20年もやってればそういうものをまたおなじみな感じで見せるのも祝い事になるのかな。
1: なります。だってほら家族とかもそうじゃないですか。ずっと一緒に長いこと一緒にいたらもう、なんていうんですか、通過というか、いろいろこう打ち合わせしたりいろんなことをしなくなるけれども一緒にいると心地いいみたいなね。
0: なるほどね。
1: え、こういう感じでいいですか。大丈夫ですか。
0: 安心しました
1: 私個人の意見ですが楽しみでございます
0: 早起きしてよかった。

J-WAVE Just a little loving Living on the earth お届けしたのは6月24日水曜日に7インチアナログ版もリリースされます星屑スキャット恋はパッションイニシャルトークバーンズミックスでした。ミッツさんとのお話3日目いかがでしたでしょうか。早起きしてよかったってぼそっと一言で最後につぶやかれてましたけど、星屑スキャットね20周年祝うつもりなかったなとお話あったんですけど、初めましての方も含めてどの世代でもみんなが楽しめるようにアルバムの中身もステージの構成も考えて納品をされている。やっぱり今日一番のキラーワードは人生は納品作業、これですね。好きなこととかちゃんと届けるための努力とかメンテナンスとかもね、そういう企業努力も含まれてるんですよね。努力とか、まあ、覚悟プロ意識ともつながる部分だと思うんですけど、それをねこんな風にユーモアたっぷりに話されるところがやっぱりミッツさんらしい素敵だなと思っちゃいました。さあ星屑スキャットの全国ツアーサマーナイトパトロール、東京はねすでにソールドアウトなんですが、まだ間に合う公演もあります。詳しくは公式サイトご覧ください。 Living on the Earth 明日もお楽しみに。 Living on the Earth

時刻は5時25分。ここでこれまでに入っているニュースをチェックします。フランスのパリで開かれていた G7 先進7カ国の財務省中央銀行総裁会議は19日先端 AI 対策を推進する共同声明を採択して閉幕しました。共同声明はクロードミュトスなどの先端 AI を悪用したサイバー攻撃への対応能力の強化や重要鉱物の供給網の強化を目指すとしています。政府が家庭や企業への夏の節電要請を見送る方針であることが分かりました。電源構成全体に占める石油火力は 7% と比較的少なく、中東情勢悪化の影響を受けても液化天然ガスや石炭などを活用すれば電力の安定供給を全国で確保できると判断しました。自民党のデジタル社会推進本部がマイナンバーカードの取得義務化を検討するよう政府に求める提言をまとめ公表しました。提言は今週中にも政府に提出する方針で罰則は設けないとしています。平井卓也本部長は取材に対し、義務化する場合は関連法の改正が必要になると指摘しました。

日本とアメリカ、ドイツ、それにスウェーデンの65歳以上の高齢者を対象とした内閣府の調査で、収入を伴う仕事をしたい人の割合が日本は 39% となり、4カ国中で最も高くなりました。経済的な不安や健康維持といった理由があるとみられ、高齢者のニーズに応じた就業機会の提供が求められます。続いてお天気です。今日の関東南部は午前中は広い範囲で晴れるものの、午後になると前線や湿った空気の影響で雲が広がりやすくなるでしょう。日中のお出かけには雨具の必要はありませんが、夜遅くになると雨の降り出すところがあるため、お帰りが遅くなる方は雨具があると良さそうです。最高気温は都心で29度など、昨日と同じくらいのところが多いでしょう。以上、ここまでに入っているニュースと天気をチェックしました。

刻は間もなく5時32分、 J-WAVE Just a little loving、 中田彩香がナビゲートしています。さあ、ここで届いたメッセージご紹介しましょう。まずはですね、リビングオンディアスミッツさんの話から。くるりんさん、星屑スキャットのコンサート行きますよ。

0: パトロールされるのを楽しみにしてます。そう、結構全国各地ね公演が多いんですよ。 X でシマリスさんも、あー我が地元にもいらっしゃる、チケットありますか、どうですか、ぜひチェックしてくださいね。陽子さんもね、星屑スキャット半蔵門シェリが大好き、あのイントロいいですよね、テンション上がりますよね。ぜひ MC は本当にミッツさんが中心におしゃべりをされるのか私もちょっと東京公演をじっと見つめております。ということはですよ、楽しみましょうね。和樹の母さん、中二の娘は今日から4日間中間テストです。本日3時半に起きて今最後のあがき勉強してます娘の大好きな彩香さんの素敵な声で背中を押してあげてください。あら、ありがとうございます。テスト勉強ね、3時半は早起きですね。よく頑張った、偉いぞ。直前におさらいしたものとか開いたページがあっ！って出たりするのがテストですから、頑張った自分をね、偉いぞってしてあげて、テストが終わったらご家族でね、ちょっとしたご褒美なんてどうですか、ご飯とか。ぜひ頑張ってね、応援してます。さあ今朝のテーマ、憩いの場、こちらもご紹介します。 X で36年ぶりの光一さん、我が地元世田谷区の轟渓谷、23区唯一の渓谷、駅近と思わぬ思えぬですね、静けさに包まれ湧き水と緑荫の小道が心を解きほぐします。深呼吸できる憩いの場と。ねえ、自然はいつでもなんかこう何かしてくれるっていうよりも、ただそこにあるだけでこうなぜか自然と整えてくれるんですよね。偉大ですよね。さゆりさん、毎週金曜日帰る前にスーパーに寄る、今週も終わったぜという開放感や安堵感で買い物するスーパーが憩い、あとは X が憩いの場、あ、ね、ズキさんもこのタイムラインが憩いの場ですね、他にもいらっしゃいましたよね、ありがとうございます。私もなんかね、ちょっと皆さんの朝の様子が見えるようで、 X は憩いの場ですよ。あとスーパーわかる、金曜日ってね、ちょっと特売品が出てたりとかするのも憩いなんですよね、お財布にとって。引き続きメッセージお待ちしています。番組ホームページのメッセージトゥーステレオから、または X でハッシュタグ JLL813 をつけてポストしてください。続いてはこちらのコーナー、 For everyday life with little loving, little love and abundance, and abundance. J-Wave, just a little loving. Find myself. J-Wave, just a little loving. 中田彩香がお送りしています。この時間は好奇心の赴くままに新たな自分を見つける Find Myself、 日替わりのテーマでお届けします。水曜日は In Focus、 話題のアイテムや場所、イベントなど今気になることにフォーカスを当てています。今朝はダイアログインザダーク51ラボにフォーカス。先ほどもねちょろっとご紹介したんですけど、真っ暗闇のエンターテインメント、ダイアログインザダークの新たな体験研究拠点として3月28日にニューマン高輪ミムレの2階にオープンした51ラボ。 X でオラレンタルラジオさんはふらりと見てこられたようですね。今ね、高輪ニューマン、あの開門音楽祭もやってますし、今日から行かれる方もちょっとふらっと立ち寄ってみてください。ここね、スタッフさんではなくってラボなので、研究員の案内のもと暗闇の中でコーヒーを飲む体験ができるんですけど、ダイアログインザダークジャパン代表の志村慎介さんと私も一緒に体験してきました。案内してくれた研究員はハーちゃん。優しい声に導かれ扉を開けると、そこには純度 100% の暗闇、どこからか水の音が聞こえる中、大きな木のテーブルを囲むように座ってゆっくりコーヒーをいただきながら対話の時間です。ダイアログインザダーク51ラボっていう場所じゃないですか、
1: はい、ここ 5-1 イコール無限大っていうことを略してるんですけど、この暗闇の中の案内人の視覚障害者の人たち、アテンドって言われる人たち、今日は研究員ですけど、ずっと一緒に仕事をしてると、 この五感の中から視覚を手放している人たちは決して5引く1は4ではなくて、もっと他の感覚が拡張してたり、うん、役割が広がってたり、いろんなものとつながれる能力とか感じると、なんか無限な可能性があるということをずっと思ってたんですね。で、こういうことってなかなか頭で理解するのではなくて、簡単な日常で感じることができたらいいなと思って、今回当たり前にあるコーヒーを暗闇の中で楽しむ、それもお抹茶を丁寧にいただくお茶室ってあると思うんですけど、はい、コーヒーを丁寧に80分もかけて出会っていくっていう空間は都市の中にまだないので、それをここで作ろうと思ったんですね。自分たちが大切にしていることは、こう安心した空間を作っていきたいので、はい、今回ここは、まあ、会場の広さも制限があるし、様々な実は制限があったんですね、うんうん、その制限をどうやればその無限大の可能性を感じるようにできるかっていうことを随分工夫をしまして、ここ広さって今感じられます？
0: あのね、さっきからちょっとこう声をね、こう今あの大きめに張ってみてるんですけど、自分の声がこう響くんで、うん、すごく広い感じがするんですよね。
1: これはあのダイアログ・イン・ザ・ダークって世界中で開催されてるんですけど、日本だけがこうしたオリジナルのコンテンツを作ることが許されてる志村喜恵っていうのがいまして、はい、彼女がお茶室のようなこの制限がある空間の中でこう自分とつながるとか、うん、もう少し拡張していって宇宙とつながるみたいな空間にしたく、まあ、考えに考えてできたものなんですね。なので今日、あ、広いっておっしゃっていただいたの、すごい成功したんだなって嬉しいです
0: あのね、今こうやって喋ってても広い感覚しかないんですよ。
1: ねえ、
0: これはね、ちょっとリスナーの皆さんにもぜひね、来て体感していただきたい。その遮るものがない感じっていうんですか。
1: そうですよね、
0: すごく自分のこう周りに空間がありそうな感じでも、うん、今志村さんとこう向かい合っていて、こう自分の並びにもきっとこうお客さんがね、うん、いるような状態でやると、うん、人との距離はなんとなくちょっと心が近い感じがするんですよね。
1: 本当ですよね。
0: ここが不思議なところ、うん、
2: ご自身と
0: ね、
2: コーヒーと対話してみてください。
0: いただきます。
1: なんか風景見えますか？
0: 私はですね、うん、心地のいい風が吹いている、そんな景色が見えますね。
1: なるほど。
0: 志村さんどうです？
1: 自分はなんかね、森の中、緑の中にいる感じがしましてね。

0: り竹芝、まあ、神宮でもやられてますし、うん、去年はね広島でピースインザダーク、私もお邪魔しましたけど、いろんな場所でやる中でここの高輪ゲートウェイのこの場所でやる意味意義っていうのをきっとね志村さんの方でも思いがあると思うんですけど、どうですか？
1: そうですね、ここ高輪ゲートウェイのミムレっていう、その未来を100年先の未来を考えて群れていく、もしくは村みたいなところからミムレっていう言葉ができたらしいんですけど、今自分たちは例えば今日は携帯電話を当然暗闇の中だから持ってないんだけど、うん、すごいデトックスになるんですね、
0: うん
1: うん、デジタルデトックスというか、こう多分疲れてるんですよね自分たちは都市生活の中で、なので究極の憩いってなんだろうって、今日コーヒーを飲んだように、先のことを考えつつも今目の前にいる人とちゃんと対話するとか、ちゃんとつながるとか、携帯で誰か遠くの人とつながるのもいいんだけれども、なんか半径5メーターぐらいの人とちゃんとつながれる場がここ高輪にあればなんかいいかなと思って、うんうん、ここを作った意味はそんな感じなんですね。この80分前には知らなかった人がそれぞれ、まあ、カップルとかお一人とかいろんな方がここで入られコーヒーを楽しみ、そしてこれまで自分とは知らなかった文化を持ってる人とか、
0: うんうん、
1: 違った感覚を持ってる人と対等な対話をする中で、ちょっと新しい自分に出会ったり、その知らないことに出会っていくっていう中で、なんか対話する喜びみたいなことがね、こう重なっていくといいなって願ってんですね。
0: うん、
1: コーヒーね、冷めてからまた味が変わって面白いんだよね、これね。
0: ああ、本当だ。
1: ねえ。
0: ちょっとなんか違うもの。
1: 違うものが出てきてる感じが。
0: 感覚ありますね。こんなに違うんだ。
1: そう。コーヒーって多様性って多分こういうことなんですね。時間の経緯とともに見えてくる、要は触れてくるところが違ってくるっていう。
0: 細胞レベルで入り込んでくる感覚があります、うんうん、今日の本当一杯、今日の出会いに感謝したくなる、そんな時間ですね。本当に
1: 本当です、うん、なのでこれが都市のど真ん中にあるっていうことがまた意味があるんだと思うんですね。
0: そうですね、
2: うん、Find Myself 水曜 In Focus。 今朝はニューマン高輪ミムレ2階のダイアログインザダーク51ラボにフォーカスしました。あのですね、体験をした最後にはそれぞれの思いをコーヒーのカップが乗ってたコースターに書くんですけど、暗闇の中で書くんですよね。私これ初めてで、視覚に頼らず文字を書くっていうこと、最初はねやっぱちょっと不安なんですけど、見えないからこそこう上手に書こうとするより、その瞬間に感じたことなんかありのまままっすぐ残せる感じもしましたね。で、なんて私は書いたかというと、今日の気配をいただく。ちょっとこれは後ほど SNS に写真アップしますね。で、同じようにこれ体験された方のコースターっていうのは公式インスタグラムにアップされているので、ぜひご覧になっていただきたいんですけど、同じコーヒーを飲んで同じ空間を体験してるはずなのに、感じることとか浮かぶ言葉っていうのはみんな

全然違うんですよね。志村さんもおっしゃってましたけど、一人一人違うこと、そしてその違いを面白がって受け入れる。暗闇の中にいると正解の形が溶けて柔らかになっていくような感覚もありましたね。そしてそういう空間が高輪ゲートウェイっていう都市のど真ん中にあること、毎日やっぱりたくさんの情報とかスピードに囲まれている場所だからこそ、ふっとこう立ち止まった時に感覚を開く時間がある。それって今の時代だからこそすっごく贅沢なことかもしれないなと。暗闇体験私何回かしているんですけど、暗闇って閉ざされる場所じゃなくて受け取る力が増える場所なんだなと、今回もねまた学びがたくさんでした。 X で京子さん、真っ暗のところすごく苦手だけど安全って分かってれば安心して入れるかも、気になるって書いてあるんですけど、そういう方ねやっぱりいらっしゃるみたいで、ただお一人じゃないんで、8人で、最大8人で5 1 l o 入るんですけど、いろんな方がねサポートしてくれたり声が聞こえたりするんで意外と大丈夫かもしれない。ぜひ行ってみてください。このお話を聞いて体験してみたいなとか、他ダイアログ行ったけどまた行きたいなっていう方、 X でポストいただいていますが、事前予約制です。なので公式サイトからご予約ください。1回80分、体験は中学生以上の方が対象です。料金はお一人4,400円、営業時間は午前10時30分から夜8時まで、月曜日が休館日です。これねいいところだと思うんですけど、大人も子供も一緒に楽しめる、そして知らない方々と一緒に居合わせる楽しみがあると思うんです。暗闇でぜひ皆さん心をほどいて憩いの空間に浸ってみてください。志村さん、研究員のはーちゃん、ありがとうございました。 Find Myself 水曜 In Focus、 来週は今年の夏のお天気について気象予報士の森田雅光さんに伺います。お楽しみに。 J-Wave Just a little loving Find Myself Find Myself

時刻は5時51分、中田彩香がナビゲートしています。 J-WAVE Just a Little Loving。 ではここまでに届いたメッセージご紹介しましょう。先ほどね、高輪ニューマンミムレの2階にある51ラボご紹介したんですけど、 X でポリシーさんがニューマン高輪の展望台ルフトバーム、緑いっぱいあって不思議と落ち着くスペースです。これ私も行きました。憩いの場ですね。なんかちょっと深呼吸したくなるくらいね、緑がたくさん、ジャングルみたいってちょっと思ったりまして、商業施設の中に緑って聞く話ではありましたけど、想像以上に緑多いです。ぜひちょっと立ち寄ってベンチなんかに座ってほっと一息つける時間になるといいな。気分はダーティー

いいハリーさん、初めてメールします。あ、ありがとうございます。おはようございます。僕の癒しの場は週末に行くスタバです。いつも頼むタンブラーでホットコーヒーとワッフルで、僕は右利きですが左手で万年筆を持ち、写経ならぬ小説を書き写します。それと愛車を見ながらコーヒーを飲むのが最高の癒しです。小説はお好きな一節とかを書き残されてるのかな。私手帳を持っている時代よくやってましたね。誰かの言葉をこう一言書いてメモしとく。それ忘れちゃったりもするんですけど、ふとこう読み返した時にね、ああそうだった、こんな時間があったなってこう振り返る感じ。一文字一文字こうインクが落ちていく時間とともに向き合う時間、これはいいですね。ご自身だけの憩いの場所になりますね。エミユメさん、自転車通勤をしています。通勤ルートで山々の向こうにちらっと富士山が見えるポイントが2つあって、そこを通った時に富士山見えると癒されます。 X でラブマンさんも富士山は憩いですねと、山際が綺麗に明るい写真ポストされてますね。これポストカードみたい。新幹線の窓からふっと大きな富士山が見えた時、はぁーって、なんか自分の座っている窓際の席が急に特等席になる感じありません？一瞬ですけど、あれ憩いの場ですね。千尋さん、中田さん、ミッツさん、おはようございます。ミッツさん聞いてらっしゃるかな？おはようございます。今朝は星屑の話題だそうです。そうでした、そうでした。現在訳あって活動控えめですが、私は夜空ファンクラブに入っているものなのです。夜空の皆様、今朝は朝から集結しているのでしょうか、どうでしょうか。夜空の皆様もおはようございます。憩いの場のメッセージもいただいてますね。休みの日にほぼ欠かさず通うジムです。名前も知らない年の離れたマダムたちとほんの短い会話をしたり、会釈だけしたり、お互いのトレーニングは干渉しない、個を尊重できる空間が好きです。運動でデトックスもそうですけど、なんかこう自分のための時間が持てる空間と憩いの場っていうのは重なるのかもしれませんね。今日もたくさんのメッセージありがとうございました。

今朝のラストソングは寺尾紗穂さんでリアルラブにはまだでした。朝のスタートアップを豊かに軽やかに、そしてちょっとした愛で包んでいく J-WAVE Just a little loving、 中田彩香がお届けしてきました。憩いの場、のっちさん職場の隣のビルのベンチです。からくり時計もありほっと一息つけます。ベンチね、あったところになくなると悲しいんですよ。これ上智のね、四ツ谷キャンパスにかつてあったピロティにベンチがあったんですけど、そこで昼寝するのが好きでね、そんな思い出も思い出しました。今朝もたくさんのメッセージありがとうございました。時刻は間もなく5時58分。この後6時からは別所哲也さんナビゲートの J-WAVE 東京モーニングレディオに続きます。別所さん、おはようモーニング。別所さんの憩いの場ってどこですか？それはね、 J-WAVE の A スタジオ。え、 C スタジオはどうですか？私が今生放送してるの C スタジオなんだけど、いやもうほんと素敵、すごい気がいいよ気がいい気がいいってこう手を漂わせているでは別所さんの憩いの場へどうぞ向かってください。今日もね、気のいいシースタの憩いの場にも来てくださってありがとうございます。この後もよろしくお願いします。でもラジオってね、すぐ近くでこう喋っている感じもありますし、ちょうどいい距離感なんかもあって、なんか X のタイムライン、この朝時間がね憩いの場っていうメッセージもたくさんいただきましたが、ありがとうございます。なんかふわっとね、生活の中に居場所みたいに存在できてたら、こんなに嬉しいことはないですね。さあ、明日のジャスタリトルラビンのお知らせです。前半のリビングオンディアス、ゲストは引き続きミッツマングローブさん、後半のファインドマイセルフはお塩とオリーブオイルの専門店ご紹介します。お楽しみに。ここまでのお相手は中田彩香でした。今日も皆さんにとって素敵な一日になりますように。 See you tomorrow.

J-WAVE Tokyo Morning Radio on 81.3 FM。おはようモーニング別所哲也です。5月20日水曜日 Wednesday morning 時刻は6時になりました。 It's 6 o'clock everybody wake up and be awesome Tokyo Just a little loving 永田彩香さん今日もおつこでございます。さあ週のど真ん中入ってきましたよね。え5時50分時点で 21.3 度、いや暑いな。もう朝からもう行水しなきゃ。冷たいシャワーでも浴びますか。目覚めの水分補給皆さんされてくださいよ。さあようこそ憩いの場 J-WAVE 東京モーニングレディオ A スタジオ。さあ今朝もあなたと一緒にスタートだ。やっほい。ああ今朝はこのリズムでスタートですから、さあリズミカルに始めていこう一日を。へいやこの曲はねクラックラックス、タイニーミラー、ちっちゃな鏡だって。

Lux Tiny Mirror 小さな鏡。しっかりね、今朝もね、皆さん鏡を見てね、セルフチェックですよ。己を見て、現実を知ろう。鏡さん、テクマクマやコンテクマクマ。あ、時刻は6時4分。

5月20日水曜日、今朝のニュースです。高市総理大臣は昨日、韓国のキョンサンプクトアンドンでイ・ジェミョン大統領と会談し、不安定な中東情勢を踏まえ、エネルギー安全保障協力の具体化に向けた政策対話の創設で合意しました。またインド太平洋地域の石油備蓄を含むエネルギー供給の強化に向けて協力する方針で一致しました。ロシアのプーチン大統領は昨日、中国に到着しました。今日は習近平国家主席と会談するほか、李強首相とも面会する予定です。米中首脳会談を踏まえて、アメリカのトランプ政権への対応方針を協議し、連帯強化を図る構えです。また両国が戦略パートナーと位置づけるイランをめぐる情勢も会談の焦点です。自民党のデジタル社会推進本部がマイナンバーカードの取得義務化を検討するよう政府に求める提言をまとめ公表しました。提言は今週中にも政府に提出する方針で、罰則は設けないとしています。アフリカのコンゴ民主共和国東部のイトゥリ州で発生したエボラ出血熱をめぐり、コンゴ政府は

感染疑いを含む死者が少なくとも131人に上ったと発表しました。アフリカ連合疾病対策センターのカセヤ事務局長はイギリスの BBC 放送にワクチンや医薬品がないと述べ、国際社会に支援を求めました。それではここで今日の東京のお天気です。晴れのち曇り、夜遅く雨、降るのか雨。今素晴らしい青空ですけどね。降水確率は午前中 0% ですが、午後になると 20%、 夜はぐんと上がります。夜6時以降 50%、 ざーっと来るんですかね。予想最高気温が29度となってますよ。わあ、今日も暑くなります皆さん。もうしっかり目覚めの水分補給、はい、してくださいよ、ね、紫外線対策も熱中症対策もです。時刻は6時8分。

from LA、 ロサンゼルスを拠点にね活動するファンクバンドです。 Wolfpack in real life。 皆さんからのメッセージどんどん来てます。ありがとうございます。江戸川区のよかよかさん、今日は健康診断のため朝ごはん食べられません。11時30分からの受診まではお水を飲んでよいので、起きてからお水ガブガブ飲んでます。いいよ大事。健康診断終わったらジャンキーなもの食べますって。

0: from London. シンガーソングライタージョーダン・ラカイとジャズバンドね、エズラ・コレクティブのドラマーです。フェミ・コリオ・オーソーのコラボナンバーですよ。 It never ends。今日も暑くなりますよ。だもう20度超えしてんでしょ。予想最高気温29度。さあこの後6時50分頃からは健康と美のトピックスをお届けします。プレジャーピックアップ。毎週水曜日はエクササイズ&フィットネスにフォーカスします。今朝はね、ガチガチ背中を緩める簡単エクササイズご紹介します。ね、大丈夫、背中グッと丸まってませんかね。猫背にゃー、よし動かしていこう。どんなエクササイズだろう、一緒にやりましょうね。さあそして皆さんからのメッセージもお待ちしてますよ。昨日こんなことがあった、今日はこんな予定なんだ、どんどん届けてください。メッセージは番組ウェブサイトメッセージトゥーストゥディオから、もちろん X の方もお願いしますよ。ハッシュタグおはようモーニングでもうねオンタイムで見てますから。はい、あ、D オタマさんからねおはようモーニング来てますね。皆さんからどんどん届けてください。あの写真もパシャッと撮ったりして。今何が咲いてんの、花は何、今時はアジサイか、アジサイの時期ですか、バラも咲いてますか、どうですか、ツツジはもう終わりかね、どうですか、皆さんの前に何が咲いてんですか。アジサイが出てくるとね、カタツムリさんが出てきますからね、楽しみですね。カタツムリはどう鳴くんですか。時刻は6時16分。モーニングチャージ。モーニングチャージ。一日の始まりに今日を彩るイベント、人、音楽をチャージするモーニングチャージ。今朝も誰かに話したくなる話題の種をチェックしていきましょう。今日5月20日は中国では1年のうちで婚姻届が提出される数が最も多い日の一つなんですって。なぜ5月20日なのか、その理由について今朝は中国事情に詳しいジャーナリストの中島圭さんに伺いますよ。中島さん、おはようモーニングです。
1: おはようモーニングです、よろしくお願いします。
0: お願いします。まずはね、なぜ5月20日中国で婚姻届

0: 停止されること多いんでしょう。教えてください。
1: 5月20日は中国では愛してるの日として親しまれていて、中国語の我愛にっていう、私はあなたを愛していますっていう発音が5月20日の520のウアリンと似ているっていうのがその理由なんです。
0: はあ、中国もこれ語呂合わせってあるんですね。
1: そうなんです、
0: うんうんうんうん、
1: その日に合わせて、まあ、婚姻届を提出したり520っていうメッセージを送ったりします。
0: うわすごい、プロポーズしちゃったりするんだね。
1: そうですね。
0: はあ、そういうことか。さて、じゃあこの日、じゃあ日本のこうバレンタイン商戦のように当然なんか消費も盛り上がっちゃうんじゃないですか。どうですか。
1: そうですね、520に合わせた520元セット のメニューとか、
0: はあ、
1: それに520元のプレゼントをたくさん用意したりして売られています、
0: うんうん、やっぱりね、それはね、ここでいろんなことね、お金儲けに走る方もいらっしゃるということでしょうけど、一方で、はい、中国全体の婚姻数は減少しているとも聞くんですけど、最近はどうなんでしょうか。
1: そうですね、まあ、中国の婚姻数のピークは2013年で1346万人だったんですけど、まあ、その10年後の2023年には半分になりまして、まあ、その後もずっと減り続けているっていう状態です。
0: うわー、これは極端に減少してますね。
1: はい、そうですね。
0: どうしてなの。
1: まあ、結婚にお金がかかるとか、まあ、あと景気が悪くなったり、
0: うんうん、
1: まあ、あと結婚以外に、まあ、ライフスタイルが変化していろいろ自分がやりたいことがあったりとか、そういったことも関係してるかなと思います。
0: そうですか。とはいえ今日は5月20日ね。 Wow, I need, I love you、うん、じゃあ結構中島さんの周りもいらっしゃるかもしれませんね。結婚されたりね、プロポーズされる方。
1: そうですね
0: なんか楽しいね、めでたいことですから。
1: そうです ね、
0: 盛り上がっていくといいですね。
1: はい、
0: 中島さんありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: どうですか、日本だとジューンブライドとかね、6月がやっぱり結婚式多いとかありますけど、なんかそういうのってあります。こうめでたいことをやるときにはこの日みたいなね。もちろん大安っていうのは日本にありますけども。はい、モーニングチャージ、今朝は中国の5月20日と婚姻数に注目しちゃいましたよ。時刻は6時20分。

東久留米のともきママさんから来ましたよ。ともきママおはようモーニング。今日は私たち夫婦の結婚記念日です。おめでとう、ね、久しぶりに2人で神保町へ本屋さん巡りしようかなと計画中です。楽しみだなって。美味しいものも食べてこようと思います。行ってきます。行ってらっしゃい。いいね神保町ね。最近はほら神保町さ、新しくまたいろんなあの映画館できたりね、すごいんですよ。まあ神保町行ったら何かな、美味しいもん、やっぱカレー、カレーいっぱいあるもんね、美味しいところがね。ナポリタンもありますよ、あのラドリオっていうね、昔からある純喫茶。うん、そういうとこもどうですかね。昔ながらの店もいい、新しいとこもあります。結婚記念日です、おめでとうございます。さあ皆さんは今日は何の日ですか、どうするの、教えてください。週のど真ん中水曜日、メッセージお待ちしてます。

0: J-WAVE 東京モーニングレディオをお届けしているこの曲、先月ねゲストにお迎えしましてね、今注目の4ピースバンドレトロ理論で FAQ。 ちなみに FAQ は Frequently Asked Question の略ね、自分への問いかけが込められたナンバーです。
1: Stay tuned 76.9 Radio Morioka。
2: この時間は昨日の夕方6時30分から放送されました矢巾町情報番組矢原寺の再放送をお送りします。
3: 矢巾町情報番組、
4: 矢原寺
5: 5月19日火曜日の矢原寺、今日のお相手は工藤慎太郎と
6: 水田健二です。
5: よろしくお願いします。
6: よろしくお願いします。
5: 最近田んぼ、はい、田植えとかが始まってきてますね。
6: どんどん進んでます。私は名前が水田ですから、特になんか親近感を感じるようなそんな思いです。
5: 確かにそうですよね、あの水田と書いて水田さんですもんね。
6: そうなんですね。名前忘れたら田んぼを見てください。
5: 鮮やかな水田を見ればもう水田さんの顔がパッと出てくるってことですね。
6: よろしくお願いします。
5: 田植えが終わった田んぼっていうのは夏の訪れを感じるっていうか、
6: もう湖面がねうっすらと緑でうっとりとしてる感じですね。
5: で、あのここからさらに稲がその育って青々と大きくなってくると一面緑になりますよね。
6: そういうことですよね。あの宮城県にね米節という民謡があるんですけれども、
5: はい、
6: 米っていうのは88と書くじゃないですか、
5: はい、
6: 88やこのかかるとね、そんな手間をかけてあの育っていく米一つ一つを無駄にするなとね締めくるんですけれども、
5: はい、
6: うん、ご苦労が身にしみるようなそんな歌です。
5: やっぱりその一粒一粒にしっかりとその感謝しながら食べるっていうのは大事なんですね、
6: う
5: ん
6: う
5: ん、
6: そうですよね。そして私の友達のお父さんが、はい、トラクターの操作をちょっとねミスってしまって、
5: はい、
6: うん、救急車で運ばれて、
5: ありゃ
6: 1週間入院された、やっと昨日退院したという情報が入りまして、はい、ほっとしたんですけれども、農家の方々お気をつけいただければと思います。
5: やっぱ暑い日が多いじゃないですか。で日差しも強いですし、暑さ対策もそうですし、あの水分補給もしていただいて、
6: ですね、
5: で安全に美味しいお米を作ってくださればと。
6: 本当ですよね。
5: 今年の新米も楽しみにしつつ、
6: はい、楽しみです、
5: はい、今年の食べもよろしくお願いいたします。
6: よろしくお願いします。
5: ここでちょっと話が変わるんですけども、はい、矢巾町公式ホームページにて案内されている、うん、矢巾町指定ゴミ袋、うん、供給状況についてちょっとお話をさせていただきたいんですけども、
6: はい、お願いします。
5: 今現在矢巾町指定ゴミ袋の供給状況についてお問い合わせやご不安の声があの役場の方に届いているらしいんですね。で現時点では、うん、矢巾町の指定ゴミ袋は、うん、例年と同程度の数量が供給されているらしいんですね。
6: なるほど。
5: ですので、はい、皆様には必要な分のみご購入していただいて、より多くの方に袋が行き渡り、うん

0: ようにご協力をお願いいたします。
1: なるほど。
0: また現時点でいろんな噂とかですね、が出回ってるかもしれないんですけども、公式の情報などをしっかり確認していただいて、はい、冷静な行動を心がけるようにしていただくようお願いいたします。
1: はい、偽情報にね惑わされないようにしたいものですね。
0: 矢巾町ゴミ袋に関するお問い合わせは町民環境課環境係電話番号 019-611-2506 までお願いいたします。さて今日の話の内容は
1: 岩手医大キャンパスリンクをお送りします。
0: それでは5月19日火曜日の矢原寺スタートです。
2: 矢原寺
3: 岩手医大キャンパスリンク5月の放送を迎えています。今回出演いただくのは岩手医大茶道部からお二人です。自己紹介をお願いします。
4: 医学部3年清田アンナです。今年度部長をやっています。
5: 医学部3年庄司ひとみです。今年度茶道部の副部長と会計をやらせていただいています。
3: はい、清田さんと庄司さんお二人お越しいただきました。よろしくお願いいたします。
4: よろしくお願いします。
3: 茶道部、岩手医大の茶道部ってどんな部ですか？
4: 岩手医大の茶道部はすごく昔から続いている部活でして、伝統を大切にしています。しかしそれでもすごく和やかな雰囲気の部活で、みんな仲良くて、お茶会の時はお客様をもてなすことに集中しますが、それ以外のオフシーズンではバーベキューしたり飲み会をやったりと楽しく和気あいあいと活動しています。
3: 茶道初心者の方が多いんですか？
5: そうですね、初心者がもう大半で、大学入ってから始めた人がもう9割以上かなと思います。
3: まあ、今までやってきたことをねやろうって思うんだったら、こう茶道部に入るモチベーションって高いと思うんですけれども、やってみたいなって思ったのは清田さんはどういうところだったんですか？
4: まず第一に私は着物が着たかったので茶道部に入りました。それ以外にも日本文化に触れられる唯一の部活でもあると思うので、そういった点でも茶道部にとても惹かれていました。
3: 庄司さんはどうですか？
5: 私はもともと茶道部に興味があったんですけど、中高は別の部活をやってたのであまりこう触れる機会がなくて、大学に入ってこう生活もちょっと変わって新しいこと始めてみたいなと思って、茶道部に入ったらこういろいろお手前とかこの先もこう使えるようななんか手技が身につくのかなと思って茶道部に入りました。
3: はい、茶道ってねすごくいっぱいいろいろな要素が関わってきて、器のこととかもしかして茶室のこう建築のこととか、茶道の道具っていうものだけ見てもいろいろありますし、もちろん所作礼儀作法っていうのもあると思います。今まで習熟道3年やられてご自身ではどれぐらいつかめました？
4: 正直まだまだだなとは思うんですが、そのお手前の時に使うお道具はそのテーマによって全部揃えられていたりするので、そういったものの作者の方の人生だったり作成に至るまでのいきさつを一つずつ学べるのはすごく教養の一つになったかなと思っています。
3: 庄司さんどうですか？
5: そうですね、私もまだまだ学ばなければいけないこと多すぎて全てを学びきれてはいないんですけど、やっぱりこう今3年目になってどんどんこう年数重ねていくうちにこう分かってくること、あ、この人のお道具はこういうものだなとか、こういう時期にはこういうものを使うんだなっていうのはだんだん身についてきたところもあって、あ、こうやって3年間やってきてちゃんとちょっとずつだけど積み重なってきてるなっていうふうには感じています。
3: はい、日本のね総合文化なんて言われる世界でもありますからね、茶道の世界奥深いと思いますけれども、お二人非常にこう楽しんで臨んでらっしゃるというか吸収している様子が、この短い時間からでもね、受けられるんですけれども、先ほどお茶会というお話ありました。お茶会って年に一度なんですね。
4: はい、
3: 次はいつなんでしょうか？
4: 次は6月7日日曜日に開催を予定しております。
3: 6月7日日曜日、場所は
4: 盛岡市の中央公民館で開催します。
3: はい、この岩手医大の茶道部のお茶会ってどういうイベントになるんですか？
5: 年に1回開催する茶道部としては一番大きなイベントで、 部活

0: の中だけじゃなくて外部の OGOB の方であったりとか、私たちが教わっている先生に教わっている社中の方々であったりとか、総勢300、400人ぐらいの方が参加されるとても大きなイベントになっています。
1: 現在所属している茶道部の皆さんがその他の皆さんをおもてなしするというこう関係性になるんですか？
0: はい、そうです、
1: うん、緊張しますね。
0: はい、とても緊張します。
1: はい、どのような形で進められるんでしょうか？何かこのお茶会ならではの決まっていることってあるんですか？
0: お茶会の時には本席と添釜席というのをご用意する予定でして、本席ではこの偉大の茶道部がお客様をおもてなしします。でその後に添釜席といって、私たちが普段習っている先生のお弟子さんたちがやられる席もございます。そちらでもまた違った雰囲気のお茶会を楽しんでいただけるかなと思います。
1: お茶会にはテーマも決まっているというふうに聞きましたけれども、今年のテーマどういうテーマですか？
0: 今年はチャグチャグ馬子をテーマにしています。
1: お二人は岩手県外からいらしたお二人ですけれども、チャグチャグ馬子と聞いて、これをテーマにしようと思うと、こう3年、ね、岩手に住まわれたと思いますけれども、こうイメージこう膨らんでるところですか？
0: そうですね、お茶会の時期がちょうどチャグチャグ馬子の時期と被るので、見た目も華やかで綺麗なので、そういった面でも素敵なお茶会になるかなと思います。今日、今年は馬年でもあるので、それも含めてチャグチャグ馬子というテーマを選ばせていただきました。
1: はい、チャグチャグ馬子にこうちなんだようなお菓子も出るとか？
0: そうですね、現在お店の方にそれで試作をお願いしているところです。
1: 楽しみですね。こういったところでも岩手医大の茶道部ならではのお茶会というのがね、出てくるのかなと思いますけれども、時間は何時から何時まででしょうか？
0: 時間は午前10時から午後3時までの開催になります。
1: 大変多くの方がいらっしゃるとも聞きましたけれども、普通に一般の茶道に興味のある方が入場しても大丈夫なんですか？
0: もう大歓迎です。誘い合わせの上ぜひいらしていただけたらと思っております。
1: はい、予約や申し込みなどは必要は
0: ないです。
1: ないです、はいはい、当日じゃあ盛岡市中央公民館に訪れるとこのイベントに参加することができるという、非常にいいですね、リラックスした形で臨めるのかなと思います。楽しんでいただければと思います。大歓迎という満面の笑顔でおっしゃっていただけたので、多くの方にお越しいただければと思います。茶道部のこう情報というのはどういった形で出されてますか？
0: はい、はい、インスタもやっています。今結構力を入れて投稿など頑張っているので、もしよければ見ていただけたらなと思います。
1: はい、お茶会は6月7日ですからね、今日は5月19日ということで、これからまた様々な情報もこう細かく出していけるのかなと思いますので、現在出ている情報もともにですね、インスタグラムの方でご確認いただければと思います。現在茶道部は何名ぐらいいらっしゃるんでしょうか？
0: 現在部員は2年生以上で20名ほど在籍しています。
1: はい、新年度始まったばかりですからね、新入学生がこれからまだまだ茶道部に入ってくると思いますけれども、様子伺っている学生さんに向けてメッセージをお願いできますか？
0: 茶道部はとても和気あいあいとしていて楽しい部活なので、ぜひいつでもご興味ある時に茶道部の方に声をかけていただければなと思います。いつでも大歓迎です。
1: どんなムードですか？茶道部の雰囲気を教えてください。
0: そうですね、お茶会前などこうやらなきゃいけないところはみんなで協力して真面目にやるんですけれども、それ以外のところ、打ち上げであったり、そのオフシーズンのバーベキューとかはもう仲良く和気あいあいとして、本当に仲いいなっていうふうには思っているので、アットホームな感じでやっているので、ぜひ怖がらずに入ってきてほしいなと思います。
1: 茶道に興味のある人はその茶道の知識も深めることができる、どういう形でやられてますか？
0: 先生のお宅に毎週土曜日お伺いして、先生からこう茶道を教えていただいているんですけれども、その時にただ茶法を教わるだけではなくて、そのお道具が ういった方が作られたもので、そうどういった思いが込められているのかということも合わせて学んでいるので、そういったところで

0: こう茶道のお作法だけじゃなくていろいろな知識も深められるかなと思っています。
1: 基本は先輩後輩がというのではなくてお師匠さんがいらっしゃるわけですね。
0: はい、ね、そうですね、
1: はい、しっかりとした茶道に触れられることができるという部でもあるということですね。さて岩手医大キャンパスリンク、今月は茶道部のお二人にお越しいただきましたけれども、最後に6月7日のお茶会に向けて呼びかけのメッセージをお二人から一言ずつお願いします。
2: はい、6月7日日曜日に今年のお茶会を開催いたします。素敵なお茶会でお客様を全力でおもてなしいたしますので、お時間あればぜひご気軽にご来場いただければと思います。
0: はい、今年も、女子部員は着物、そして男子部員は袴を着て皆さんのことをお迎えしますので、美味しいチャグチャグマコにちなんだお菓子、お抹茶ご用意しておりますので、皆さんお気軽に、いらっしゃっていただければなと思います。
1: はい、真剣に真面目にかつ和気あいあいとね茶道のことをこう学ぼうとされている姿があるなというふうに思いました。本日は出演していただきましてありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 岩手医大キャンパスリンクでした。
3: やはらしい。
4: 前半は岩手医大キャンパスリンクをお送りしました。岩手医大の茶道部のお二人にお話ししていただきましたけれども、水田さんどうでしたか。
5: 部長さんと副部長さんの話で非常に楽しそうな雰囲気が伝わってまいりました。
4: そうでしたね、
5: バーベキューをしたりとか飲み会とかそういう楽しい場面と同時に、やはりお茶の世界というのは日本の文化の本当に重要なと言いますかね、大切なと言いましょうか、歴史のある文化でありますので、こういう若い人たちがその文化を引き継いでやっていただきたいと、そんな思いで聞いておりました。
4: 茶道っていうただのお茶を立てて飲むだけじゃなくって、うん、その建築であったり様式だったりとか、うん、その作法も含めて日本の文化なんですもんね。
5: そうですよね。あの煮尻口ね、70センチ×67センチのところから入るでしょう、
4: はい、
5: 武士たちは刀を置いて入らなければならない。ですからその中に入っちゃったならば、あの武士も農民も商人も関係なくみんなが一つになってそのお茶を飲む、そんな世界。
4: 素敵です ね。なんかその身分の違いなんてないっていう、
5: そしてそのお茶を飲みながら自分自身の心をまた次のステップに向けていくところのね場面になるんじゃないでしょうかね。
4: 日本文化に触れることができる茶道部、ぜひ興味があるその新入生の方は一度訪ねてみてはいかがでしょうか、
5: ね。
4: この後は天気予報、お悔やみ情報など
5: 矢幅町情報番組やはらじはまだまだ続きます。
6: 矢幅町情報番組やはらじ。
7: 岩手で暮らす人が幸せでありますように、明日も健やかでありますように。矢幅町岩手医科大学附属病院敷地内健や館は人間ドックと検診の新拠点です。まずは検診から。岩手県対岸協会。
8: 困った時のマルサン頼み。
9: 雨漏り修理、段差解消、手すり取り付けなどのリフォームはマルサン建設へご相談ください。電話0196972323。
8: 矢幅町マルサン建設です。
10: 岩手ダイハツからの耳寄り情報。タントやムーブキャンパスに必要なオプションをあらかじめお付けした岩手ダイハツ特別仕様車をご用意しております。お車のことが気になりだしたあなた、ぜひお得な特典満載の岩手ダイハツへゴー。
6: 矢幅町情報番組

矢巾町お悔やみ情報です。5月19日放送を希望するお悔やみ情報はありません。5月19日放送を希望するお悔やみ情報はありません。この時間は放送を希望するご遺族からの情報をお伝えしています。矢巾町お悔やみ情報でした。

0: ここで矢巾町からのお知らせです。
1: はじめまして、私は気候堂の新人職員今野です。気候堂は矢巾町にある難症病院ケアセンター難症を運営しています。私たちは今年度、皆さんの健康を支えるため全10回の町民公開講座を開催します。第1回目は6月6日土曜日午後2時から、難症病院の木村院長が脳卒中の治療について詳しくお話しします。会場は矢巾駅西口のケアセンター難症で、ご希望の方は施設の見学もできます。参加費は無料、どなたでも参加可能です。お申し込みはケアセンター難症電話 019-698-2015 まで、平日の朝9時から夕方5時まで受け付けています。皆さんにお会いできるのを楽しみに待っています。
0: 矢巾町役場産業観光課からのお知らせです。岩手県では4月22日付で県全域にツキノワグマの出没に関する警報を発令しています。これからの時期はクマが冬眠から目覚め人里へ出没する可能性が高くなります。予期せずにクマと遭遇し被害に遭う危険性が常にあることを意識して次の対策をお願いします。山林内においては複数人で行動し常に周囲の状況を確認しましょう。また鈴やラジオなどの音の鳴るグッズを常に鳴らしてクマに人の存在をアピールしましょう。人里においては廃棄野菜や生ごみの管理を適切に行い、屋外やクマが侵入できる建物内に果物、穀物、ペットフードなどを保管しないようにしましょう。また自宅や農地周辺のやぶを刈り払いし見通しの良い環境を整備しましょう。クマに遭遇した場合はクマに背を向けて走って逃げたりせず、クマから目を離さず静かにゆっくり後退しましょう。至近距離で突発的にクマと遭遇した場合は両腕で顔や頭を覆い直ちにうつ伏せになるなどして重大な障害や致命的ダメージを最小限にとどめる姿勢をとりましょう。以上、矢巾町役場産業観光課からのお知らせでした。
2: 健康長寿課からのお知らせです。矢巾町シルバー人材センターは町民の皆様のニーズにお応えして家周りの草取りや草刈り、木々の剪定、施設の清掃作業などを受けたまわって仕事をしている団体です。町内にお住まいの60歳以上の方で何か仕事をしてみたいなとか、これならできるといった健康でやる気のある方を募集しています。

0: ご自分の体力や能力に応じて様々な仕事を選べますので、生きがい作りしてみませんか？実際に仕事をしている会員の方を紹介します。
1: 私は定年退職後、まだ何かお仕事がないかなと思ってシルバー人材センターに入会しました。今は週に2日から3日、施設の清掃作業に携わっております。8人の会員さんと交代で楽しく仕事ができ、お小遣い程度の収入もあり、入会してよかったなと思っております。
2: 私は65歳で退職しました。70歳の頃、もう少し働けると意を決してシルバー人材センターにお世話になることにしました。仕事は草刈りや木の剪定などのほか、冬場には除雪、雪かきがあります。思いがけず一人暮らしの依頼者からありがとうねと声をかけられると嬉しくなります。
0: 詳細は矢巾町シルバー人材センター、電話019-698-1236 019-698-1236 にお問い合わせください。また毎月第3水曜日10時から入会説明会も開催しています。お気軽にご参加ください。健康長寿課からのお知らせでした。
3: 本日のやはらじいかがでしたか？やはらじではメッセージを募集しています。5月のメッセージテーマは教えてセルフケアとなっております。
4: ここで口腔ケアのことをぜひお伝えしたいなと、そんな思いです。
3: 口腔ケアというと歯だけじゃないんですよね。
4: そうですよね、私もですね、10年ぐらい前からやはばのある歯医者さんに通うようになりました。
3: はい。
4: そうしましたら壁にね、敵を知れとか書いてあるの。
3: おう、
4: 何のことかなと興味深く見ておりましたら、はい、看護師さんは私の歯からピンセットで取りましてね、パレットに入れて、それを顕微鏡に当ててこの壁に見せるの。水田さん、この歯にあるものは一体何だと思いますか？私は少し考えました、
3: はい、
4: いやこれは食べかすでしょうと答えたんですけれども、じゃあこれを見てください。その中からね、動いているものがいるんですよこれは一体何でしょうと尋ねられましたけど、
3: はい
4: はい、それは歯周菌だというんですね。
3: 虫歯ではなく歯周菌なんですね。
4: そう、細菌です。ですから私はじゃあ細菌知りましたそんなコメントをしましたら、はい、その診療室に笑いの竜巻が回りました。
3: いつでも水田さんは笑いの中心なんですね。
4: それから私自身の心の目が開かれたというのか、歯石を取る習慣を学びました。
3: 大事ですよね。
4: 私の義理の母などは95歳でこの矢幅で手に帰っていたんですけれども、なんと、
3: はい、
4: 慎太郎さん、虫歯が一本もない。
3: おお、すごいですね。95歳、
4: はい、なぜならば、
3: はい、
4: 添い寝歯だったんです
3: 、まあ、歯がないくて入れ歯だったら虫歯はないですからね。
4: そうなんですよね。ですから、まあ、そのような母親が目の前にいて、私も遅ればせながらですけれども4ヶ月に一度ほど歯医者さんに通っております。
3: 自分の歯で物を食べるというのは大事ですから ね、
4: ね、美味しさも違いますよね。
3: ですね、ちょっと面倒くさいなとか思うかもしれないんですけども、うん、はいはい、定期的に通っていただいて、口の中を常に健康に保つことによって、はい、全身の健康にもつながるってことですね。
4: はい、その通りです。少々お金もかかりますけれども、でも私たちの健康には変えることができません。一生涯8020を目指しながら歩みたいと思います。
3: というわけで、普段実践していて人にもおすすめしたいあなたのセルフケアを教えてください。矢幅町のホームページ矢幅のバナーからお送りください。明日のやはらじの内容の紹介です。
4: 子育て笑顔ステーションをお送りします。パーソナリティは工藤慎太郎さんと藤原美香さんです。
3: やはば町情報番組やはらじ、今日のお相手は工藤慎太郎と
4: 水田健二でした。
3: 明日もどうぞお聞きください。
4: 明日もお楽しみに。
0: この時間は昨日の夕方6時30分から放送の矢幅町情報番組

0: 高校には行かない、ある中学3年生がつぶやきました。東日本大震災後、就職して親を助けたいと。日本ユネスコ協会連盟では、5000人を超える子どもたちに返還不要の奨学金支援を行ってきました。そして今、予測不能な災害に備えた新しい取り組み、災害子ども教育支援への募金を呼びかけています。詳しくは災害子どもユネスコで検索してください。
1: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
2: ファイトバック2026、5月30日31日盛岡高屋アリーナで開催。出演はエルエガーデン、テンフィート、マイヘアイズバット、マキシマムザホルモンなど多数出演。お問い合わせは盛岡クラブチェンジまで。大進工業も応援しています。
3: Today is new, brighter day. Your life is wonderful thing. Radio Morioka Morning Program Gate Open Morning Entrance

7時になりました。おはようございます、佐藤千代子です。5月20日水曜日のモーニングエントランス始まりました。皆さん朝のお目覚めはいかがでしょうか。今日の盛岡市内中野橋近辺、空一面雲に覆われて少し静かな朝となっていますね。そして空気も昨日日中気温上がりましたからね、昨日の日中に比べると少しひんやりと落ち着いた空気感です。昨日は県内あちこち気温が上がりまして、30度を超えるね、真夏日を記録するところ県内でも12の地点でありました。盛岡はと言いますと 29.9 度、昨日のね日中の最高気温 29.9 度ということで、真夏日まであと 0.1 度というところまでね、気温がぐんぐんと上がりました。午前中はそれほどではなかったですけれども、やっぱり午後になるとね、むわーんと一気に気温が上がった感じがしましたよね。そして今日はと言いますと、今日もやっぱりね、今のところ日差しはあまりないのですが、気温が上がる予想となっています。盛岡今日日中の予想最高気温は28度、昨日の 29.9 度よりかは低めの予想にはなってますけれどもね、今日も気温は上がっていきそうです。さあ皆さんね、急激な暑さ、この時期にしてはね、だいぶかなり暑いと思うんですけれども、体調を崩したりしていませんでしょうか、どうでしょうか。そして今日5月20日水曜日はどんな風にね朝を迎えていますでしょうか。忙しい時間帯だとは思いますが、皆さんからのメッセージも紹介しながらね、今日も楽しくお届けしていきたいと思っています。モーニングエントランスです。皆さんからのメッセージの宛先、 E メールは 769@radiomorioka.co.jp 769@radiomorioka.co.jp で、ラジオ盛岡ホームページトップからもメッセージ送れますし、皆さんのポストもご紹介しています。ポストはハッシュタグ小文字でレディオアンダーバー盛岡、ハッシュタグ小文字でレディオ

ダーフォームリオカつけて今日もどうぞお気軽にお寄せください。盛岡市内は雲が広がってはいますが暗くはないですね。決して暗くはなくって天気予報この後も詳しくお伝えしますが、まあ、この後雲少しずつ消えてきてまた太陽の日差しがね望めそうな予報となっています。今日の内陸曇り昼過ぎから夕方晴れ、曇り昼過ぎから夕方晴れということでお昼過ぎくらいからねまた太陽の日差しそして気温の上昇ということになりそうですので気をつけて過ごしていきましょう。ではこの後午前9時までラジオ盛岡のリバーサイドスタジオからおよそ2時間の生放送どうぞよろしくお付き合いください。

0: 5月20日水曜日のモーニングエントランス1曲目お送りしたのはアダム・アットフィーチャリンググラント・ニコラスの曲でハッピープレイスでした。
1: ラディオ盛岡モーニングプログラムモーニングエントランス。
0: 時刻は7時8分になりました。モーニングエントランス一番最初のコーナーはラジオ盛岡ヘッドラインニュースです。読売新聞ニュースです。この時間はデイサービスセンター田園の提供でお伝えしていきます。高市総理大臣は昨日韓国のアンドンでイ・ジェミョン大統領と会談しました。首脳の相互往来シャトル外交の一環で中東情勢の緊迫を受けたエネルギー安全保障や防衛協力などをめぐって意見交換しました。アメリカ中国への対応も議題になったとみられます。両首脳の会談は3回目で高市総理が国際会議を除くシャトル外交で韓国を訪問するのは就任後初めてです。中国上海市の警察当局によりますと昨日の昼市の東部にある浦東新区の商業ビルの3階にある飲食店で果物ナイフを持った59歳の男が人を襲う事件が発生し3人が病院に搬送されました。男は駆けつけた警察官にその場で拘束されました。現場は日本料理店で周囲には日系企業のオフィスもある場所です。日本の外務省幹部によりますと事件の被害者は日本人男性2人と中国人女性1人だということで命に別状はないとしています。地元警察の発表では男には精神疾患の治療歴があり支離滅裂な話をしているということです。在上海日本総領事館は昨日の夜中国政府に対して真相解明と明確な説明再発防止法人の安全確保などを申し入れたと明らかにしました。栃木県上三川町で親子3人が死傷した強盗殺人事件で14日朝の事件前に実行役とされる16歳の男子高校生4人と現場の指示役とされる夫婦2人が車2台で移動し途中の高速道路のサービスエリアに集合していたことが昨日捜査関係者への取材で分かりました。6人の中には初対面だった人物もいたとみられ強盗に入る手順などを最終確認していた可能性があるということです。昨日午前10時30分頃、兵庫県辰野市新宮町の住宅で女性2人が血を流して倒れているのを警察官が見つけました。2人とも外傷があり現場で死亡が確認されました。住人の70歳代くらいの母親と50歳代くらいの娘とみられ警察は凶器が見つかっていないことなどから事件に巻き込まれた可能性もあるとみて調べています。昨日午後1時ごろ、東京都奥多摩町日原の千元峠の近くで警察官が上半身のない遺体を見つけました。遺体の性別や年齢は不明で周囲には大型動物の糞や足跡があり警察は山岳事故のほか熊に襲われた可能性もあるとみて身元の確認を進めています。内閣府が昨日発表した今年1月から3月期の GDP 国内総生産は物価変動の影響を除いた実質で去年の10月から12月期に比べて 0.5% 増えました。このペースが1年間続くと仮定した年率換算では 2.1% 増と2四半期連続のプラス成長となりました。2月末に始まったイラン攻撃に伴う中東情勢の影響は限定的にとどまりました。日清オイリオグループは昨日業務用食用油5商品を7月から一時販売を休止すると明らかにしました。 中東情勢の悪化を受け、原油由来のビニールなどの包装用資材の調達見通しが立たなくなったためとしています。対象は油をビニールで包装したタイプの商品で、取引先には代わりに一斗缶タイプの業務用商品を案内しているということです。昨日都内で行われた今年3月期決算の説明会で久野孝久社長は

7時14分にたった今なりました。変わってはラジオ盛岡天気予報です。まずは概況です。東北地方は日本の東に中心を持つ高気圧に覆われています。今日の県内は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響により曇りや晴れでしょう。明日は前線や湿った空気の影響により曇りで、午後は雨の降るところが多くなる見込みです。現在県内全域に、現在内陸に乾燥注意報、が発表されています。また沿岸部には濃霧注意報が発表されています。十分にお気をつけください。では各地の今日の空模様です。今日の内陸は曇り、昼過ぎから夕方晴れ。でしょう。沿岸部は北部、南部ともに同じ予報です。曇り、昼過ぎから夕方晴れ、ところにより昼前まで霧でしょう。今日の沿岸北部、南部は曇り、昼過ぎから夕方晴れ、ところにより昼前まで霧でしょう。変わって明日木曜日です。明日内陸は曇り、昼過ぎから時々晴れ、沿岸北部曇り、ところにより昼前から雨、沿岸南部曇り、昼過ぎから時々雨でしょう。この後の降水確率です。この後深夜0時まで県内全域 0% となっています。今日日中の予想最高気温です。今日も内陸を中心に気温が上がります。盛岡は28度、二戸26度、一関30度、沿岸北部の宮古17度、沿岸南部の大船渡は22度。明日朝の予想最低気温は盛岡13度、二戸9度、一関13度、宮古10度、大船渡12度。明日日中の予想最高気温、明日日中は気温が上がらない予想です。盛岡は19度、二戸18度、一関15度、宮古13度、大船渡14度と予想されています。以上ラジオ盛岡天気予報をお伝えしました。今日日中は内陸を中心にまたね、気温が夏日もしくは真夏日となりそうな予想ですが、沿岸部はあまり気温が上がらない予想、宮古は17度、20度に届かない予想となってますね。また明日日中ですが、ここしばらくかなり高い気温が続いた盛岡も明日は20度を下回りそうな予想最高気温となっています。またまたね、気温の上がり下がり激しくなります。せっかくね、なんか暑さにも慣れてくるかなと思ったあたりで、また少しね気温が、キュッと下がって、体調管理には引き続き気をつけていきたいなと思います。ですが今日日中は昨日に引き続きですね、内陸は気温上がりそうです。午前中はともかく、午後からは日差しも出てきて暑くなりそうですので、気をつけて過ごしていきましょう。時刻は7時18分に間もなくなろうとしています。

0: 市近辺うっすらとですが日が差し始めました。皆さんのお住まいのところいかがですか。お送りした曲はジャック・ジョンソンアップサイドダウン。時刻は7時21分です。
1: もしもし亀よ亀さんよ
2: は心肺蘇生にちょうどいいリズム。いざという時に備え赤十字は命を救う知識と技術を伝える取り組みもしています。赤十字は動いてる。日本赤十字社。
3: 長井仏隆です。僕が担当する本物のブルーズプログラム西南プレゼンツブルーズパワー、みんなをブルーズの深くて広い海に連れて行こうと思います。お楽しみに。
4: 毎週金曜夜9時から放送中。

7時23分になるところです。ラジオ盛岡ドライバーズインフォメーション、この時間は岩手県警交通企画課の協力でお送りしていきます。昨年県内では37件の死亡事故が発生し、そのうち高齢ドライバーが第一当事者となった事故は半数近くの14件に上っています。年齢を重ねるにつれて視野が狭くなったり、判断してから行動するまでに時間がかかったりするなど、心身の機能が低下してきます。ちょっとでも体調が良くないと感じた時は無理をせず運転を控えましょう。また天候の悪い日や暗くなってからの運転も交通事故のリスクを減らすため控えるようにしましょう。

それでは今日5月20日岩手県内の主な交通取り締まり場所です。今日は午前中北上市の国道107号、午後は一関市大東町の県道、夜間は盛岡市内の国道4号。今日5月20日の岩手県内の主な交通取り締まり場所は、午前中は北上市の国道107号、午後は一ノ関市大東町の県道、夜間は盛岡市内国道4号。その他にも県内全域において取り締まりを実施しています。また交通指導取り締まり場所については、交通事故の発生状況などから、また天候の状況などにより変更することがあります。以上、ラジオ盛岡ドライバーズインフォメーション。この時間は岩手県警交通企画課の協力でお送りしました。さて、先ほどから中野橋近辺、ラジオ盛岡のスタジオの窓からね、見えるところには朝日がね、差し込んできているのが確認できます。スタジオに向かってくる時間帯、それから番組が始まった20分くらい前はね、雲に覆われているな、空が太陽の日差しがないなと思っていたんですけれども、だんだんとね、雲薄くなってきているようです。午前中は少し雲多めですけれどもね、午後は日差しが出る時間帯が多くなりそうな天気予報でしたね。先ほどもね、日中も今日は28度まで盛岡気温が上がるという予想になっています。まあ本当にね、もうどうでしょうか、私もですけれども、夏物、もうすっかり夏物にね、衣類が変わりましたという方も多いのではないでしょうか。ラジオを聞いてる皆さんはね、どうでしょうか、慌ててね、引っ張り出して半袖 T シャツで過ごしてるという方もね、多いかなと思います。今日も朝のうちはね、空気ひんやりとしていますけれども、この後日中お昼過ぎくらい気温が上がってきますので、今日も水分補給などしっかりとして、安全に、そして楽しくいい一日にしていきましょう。この後も皆さんからのメッセージもね、お待ちしています。今日の朝のお目覚めはいかがですか。そして今日の予定はどうなっていますでしょうか。時間を見つけてね、一言二言で構わないので、メッセージもお待ちしています。

まもなく7時29分になろうとしています。私自身もですが、そろそろねシャキッと目を覚ましていかないといけないですね。お送りした曲は米津玄師アイリスアウトでした。

0: Radio Morioka。
1: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
2: 通りに一丁目ロッククラブ。
3: ディープパープルのさ、この CD さ、
4: え、そんなのあるんすか？
3: あるのよ。
2: 聞いててよかった。
5: 通りに一丁目ロッククラブ、
6: 毎週水曜夕方5時45分頃から。
2: 聞いてけで。
7: Radio Morioka Morning Program Morning Entrance

7時34分になりました。お送りしたのはマドンナのイントゥーザハリウッドグルーブフィーチャリングミッシーエリオットでした。うっすらとではありますけれどもね、明るくなってきました、朝は雲が一面に広がっていて、お天気今日はあまり良くならないのかなと思っていたんですけれども、まあまあ回復していきそうな感じではありますねまあ回復していくというか、お天気ずっと悪かったわけじゃなくて、ずっとお天気が良かったのでね、なんとなく今日は曇り空なのかなという気持ちで朝を迎えていました、朝の時間帯、今ね日が本当に夜が明けるのが早いので、もうあと1ヶ月後6月になるとね、夏至の昼の時間が一番長い夏至もやってきますから、本当に朝明るくなるの早いんですけれども、ラジオ盛岡水曜日スタジオに向かってくる途中午前6時前後くらいなんですが、ちょっと熊が怖くてね、熊怖いなと思いつつも、比較的もうその時間帯明るいので、ランニングをされている方、それからウォーキングされている方、私と同じようにお勤めにね出かけている方、たくさんの方々の姿を見ることができるので、今のところねそんなに怖くないなと気をつけながらではありますけれどもね、過ごしています。さて今日の岩手日報20面見てみますとね、絆祭り今週末ね、いよいよなんかあっという間、まだまだ先だなと思ってたんですけれども、あっという間にね絆祭りのね時期になってきてしまったんですけれども、今週末ですよね、土曜日曜、皆さんはいかがでしょうかね、いかがな予定になってますでしょうか。まあそんなこんなでね、やっぱりちょっと県内の私たちはもちろんなんですけれども、県外からねいらっしゃる方々もちょっと熊大丈夫なのかななんてね、少し心配な方もいらっしゃるかと思うのですが、盛岡市内やっぱり河原の草むらを少しでもねなくして安全にということだと思うんですが、中津川の河川敷仮払いへ、例年この時期のような気がします、5月の下旬から6月上旬にかけてと、あと秋口にもう1回2回ね中津川仮払いしてるなと思ってたんですけれども、今日から3日間ですね、盛岡市では中津川の河川敷で仮払いを行うということで、上の橋から毘沙門橋までの区間で実施されるということですね。ちょうどこの中の橋近辺もね仮払いされますね、相次ぐ熊の出没に備え、またね、今週末開かれる東北絆祭りを前に、全国から訪れる観光客らを迎える環境を整えようということで、今日から3日間にわたって仮払いが行われるということですね。まあ、盛岡市内ね、本当に今月の14日、先週かなあたり、本町通り、それから内丸の桜山神社、祭り会場がね、になってる、当たっている場所周辺、盛岡市内の中心部で熊の目撃が相次いでますからね、できるだけそういったことがないようにということでね、仮払いが行われるということで、盛岡市によりますと、仮払いによって熊の隠れる場所をね、なくすことで、万が一出没した場合にも、追払いがしやすくなる。追払いだけじゃなくて、確保もね、お願いしたいとこなんですけれども、出没した場合にも追払いがしやすくなるということでね、仮払い行われているようですね。市の環境企画課では、仮払いは熊が街中に来ないようにする対策にもなる。祭りを訪れて盛岡を散策する方々に気持ちよく楽しんでもらえるように取り組みたいというふうにね、お話ししているようですね。そう、熊の出没がね、本当に頻繁になる。以前からもう毎年、やっぱりこの6月になるあたり、それから秋口に2回ぐらいね仮払いをしてくれてて、まあ熊の問題がなかった時期も、仮払いねあともうちょっとだなと思う時には、本当に人の背丈ぐらいまでうわーっと草がね伸びることもあるので、まあいろいろとね、仮払い助かるなと思います。今日から3日間安全にお願いしたいですね。事故怪我などない

ないようによろしくお願いしますという気持ちです。おしゃべりしているうちに時刻7時39分になるところです。皆さん朝の準備うまく進んでいますでしょうか。

0: 朝お出かけ前の支度でバタバタな慌ただしい時間帯だと思いますが、のんびりとした曲をお送りしました。ハンバートハンバート笑ったり転んだり。時刻は7時42分になるところです。
1: どうもサンドウィッチマンの伊達です。
2: 富澤です。
1: 我々のラジオサンドウィッチマンのラジオをやらせろはお聞きの放送局で放送中です。
3: ラジオ盛岡では毎週金曜夜7時から放送中。
4: そろそろ忙しいんでね、やめようかなと思って。
1: いや、やめませんよ。
4: 膝が痛いんで毎週。
1: 膝水溜まってるからな、ちょっと水の音が聞こえるかもしれませんが、はい、ぜひ聞いてください。
4: お願いします。

モーニングエントランス、続いては今日の献血バスインフォメーションのコーナーです。赤十字血液センターから今日森岡

岡市内またはその近郊を巡回する献血バスの運行予定をご案内していきます。今日5月20日水曜日は盛岡市内です。午前午後ともに盛岡市内です。まずは盛岡市内盛岡西警察署、午前中9時30分から11時30分まで、盛岡西警察署では午前9時30分から11時30分まで、また今日の午後岩手大学学生中央食堂脇で1時から4時30分まで、岩手大学学生中央食堂脇では今日の午後1時から4時30分まで、盛岡市役所では午前午後と運行が予定されています。盛岡市役所午前中は9時30分から11時30分まで、午後は1時から4時30分まで運行予定です。今日盛岡市内盛岡西警察署では午前9時30分から11時30分まで、岩手大学学生中央食堂脇では午後1時から4時30分まで、また盛岡市役所では午前9時30分から11時30分まで、また午後1時から4時30分まで献血バスの運行予定しています。献血バスのほか大通り CT33 ビル4階盛岡献血ルームメルシーでの受付時間です。全血献血は午前が9時30分から12時30分、午後は2時から5時まで、成分献血は午前が9時30分から12時、午後は2時から4時30分までとなります。皆さんの献血へのご協力どうぞよろしくお願いします。以上、今日の献血バスインフォメーションのコーナーでした。

お送りしたのは宇多田ヒカルの光レイオブホープミックスでお届けしました。中野橋近辺ちょっとね朝日が綺麗になったかなと思ってお送りしてみたんですけれども、また太陽にね、あ、太陽だね、雲に太陽が隠れちゃったみたいですね。皆さんお住まいのところいかがでしょうか。そして本宮にある子ども科学館なんですけれども、ネーミングライツで愛称がね、東北ターボ子ども科学館東北ターボ子ども科学館にね愛称決まったよっていう記事も今日の岩手日報出てますね。盛岡県北版のところ、これは盛岡市内幅にある産業廃棄物処理業東北ターボ工業産業廃棄物処理業の東北ターボ工業が取得したということで、東北ターボ子ども科学館というね愛称にどうやらなったみたいですね。今年の6月1日から2029年の3月31日までの2年10ヶ月の契約だということですね。この社長さんなんですけれども、子ども向けの寄付活動を展開しているということでね、そういったこともあって、子ども科学館ネーミングライツね、東北ターボ子ども館、東北ターボ子ども科学館に決まったというね、そんな記事も出されています。

0: お送りした曲はノーリパブリックノーバディでした。
1: ラジオ盛岡モーニングプログラム、モーニングエントランス。
2: 盛岡ガス朝のビタミンワード、盛岡ガス朝のビタミンワード。
0: 新しい言葉は頭へのビタミン。新しい言葉を知って新しい朝を迎えましょう。朝のビタミンワード、この時間は快適なガスライフを提供する盛岡ガスの提供でお送りします。今日のワードはエルニーニョ監視速報です。エルニーニョ監視速報とは、気象庁が発表するエルニーニョ現象など熱帯域の海洋変動の実況と見通しに関する情報です。この時期によく耳にする気象用語の一つにエルニーニョ現象があります。エルニーニョ現象という言葉自体は知っていても、どのような現象か詳しくは知らないという人も多いのではないでしょうか。エルニーニョ現象をごく簡単に説明すると、太平洋の赤道周辺から南米沿岸にかけての海面温度が平年よりも高くなる現象です。エルニーニョ現象は数年おきに発生し、地球上の様々な地域に異常気象を引き起こすとされ、日本の気候にも影響を与えます。例えばエルニーニョ現象が発生すると、日本付近では冷夏や日照時間が少なくなる傾向があります。気象庁は5月12日に最新のエルニーニョ監視速報を発表しました。エルニーニョ監視速報は気象庁が月に1回、毎月10日頃に発表しているものです。この速報によりますと、エルニーニョ現象は発生していない平常の状態と見られますが、エルニーニョ現象が発生している時の特徴に近づきつつあり、夏までに発生する可能性が高いとされています。エルニーニョ現象が発生すると、日本では冷夏になる傾向があると紹介しましたが、近年は発生しても記録的な高温になっています。今年の夏も猛暑が予想されています。朝のビタミンワード、今日はエルニーニョ監視速報を紹介しました。この時間は快適なガスライフを提供する盛岡ガスの提供でお送りしました。さて、時刻は7時58分に間もなくなろうとしています。朝の準備順調に進んでいますか？この後8時台もモーニングエントランスによろしくお付き合いください。
3: パッパッパティオ。パティオって何？
4: それは盛岡ガスグループのショールーム。県内最大級ガス機器の展示場、たくさんの最新モデルからあなたにぴったりの1台がきっと見つかる。詳しくは盛岡ガス、盛岡ガス燃料で検索。

0: わんこそばあずまや4月のわんこそば最多記録は本店での記録350杯東京都の男性の方でした。おめでとうございます。旅の記録に宴会におもてなしはあずまやのわんこそば。
1: 日刊岩手建設工業新聞社は建設業界の皆様へ必要な情報をお届けします。私たちは地域の基盤を作る建設業を情報で支えます。日刊岩手建設工業新聞社。
2: Welcome to 盛
3: 岡。盛岡は手仕事のある町。ホームスパンや木工などの作品に触れられます。中でも南部鉄器の工房も兼ねたお店が市内中心部に点在しています。芸術作品としても生活用品としても価値ある一品がありますよ。本物がずらりと並ぶスペースは贅沢そのもの。ようこそ盛岡へ。
4: Radio Morioka Morning Program

ではラジオ盛岡道路交通情報、この時間は株式会社アプトの提供でお伝えしていきます。では早速今日もジャティック日本道路交通情報センターの中村さんに伝えていただきます。

0: 中村さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: よろしくお願いします。
1: はい、お伝えします。盛岡市内の状況です。国道4号線の花巻市方面に向かう上り線は茶畑で2キロの渋滞、下り線は盛岡南インター入り口や北山でそれぞれ1キロの渋滞です。ところで、盛岡市では今度の土曜日と日曜日に東北絆祭り2026盛岡が行われます。このためパレードの会場となる中央通りや内丸のイベント会場周辺の国道106号線、大通りや海運橋、朝日橋など盛岡市内中心部の道路が車両通行止めになります。時間は23日土曜日は午前11時から午後6時まで、24日日曜日は午前10時から午後6時頃までです。会場周辺にはかなりの混雑が予想されますので、できるだけ国道4号線などへ迂回してください。ジャティック日本道路交通情報センターの中村がお伝えしました。
0: はい、中村さん、ありがとうございました。ラジオ盛岡道路交通情報、この時間は株式会社アプトの提供でお伝えしました。

0: ニュースサイト盛岡経済新聞、盛岡のハッピーニュースをお届けします。平日毎日更新、盛岡経済新聞。
1: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から大雨警報などにレベルがつきます。レベル3、レベル4など災害がどれだけ迫っているかを5段階のレベルでお知らせします。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。

0: Radio Morioka Morning Program Morning Entrance。
1: 8時7分になるところです。ラジオ盛岡県内ニュース、この時間は大通り蒲田内科クリニックの提供でお伝えします。福島県郡山市の磐越自動車道で北越高校の男子生徒1人が死亡したマイクロバス事故を受け、岩手県教育委員会と県は県内のすべての学校に校外活動での安全確保の徹底を求める通知を今日中にも出します。文部科学省が昨日付で全国の教育委員会などに出した通知に基づく対応です。文部科学省の通知では、貸し切りバスでの移動を事業者に依頼する際は適切な契約を結び、乗車時に事業用の緑ナンバーかどうかを確認するといった対応を要請。学校所有の車両を使う場合も、運転者が適切な免許を持っているか、保険に加入しているかを確認するように求めました。県の教育委員会と私立学校に対する助成、指導を行う県学事振興課などは、これをもとに部活動を含む学校教育活動における対応の徹底を求めます。実態調査については、文部科学省の通知で明言されておらず、県の教育保健体育課は対応を検討していくとしています。岩手県教育委員会は昨日、少女にわいせつな行為をしたとして矢幅町立小学校の男性教諭を懲戒免職とするなど5件の処分を発表しました。

0: 発表によりますと、矢巾町立小学校の千葉文彦教諭27歳は1月7日県南部の宿泊施設で16歳未満の少女にわいせつな行為をしました。県教育委員会の調査に対し、身勝手な行為に巻き込んで傷つけてしまい本当に申し訳ないと反省の弁を述べたといいます。修学旅行先の千葉県内のホテルで少女にわいせつな行為をしたなどとして、3月に不同意わいせつ罪などで拘禁刑2年6ヶ月、執行猶予5年の有罪判決を受けた奥州市立学校の佐々木智仁元教諭53歳については、退職手当の全額を支給しない処分としました。このほか、酒気を帯びた状態で自転車を運転したとして県立高校元校長の男性教諭60歳を停職3ヶ月、自転車の酒気帯び運転で摘発されたにもかかわらず、およそ8ヶ月にわたり上司に報告をしなかったとして県教育委員会の男性職員52歳を停職5ヶ月にするなどしました。県教育委員会では教職員の不祥事が多発したことを受け、不祥事防止対策検討会議を設置し、再発防止策の策定を進めています。県の教育委員会職員課では昨日の記者会見で、不祥事が多発し県民からの信頼を傷つけた、心からお詫び申し上げる、重大事案の防止に向け実効性のある取り組みを進めると陳謝しました。昨日午前10時45分頃、軽前町小軽前の山林で煙が見えると付近住民が119番通報しました。二戸署によりますと、林野10ヘクタールを焼き、午後2時半に鎮圧しました。鎮火に向け二戸消防本部が20日周辺で火種がないかを確認します。現場は町役場から南東に11キロ離れた山あいです。署によりますと、怪我人や建物への被害はないということです。二戸消防本部から消防車8台が出動し、軽前町の消防団の74人が駆けつけました。また県の防災ヘリも消火に当たりました。軽前町によりますと、出火当時林野火災注意報が出ていたということです。また金ヶ崎町でも杉林の下草を焼く火事がありました。昨日の午前10時10分頃、金ヶ崎町西根の杉林が燃えていると119番通報がありました。下草 5.75R を焼きました。落ち葉を集めて燃やした火が広がったとみて原因調査中です。また花巻でも昨日の午後2時15分頃、花巻市高松の休耕田から出火、下草などを焼きました。花巻市高木の佐藤清さん78歳が喉や腕、足に火傷を負い、北上市の県立中部病院に運ばれました。草焼きの火が燃え広がったとみて焼失面積と原因を調査しています。以上、ラジオ盛岡県内ニュース。この時間は大通り蒲田内科クリニックの提供でお伝えしました。
1: 大通り蒲田内科クリニック、6月の健康教室は20日午後2時から岩手教育会館で開催。テーマは世の中を元気づける精神科医。詳しくは大通り健康教室で検索。76.9

ーニングエントランス、変わってはラジオ盛岡天気予報をお伝えしていきます。この時間は笑顔あふれる清潔な建物環境をプロデュース、英和メデック株式会社の提供でお送りします。まずは概況です。東北地方は日本の東に中心を持つ高気圧に覆われています。

今日の県内は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響により曇りや晴れのお天気でしょう。明日は前線や湿った空気の影響により曇りで、午前中は雨の降るところが多くなる見込みです。

今日の昼前まで濃霧による見通しの悪さに注意が必要です。また内陸では今日まで空気の乾燥した状態が続きますので、火の取り扱いには引き続き十分にお気をつけください。では各地の今日の空模様、内陸は曇り昼過ぎから夕方晴れ、内陸の今日は曇り昼過ぎから夕方晴れでしょう。沿岸部は北部南部とも同じ予報です。曇り昼過ぎから夕方晴れ、ところにより昼前まで霧。今日の沿岸部北部南部とも曇り昼過ぎから夕方晴れ、ところにより昼前まで霧でしょう。変わって明日木曜日です。明日内陸は曇り昼過ぎから時々雨、沿岸北部は曇りところにより昼前から雨、沿岸南部曇り昼過ぎから時々雨でしょう。今日の降水確率です。今日の降水確率はこの後深夜0時まで県内全域 0% となっています。今日日中の予想最高気温、盛岡は28度、二戸26度、一関30度、宮古17度、大船渡22度。明日朝の予想最低気温は盛岡13度、二戸9度、一関13度、宮古10度、大船渡12度。明日日中の予想最高気温、盛岡19度、二戸18度、一関15度、宮古13度、大船渡14度と予想されています。以上、ラジオ盛岡天気予報。この時間は、笑顔あふれる清潔な建物環境をプロデュース。エーワメデック株式会社の提供でお送りしました。今日は昨日に引き続きやっぱり気温上がりますね。盛岡28度夏日予想となっています。今日は内陸を中心に夏日予想、沿岸部はあんまり気温上がらない予想ですね。沿岸北部の宮古特に17度と20度に届かない予想となっていますね。今日仕事で内陸から沿岸へとね、大きく移動される方もちょっと気温差にびっくりするんじゃないでしょうかね。そして気温差にびっくりは明日の最高気温ですよね。今日28度まで上がるという盛岡の日中の予想最高気温なんですが、明日の日中の予想最高気温19度ということで、今日と明日とで日中の気温が10度ぐらい差があるということ。まあ、明日のことなのでね今からびくつくことはないですけれども、ちょっと寒暖差にね、まだまだ気温の寒暖差に注意が必要だなというふうにね、びっくりして天気予報をお伝えしていました。時刻は8時17分です。

0: お送りしたのは今月5月のラジオ盛岡のパワープレイの一曲、ムカ&ロベルト・メネスカル、エブリリトルシングでした。8時21分です。
1: レディオ盛岡 76.9 セン・イマジネーション。

0: してるとか言わないからお願い。愛してる、あまた言っちゃった、愛してる愛してる愛してる、聞いてください。
1: ねえねえ知ってる？
2: なになに？
1: うちの太陽の方角トレジャー。
2: なにそれ？
1: 毎週月曜日午前11時からやってるんだって。
2: そうなんだ。
1: 岩手ワンコ姉妹さんも出てるんだよ。
2: 聞かなきゃ。
3: わーわー言うとりますが、うちの太陽の方角トレジャー聞いてくださいね。

お送りしたのはマイケル金子フィーチャリング離れ組のレシピでした。時刻は8時26分を回っています。皆さんからのメッセージもね、8時台この時間帯になるとだいぶ時間に余裕が出てくるのでゆっくりご紹介できるようになるんですけれども、この後も9時までラジオ盛岡のリバーサイドスタジオからモーニングエントランス生放送でお送りしていきますね。あ、今なら少し手が空いたかな。いやいやいやいや、まだまだ忙しい時間帯ですよね。ハンドル握ってる方がほとんどだと思われるのでメッセージ難しいかもしれませんが、引き続きお待ちしてますのでお気軽にお寄せください。そんな中ですね、ラジオネームぬぬぬさんからメッセージいただいています。皆様おはようございます。大仙市のぬぬぬです。こちらは曇りで遠くの山がようやく見えるかなくらいの空です。ということでね、秋田県からメッセージありがとうございます。最近ラジオを聞いている時間が長くなってとっても楽しいのですが、ラジオ盛岡も聞いてくれていて本当ありがとうございます。いろんなリスナーさんがいろんなラジオネームをつけていて本当に面白いなと思っています。ですよね。自分のこのぬぬぬというラジオネームですが、自分でつけた当初は裏声でぬぬぬというイメージだったのです。本当にしょうもないお願いなのですが、一度で良いので裏声でぬぬぬと言っていただけませんでしょうか。千代子さん、なんとかお願いしますということで、これからですね、裏声のイメージがどういう感じなの、もっと優しい猫感じのぬぬぬなのかもしれないんですけれども、私の裏声がちょっと変な裏声でね、ぬぬぬみたいな感じになるんですが、今後ぬぬぬさんから のメッセージが来た時にはできるだけ裏声で対応していきたいと思いますので、またメッセージお待ちしています。ありがとうございます。おしゃべりしているうちに時刻8時29分に間もなくなろうとしています。

夢のキッチンカーをもっと手軽にもっと自由に。販売、レンタル、メンテナンスのことならキャリーベース。

0: はお気軽に電話 019-647-0390 またはホームページから。キャリーベースバイ小川原自動車板金。
1: 高校には行かない、ある中学3年生がつぶやきました。東日本大震災後、就職して親を助けたいと。日本ユネスコ協会連盟では5000人を超える子どもたちに返還不要の奨学金支援を行ってきました。そして今、予測不能な災害に備えた新しい取り組み、災害子ども教育支援への募金を呼びかけています。詳しくは災害子どもユネスコで検索してください。
2: 毎週木曜夜7時からサウンドチャンネル、菜園にあるミュージックストア、サウンドチャンネルが今おすすめの音楽を紹介しています。サウンドチャンネル、ともきがお送りしています。

レディオ盛岡モーニングプログラム、モーニングエントランス。No matter what, no matter what, you got

お送りしたのはレディーガガ&ドーチーの曲でランウェイでした。かっこいいですね。時刻は8時34分になるところです。7時半頃一瞬ですね、中野橋近辺朝日がねわーんと雲の隙間から顔出して明るくなって、あ、お天気良くなるな今日もと思ったんですけれども、その後またね雲に隠れてしまってどんよりと、なんとなくねはっきりとしない、でも暑い日

このぐらい太陽の日差しが遮られてもいいかなってちょっと思ったりしますね、うん、でも雲が広がっていても紫外線はね雲を抜けてわーっと地上に届くっていう風にも聞こえてますので、太陽が顔を出していなくても紫外線対策はねしっかりとしていきたいところ。そして午後は気温がまたね夏日、そして真夏日近くまで上がる予想となってますので、熱中症対策も合わせて、あ、天気そんなに良くないな、そして朝のうちは少しヒヤッとするなと思って油断をしていると午後からまた気温上がってきそうなので気をつけましょう。こんなメッセージ届いてますよ。ラジオネーム MC 安本さん、いつもありがとうございます。今日は曇り空からのスタートですね。雲から太陽が出そうで出てこないまさしくその通りですよね。出そうなんだけど出てこない、そんなお天気。気温は少しずつ高くなっていますが、部屋の窓を開けるとひんやり感があります。うん、ね、ちょっと涼しい風来ますよね。個人的にはちょうどいいです。部屋の気温計を見ると25度、これぐらいがいいです。窓閉めててね、ちょっとこう暖かくなってて25度くらいがいいです。24度、3、4、5ぐらいがいいですよね。うん、この過ごしやすいお天気今のうちに味わっておきたいです。梅雨入りの前が気分的にいいです。今日も過ごしやすい一日続いてほしいです、ということで。そうね、梅雨になるとこうこれに湿気が加わるともう本当にねこう雑ったい感じになってきますよね。そして梅雨が明けると本当に猛暑日の日がね続くような、そんな暑さ今年の夏もやってくるのかな。東京から岡部パラダイスさんもありがとうございます。今朝も都内は気持ちよく晴れています。日中もこの晴れ間が続いて地域の最高気温は13時に31度、わー真夏日の予想ですね。夜からは雲が広がって次第に雨に変わりそうです。全国的にそんな感じでしょうかね。明日は岩手県内も午後から雨がねパラつく、そんな予報になってますからね、うん、東北も暑い日が続いてますね。いやもう本当に昨日福島とかすごい日本の中で一番高い気温35度ぐらいまで気温上がってましたよね。福島県内、東北なのに。そうなんですよ、東北も暑い日続いていて盛岡も 29.9 度、岩手県内ね結構あの真夏日30度以上をね超えたところ多かったんですよね。盛岡はねギリギリ 0.1 度足りなかった 29.9 度29.9 度、もうほぼ真夏日だったんですけれどもね。そうなのよ、気温上がってるんですよ。今日は28度予想でありますけれどもね、でもやっぱり暑いですねこの時期にしたらね、うん、去年の5月も気温が高くてもう夏じゃないなんて思ったのを覚えています。冬は桁外れに寒いし熊は出るし、そんな中で熱中症に気をつけながら農作業を続ける皆さんの大変さを思うと本当に頭が下がります。それではまたねということで。そうなんですよ、今ね本当にあの忙しい時期、農家の皆さんね忙しい時期、田植えもガンガンね、そう上からの日差しと下水張ってるとはいえもうすごいギラッギラに照り返しで眩しい中ですよね。そんな中で作業してくださっていて、もちろんあのね稲だけじゃなく田んぼだけじゃなくてそれ以外も今農繁期に入りましたのでね、暑い中の昔のね春の作業はそんなじゃなかったんじゃないかなとも思ったりもするんですけれどもね、中で作業してくださっている、もちろん農作業の方々もそうですし外でのね仕事の方々も本当に今日もまだ日差しはねだいぶ良さそうではありますが気温が上がりそうですので、ああ日差しがないなっていうので油断しないように気をつけていきたいところですよね。岡部パラダイスさんも東京都内ね、暑い気温上がりそうです、うん、十分に気をつけてお過ごしください。もうエアコン家庭でね、家でエアコン使いましたっていう方もいらっしゃるんじゃないでしょうかね、うん、本当にあの無理は禁物なのでね、まだは5月だから、5月なのにエアコンで冷房使うなんてってちょっと思っちゃったりしがちですが、遠慮しないでとかね、そんな誰に忖度することなく誰に気遣うことなく、暑いなと思った時にはね迷わずエアコン使ってケアしていきましょうね、うん、ということでそろそろ1曲お送りしてからにしようかな、おしゃべり長くなっちゃうから。8時39分です。

0: ニュースサイト盛岡経済新聞、盛岡のハッピーニュースをお届けします。平日毎日更新、盛岡経済新聞。
1: 毎週木曜日19時30分から放送中、ビックリマンのエクストララジオ。毎回滑りに滑りまくったオープニングでスタート、その後はお任せ。みんな聞いてください、お願いします。簡単に愛してるとか言わないから、お願い。愛してる、あ、また言っちゃった、愛してる愛してる愛してる、聞いてください。
2: どうも、サンドウィッチマンの伊達です。
3: 富田です。
2: 我々のラジオ、サンドウィッチマンのラジオをやらせるは、お聞きの放送局で放送中です。
4: ラジオ盛岡では毎週金曜夜7時から放送中。
5: そろそろ忙しいんでね、やめようかなと思って
2: ます。いや、やめませんよ。
5: 膝が痛いんで毎週。
2: 膝水溜まってるからな、うん、ちょっと水の音が聞こえるかもしれませんが、はい、ぜひ聞いてください。
5: お願いします。

0: 76.9 FM Radio Morioka.
1: Radio Morioka Morning Program. Morning Entrance.
2: 太陽が顔を出しそうでなかなか出さない、そんなお天気のね、今日5月20日水曜日の盛岡市内です。皆さんのお住まいのところお天気はどうでしょうかね。皆さん、埼玉県八潮市で道路が陥没した事故っていうのを覚えてますよね。すっごい大きく陥没してトラックがねそこに落ちてしまってっていう、本当にね大変な事故だったんですけれども、それを受けまして国土交通省が下水道管の全国調査を実施しました。それによりますと盛岡市内にですね、腐食や損傷で1年以内の更新や修繕が必要な管、管、管かはこれ緊急度1のようなんですけれども、それが計43メートルあるっていうことが分かったようですね。盛岡市の下水道の施設管理課によりますと、緊急度1の管は市内6カ所に点在していて、いずれも陥没につながる危険性は今のところはねないということですね。この調査は1994年度以前に敷設された直径2メートル以上の管が対象となっているようです。盛岡市内でも昨年の10月から今年1月にかけて対象となった市内のおよそ 9.2 キロ の、 管を調べてみたところ、内部にひび割れがあったり鉄筋の一部が露出したりしている管が見つかって、総延長43メートルに、ね、なったということですね。担当者はいずれも雨水管、雨水の管ですね、雨水管でいいのかな、で、陥没の危険はないと、ただひび割れに特殊な薬剤を注入するなどして1年以内に修繕したいというふうにね報告しているようですね。県外では盛岡市以外に緊急度1位と判定されたね下水道管は他にはなかったということでね、こんな調査結果も出ているようです。

0: Music。
1: お送りしたのはクビババフィーチャリングクレバで BPM でした。嫌なことを忘れてっていうことなんですが、こんなメッセージがラジオネーム光玉さんから届いております。おはようございます。おはようさんです。朝から、いや昨夜から子供たちそれぞれにトラブルがあり、バトルロワイヤルのような殺伐とした状況です。何があったんだ一体。いつも通りのラジオを聞いて気を緩めることができます。ありがとうございます。さあ行こう行こうということでね、気をつけて出かけてくださいね。というかね、お家で一体何があったのか、バトルロワイヤルのような殺伐としたね状況だということでね、なんかね一日過ぎて仕事から帰ってお家帰ったら、なんかそんなことが嘘のようにね、何事もなく元にいつも通りに戻ってるといいんですけれどもね。まずはちょっと忘れて、家から家庭から出てるのでね、うん、仕事でちょっとだけの時間だけでも忘れて過ごして穏やかにね過ごしてほしいなと思います。そしてもう一方、こちらは九州からニーヤンさんですね。北九州からありがとうございます。千代子さんおはようさんです。北九州のニーヤンですとね、北九州は薄曇りです。予想最高気温23度、32度じゃなくて23度。盛岡の方が全然暑いね。今夜から雨の予報です。今日日中は昼のお話のパソコン、あごめんな、星のお話のパソコン作業と夜勤に備えて休憩です。うん、ゆっくり休んでください。昨日一昨日とお休みで今夜から夜勤再開なので、ちょっと気が重いニーヤンでしたっていうことでね。そうね、あのシフト制でね、日中の勤務だったりそれから夜の勤務だったり行ったり来たりする人たちは本当にね、あの体調管理とか大変だろうなって思ってしまいますよね。というわけで、あの日中しっかりとお休み、夜勤に備えてお休み取ってくださいね。嫌なこと忘れて、忘れるわけにいかないですよね、夜勤が迫ってるのでね。さあというわけで、そろそろお別れの時間となりました。最後ね、天気予報をちょっとおさらいしていきたいと思います。今日の内陸曇り、昼過ぎから夕方晴れ、今ね曇ってますけれども、昼過ぎから夕方にかけては晴れ間がね出てきそうな感じですね。沿岸部は曇り、昼過ぎから夕方晴れ、ところにより昼前までは霧の予報となっています。というわけで、内陸には引き続き乾燥注意報、そして沿岸部には濃霧注意報が発表となりましたので、十分にお気をつけください。昨日もね、あの県内のあちこちで下草や杉林、ね、山林などを焼く火事が発生していますので、空気乾燥した状態まだ続いています。明日の午後になるとかな、曇り昼過ぎから時々雨なので、明日の午後になると雨落ちてきそうではあるんですけれども、それまで内陸は特に空気の乾燥した状況が続いて火災起こりやすい感じですので、十分に気をつけて、火の取り扱いにも気をつけて過ごしていきましょうね。というわけで、降水確率は今日1日深夜0時まで県内全域 0% となっています。そして気温、盛岡は28度、二戸26度、一関30度、宮古17度、大船渡22度と予想されています。内陸ではね、昨日と同じくらい気温が上がったりするところが多くなりますが、沿岸部特に宮古は17度と20度にもね届かないような予想最高気温となっているし、明日の日中の予想最高気温、盛岡19度、今日28度、明日の19度、すごいね気温差大きくなってますので、これまたね着るものだったりとかね、油断してなんか寝冷えしたりなんていうこともありそうな感じで、ちょっと怖いですよね。というわけで、今日も7時からラジオ盛岡のリバーサイドスタジオから生放送でお送りしてきます。

ました。5月20日水曜日のモーニングエントランスもお別れです。今日水曜日のお相手、私佐藤千代子でした。今日も最後までお付き合いいただきありがとうございます。朝のねバタバタの時間帯を余計により一層こう慌ただしさを盛り上げるようなおしゃべりではありますけれども、来週もまたよろしくこの時間帯もお付き合いください。そしてこの後9時からはサンラウンジ、引き続きラジオ盛岡のリバーサイドスタジオから生放送でお送りしていきます。今明けサミドリさんが登場しますのでね。というわけで今日もこの後もうてか今日一日楽しい日にしましょうね。それではいってらっしゃい。

0: ホテルブライトイン盛岡は、中津川、盛岡城跡公園からほど近い、街中の自然に触れられるお宿です。ビジネスでも、ファミリーでも、中野橋のたもとにあるホテル、ホテルブライトイン盛岡。
1: レコードショップサウンドチャンネル店長の工藤です。アナログレコードの買い取りは当店にお任せください。査定専門スタッフが一点一点丁寧に査定します。まずはお気軽にお問い合わせください。電話019-601-6723、盛岡市菜園サウンドチャンネル。
2: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から気象庁が発表する情報が新しくなります。まずは大雨に関係する警報の名前が変わります。新しい名前はレベル3大雨警報のように頭にレベルがつきます。レベルは5段階で災害の迫っている度合いを示します。つまりどんな災害がどれだけ迫っているかが名前だけで分かり、いつ避難するべきかの判断がしやすくなります。また警報以外の情報も変わります。災害の危険性が高いときは気象防災速報、今後の見通しを伝えるときは気象解説情報という名前で発表します。レベルや情報の種類、取るべき行動など詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
3: 76.9 ラジオ盛岡パワープレイ。

0: listening to 76.9 Radio Morioka。
1: 日刊岩手建設工業新聞社は建設業界の皆様へ必要な情報をお届けします。私たちは地域の基盤を作る建設業を情報で支えます。日刊岩手建設工業新聞社。
2: ファイトバック2026、5月30日31日盛岡高屋アリーナで開催。出演はエルエガード、エンフィート、マイアイズバッド、マキシマムザホルモンなど多数出演。お問い合わせは盛岡クラブチェンジまで。小山田電業も応援しています。
3: Welcome to 盛岡。
4: 盛岡は音楽の街。街中には CD ショップ、いやレコードショップがいくつも目に留まります。ポチッとダウンロードするのは

便利だけど、ジャケットの感触、店員のおすすめコメント、レジの傍らにあるフリーマガジン、 T シャツや雑貨、レコードショップは素敵な音との出会いのある場所です。ようこそ盛岡へ。

0: Radio More, Radio More, Radio More, Morning Show, Morning Show, Morning Show, Morning Show.
1: リスナーの皆さん、おはようございます。ラジオ盛岡リバーサイドスタジオから生放送でお送りしていますサンラウンジ、水曜日のお相手は今明サミドリーです。さて、なんだかもう夏が始まっているかのようなね、お天気ちょっと感じますね。今日の最低気温は13度の予報が予報というか13度でしたけれども、今日の日中は28度まで上がる予報が出ています。真夏日ではないですけれども、夏日と真夏日の間、5月下旬にこういう気温が来ると夏が来る、楽しみ半分、暑さにおののいてちょっとこう少し心配なことが増えたりして、そんな5月になってきましたね。ところで私はでもこの5日間盛岡というか岩手から離れていたので、なんか5日ぶりに帰ってきたら、5日前はまだこう春のなんとなく終わりがけを感じるような涼しさもあったんですけれども、5日ぶりに帰ってきたら、あれ、もう盛岡いつの間にか夏になってるかもというようなね、なんかタイムスリップした気分になりました。皆さんちゃんと体調管理できていますでしょうか。この岩手あるあるのね、初夏の気温で気温差が朝晩ありますから、なんか冷えたと思ったら暑くなってみたいなね、1日がちょっと続きますね。皆さん体調管理にお気をつけてお過ごしください。それではこの後11時半まで2時間半楽しんでいてくださいね。